0: 時刻は9時4分を回っています。ここからはパルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りします。それでは水戸地方気象台より届いていますお天気、お伝えしていきます。はじめに注意警戒事項です。茨城県では急な強い雨や落雷に注意してください。それでは外気を見ていきましょう。前線が東海道沖から伊豆諸島付近を通って日本の東に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや雨となっています。今日は前線が伊豆諸島付近を南下し、上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため雨で、昼前まで雷を伴うところがあるでしょう。明日は前線が伊豆諸島付近から日本の東に停滞し、湿った空気の影響を受けるため雨で、昼前から曇りとなる見込みです。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。明日は波が高い見込みです。船舶は高波に注意してください。それでは茨城県北部の詳しいお天気を見ていきましょう。今日は北東の風のちやや強く、雨ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。明日は北東の風やや強く、海上では北東の風強く、雨昼前から曇りの見込みです。海上の波の高さは今日は2メートル、うねりを伴うでしょう。明日は2メートルのち3メートルの見込みです。降水確率です。今日これから夕方6時までは 80%、 夕方の6時から明日の朝6時にかけては 70%、明日の午前中は 50%、 明日の午後は 20% の予報です。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は23度、明日朝の最低気温は18度、明日日中の最高気温は23度の予報となっています。今日も昼間は若干涼しく感じそうですね。このぐずついた空模様ですが、まだしばらく続きそうです。またマリアナ諸島で発達中の熱帯低気圧について、昨夜気象庁が12時間以内に台風に発達する見込みと発表しています。こちらも心配ですよね。18日金曜日から19日土曜日頃には小笠原諸島に接近した後、シルバーウィーク、この5連休に本州方面に北上する恐れがあるということです。今後の進路に十分ご注意ください。以上、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気をお伝えしました。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット、
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。9時台最初のナンバー、山マウンテン。

0: music and more.
1: Let's go!
0: 76.2. Music Lovers FM.
2: Music Lovers FM.
3: fmpotterdoon.co.jp.
4: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
5: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
0: May your day be filled with happiness on 76.2 FM Palaloon。
6: さあ、時刻は9時13分を回っています。 FM パルルンハピネス、9月16日水曜日です。今日もしとしと雨、ちょっと肌寒い日になってますが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。来週、今週1週間頑張ればね、来週はシルバーウィークがやってくる。頑張ってる方も多いですかね。ということで、今日のね、番組のテーマは行ってみたらよかった皆さんのおすすめの場所を教えてもらってます。さて、それではメッセージご紹介していきます。いただいたのはあっちゃん。おはようございます。朝早くからのお仕事お疲れ様です。ありがとうございます。家族旅行、たくさんの楽しいと美味しいを体験できたようで良かったですね。ありがとうございます。なぜ淡路島を選んだのか気になります。そしてタイのだしそうめん食べてみたい。美味しかったな、これが本当に。

行ってみたらよかったところ、毎度山の話になってしまうのですが、八ヶ岳の硫黄岳、よかったな。その日宿泊した赤岳高専は水が豊富でお風呂にも入れる山小屋で、そこで出会った方が芋焼酎をご馳走してくれました。そんなエピソードもあって八ヶ岳よかったです。いよいよシルバーウィークですね。お天気あんまり良くないみたいですが、楽しみましょう。続くお仕事も楽しんでくださいね、といただきました。あちゃん、ありがとうございます。そうか、山に行くとこの山を愛する人同士のこういう素敵な交流もあるんだね。いやー、体力がな、自信ないんだよな。でも山から見た景色は綺麗なんだろうな。ちょっといつもね、いつもこの涼しくなってくると頑張って歩って山に登れるくらい体力を作りたいって思うんだけど、もう続かないんだ、この本性なしめって感じですね。なんかね、目的があると歩くかな。一時期ね、屋久島に行きたくて一生懸命歩いてたんですよ。ちょっと旅行計画してみようかな。屋久島、縄文杉に会いに行くためにその何十時間を歩ける体力を作ろうみたいな、こうちょっと目標を作ってみるといいかな、ね、で体力がいっぱいついたら、あっちゃんがいつも言ってるこの山の風景だったり、あの山小屋の雰囲気だったり、そういうのを一度体験してみたいですね。いいな。山に登った時に入った温泉も気持ちいいんだろうな。あっちゃんでした、ありがとうございます。続いていただいているのがけいこちゃん。グッドモーニングみゆかさん、淡路島の旅のお話最高ですね。家族で行けるなんていい時間を過ごせてよかったですね。こういう旅のお話を聞くことが大好きなので、そうなのかと思ってしまいます。あ、よかった、嬉しい。昨夜の宮田さんの旅のお話も少しだけだけど聞いているだけで、そうなのかとその場所に行ってみたくなります。私はやっぱり奈良でした。東大寺は行ってよかった。大仏を見てやっと会えたとうるうるしてしまい、長谷寺の美しさと仏像に感動して娘と2年続けて行ってしまいました。一番好きな場所かもしれません。そして山の上まで行った鞍馬寺でいいのかな、天狗は出てきてくれなかったけれど、ここも空気がとても良かったです。鞍馬さんの鉄道がすごい角度でびっくりです。写真だとわからない空気と景色ってありますよね。まだまだ行ってないところがたくさんあるなと思った大仏稽古でした、といただきました。これ本当だよね。あの写真で見て綺麗だな、行ってみたいなと思っても、実際に行ってみてその空気感に圧倒されたりとか、逆に、おこんな景色だったんだって拍子抜けしたり、それがまた面白かったね。自分で実際行ってみないとわからない、その場の景色とか、こう体感しないとわからない空気感ってあるよね。なんか今回こう自分でも写真を撮ってきてみて、後からこう家族とかにね、こう行ってきたんだよ、見せたりするのに、違うんだよ、こうじゃないんだよみたいな私が見た景色はみたいなもっともっとこう迫力があったんだよみたいななんだろうね、人の目と感覚で感じた感動って、まあその人の視感も入るのかもしれないけど、行ってみないと分かんない感覚ってありますよね。そっか、京都奈良も随分行ってないの。でもやっぱりなんだろうな、学生の時以来行ってないので、学生の時に行った感覚と大人になってから行く感覚ってやっぱり感じ方全然違うと思うので、行ってみたいな、久しぶりに。けいこちゃんでした、ありがとうございます。リクエストナンバー、ちょっとこの時間にかけられたらかけてきますね、お待ちください。さあ続いてがまさじろうさん、おはようございます。みゆかさん、まさじろうでございます。今週もよろしくお願いいたします。まさじろうさん、ありがとうございます。テーマ、県北地域に行ってよかったです。醍醐町、日立市、

騒ぎし、綺麗な海と緑が鮮やかな山々、同じ茨城なのにこんなに違うんだと。そういえば潮来市に行った時もそうでした。美香さん、たまに下妻に来られますよね。大宝八幡宮の菊祭りをおすすめします。道の駅下妻では美味しいお蕎麦が食べられます。パン屋さんには売り切れごめんですけど、亀さんの形したメロンパンが売ってます。うわー、なんだそりゃー、亀さんの形のメロンパン、いいね。ちょっと気になるな、行ってみたいですね。あの大宝八幡宮、私ね、風鈴の時期とか、あとね、紫陽花の時期は行ったことあるんです。菊も綺麗なんだ、行ってみたいですね。うん、このね、今は朝の番組なんですけど、私金曜日の夕方というかお昼3時くらいの時間の番組をやってた時に、茨城県内のいろんなところに行かせてもらって、ほとんど趣味ですけど季節の茨城県内の季節の見どころだったり、美味しいものだったりをこう追いかけるっていう番組をやってたんですけど、ほんと楽しくって、県内本当に六甲地域、県西、県北、県央、もう県南、県内同じ県なのに全然雰囲気が違ったり、こんな景色が隠れてたんだっていう発見があったりね。そこ遠くまで行かなくてもこんなに面白いところがいっぱいあったんだなっていう発見でいっぱいだったんで、すごくよくわかります。大子町ね、ここから私が楽しみにしてる奥富士茶カフェ巡りが始まるんですよこれがさ、9月確か10月11月3ヶ月くらい続くんだと思うんですけど、秋が深まっていくこの奥富士の雰囲気、あとあの茶畑が広がる里山の雰囲気に人があったかくって、もうお茶もね、いろんなお茶を出してくれたりとかね、お家へつけたお漬物とかお茶菓子とか出してくれたりね、あの雰囲気がすごく好きで、こう地域とのコミュニケーションもね、ちょっとお庭で作った野菜売ってたりねいやー行きたいなー、うーん、日立、高萩もいいですよね。渓谷もあったりね、花園神社ね、あの凛とした感じもすごく好きですね。私上まで登ったことないんですよね、一回登ってみたい。まさじろうさんでした、ありがとうございます。もう一通ぐらいご紹介しようかな。いただいたのがたけさん、原田さん、おはようございます。本日もよろしくお願いします、ありがとうございます。さて、僕の行ってみたらよかったところは図書館です。おお、図書館いいね。学生の頃は勉強するためによく行っていたんですが、社会人になってからはパッタリと行かなくなってしまいました。それでここ最近図書館の方に足を運んでみたら、昔と比べて今はいろいろと変わってましたね。まず Wi-Fi が通るようになって、ネットは使い放題。でも図書館だからスマホで遊ぶなんてことはできないから、自然と本来の仕事をやったり勉強に集中できるようになる。飲食店も隣に併設されている図書館も多くて、図書館に1日いることができる。昔もあったかもしれませんが、今でも漫画もたくさん置いてあります。と、まあこんな感じで、久しぶりに図書館に行ってみると新しいことの連続で、行ってみたらよかったところですね。これからも定期的に行こうと思ってます。では今回はこの辺で失礼します。タケでした、また来週です、といただきました。タケさん、図書館いいね。あの独特のさ、本の香りと、なんだろうな、周りがこうみんなが作っている、ここは本を読むところ、デジタルデトックスして書籍に触れようよみたいなね、あの雰囲気いいですよね。みんなが勉強してるから自分も集中して勉強しなくちゃっていう、あのムードもね、私あの本の香りとか、あの本のめくれる音とかも好きで、図書館の雰囲気大好きですね。カフェとかね、飲食店併設してる図書館なんかも多くなってきましたよね。確かにこの雨が続いてる日、一日図書館に行ってお気に入りの本を探してみるなんていうのも楽しいかもしれないですね。いいアイディア。
たけさんありがとうございます。さあ皆さんからのメッセージまだあるんですが、一度キュレーションナウをお届けしてまたご紹介していこうかなと思います。では

0: ダガールド。さあ、そしていただいたメッセージで気づきました。まゆみさんからのメッセージ。今朝7時頃男性の曲でノリのいい曲が流れていたんだけど、誰の曲だった？ミセスグリーンアップルの前に流れた曲教えてといただきました。ごめんなさい、今日のオープニングナンバーですね。曲紹介飛ばしちゃいました。失礼いたしました。今日の番組の最初の曲、夜な夜なウィークエンダーズのナンバーでした。あという曲です。チェックしてみてくださいね。ハートビートラディオ 76.2 FM パラルーン。企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって、私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
1: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか？パルルンクリエイトでは、そんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Connected now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
2: 時刻はちょうど9時31分になったところです。 FM パルルンハピネス、ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案していきます。キュレーションナウです。今日の番組のテーマ、行ってみたらよかったとなりそうな夜空に咲く華やかな景色。秋は茨城県内、夜空の感動体験、2万発超えのビッグ花火大会が目白推しということで、ちょっとピックアップしてお届けしていきたいなと思います。今年で39回目を迎えます、境町の利根川花火大会、いよいよ今週末ですね。9月19日土曜日です。セレモニーが18時から始まり、花火の打ち上げは18時30分。日本最大級となります。3万発です。すごいね。3万発の花火。利根川の広い川と、あと夜空を一気に染め上げてくれます。まず注目したいのが、この大会が挙げるテーマ。音と光と自然の総合芸術。観客席のすぐ近くで上がるスターマイン、頭上です、頭上に迫ってくる尺玉、そして音楽とのシンクロ演出。ただ花火を見るだけじゃなくて、体で浴びるような臨場感が味わえるのがこの大会ならではなんだそうです。まさに 3D だねそして利根川ならではの圧倒的なワイドビュー、川ですからね。境町の河川敷はとにかく視界が広くって、横一面に広がる花火の迫力は全国屈指なんだそうです。川面に映り込む光がさらに奥行きを生み出して、まるで巨大なスクリーンに花火が描かれているような美しさになるそうです。さらに今年は全国でも名高い4大花火師の豪華共演も見どころです。一人じゃない、一社じゃないんだね。山崎煙火製造所、野村花火工業、ベニヤ青木煙火店、そしてマルコ、いずれも土浦全国花火競技大会とか大曲の花火大会とか内閣総理大臣賞を受賞した実力派ばかりだそうです。それぞれの花火師が持つ色彩、構成、間合いの違いが一夜の中で次々と楽しめる贅沢なプログラムになっているそうです。特徴ってやっぱりね、花火師さんによって出るんでしょうね。それが4大花火師さんが一度に見れちゃう、贅沢だね。さあそして大洗の海を舞台にした一大イベントといえば、大洗海上花火大会2026、こちらは9月26日来週末ですね。海辺の大洗サンビーチを会場に、夕暮れから夜にかけて大洗の空と海が一体となるダイナミックな花火ショー。なんと今年は2万発。すごい。どんどんスケールが大きくなるよね。この大会の魅力は何といっても海上花火。先ほどは川、広い川、今度は海ですね。海の上から打ち上げられる花火は水面に反射して広がる光が倍の迫力。まるで空と海がつながった巨大なステージのようになります。波の音と花火の響きが重なり合う大洗ならではの臨場感が味わえます。さあ会場はお昼の12時からで、13時からはさまざまなコンテンツがスタートしていきます。メインとなる花火大会、花火の打ち上げは18時から19時30分まで。先ほどもご紹介した、今年はなんと大洗の花火大会史上最多2万発が夜空に上がります。 で今年の大洗花火大会なんですけど、花火の打ち上げ本数もイベントもなんだかバーブリーなんですよね。豪華、有名コスプレイヤーによるファッションショーとか、ド派手衣装で盛り上がるジュリアナのたたりのライブとか、あと女子プロレスショー、大物マダムタレントアダム様のお菓子巻きフェス花火の前も後ろも盛り上がるコンテンツがいっぱいです。さあ続いて、ひたちなか市国営ひたち海浜公園で開催されるのはロッキンスターカーニバル2026。 J-ROCK、J-POP の名曲と約2万発、こちらも2万発です。花火が完全シンクロする新感覚の音楽花火イベント、開催日は10月3日の土曜日です。もう毎週毎週ビッグ花火だね。会場は11時、昼から楽しめるコンテンツが充実していて、公園散策をしてみたり DJ ステージ、そしてフェス飯に加えて全国の人気スイーツが集まるジャパンスイーツフェスティバルも同時開催、一日を通して楽しめる構成になっているそうです。このイベントの最大の魅力は楽曲の世界観に合わせて花火が打ち上がる音楽花火の没入感、照明やそれから特効演出なんかも加わって、まるでライブステージの中に自分が入り込んだような臨場感が味わえるそうです。リズムに合わせて広がっていく光、曲の盛り上がりに合わせて炸裂するスターマイン、音と光が一体となる瞬間は思わず息を呑む迫力なんだそうですよ。観覧スタイルも本当に自由度が多くって、スタンディングでライブのように楽しんで盛り上がるのもよし、シートや椅子を持ち込んでゆったり鑑賞するのもよし、自分のペースで過ごせるのも魅力の一つなんだそうです。会場広いですからね。さらに会場となる日立海浜公園、秋のコキアが色づき始める季節、自然、音楽、花火、国営日立海浜公園ならではのここでしか味わえない秋の花火大会となっています。そしておしまいに、これはもう本当に有名ですよね、2026年度土浦全国花火競技大会、11月7日土曜日、茨城県土浦市で開催されます。全国の花火師が技術を競う国内最高峰の大会、名物のスターマイン、創造花火、10号玉など迫力ある競技花火が次々と打ち上がります。これも花火師さんの全力がどんどん打ち上がりますからね、すごいですよね。色彩、構成、タイミングまで本当に緻密に計算された花火、渾身の一発、本当に圧巻です。芸術としての花火を堪能できるイベントとなっています。ということで今日のキュレーションナウですが、ちょっとね、秋の雨が続いていて心配ですが、はい、行ってよかった、感動したと思えるような夜空に感動体験、2万発超えのビッグ花火大会、茨城県内の秋の花火大会のご紹介でした。以上、キュレーションナウでした。Find good taste for everyday life. Curation Now.

この曲がかかるだけでお出かけしたくなるよね。ドライブには最高だね。リクエストナンバーをお届けしました。吉田童心さんのリクエストナンバー、藤井風キラリ。メッセージこの後コマーシャルを挟みましてご紹介していきますね。

0: CoJD。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palo Alto.

素敵なメッセージと一緒にリクエストナンバーいただいたのでお届けしていきます。いただいたのは干し芋やのぶちゃん。おはようございます。今日も雨ですね。干し芋屋は仕事ができないので試し掘りした芋を焼き始めました。まだ芋が熟してないと思いますが味見もしてみます。リクエストお願いします。頑張って芋屋を手伝ってくれている奥様へ人生の扉をお願いします。今日のテーマに合わなくてごめんなさい、番組頑張ってくださいといただきました。そんなことないです。一緒に干し芋屋さんを頑張ってくれる奥様に干し芋屋のぶちゃんからのプレゼントソングかな、お届けします。竹内まりやさんので大丈夫でしたか。人生の扉

奥様喜んでくれました。干し芋やのぶちゃんのリクエストナンバー、人生の扉、お届けしています。さて、皆さんからいただいているメッセージご紹介していきたいと思います。先ほどきなりリクエストしてくださった吉田道心さんのメッセージから。原田さん、おはようございます。ひたちなか市の吉田道心です。ありがとうございます。朝から黒い雲が迫ってきました。雨もパラパラでしたが、水戸へ向かった土砂降りの雨でした。現在は止んできました。本日行ってみたらすごく良かった。あ、1月1日元旦のひたちなか海浜鉄道で行くお正月の安治ヶ浦号でした。安治ヶ浦号、なんか去年私紹介した気がするな。すごくいいですよね。お正月安治ヶ浦号で行った安治ヶ浦の初日の出でした。かつて駅6時5分発、真っ暗な時間に思った以上の人で、満員の電車で安治ヶ浦まで。案内の方もいて、途中で甘酒、サザコーヒーの無料、おいいな、なんとこのツアーお土産がいっぱいつく。特に地元の日帰り温泉の無料券。日の出は少し雲がありましたが、最高の元旦でした。来年の予定にいかがですか、といただきました。これね、一回乗ってみたいんだけどね。なんかね、私ね、元旦に番組だったりとか意外とね、お正月に お仕事だったりすることがあって、なかなか行けないんですよね。一回乗ってみたい。ガタンゴトーン、ガタンゴトーンって揺られて、電車で揺られていって、電車じゃないんだっけ、汽車だね、汽車ね汽車で揺られていって、で甘酒、あったかい甘酒とかを飲みながら初日の出を待つなんて最高じゃない。いいお正月ですね。綺麗だろうな、初日の出。吉田道心さんでした。ありがとうございます。さあ、続いていただいているのが芋星さん。原田さん、おはようございます。おととい月曜日だけは久々太陽出現、猛暑日でしたね。今日からまた雨ばかりです。雨にはもう秋田の秋で、季節の秋ねシルバーウィーク直撃かもの台風が秋雨前線とダブルになったら恐ろしい。考えたくないね、これね。もうお子様たちとの淡路島への旅、素敵。トンネルを抜けて見た絶景の感動がブログから伝わってきました。あ、よかった、少しでも伝わったら嬉しい。日本最古の神社、淡路島は日本の始まりの場所だったんですね。そう、これもね、紹介する気満々だったんだけど、時間が残ってたら紹介したいなと思います。本当ね、素敵な歴史があって、びっくりのロマンがあるんですよ。行ったらすごかった絶景、身近な場所で海浜公園のネモフィラの丘ですね。綺麗だよね。一面ブルーの絶景を初めて見た時は感動しました。小学生の頃、東京タワーを初めて見た時は驚いたな。真っ赤な鉄塔が大きすぎて目に入りきれず笑い、スカイツリーを真下から見た時も迫力に圧倒されました。何十年前か初めて東京に行った時の人の多さ、歩けば人とぶつかっちゃうなんて水戸ではなかったので笑い。この体験は行ったらすごかったですね行ってみたい場所はありすぎますね。リビングの世界の絶景カレンダーを眺めては見てみたいなと思うばかり。ナイアガラ、イグアス、ビクトリアなどの大迫力の滝、行きたい、私も行ってみたい。マチュピチュ、ピラミッド、ウユニ塩湖、あらあら、キリがない。では原田さん、連日天気不安定ですので気をつけてお過ごしくださいね、いただきました。ありがとうございますね。海浜公園、これからコキアですね。今ちょうどコキアライトアップしてるのかな。夜のね、コキアも綺麗ですよね。その季節ごとの絶景ね。あとは逆に茨城から都会に行ってびっくりした、すごそんな感覚ね、わかる気がする。今星さんでした。ありがとうございます。
続いていただいたのが原田さん、おはようございます。ラジオネームシュクランです。シュクランさん、おはようございます。さて、行ってみたらよかったですよ。ですが、私の話は行ったことあるよ、よかったよになりそう。笑い。いいと思う、いいと思う。私の息子がハマっている水戸市笠原町にある銭湯〇〇の湯、あそこね、なんですが、お風呂もいろいろありまして、電気風呂、炭酸風呂、露天風呂、ジェットバス、その他はサウナ、赤すりなどあります。お風呂に無数のおもちゃのひよこが浮かんでることもあり、子供は楽しいと思います。お風呂は気持ちいいですね。では、雨なのでお帰りの際はお気をつけて、私は仕事へ行ってきます。いただきました。シュクランさん、今日も運転気をつけてお仕事頑張ってくださいね。いってらっしゃい。そしてね、週末はきっとお子さんと一緒に銭湯でのんびり過ごしちゃってください。いいよね、スーパー銭湯ね。久しく行ってないな。ちょっと行ってみたくなりましたね。シュクランさんでした。さあ、そしてこちらはまゆてんさん。おはい、原田美優香さん、おはようございます。おはようございます。まゆてんさん、素敵な旅でしたね。ありがとうございます。本当久しぶり、子供たちと行ったの。私はママ友ランチ会です。先日ママ友ランチ会があったのですが、最後まで行こうかどうしようか悩んでいまして笑い。

会も欠席したから思い切って行ってきました。楽しかった、行ってよかったです、ではではといただきました。こういうのあるよね、飲み会とかもそうだしさ、私もねママ友ランチ会、仕事とかで疲れてるとなんかこう計画した時は楽しみなはずなのに、はあなんかな、今日は人と話するよりうちでのんびりしたいんだよなとか思っちゃって億劫になるんですけど、行ったら行ったでやっぱりね楽しいんですよね。このえいって頑張って行くぞっていうね、この一歩がね結構大事ですよね。わーお写真ありがとうございます、美味しそう。とキッシュとサラダとこのティーポット可愛いねお紅茶入ってるねガラスのティーポット、テンション上がりますね。いいなあ、ママ友ランチ会どんなお話ししたんだろう。なんか子供たち大きくなっちゃうとママ友なんていう交流も十分少なくなっちゃって、だんだん今度自分の方のねこう趣味だったりとか自分のこうね交流の場が広がっていく感じがしますが、ママ友にはママ友の楽しさがありますよね。なんか懐かしくなった。マイテンさんでした、ありがとうございます。お今日マイテンさんお弁当なかったね皆さんから今日はね行ってみたらよかったそんな場所を教えていただきました、本当にありがとうございます。私もね今気になってるのが、あの道の駅桂がさ新しくなったんですよね、城里のね。なそのニュースを見てどんな風になったんだろうと思って今すごい行ってみたい。行ったことあるというか もう早速行ったよっていう人いるかなね、ぜひいたら今度教えてください。行けるかな来週までに。あとは淡路島の日本最古の神社イザナギ神宮のね歴史とかちょっと面白さを伝えたかったんですが、ちょっとお時間なくなっちゃったのでまた機会があったら、これ気になる方ちょっと調べてみて、すごい面白い。神話もそうなんだけど陽の道っていうのがあるんですよ。そのイザナギ神宮を中心にして太陽の通り道沿いに日本の有名な神社がこう配置されてる、こう昔の人がねこうどうやってこんなに正確に方向を知ったのかなってすごくねロマンを感じる、そんなねエピソードもあったりするんです。陽の道しるべ気になった方ちょっとチェックしてみてください。では FM パルルはこの後も東京の最新ヒットチューンをお届けするグルーヴインザシティ、そして11時からは音楽とトークでつながる3時間、コミューンへと続いていきます。水曜日はユカリンがナビゲート、今日のテーマ聞くの忘れちゃった、なんだろうこの後も FM パルルにお付き合いをお願いします。さて雨の日が続いてます、台風も心配です。お月見も来週だけど十五夜さん見れるかな。そんな秋ですが先ほどの図書館もそうですけどね、雨の日ならではの楽しみなんか見つけたりしながらシルバーウィークのんびり過ごして、ぜひ来週はシルバーウィークの楽しみ教えてくださいね。さあそれではまた来週。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Around the world with music.

0: いてかないで君を流してはいけないね別れることなんて眼中にないね会えるくらいならいつでもいいスケジュールと目途なく開けとくね連絡待ってるね
1: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね
2: そうそれじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら好きなデザインにリフォームしてくれるし使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください
4: お疲れーす
5: おお疲れ様、はあ、今日も残業か
6: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということで、お送りしましょう。
5: もしかして、これって…
7: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聴くなら、サイマルラジオ。
8: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Tokyo Groove

Like tiny zaki chirp, itching low. Just saw the show.

0: なに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな

0: 送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM. Tokyo Groove.

全ては本能がベース嗅覚で見抜く獣を棒を掘りずにはいられんわ前や向いた牙が背つける首輪がテーマさながらエンターテイナー

1, 2, 3. Slow now the desert. I need to not to look for the ship. 見えない雑音シャッター燃え尽きるまで探すマンサー。

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: your life.
1: Update your life.
0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Palaloon. Music lovers.
2: Commune on 76.2 FM Palaloon.
3: FM パルルンをお聞きの皆さん、こんにちは。9月16日水曜日、時刻は11時を過ぎました。デイタイムにマッチするトーク&ミュージックに乗せて、地域とつながるソーシャルラジオ FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお相手です。よろしくお願いします。もう毎日のように本当雨でね、なんだか気持ちまでこう下がってくる感じなんです。

けど、うちの場合ですね、稲刈りが今ちょうど行われているので、もう雨が強くなるたびに、なんかこうすごく気持ちがね、落ち込むというか、ヒヤヒヤするというか、なんでしょうね、無事に取れるんだろうかっていうね。9月の頭に、稲刈りをした時のお米をね、業者さんに出したんですけど、気持ちまだ少し早かったということで、早いお米ってちょっと青かったりするんですよ。そうすると等級がね、若干下がっちゃったりとか、値段も、今年の場合はね、どちらにしても安いんですけど、だったんですが、今度は明らかに借り遅れだろうっていうね。あとうちは、3分の1なのかな、残ってまして、そうね、ちょっと借り遅れになっちゃうのかなと思いながら、雨が止んだだけじゃなくて、やっぱり水が引いてくれないとね、田んぼからね、コンバインが入れないので、結局連休どうなんでしょうね。また連休もね、なんか天気悪そうだから、もう本当に頭はね、そのことばっかり考えちゃいますけどね。そう、皆さんはどう過ごされてるでしょうか。雨なのでちょっとね、洗濯物とかもなかなかできないなって思いつつ、でもこう雨だからこそできることなんかもね、探していかないとどんどんね、気持ち落ち込んじゃうのでね、今日もぜひ皆さん、お家の中でラジオを聞いて、ちょっとでもね、こう楽しい気持ちになれたらいいなと思いますので、はい、一緒に放送盛り上げていってほしいなと思います。さあ、オープニングナンバー2曲続けてお届けしていきましょう。1曲目はこちらですね、スターシップのナンバーです。 Nothing gonna stop us now、 お届けします。

0: 改めまして皆さんこんにちは。9月16日水曜日11時からお届けしています FM パルルンコミューン、今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしていきます。ここ坂戸スタジオでですね、11時から14時まで3時間生放送でお届けします。番組のラインナップ紹介していきましょう。この後11時半頃からはデリシャスフードナビ、常盤大学健康栄養学科鈴木薫子先生のお話があります。12時台頭にルックミーということで私の今日の服装、そしてですね続けて1枚のアルバム紹介していきます。12時26分頃からはクロスポイント、世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点です。1時台になりますと1時15分頃からファンファンファン、今日はですね第3週目ということで、本当はね美容なんですけど、先週間違えてしまって美容やってしまったので、今日はですねテニスのお話をしようかなと思います。1時32分頃から茨城インフォメーション、パルルンウェザーインフォメーションへと続いていきます。お付き合いよろしくお願いします。さあ、重い腰がね私ようやく上がりまして、13日のってまだ1回しかやってないので選ばれないんですけど、13日の日曜日から久しぶりにランニング始めました。久しぶりに体脂肪率とか測ってゲゲーっと思って本当にね体脂肪率が、まあ、私の場合なんでしょうけど、習慣的にこう走ってる時と走ってない時でもう本当に 5% 以上ですね変わってくるので、もう 5% どころじゃないです10% 近いかな本当にもうびっくりして、そう走んなきゃダメだなと思って、まあね涼しくなってきたので走りやすくもなってきましたし、そうここら辺で気合を入れようと思って、13日にねでも走ったきりなんですけど、まあ、大体そうですね3日か4日間空けて走るようにしようかなと思ってて、1週間空けてしまうと結構やる気がなくなっちゃうんですよ。だからといって1日2日だとやっぱりそれもそれで疲れちゃって、こう、うまい、まあ、変な話自分をうまく乗せていくのがねすごく大事だと思ってるので、そう好きな曲を聴きながらとか、なんだろうこう、まあ、好きなランニングウェアを着ながらとか、なんかね自分をこう乗せてあげながらやろうと思っていて、まあ、次はね明日走ろうかなと思ってるんですけど、雨の具合がどうなんだろうってねちょっと気になるところではありますが、はい頑張ってね明日も走って、このまま12月までとりあえずまずは頑張りたいなと思っています。さあ CM を挟んで1曲お届けしてからテーマのお話をしていきたいと思います。
1: ケーズ電機、
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント、
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
3: そういえば献血やったことないな。考えてみた。献血ってなんで必要なんだろう。調べてみた。
4: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
5: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
4: 日本赤十字社。
6: コミューン on 76.2 FM パルルン。

フィル・コリンズアゲインスト・オール・オッズお届けしました。さあ今日9月16日は何の日かなということで見てみますと、ハイビジョンの日、競馬の日などなどある中でですね、私が選んだのはこちら、マッチの日。1948年昭和23年9月16日に当時配給制だったマッチの自由販売が認められたことにちなんで記念日が設けられておりますということなんですね。マッチ、皆さんどうですか？使ってますか？私よりも年が、年の上の方はですね、マッチを使ったことはないっていう人なかなか少ないんじゃないかなと思うんですけど、逆に私よりも年下の人はマッチを使ったことがないっていう人も結構いるのかなねって思ったりするんですけど、マッチってすごく、なんだろう、子供の頃、ワクワクしてっていうと言い方がおかしいんですけど、火をうまく自分でこうつけることができるって、なんかこう機械とまた違って

なんかねワクワクしましたね。あのなんだろう、私の祖父がそうタバコをね吸う時とかに、あのまあライターじゃなくてマッチの時もあって、なんかねそのマッチを擦るっていうのがちょっとかっこいいなってね思ったりしましたけどね。というところからですね、ぜひ皆さん、まあ、今日は火にまつわるお話をしようかなと思うんですけど、マッチだけじゃなくて、まあ、チャッカマンとか、あとはなんだろう、そうね、さっき言ったライターとか、まあ、タバコとかだと、昔はですよ、昔はジッポがあったと思うんですけど、今ジッポなんて持ってる人見たことないかなと思ったりねしますけど、マッチってあのお店とかで居酒屋さんとかでもいただけたりしましたよね、昔はねって思ったりね。そうなので、まああのそういうこう火をつけるものに対してのまつわるエピソードでもいいですし、あの火のちょっとね危ない経験をしたとか、またはあの逆にあって助かったみたいなね、あのこれ使ってよかったよみたいなものがねあったら教えていただきたいなと思います。メッセージはメールもしくはファックスでお寄せください。メールは fm762@fmpalulum.co.jp fm762@fmpalulum.co.jp ファックスは029-307-8055029-307-8055まで皆さんからのメッセージお待ちしています。そう、火って、まあ、あの危ないとか怖いとかいろいろね、こう、まあ、暑いとかあると思うんですけど、でも生活にやっぱり私の中ではですね、なくてはならないものだなと思ってます。あの、まあ、うちがねオール電化じゃないっていうのもありますし、いまだにあのぐるぐる巻きの蚊取り線香、私結構ねあれ蚊取り線香好きなんですよ。なので、まあ、蚊取り線香とか、そうね、あの薪ストーブの、まあ、うちの場合の着火剤というものがないので、こう木を自分で組み立てていって、であの、まあ、キャンプファイヤーみたいに、ね、組み立てていって、でその中に小さく新聞をこう丸めて入れるので、そこにこう火をつけるんですけど、あのやっぱりチャッカマンとかよりマッチがそのままこう中にポイって入れられるからね、そうすごくいいなと思って、まあ、うちはあのこう大きいマッチの箱がね置いてありまして、で私はまあ小さな頃というか幼い頃から結構ハサミとか、まあ、刃物とかね、そういう火に関しても結構うちの母があの危ないからもう触らないでっていうタイプだったので、触らなかったんですが結局大人になってね本当に何にもできないんですよ。まあ、そう考えると、まあ、反面教師というか、あの息子2人はやっぱりこうもっといろいろねできてほしいなと、まあ、その危なさももちろん分かってほしいけど、なんて言うんだろう、使い方、うん、上手な使い方っていうのもすごくこう分かってほしいなっていうのもあったので、で、まあ、うちもこう、ね、山登りしたりキャンプしたりとかするので分かってほしいのなっていうのもあって、結構幼い頃からあの、まあ、刃物だったりナイフとかハサミとかね、そういう系のカッターとか、カッターナイフと同じように火もですね結構マッチをするとかガスバーナーとかチャッカマンとか、結構子供たちにあの、まあ、もちろん親が見てる前でとかですけど、そうやらせて、なのでまあ今怖いとかねそういう風には思わないというか、でどうしたらちゃんとこう火は止めといた方がいいのかとかねを考えられるようになってるので、まあ教えておいて、まあ、使わせておいてよかったのかなって。その小さい頃はやっぱりどうしてもね怪我したりとかしますけど、まあ大きな怪我じゃなければあのした方がいいのかななんてね、まあ私の意見としてね思うんですけど、ぜひ皆さんあのこういうことやって危なかった、もうね私すっごいいっぱいあるんですよあまりにもこの火に対してのなんて言うんだろう、なんていうの、あの予備知識がなさすぎてというか、
あ、こうやったらこうつくのかみたいな、当たり前だよねっていうことさえもちょっと分かってなかったりして、まあ、若干怖い思いをしたりとかねがあったので、まあ、そのお話をしたり、こう

0: Be hip, be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Wrong by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、谷川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことなら

0: アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
1: Asahi Busan Delicious Food Navi. Brought to you by Asahi Busan.
2: デリシャスフードナビ。この番組は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りします。水曜日は時和大学健康栄養学科教授の鈴木薫子先生にお話を伺います。鈴木先生、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 9月に入ってから災害のね、備えの話をしていますが、先週は自分のお家のキッチンのね、お片付けとともにどういうものが備蓄されてるかな、ストックであるかなっていうのをちょっと確認してみましょうというのをねやっていましたよね、
3: はい、
2: うちはトマト缶、私大好きなのに、最近高いなと思って全然買ってなくて、ストックがなかったので、
3: はい、
2: そう、トマト缶はねちょっと買い揃えておきたいなと、はい、思いました
3: ですね、はい。私もトマト缶でよくね、煮込み料理とか作る時あるんですけれど、やっぱ今季節ですもんね。8月9月はまだまだトマトが出回る時期なので、はい、冷蔵庫を開ければ必ずあるっていう感じですよね。
2: そうなんですよね、うん、そうすると逆にその缶詰はもうちょっと後でいっかみたいになってしまうところがあるので、
3: そうですね、すぐに使わないしね。
2: そうなんですよね、はい、なのでちょっとトマト缶はね、安い時に上に買っときたいなって思いました。
3: はい、はい。で今日はね、そのストック、いろいろあるストックを使って、じゃあどんな料理ができるのかなっていうね、そのあたりをちょっと考えてみようと思うんですけれど、私の家は実はオール電化なんですよね。
2: 新しい
3: のかなそう、ガスか電気かって考えて、
2: はい、
3: やっぱガスで調理をすると暑いんですよね。実家はガスだったんですよね。
2: 暑いです、
3: うん、
2: もう真夏は暑くて、はい、冬は寒いけど、うんうん、ね、感じですね。
3: そうそうそう。それで仕事柄ね、病院に勤めてたので、病院の厨房を考えた時に、新しい厨房を作るよっていう時に、ガスで煮炊きをすると輻射熱といって、ガスの周りにいる人ってすごく暑いんですよ、うんうん、でも電気で、熱源を電気にすると輻射熱がないので、涼しい環境で調理ができるんですね、うん、それでまあそんなこともあって、うちを建てる時にオール電化にしちゃったんですけれど、うん、はい、まあ、これが良かったのかどうなのかですね、まあ、
2: 使う方にとっては、はい、でも子供たちでもね、オール電化だと気軽に、
3: う
2: ん、
3: そうそう、
2: そう、お料理をしたり、うん、あとお年寄りの方でもね、危なくないっていうのもありますからね、
3: うん、そうですね、火が出ないですからね、うん、はい。でまあ料理をする、災害の時に調理をすると言っても、まずエネルギー源が何かということがね、使えるのか使えないのか、まあ、いわゆるライフラインですよね。電気、ガス、水道が今どういう状況なのかってことを考える必要があるんですけれども、まあ、ストックされている食品には常温で保存ができて、そのまま食べられるものもありますけれど、やっぱり乾物は水で戻さないと食べにくいし、うんうん、ね、あとお米はあるんだけど、お水と熱源がないとご飯にならないし、パックご飯だとレンジでチンしないとあったかくならないし、電気必要ですよね。なのでじゃあガスは復旧したけど電気がつかないとか、電気はつくんだけどガスがないとか、まあそれぞれこうライフラインって3つこう全部ついてるのが普通、揃ってるのが普通と私たちは感じちゃってるので、なかなかねどれか1つ欠けるだけでも大騒ぎかなと思うんですよね。で寒い時期はあったかいもの欲しくなったりしますよね。で私のうちはオール電化なんですけど、実は災害用にとか冬鍋物をしたい時用にと思って、卓上コンロ1つあるんですね、
2: はい、
3: で卓上コンロにガスボンベありますよね。
2: ありますね。
3: ガスボンベが今6本備蓄してあるんですけれど、調べてみたら代表的なね、そのガスボンベの赤の卓上コンロの代表的なメーカーさんの試算によると、気温が

0: 35度ぐらいの時は大人2人が生活をして1週間で6本から7本消費する。
1: かなり消費しますね。
0: ですね、うん、でじゃあ気温が下がって10度ぐらいになったらどうかっていうと9本から10本ぐらいに増えるんだそうです、うん、やっぱり水冷たいまま飲むのもなっていうと少し温めて飲もうかとかね、あったかい料理を作ろうかということでガスの使用量も増えるってことですよね、うん、で今日はですね、あの電気がなくてもそのガスをあんまり消費しないで、ポリ袋を使って料理ができるかなということをちょっと考えてみたいと思います、はい、最近ね災害時のポリ袋料理なんてこともねよく本なんか出てたりしますけれども、電気がなくても温かい料理を食べようじゃないかと、火と水とお鍋そしてポリ袋あと食材ですね、これがあればお料理が作れるよっていうのをちょっと紹介したいと思います、
1: はい、
0: ね、じゃあ火は何を使うかっていうと、うん、熱源ね先にお話をした卓上コンロを使ってみようと思います。でお水はこれも先週までもお話ししましたね、1日3リットルは必要だよっていうその備蓄のお水を使ってみようと思います、
1: はい、
0: でお鍋は、まあ、お家にあるちょっと深めのお鍋、うん、煮物なんかをするようなね浅いお鍋じゃなくて深めのお鍋でできれば蓋がついてるものがいい、
1: うんうん、
0: でそれをちょっと用意してもらって、でポリ袋はキッチンにあるものでいいんですけれど食品用って書かれてるものが一番衛生的ですかね。あと高密度ポリエチレンという表示があるとさらにいいと思います。でこの表示があるとね結構加熱しても熱に強いんですよね、うん、なので食品用のもので高密度ポリエチレンという記載があるものを用意してみてください。じゃあまず準備ですね、今日2品料理を紹介しようと思うんですけれど、まず準備として、深めのお鍋の底にぴったりはまるぐらいのお皿を1枚鍋底に引いておいてください。これは直接ビニール袋がお鍋の底に触れてしまうと熱くて溶けちゃう可能性があるので、あのお皿を緩衝材に使いたいんですね、
1: うんうんうん、引いとくといいですね、
0: うん、そうなんです、はい。で、その鍋底に、お皿を引いたらお水を鍋の深さの半分ぐらいまで入れておきましょう、ね、でこれは直接口には入らない水なので、ちょっと安全がわからないというような井戸水でももちろん構わないと思います、ね、直接口の中に入るのはポリ袋の中に入れるところのお水は安全な水でお願いしますね、
1: はい、
0: じゃあまずこれを準備しておいてまだ火かけなくていいですよ。今日はねまずご飯を炊いてみようと思います、ね、でお米は研ぐ必要があるんだけれども最近は無洗米といってね研がなくてもいい洗わなくてもそのままお水を足すだけで炊けるお米があったりしますよね、
1: うんうん、
0: そうじゃないお米は 2,3 回お水を捨てて、研いでおくといいと思います。まずポリ袋に1合カップすり切り1杯分の米入れましょう。
1: はい
0: ね、で1合カップがなかったらコップでもいいんです。普段ね自分が飲んでいるコップあんまり大きくないコップがいいんですけど、そのコップですり切り1杯分のお米を袋の中に入れます、ね、でその同じカップもしくはコップで、お水を同量入れます。
1: 同量
0: そう、うん、で同量ではちょっと硬いのでさらにコップもしくは計量カップの4分の1杯お水を足します、ね、ちょっと2割ぐらいお米に対してね2割ぐらいお水を多くしたいんですね。で袋の中にお米と水が入ったらできるだけ袋の中に空気が入らないようにして袋の口を閉じてほしいんです。できるだけ上の方で口閉じてください、
1: はい、
0: ね、お米あの炊いてる間にこう膨れてきますから、ね、きっちりあの下のところで結んじゃうとお米が膨れて膨れる余裕がなくなっちゃうので袋の口は上の方で結ぶといいと思います。でお水を張ったお鍋の中に、ビニールの口を縛ったものですね、お米が入って口を縛ったビニール袋を入れて30分ぐらいお米の中にお水を吸わせてあげましょう。でそしたら蓋をして火をつけて沸騰させます。お水を沸騰させます、ね、沸騰したら、火を弱火にして20

0: 沸騰する状態を保ってください。でそしたら今度は火を止めて蓋をしたまま10分蒸らしてください。でこれで炊き上がりなんです。
1: 早い
0: 早いですね、うんうんうん、で初めちょろちょろとかいらないんですね、うんうん、これはね、はい、袋に入った状態で空気をビニール袋からできるだけ抜くっていうのは袋の中を真空状態に近い形にしたいんですね、うん、そうすると火の通り早くなると思います。で蒸らし終わったら熱いので菜箸とかトングを使ってお湯の中から取り出しましょう。でさらに結んだ口をほどいて、ビニール袋の中にねちょっと空気を今度は取り込んであげてほしいんです。ふっくらとすると思います。ただね空気入れるだけではふっくらしないのでタオルか何かでビニール袋をちょっとくるんでもらって空気を含ませながら少しね手でほぐしてあげてほしいんです。よく炊き上がったご飯っておしゃもじで切りますね。そうそうそう、あれと同じような原理ですね、うんうん、はい。そして空気を含ませてほぐしてあげるとねふっくらとして美味しいご飯になると思います。で食べるときは器を使わなくてもいいように袋のまま食べてもいいし、あとは袋の上からこうおにぎりみたいにしておくと空いてる時間に手汚さなくて食べられると思うんですね、うんうん、はい。じゃあ今度おかずですね、
1: はい、
0: お味噌汁を作ってみようと思います。でお味噌汁なんですけど、具材は大抵はこう食べやすい大きさに包丁でねまな板で切ると思うんですけど、その時に包丁とかまな板きれいに清潔保てるかどうか分かんないので、例えばねお野菜とか海藻は乾物を使ってもいいと思うんですよね。大根は切り干し大根とか、あとはカットわかめとか、あとは冷凍庫の中に残ってたミックスベジタブルとかね、うんうん、あとはキノコ類なんかも結構手で裂けたりしますよね。でしめじなんかも小房に分けて使えたりしますから、うん、キノコ類なんかも便利に使えると思うんですね。
1: いいですね。最近フリーズドライで、うんうん、お味噌汁の具だけを、はい、いろんな種類が入っていてっていうね、うんうん、大袋があって、あ
0: そんなものが、
1: そうなんです。うちはなので、うん、あ何にもお野菜とかないっていう時にでもお味噌汁飲みたいっていう日は、うんうん、あと一人分でもねそういうこと簡単にできるので、はい、
0: 確かに
1: それね大きい袋で買ってあります、
0: うんうん、そういえば時和大学とマルトさん、スーパーのマルトさんが共同で乾燥野菜作ってましたね。ぜひ皆さん探してみてください、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、はい、
0: あとせっかくだからタンパク質源も入れたい。例えば高野豆腐だったり冷凍庫の中にあったチキンボールとかねサバ缶とかね、
1: うんうん、
0: あとは石、うん、これも言い返せた時に石井のミートボールのミートボールなんかもねそのまま食べてもいいし味噌汁の中に入れて温めて食べてもいいと思うんですよね、うん、で備蓄の水を使って顆粒のだしの素お味噌これらを、袋の中に全部一緒に入れて、作り方はご飯と一緒ですね。中の空気をしっかり抜いて上の方で口を縛って、で水の中に、ボチャンと入れた後火をつけて、そして沸騰してから20分沸騰状態を保って、あと火を止めてそのままの状態で蒸らして10分、そうすると中の具ちゃんと切り干し大根も大根に戻ってるし、乾燥わかめもふやけてるし、はい、しめじなんかもちゃんと生じゃなくて火は通っているし、冷凍で使ったお野菜も温かく出来上がってると思います、ね、一汁一菜ですけれども温かいご飯と温かい、まあ、具沢山の味噌汁があれば、お食事もね喉に通りやすいのかなというふうに思いますね、はい、今日はね2品だけ紹介しましたけれども、ぜひご飯の硬さなんかもお水で変えて、ご自由に炊いてみてください。
1: はい、一回ね、お家で自分で実験してみるのもねいいですね。
0: そうですね、うん、
1: はい、ありがとうございました。ではまた来週お願いします。時和大学健康栄養学科の鈴木先生にお話を伺いました。

0: 菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: デリシャスフードナビ、この番組は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。

0: 76.2.
1: Let's go!
0: FM Paladoon.
2: fmpaladoon.co.jp。
3: 今日もブックエフに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエフによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエフさん、これからもよろしくね。
4: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
5: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
6: 俺たち水戸同期、
4: 水戸のサポーターと
5: 水戸のリスナーのために
6: 今日も頑張るぜ。
5: 毎週金曜朝7時から1時半、
6: フライデーブランニュークルーズ。
0: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
7: さあ、今日のテーマはですね、マッチの日というところから、マッチ、チャッカマン、などなど火にまつわるエピソードを教えてくださいということでね、お届けしていきたいと思うんですが、マッチ、お家にねある方どのくらいいらっしゃるかなと思うんですけど、マッチのすり方、皆さんご存知ですか。まあ、手前にするときとね、向こう側にするときがあると思うんですけど、小学校の理科の実験でアルコールランプに火をつけた時とかにきっと使ったことがある、ありますかね、皆さんね、と思ったりしますが、まあそういう時はね、降りた軸が飛ぶ可能性があるので向こう側に吸ったりするんですけど、仏前では仏様に火を向けるのは失礼なので手前側にするというね考えもありますということで、この中外マッチのねホームページから見ているんですが、まあ、マッチを向こう側にする、手前側にする、どちらが正しいということはありませんが、安全面に十分注意して使用場面によって使い分けていただければと思いますということで、どちらにねこう吸っても火はつくようになってます。まあね、どうやってやるんだろうっていう方いるかな。私の場合は、まあ、右利きなので左手でマッチの箱を持ってする面を出しますよね。で3本指で軸の木を挟んで、まあ、斜め下にこうシュッとすり下ろすか手前にするかっていう感じなんですけど、あと箱だけじゃなくて、こうなんていうの、もうちょっと薄っぺたいで 木じゃなくて紙の軸になっていて、でその先にね火がつくものもあると思うんですけど、それはですねこう挟んで、そう、紙と紙の間に挟んで自分の方にシュッとこう引くと火がつく感じに、ね、なりますけど、ついた時にもう別にびっくりしないで、そんなにいきなり自分の手が熱くなったりしないので、で火の方を下に向けると、もちろん火って上の方向に向かっていくので自分の指の方に来てしまうので、火を上に向けてもらえば指はねそんなに危なくないかなと、もちろん軸はどんどん燃えていくので早めにろうそくにつけるとかお線香につけるとかはしてほしいなと思うんですけど、そう、慌てないでやるというのがね一番大事なんじゃないかなと思います。さあ、この時間はですねこの曲をお届けしましょう。エリック・クラプトンのナンバーです。ホリーマザー。

続いては11時台最後のナンバーとなります。バンプオブチキン、ファイヤーフライ。皆さんからの火にまつわるエピソード、まだまだお待ちしています。

0: Metropolitan, COJD.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
5: Commune on 76.2 FM Paloon。
6: 時刻は12時を過ぎました。11時からお届けしています FM パルルンコミューン、今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。昨夜はなぜかうちの猫がですね、2回も私を起こしたことで、なんか寝たんだか寝てないんだかっていう感じでね、ちょっと寝不足っていうわけじゃないのかな、なんでしょう、こう深く眠れなかったというか、何だったんだろうな、あの夜中のっていう感じですけどね。はい、さあこの時間はルックミーからお届けしたいと思うんですが、今日はですね、何にしようと思って、なんか夕方はね寒いぐらいですっていう天気予報から、あ、じゃあちょっと長袖のシャツを持っていきたいなと思いつつ、今日は、ノースリーブのニットワンピースロングのものですね。結構こう体にピタッとくっつくようなこうタイトスカートっぽい感じのものですけど、それに上のシャツは、ああどうしようと思ってもうどれがいいかわからないと思って、結局こう今日はですねデニムのちょっと大きめのシャツというか、これ次男が持ってたものなんですけど、着ないというので私が、はい、着ているちょっとパッチワークみたいになっているデニムのシャツです。私が羽織っているとかなりこうビッグシャツな感じなんですが、まあ、こうやって羽織るのにはね結構いいかなと、はい、思って今日はこの格好にしました。皆さんもちょっと今日はね羽織るものがあった方が外はいいのかなと思ったりします。さあ1枚のねアルバム紹介していきましょうね。今日はかけながらこちらでね、はいはい、私の大好きなザ・チェインスモーカーズのナンバーをお届けしていきたいと思います。懐かしいですね、このメモリーズ・ドント・オープン、Do Not Open の方がいいのかな、 Do Not Open、はい、のアルバムから3曲続けてお届けしていきたいと思います。1曲目、 Break Up Every Night、 2曲目、 Don't Say Featuring Emily Warren、 3曲目がパリでお届けしていきます。チェインスモーカーズはですね、今年に入ってから最新曲4月にエコーをリリースして、それからまた4月の終わりに新曲発表してますからね、そう、そしてアルバムなのか、アルバムじゃない、そう、今あれですね、エコーとかラブイズカインドとかね、シングル出してますけど、アルバムがまた出てくるのかなとちょっと楽しみに、はい、しています。さあ3曲お届けしましょう。

0: pause that.
1: We're in.

0: fmpodernoon.co.jp。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron。 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Kowloon.
4: 東京スカパラダイスオーケストラボーカル稲葉浩志でお届けします。アクション。

初めて聞いてかっこいい曲だなと今ちょっとノリノリになってしまいましたけどね。はい、今日はですねマッチの日というところから、まあ、マッチとかチャッカマンとかね、まあ、ライターとかいろいろありますけど、火にまつわるエピソードお待ちしています。私一回失敗っていうのかな、全然分かってなかったんですが、薪ストーブを、まあ、つけた後で灰になるんですよね、あの薪がね。でその灰を片付けようと思って、まあ、それ専用のスコップみたいな感じでバケツにこう入れたんですけど、で外に置きました。で風が結構強かったので、まあそっからね、知ってる方には怒られちゃいそうなんですけど、ああ灰が飛んじゃうなと思って、何気なくそこにあった段ボールで蓋をしたんですね。さてどうなるでしょうって感じですよね。まあ、すぐに、まあ、たまたまですね、やっぱり場所を移動しようと思って、うちのテラスに置いてあったんですけど、テラスに置いて蓋をして、何分後かに、あ、やっぱりでも下のもうこうドラム缶というか、なんていうんですか、その灰をね捨てる場所にもう捨てちゃおうってやっぱり思って、で段ボール、上の段ボールを、まあ、蓋にしていた段ボールをふって取った瞬間ですよ、段ボールが燃え上がりまして、いや本当にあれはびっくりしましたね。私何をしたんだろうと思って、まあ、多分灰の中にまだ消えていなかったこの木の破片というか、黒くはなっていたけどきっと芯にね熱が残っていたというのかな、火が残っていたものがきっと灰の中に入っていて、で蓋をすることで、まあ、酸素に触れなかったんでしょうけれども、私がこう取った瞬間に一気に酸素が入ってきたからなのかな、いや思いっきり火がついてね、本当にびっくりしまして、もちろん一生死にしませんけど、あそうなんだと思って、灰とは言っても気をつけなきゃいけないんだなっていうのを本当もう50近くなって知りました。本当にね、そういうことってなんていうんだろう、その直火とかね、その火がこう例えば、まあ、洋服にこうついたらこうなるんだよとかいうのをやったとしても、そういう細かいことってやっぱりやってみないとなかなか襲われないことだなっていうふうに自分の中で思って、怖いから使わないんじゃなくて、まあ、ちゃんと知識を持ちながら、あとはねこういう話題をすることで逆に、まあ、私だけじゃなくてこう知らなかった人、あそうなんだ、じゃあこういうのやるのやめようとか、逆にこうなんだよって言われて私もあそれやったことなかったけどじゃあ気をつけようみたいなね、そういうこう知識の共有みたいなのがねできたらすごくいいのかななんて思ったりしますけどね。皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。こちら CBC マガジンからなんですが、これ自体のね記事自体も2024年なんですけど、まあ、最近マッチで火をつけましたかというね、趣味で箱を集める人もいた暮らしの必需品でしたと、私がね本当

幼い頃はそう必需品だったし、うちの母はマッチを結構集めていたというか、そのお店に行くと大体あの名刺、今まあ名刺みたいなね、こうお店の何時から何時オープンでって書いてある、定休日が何曜日でって書いてあるものあると思うんですけど、あれがマッチだったんですよ。そうなのでね、あのいろいろな形の箱があったり、こう紙の、ね、ケースがあったりして、必ずもらってましたね、うちの母は。なので結構こう家で箱にマッチがあるのが普通になってて、であの芯のところって分かります？この火のつくマッチの先端っていうの、あそこも赤だけじゃなくて黄色いのがあったり黒いのがあったり、なんかね、子供ながらにちょっとすごく、まあ、楽しいっていう言い方が正しいのかな、でもねワクワクするものだったなって思うんですよ。で火をつけるのはだからあのすごく大人になるためのこうね、階段じゃないんですけど、だから上手につけたいし、あなんかちょっとこれはこのマッチの箱かっこいいみたいなね、そんなのがねありましたけどね。さあこちら CBC マガジンから、マッチは19世紀の初めにイギリスで誕生しました。リンという成分のついた木の棒の先を箱の側面にある紙やすり状の面でこすると、その摩擦熱によって発火します。マッチをするという言葉通り、火打ち石や霧をこすって火をつけていたことを考えれば、容易に火がつくマッチは画期的な発明でした。その技術が日本にも伝わり、国産のマッチが製造されるようになって、暮らしの中で必需品となっていきましたということでですね、そう必需品だったんですよね。もうだったっていう、本当今過去形ですけどね。そっからライターだったりチャッカマンだったりいろんなものが出始めて、徐々にマッチって使わなくなったのかななんてありますけどね。まあ、未だにでもコレクションというか集めている方もいるのかな。でも配ってるねお店もなくなりましたからね、コレクションももうあのできないのかななんてね思ったりしますけどね。このあとですね、また12時台後半で皆さんからのメッセージ紹介したいなと思います。さあこの時間はザ・ブーブのナンバーをお届けしましょう。風になりたい。

0: fmpodderdune.co.jp。
1: 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は、水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
2: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: On 76.2 FM Honolulu. We will update your life. Pick up hot topics from any news. Crosspoint. Crosspoint.
4: 時刻は12時29分になったところです。この時間は世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点クロスポイントのお時間です。まずトピック一つ目はこちらですね。ヤクルトスワローズのですね、ホームページに書かれていたりとか、あとは東京バーゲンマニアとかね、いろんなところで書かれているんですが、ビール好きは神宮球場へ、ヤクルトスワローズが生ビール半額ナイターを追加開催ですね。9月の、15日火曜日は過ぎてしまったので、17日木曜日、明日ね、明日生ビール半額ナイターを追加開催します。生ビール900円のところ450円とね、8月11日の生ビール半額ナイターが雨天中止になったことでビールが余っているとのこと。ビールが好きな人はシーズン終盤の神宮でビールをお得に楽しんではということでね、ぜひ球場内40カ所または売り子から購入できますということで。私横浜球場がですね、実家近いんですけど、子供の頃は野球、そっちのけといったらですけど、野球大好きだったので、太陽ですけどね、当時そう見ながら、でもその売り子さんたちがいろんなものを売ってくるのがもう楽しくて楽しくて、全然お金もちろん持ってないけど、なんかいりませんかって言われると、はいってすぐ手を挙げて、そう、なんかね、美味しそうに見えるんですよね、いろいろとね、なんか買ってたなって、すごく、なので球場大好きでしたけどねそれ目的みたいなね。社会人になってからもビールを飲みたいがために、生ビールを飲みたいがために、やっぱり神宮もそうなんですけど、外のこう風に当たりながらビールが飲めるってね、すごく気持ちよくて、よく夏はビールを飲みに球場に行くってことをね、してましたけどね。17日、なんと私の大好きな横浜ディーナベイスターズとのね、対戦ということなので、夕方6時試合開始、明治神宮球場で行われるということなのでね、ぜひ生ビール半額行ってほしいなと。はい、私も近かったら行きたいところですけどね。はい、さあ続いてですね、こちら、キャンメイクといえばもう中学生高校生も大好き、お手軽なねコスメといった形で、私も使ったりしますしね。何でしょう、ポイントメイクとかやっぱりあんまり使わないかなと思うものに関しては、お値段すごくありがたいなと思います。

ますし、めちゃくちゃ私は高校生の時から進化しかなりしましたよね。すごくもう素材も本当良くなったなと思ってますけどね。こちらですね、キャンメイクのなんと9月の11日から24日までなんですけど、渋谷ロフトでポップアップストアを開催しています。もうその開催の写真を皆さんに見せたいんですが、バービーのメイク室みたいな、もうすっごい可愛い感じなんですよ、ピンクのね。いやこれはね、混むだろうなっていうか行きたいなって思いますけどね。今回のポップアップストアは大人気のリップムチプルティントのパッケージデザインをイメージした秋らしい深みピンクのスイートな空間、壁紙には新商品の写真がアート作品のように飾られていて、美術館を訪れたかのような体験が楽しめます。会場では定番アイテムのほか、この秋に販売するキャンメイク初のリキッドハイライター、スタールルミエールハイライター、フレグランスブランドメイクミーハッピーからオードパルファムの新商品、ドレスクチュールパフュームなど先行発売商品も登場。加えてカラータイプ診断コーナーやスマートフォンで参加できるスタンプラリー、オリジナルノベルティももらえるお買い上げプレゼントなどのコンテンツが盛りだくさんです。とでですね、この渋谷ロフトの2階で行われます。11時から夜の9時までですね。来店イベントとしてはですね、9月19日から23日を除くキャンメイクのスタッフ入店日限定で来店イベントを実施。1500円以上の購入でミニチュアチャームが必ず当たるカプセルトイにチャレンジ。カプセルトイ、本当に最近こういうなんて言うんでしょうね、ワンポイントのものすごく流行ってますよね。キャンメイク商品を1500円以上購入するとカプセルトイにチャレンジできます。可愛いミニチュアチャームがランダムで1つゲットできます。もうね、これめちゃくちゃ可愛いです。ネイルのこう小さめのねものだったり、あとはアイシャドウがこう小さくなったものとかが、スマホとかさ、なんだろう、バッグとかにこうつけられるようなチャームになってまして、これねめちゃくちゃ欲しいですね。2500円以上の購入でキャンメイクオリジナルソックスをプレゼント、合わせてカプセルトイにもチャレンジ可能です。5000円以上の購入でなんとキャンメイクオリジナルトートバッグ、これがまたね可愛いプレゼント。カプセルトイへのチャレンジに加えオリジナルソックスももらえます。スタッフ入店日限定イベントです。入店予定日はキャンメイクのホームページおよび公式インスタグラムで確認できます。購入商品はキャンメイクとメイクミーハッピーの全商品が対象、お一人様1日1回限り参加可能となっています。当日購入のレシートをポップアップ会場でスタッフに提示してください。当日購入分のレシートは合算も可能となっています。いずれの景品も数量限定のためなくなり次第終了します。いやぜひね皆さん、 あとワークショップもあるんですって。9月19日から23日は好みのチャームを集めるワークショップイベントを開催します。1500円以上の購入でプラスチャーム A の中から1つプレゼント、2500円以上の購入でプラスチャーム A の中から1つとメインチャームの中から1つプレゼント。いやこれねホームページぜひ皆さん見てください。もうめちゃくちゃ可愛すぎて紹介しながらも自分がなんだろう、口動かさずに没頭して読みたくなっちゃうぐらいのね可愛さがありますけど、ぜひ皆さんゲットできる人いいなーっていう感じですよね。本当にいいな。はい、私ねこの極薄斜めカット芯のジェルライナー欲しいなと思ってまして、結構こうスルスルっとねアイライナーかけるものになってるそうなんでね、ぜひ手に取ってみられる方は、はい、行っていただきたいなと思います。さあ続いて私の大好きなこれタルトのお店ですね、フロプレステージュ知ってます？ FLO って大体ね書いてお店書いてあるので、ああそこ

って思うかなと思うんですけど、9月のフローの日はシャインマスカットのタルトが登場ということで、もう絶対行くでしょっていうね。9月5日から旬のシャインマスカットをあしらった限定タルトを販売します。毎月5、6、7のつく日の計9日間をフローの日としてお手軽価格で楽しめる商品を販売しているフロープレステージュ。9月はまるでパリの石畳を散策しながら出会う秋のスイーツ巡りをテーマに、今が旬のシャインマスカットを贅沢にあしらった限定タルトが登場します。もうホールでもね、ほんとペロッといってしまいそうなね、あのタルト美味しいですよね。期間ごとに異なる3種のタルト生地が芳醇な果汁と上品な香りを楽しめるシャインマスカットのみずみずしさを引き立てています。9月の15、16、17、あ、違う、まずね、9月の5、6、7は終わったもんね、いいんだよね。そう、15、16、17日限定、こちらはですね、シャインマスカットのタルト、チーズということで、まあ、爽やかな酸味とコクのチーズとシャインマスカットの濃密な甘さのマリアージュを楽しめます。そして9月の25、26、27日限定はシャインマスカットのタルト、ダマンドということで、これはね絶対欲しい。果汁たっぷりのマスカットを引き立てる香ばしいアーモンドと風味豊かなバターの王道タルトです。これね、限定商品のため品切れになる場合があり、店舗での事前予約がおすすめということですのでね、ぜひ絶対買うっていう方は事前予約してください。店頭またはウェブ予約、電話での相談にも応じてくれるとのこと。事前予約は当日の店頭受け取りに限りますということです。はい、すっごい食べたい欲いっぱいになりましたけど、さあ以上、今日はトピック3つお届けしました。この時間はこれをお届けしようかな。エレルガーデンのナンバーです。ファイアース

0: んかこの頃匂いがするのよね。
1: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何でも
3: 富士クリーン茨城。
4: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
5: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
6: コミューン on 76.2 FM パルルーン。
7: 11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。今日はですね、マッチの日というところから、あの火のエピソードねにしようかなと、はい、思って、まあマッチの話をね結構してますけどね。メッセージ紹介していきたいと思います。こちら川ちゃんです。ありがとうございます。雨が続いて仕事になりません。田起こしや畑の除草ができずとほほです。月曜日に精米を270キロしました。新米の配達や東京へ送ったりとめんどくさいです。いや早いですね母ちゃん、仕事が本当に。うちやっとどのくらい、やっと同じぐらいの、まあ、300キロぐらいをやっと玄米に、で半分ぐらい打ったのか。なんかもうね、そうどこまでやったんだかよくわかんなくなってきますけどね、うん、では今日も最後まで頑張ってください。雨なのでゴロゴロしながら拝聴していますといただきました。ありがとうございます。雨もねこれだけずっと続いてると本当畑のあの土もかなり柔らかくなっていて、こう足を踏み込めないというか、野菜が取りたくてもとあのサンダルとかで行ったらもう最悪ですよ。ほんとズブってはまる感じに、ね、なりますからね。そう気をつけなきゃなと思いますけどね。まあ母ちゃんはねきっとそんなことはないんでしょうけど、私何回かねはまってますね。そうこの前あのうちのというか、そう旦那の実家のワンコがハマってましたね。ハマって焦ってなんかあのダッシュして走ってましたけどね。はい、続いてこちらはアルパカさん、ありがとうございます。ゆかりんリスナーの皆さんこんにちは、アルパカです。稲刈りの時間だけでも雨が止むといいですよね。いやそうなんだけどね、あのなんて言えばいいんだろう、雨が止んでからも止んでから半日ぐらい経たないと田んぼ自体がですね、そんな簡単にはこう水がすぐに引く感じではなくて、やっぱりね、かなり染み込んじゃうのでね。そうなんですよ、総重量何トンなのかわからないですけど、のコンバインが入っていけないというね。まさか手でね全部刈るわけにもいかず、なかなか刈れない間に芽がね本当出てきてしまっているところもあるので、もう本当今年はねあの散々だなと、お米も安くなるしねと、はい、思ってますけどね。恵みの雨もこう続くと気分が下がりそうになりますが、ゆかりんに会える水曜日をずっと楽しみにしていました。ありがとうございます。今日も楽しい時間になりますように。いや嬉しいです。ちょっと照れくさいですけどね。さて今日のテーマはマッチですが、最近はお墓参りをする機会が増えたのでライターやマッチをよく使っています。あのお線香につける感じですよね。うちはですね、あのお墓の数って言えばいいのかな、お線香を置く場所が多いのと、あと親戚とか、まあ、一度にねこの家族で行く時も人数が多いので、あの初めての経験でしたけど、お線香をこう石のところに置いて、うちはなんとバーナーでつけるというね、嘘でしょと思ったんですが、はい、あの時間がかなりかかるのでバーナーでつけるということにしてますけどね。まあ普通はね 普通はそう、マッチとかね、チャッカマンとかでねつけますよね。または新聞紙とかこう持ってって、それに火をつけてからそこにこうね、あのお線香を持って行ってつけるっていうね、人の方もねいらっしゃいますよね。私が子どもの頃はマッチの使い方やカッターでの鉛筆削りを覚えた時、大人の階段を一つ登ったような気分になったものです。私もです。あの、いや鉛筆難しいよね、カッターで。簡単そうに見えるんですけど、なんかやたらこう、なんて言えばいいの、そこだけこう深掘りしちゃうみたいな、こう薄くスッスッスッってね、こう回しながらいけないなと思ったりしますけどね。大学生の息子は小学校の理科の時間、アルコールランプの点火で初めてマッチを使いました。あ、小学何年生だろう、 3、4 年生ですか ね。先日数年ぶりに一緒にお墓参りをして、息子にお線香の着火を頼んだ時のことです。なんと息子がライターを使ったことがないと知り、無自覚のまま箱入り息子に育ててしまったとびっくりしてしまいました。わかるわかるそうそう、危ないとかじゃないんだけどみたいな、ただ使わなかっただけってねありますよね。うちの場合はあのキャンプとか、なんだろう、まあ、家でバーベキューとかするときに、まあ、私がですね横着なんですけど、私があの炭とかに火をつけるのがなかなかあの上手じゃないので、まあ、結構子供たちが小さい頃からやってくれるっていうね、はい、感じになってますけどね。確かにあの大人がやってしまうとね、子供をやる場所ないっていうのはねありますよね。今思えばお線香や花火、バーベキューなど経験させるきっかけはたくさんありましたよね。何事も経験、もっと息子を信用していろいろなことをやらせてみればよかったなと少し反省しました。まああの、そう、信用してというか、あのやらせるんですけど、結局ねあの子供なのでいろいろ失敗したりとかもありますけど、そう、でもなんかこう大人の階段を登るじゃないけど、ちょっとこうなんていうの、あ、できるようになってすごいねみたいな経験を増やした方がねいいっていうのは確かにあるかなと思ったりします。今日のルックミー、デニムの黒とデニムの色合わせとワンピースとシャツの組み合わせが素敵です。ありがとうございます。肩にかける着こなし方も素敵です。いや、あの着ちゃうとすぐにこう話してるとね結構こう熱くなってくるのですぐに脱げないなと思ってね肩にかけてるだけですけどね。ゆかりん、今日のファッションもよく似合ってます。ありがとうございます。今週もカフェで素敵な音楽を聴きながら皆さんと過ごしてるような楽しい時間をありがとうございます。この後の放送も楽しみにしています。皆さんも良い一日を過ごしてくださいね。ではまた来週。来週は夫と一緒に楽しみにしています。あー、そうなんですね。実はですね、来週はごめんなさい、来週ね、あの長男の試合が久々にありまして、インカレ、あの大学のね全国大会の予選なんですけど、そうインカレの予選でねちょっとお休みをいただくんですよ。申し訳ないです。楽しみにしてくれてるのにね、あの私の代わりにあのたやっていただける方々もめちゃくちゃ楽しい人たちなのでね、ぜひ聞いてほしいなと、はい、思います。さあこの時間ね曲をお届けしていきましょう。今日はねファイヤーっていう曲多めで、はい、お届けしているんですが、こちらはトラビスジャパンのナンバーです。ファイヤーフライズ。 How you doing, girl?

The spirit is broken, right? Yeah, right. 12時台最後のナンバーです。エリック・ベネイ、I'll be there.

0: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
4: 時刻は1時を過ぎました。11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんがお届けしています。今日マッチの日というところからですね、まあ、マッチとか出てこないチャッカマンとかライターとかね、あのまあいろいろとこう着火するもの、火をつけるものってあると思うんですけど、まあそれに関する、まあ、火にまつわるエピソードということでね、皆さんからまだまだメッセージお待ちしています。先ほどですね、花火のちょっと話があったので、あの手持ち花火のねお話をしたいなと思うんですが、手持ち花火は私は子どもの頃そう大好きで、まあ夏は必ず1回か2回はやりたい、買いたい、買って買ってっていう感じでね買ってもらったなと思うんですけど、息子たちも小さな頃からですね、そう、まあ毎年1回ぐらいはと思って買ったりとか、あとは子供たちが泊まりに来たりとかすると、未だにですよ、高校生もやるんだと思ってやるか高3ですけど、そう、あの友達が来た時とかにね、今年うちで2回ぐらいやってましたかね。なんですけど、まあ高校生だしと思って、あの火の始末大丈夫だよね、分かってるよねって言ったら、大丈夫だよって言ってましたけど、皆さんどうでしょうか。この花火の捨て方、使用期限や正しい楽しみ方をチェックということでですね、こちらウォーカープラスからです。色鮮やかなきらめきを楽しめる手持ち花火、家族や友人と楽しく手軽に花火を楽しめるが、気になるのは後始末と片付け方。花火は燃えるゴミなのか燃えないゴミなのか、さあ皆さんどっちでしょうか。火薬の関係で特別な捨て方があると疑問に思う人も意外と多いのではないでしょうか。そこで手持ち花火の老舗メーカーに花火の捨て方を取材。未使用の花火の処理や手持ち花火がもっと楽しくなる豆知識も合わせて聞いてみましたということでですね、こちらのインタビューで載っているのは静岡県の老舗花火メーカー井上玩具花の井上さんということで、創業約100年の歴史を持つ会社だそうですね。国内で消費される手持ち花火はその多くが海外製、他社の製品について全般的にどうとは言い切れないということなんですが、あのこちらの井上玩具さんで売ってる花火のね、あの話ということで、まず最初に聞いたのは花火をゴミに出す時の区分。こちらは基本的に燃えるゴミと考えていますということです。弊社では持ち手が木の花火がメイン。すすき花火には紙を巻いてあったりしますが、木も紙も燃えるものですので燃えるゴミと判断しています。ただおもちゃ花火の中にはワイヤーとか金属が入っていたり、あと持ち手のところにちょっとプラスチックっぽいものが最近ねついてるものもありますよね。まあ、迷った時は住んでいる自治体のゴミ区分を確認して捨てていただければと思います。 火薬部分は遊べば燃焼してなくなるもの、ゴミの出し方で考えるべきは残った持ち手などの部分ということになります。一方、時間や急な天候の変化などで用意した花火を使い切れないということもあり得る。余った未使用の花火、これ押し入れに何年もそのまま置いてあったなんていうねものもあるんじゃないでしょうか。もう使わないから捨てたいなと、こういう場合はねどうしたらいいかというと、どうしても燃やせなくて残った花火を処分したい場合は、水を張ったバケツにつけてもらって、その後各自治体の区分に合わせてゴミ出ししてもらうのが最善かなということなんですね。火薬部分を、そのままその袋のままポイッと出すのではなくて、一度水につけてしまうということで、火がつかないようにねしてからゴミにね捨てましょうということですよね。花火は使って火薬を燃やしきって捨てるのが前提だが、どうしても花火を燃やせない状況というのはあるもの。そういう時は火薬を水につけ、火薬に含まれる金属を錆びさせることで燃えない状態にできるということなんですね。水に浸す時間の目安を1日以上としているそうなんですが、通常はね、どんな花火も丸1日で確実かと聞かれるとわからないところがあると話し、実際に使用前の花火を水につけてここでは検証したということなんですけどね、長く見て1週間程度水に浸していただければほぼ問題ないということで、うち使ったものでもとりあえずバケツに水を張ったところに終わったらこうジュッて、あの音好きなんですけどチュッて入れると思うんですが、あれねすぐに水を出してしまうのではなくて、うちも何日間かそのままになってますね。でその後で水だけこう今度は切って、でバケツにあるその残りカスをゴミの袋に入れるということに、はい、してますけどね。花火の皆さん使用期限はご存知でしょうか。使用期限についてはよく聞かれることの一つです。中には1週間程度でしけってしまうと思われる消費者の方もいらっしゃいますが、弊社の花火に関して言えば 1,2 年であれば燃えることは確認しています。高温多湿といった、環境、極端に言えばむき出しのまま野外に放置していれば燃えなくなることもあるとは思いますが、雨に当たっちゃったとかね、だそうですよね。余った花火をパッケージに入れて室内のタンスにしまっておくような場合であれば問題なく使えると思います。

いうことでですね、ぜひ、まあ、今年ちょっと残っちゃったなとかねいうものは捨てずに来年使おうかなということで取っておいてもいいんじゃないかなと思ったりします。さあこの時間はですねこちらをおかけしましょう。

エド・シーランでアイシー・ファイヤーをお届けしたいと思います。こちらホビット竜に奪われた王国の主題歌にもなっていました。This is you and in fire, then we shall burn.

0: 阪神パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
0: 今すぐダウンロード。
2: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めます。

0: めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
1: こちらはコスモ電子です。
2: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: すべての人に移動の喜びを。
5: 茨城トヨペット。
6: お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
7: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
6: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
8: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
9: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon。
10: 時刻は1時18分を過ぎました。この時間ファンファンファンお届けしていきたいと思います。今週はですね、第3週目なのですが、先週ちょっと間違ってしまったので、今週ねランニングとかテニスの話をしようと思うんですが、まずこちら中央日報からですね。39歳シャラポワ、全米オープン王者に優勝トロフィーを手渡すというね、記事になっています。いや、美しさは変わらないんだな、健在なんだなと思いましたけどね。テニス界のレジェンド、マリア・シャラポワが20年前に自身が優勝した全米オープンの舞台に再び登場し、新たなチャンピオンに優勝トロフィーを手渡しました。39歳になっても変わらぬ美貌が注目を集め、ファンからも熱い反応が相次ぎました。この日、シャラポワはエレーナ・リバキナに女子シングルスの優勝トロフィーを直接手渡しました。リバキナは大会2年連続のディフェンディングチャンピオン、アリーナ・サバレンカに対し、2時間21分にわたる接戦の末、2対1、6-4、5-7、6-2 で破り、全米オープン初優勝を果たしました。特にシャラポワの登場はさらに特別でした。最後に、全米オープンの頂点に立ったのはちょうど20年前の2006年。当時19歳だったシャラポワは決勝でジェスティーヌ・エナンを2対0、6-4、6-4で破り優勝しました。シャラポワの変わらぬ美貌にも関心が集まりました。オンラインコミュニティレディットでは、シャラポワの姿を見たファンから永遠に美しいという反応が寄せられたと。前世紀のシャラポワが本当に好きだったし、今も変わらず好きだと愛情のこもったメッセージをファンがね送ったりと、もう本当にいいですね。決勝の見に行った方、もう本当にまさかシャラポワが来るとはっていうねのもあったんじゃないでしょうか。リバキナにとってもね、ものすごく憧れの方とかだったんじゃないのかなってちょっと思ったりするとね、すごくいい時間だったんだろうななんて思いますけどね。さあ今日はですね、テニスのことを話題をねするということで、ラケット選びについて、私がですね語ったら多分コーチたちに怒られると思うんですが、いろいろなね記事をこう抜粋してね紹介したいなと、私の意見ではなく抜粋してお届けしたいなと思うんですが、まあラケット選びがなぜ重要なのかということでですね、こちらはスーパースポーツとかね、まあいろいろなところに書かれているんですが、まあラケットだけじゃなくて、何でしょう、こうスポーツ競技で、まあ、うちの息子たちがやってる、まあ、剣道もそうなんですけど、じゃ市内って何でもいいかっていうとやっぱりそうではなくて、自分のこの持ちやすさとかね、いろいろこうあるので、なのでまあテニスのラケットもそう、多分ゴルフも皆さんそうなんじゃないでしょうかね。まあバドミントンも卓球もきっとそうなんだろうなって思うんですが、ラケットが合っていないとどういうことが起こるかということなんですけど、1つ目、上達が止まる。合わないラケットを使い続けると上達が止まります。 例えばパワーがないのに重いラケットを使っていると振り切れない、振り切れないからスピンがかからない、スピンがかからないからボールが安定しない、逆にパワーがあるのに軽いラケットを使っているとボールが飛びすぎる、コントロールできない、ミスが増える、などなど、自分の能力とラケットが合っていないといくら練習しても上達はしません。そして2つ目、怪我をする。合わないラケットは、体を壊します。重すぎるラケットは肘や肩に負担がかかります。軽すぎるラケットはこう手首でねこねてしまうということになると手首に負担がかかってしまう。テニスエルボー、肩の痛み、手首の腱鞘炎、これらの多くは合わないラケットが原因です。ラケット選びは怪我の予防にも直結します。そして3つ目、テニスが楽しくなくなる。確かに合わないラケットを使っているとこう上達しないからっていうのもありますけどね、好きなラケット、女子だと結構可愛いからって買う人もね多いかなと思うんですけど、でも、見た目もやっぱり自分が好きなものではないとやる気もね起きてこないかななんて思ったりします。ぜひね皆さん、今考えている人もまたは逆に考えていない人もいるかなと思うんですけど、買い替えるタイミング、今のまず1つ目、今のラケットに不満があるとき、ボールが飛びすぎるとか逆に飛ばない、振ったときに腕が疲れる、打感が硬くて肘が痛い、などなど、もちろん自分のね技術の問題であるときもあるんですけど、ラケットの時もあるので、コーチにちょっと相談してみるのもいいですよね。なんかこう自分では頑張ってるつもりなんだけどなかなか飛ばないなとか難しいんですよねとか。そして2つ目、レベルが上がった時、ラケットは初心者用のままではなくて、レベル、自分のレベルに合ったものを使うべきということですね。目安としては、テニス歴2年または試合に出始めたら買い替えを検討してください。そして3つ目、3年以上使っている。ラケットには寿命があります。フレームは大丈夫でもガットを張り続けることでフレームに負担がかかります。目に見えない疲労が蓄積されています。目安は3年ということでね、未だにうちにですね、私が中学とか高校の時に使っていたラケットはそのまま置いてあるんですけど、これどうやって、またゴミのね話ですけど、区分はと思ってるうちにずっと置きっぱなしになってるっていうね、もうなりますけどね。でも危ないので、そう、それはね使わないでほしいなと思いますね。ぜひ皆さん買い替えをね考えた方が今いいのかどうなのかというのをね、ちょっと今一度考えてみてほしいなと思います。さあ、公式テニスの、ラケットの選び方ですが、公式だけじゃないかな、これはね、ラケット重さ、それからフェイスの面積、バランス、グリップサイズ、フレームの厚さ、ストリングパターンなどなど、いろいろと見るところはあります。なので自分が、かなりねできるようになってきて、上級の方々だとこういうのを打ちたいからとか、こういう場面で使いたいからとか、そういうことでこう自分で、例えばガットの張り方もそうですし、ラケットの使い方に関してもね、ラケットの選び方も自分でこう考えてうまくできていくのかなと思うんですけど、まだまだ、私もそうですけどを含め、何が自分に合ってるのかちょっとわからないなっていう方はですね、そう、コーチに相談するのが私は一番いいんじゃないかなと思いますが、あとはスポーツ店のね、そのテニスのコーナーにいるテニスに詳しい方にね聞いてみるというのがねいいんじゃないかなと思います。ウェイトはですね、だいたい軽いものだと 270-280g からですけど、女性が使ってるのは 285g とかね、290ぐらいが多いんじゃないかなと。男性は、 まあ、結構300、310、それからさらにプラスでこう貼る重りで自分で重りをつけてあのバランスをとっている方もいますよね。ぜひそこら辺もですね、自分どのぐらいの重さがあの使いやすいのかなっていうのをね、ちょっと持ってみるといいですよね。あの、まあ、しだらけとこう試し打ちですけど、

さあ今日のファンファンファンはテニスラケットの選び方をお届けしています。まあ、重さをやりましたけどね、あのフェイスの面積、この面積ねもあります。だいたい95から120ぐらいで書いてありますかね。私のそうラケット重さ300のフェイスが多分100かな、95かな、100かな、うん、ぐらいだと思うんですけど、昔というか私が高校生の頃ですね、あのウィルソンからすごいあの面が小さいもの出てまして、一時期ね流行りましたね。そうグラフとかがね持ってたものですけどね、90もなかったんじゃないかなと思いますけど、そう、まあ、どちらにしても本当は上手な方だったら面が大きくなくてもあの中心に当てればいいだけなので、まあ、小さかろうが大きかろうがっていうところなんですが、あの、まあ、私も含めね初心者というか、まあ、の方々は、まあ、面が大きい方が当たりやすいかな思いますね。それからバランス、まあ、ラケットのどこの部分が重たいかっていうねことになりますけどね。そしてグリップサイズ、これ握るところのサイズですけど、だいたい2が、まあ、万人受け向けのものになっています。まあ、自分でこう握ってみてちょっと滑っちゃうな、大きすぎるなとか、逆にこう小さくてなんて言うんでしょう、爪というかね、こう手が指が回っちゃうなっていう方はね、ちょっと大きい方がいいかもしれないですよね。それからストリングパターン、ガットが貼られている、まあ、感覚、このね、まあガットについては また別にこうあれかなと、自分でまあ貼り方だったりガット自体もいろいろなねものがねありますからね、またガットは別の話になってくるかなと思うんですけどね。私もあの欲しいなと思うラケットあるんですが、今のラケットもすごく好きなので、もうちょっとあのラケットで頑張っていこうかなと。ちょっとね最近外でやってるのもあって、しかも下手くそなので若干削れてるところもあるんですけど、そうでもまあまだあのラケットがそう好きなので、まあ、もうちょっとね一緒に付き合っていこうかなと、はい、思っています。ということで今日のファンファンファンはラケットの選び方をお届けしました。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: この時間は茨城インフォメーションをお届けいたします。まずはじめに国土交通省から、9月10月は自動車点検整備推進運動の強化月間となっています。自動車は使用期間や走行距離に応じて故障、劣化が生じるものであり、本来の安全、環境性能を維持するためには適切に点検、整備を行うことが必要です。関東運輸局では9月と10月を自動車点検整備推進運動の強化月間とし、関係団体等と協力してイベントの開催、ポスター、チラシ、ウェブサイトによる啓発活動や街頭における大型車のホイールナットの締め付け状態の確認などを実施し、自動車ユーザーに点検整備の重要性を広く周知しています。点検は日々劣化する車を維持していくのに必要です。車検、自動車の検査は安全・環境面で国が定める基準に適合しているかを一定の期間ごとに確認するものであり、次の検査までの安全性等を保証するものではありません。したがって自動車ユーザーは日常点検整備や定期点検整備を確実に実施し、適切な保守管理を行う必要があります。大型車の車輪脱落事故件数が高止まりの状況です。大型車の事故は重大な被害につながりかねません。特に車輪脱落事故件数は高止まりの状況にあるので、事故が起こることがないよう適切な整備作業を実施するとともに、日常点検による確認を徹底しましょう。車のコンピューターの点検を受けましょう。電子的に制御管理される自動車が増えており、車載式故障診断装置を装備している自動車は1年ごとの OBD 点検が義務付けられています。スキャンツールを使用した点検を受けましょう。関東運輸局管内の点検整備推進関係イベントですが、茨城はですね、9月26日土曜日に茨城町のイオンタウン水戸南で開催予定となっています。皆さんぜひ足を運んでみてください。続いてアクアワールド茨城県大洗水族館からのお知らせです。ハロウィンアクアワールド2026、10月1日から10月31日土曜日開催です。サメの飼育種類数日本一のアクアワールド茨城県大洗水族館では、10月1日木曜日よりハロウィンアクアワールド2026を開催いたします。また期間中のナイトアクアワールドはハロウィンバージョンでお届けいたします。館内にはハロウィン水槽が登場し、怪しく発光する光金目鯛がハロウィンの雰囲気を演出します。また水中を泳ぐ姿が闇夜のコウモリのようにも見えるエトピリカの水槽がハロウィン仕様に様変わり、毎日開催しているエトピリカのもぐもぐタイムもハロウィンバージョンとなり、泳いでる姿を観察することができるプログラムとなっています。さらに期間中のナイトアクアワールドはハロウィンバージョンとなり、通常のナイトアクアワールドとは違った特別な雰囲気を味わうことができます。怪しく光る光金目

0: 鯛のハロウィン水槽。こちらはですね、光金目鯛は洞窟内など、暗いところに身を隠す特性があり、特設水槽内に設置したお化けかぼちゃや水槽の陰に身を潜める姿を観察できるそうです。光金目鯛の発光器から発する光がハロウィンならではの怪しげな雰囲気を醸し出します。エトピリカのもぐもぐタイムもですね、ハロウィンバージョンで時間は11時45分からと午後3時からになっています。場所は5、6階なごみの海ゾーンエトピリカ水槽のところで行われるということです。おしまいにザ・ボタニカルリゾートリンネからのお知らせです。秋のバラ展開催されています。開催が開催されていますが、バラのこちらですね、表彰式が行われるということで、10月25日日曜日3時から行われます。表彰数は12点となっています。花の女王として多くの人々に愛されているバラは、茨城県を象徴する花として県花にも指定されています。バラの普及を図るとともに、栽培技術の向上を図るための表彰を実施しますということでですね、開催日10月24日土曜日から10月の25日、切りバラや鉢物のバラなど約200点の展示、品種等の解説と栽培相談などを行いまして、表彰式は10月25日日曜日午後3時から行われます。そしてもう一つですね、こちらのザ・ボタニカルリゾートリンネからひょうたんランプ展も行われるということで、開催は10月8日木曜日から10月18日日曜日まで、午前9時から夕方4時半までです。展示数は約100点で、花や植物などをモチーフにカッターなどで細工した手作りひょうたんランプの作品を展示します。ひょうたんに天平画のような穴を無数に開けて模様をつけ、ランプの穴からこぼれる光は壁や床に映る影も作品の一つとなっています。作品展示により、暗がりに映るひょうたんランプの魅力とともに幻想的な光を感じていただきます。ぜひ、私ね、ひょうたんランプ大好きなんですよね。見に行きたいなと思っています。以上、この時間は茨城インフォメーションをお届けいたしました。
1: パラルーン、ウェザーインフォメーション。
0: パラルーン、ウェザーインフォメーションです。水戸地方気象台発表の天気予報です。この時間は茨城県北部の空模様をお伝えいたしましょう。今日の天気は北東の風のち北東の風がやや強く、雨、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。明日の天気は北東の風がやや強く、海上では北東の風が強く、雨、昼前から曇りの見込みです。海上の波の高さです。今日の波は2メートルでうねりを伴うでしょう。明日の波は2メートルのち3メートルの見込みです。気温予報です。降水確率ですね。失礼いたしました。降水確率です。今日この後夕方6時までは 80%。夕方6時から明日の朝6時までが 70%。明日朝の6時から正午までは 50%。明日の正午から夕方6時までは 20%、 明日の夕方6時から深夜0時までは 10% となっています。気温予報です。今日の日中の最高気温は水戸で23度、明日朝の最低気温は18度、日中の最高気温は23度でしょう。茨城県の警報注意報です。茨城県全域に雷注意報が出ています。茨城県では急な強い雨や落雷に注意してください。17日は波が高い見込みです。船舶は高波に注意してください。以上、この時間はパルルンウェザーインフォメーションをお届けいたしました。

さあ今日はですね、マッチの日というところからね、火にまつわるお話をしていますが、こちらはですね、世界の終わりのナンバーとなります。炎と森のカーニバル。

0: メローなサウンド完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
1: メンテナンス忘れてた。
2: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
1: お願いします。エアー21車検。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
5: 11時からお届けしましてきました FM Paloon Commune。今日はですね、マッチの日というところから、火にまつわるねお話をしてきましたが、皆さんからメッセージ紹介していきたいと思います。白眉天さん、ありがとうございます。テーマ、なんと旦那さんの実家もお墓参りの時ガスバーナーでお線香に火をつけます。最初見た時は豪快だなと思いましたね。思いましたよね、てかびっくりしました。嘘でしょと思って、お墓ですごい音立ててついてますけどと思ってね。でもそう、あの量が多い時はねそうするんだと思って、最近見慣れてきましたけどね。子供の頃は何でもマッチで火をつけましたね。お仏壇のろうそく、焚き火、母の実家ではもち米を蒸すときにかまどに火をつけるのもマッチだし、あの五徳とかもそうじゃないですか。こうガスをちょっとこう出してから火をね、マッチを近づけるとボッてつく感じだと思うんですけどね。お風呂を沸かすのも薪だからマッチでした。ライターだったかも。タバコを吸う人はライターが多かったかな。家でバーベキューするとき、息子が一時期ファイヤースターターにはまりましたね。火打ち石みたいな道具で難しいんですよね。ではではといただきました。あ、ファイヤースターターわかんないです。なんだろう、ちょっと今度調べてみますね。そうなんですね、うちはあのそういう画期的な道具はなく、さっき言ったようにあのなんだっけ、炭を起こす、あれなんて言うんでしょう、なんかこうシルバーのよくわかんないけど、そこに何個か炭を入れて、あのそこでこうね、あの火をつけてっていう感じにねしてますけどね。なんだろうあれ。さあ続いて正次郎さん、ありがとうございます。今週もよろしくお願いいたします。12時を過ぎたあたりから本降りの雨降ってきました。嫌ですね、もう本当やめてほしい。幼い頃はマッチは必需品でした。ご飯を炊くガス釜、お風呂を沸かす時にも、かつては本家に五右衛門風呂があった時にも欠かせませんでした。我が家には今もマッチがあります。ストーブに点火する時に使うからです。そうね、ストーブにつける時も結構皆さんあの電気じゃなくてこう灯油をちょっとスーッと開けてから火近づけるとポッて綺麗にねつきますよね。火喫煙者になったためにライターはありません。いただきました。そう、あのライターとかチャッカマンって意外最近硬くないですか。あれ安全弁なんだかわかんないんですけど、いや逆に硬すぎてすごいマッチ楽と思って、私はもうマッチ使ってますけどね完全にね、うん、こちらけいこちゃん、ありがとうございます。ゆかりん、雨ですもうみんな大変だみたいな、雨だみたいな感じですけど、まだまた雨、我が家も稲刈り終わらない、まだまだあるのに半分も来ていませんよ。晴れの神様にお願いしなくてはなりませんね。本当にね、あの藁がちょっとでも湿ってるとコンバインのあそこってまたねやってる人しかわかんない、あの詰まっちゃうじゃないですか。そう、それもそれでねクーって感じですよね。台風もそれてくださいと願いたいです。みんな稲刈りが無事に終わりますように。さてテーマ、お墓参りに行ってライターを持って行ったけれどガスがなくてつかないということが何回かあって、それ以来必ずチェックしてから行くようになりました。 初めからそうしていればいいのに、自分とライターを信じていました。そうね、ライター確かにガスがないとつかないんだけど、ガスってなんかいつもあるものだみたいにね思ってますね。だけどそうだから、私ライターあんまり好きじゃなくて、結構マッチ派です、うん、そして昔々は練炭のこたつ、ああそうなんだ、そのこたつをつけるのはマッチでした。風があるとなかなか火がつかなくて大変でした。今の子はマッチ使えるのかなと思う、じっぽ稽古でした、といただきました。ありがとうございますね。使えるのかな、そうやっぱ使えないっていうのはちょっとね、なんか恥ずかしいなって思ったりしますけどね。さあラストナンバーかけながらねお届けしていこうかなと思いますが、ラストナンバードナルド・フェイゲンで IGY お届けします。そう今日ね、ジッポが多分家にね何個かあったから、まあうちの旦那のと私のがあったはずでなんですが、どっかにしまい込んだんだなこれと思ってガチャガチャしたんですけどね、なくて、はい、持ってこなかったんですが、なんかジッポもさ、ジッポも持ってるとかっこいいみたいなのありませんでした？あとなんかこうジーンズと、ジーンズじゃないのかな、なんかこうズボンとかでマッチ吸ったりとか、西部劇の見すぎみたいなですけど、なんかねそういうのこう大人だなじゃないけど、かっこいいなみたいにね昔は思ってましたけどね、うん、さあ続いてこちらにゃん太郎さん、ありがとうございます。休みのにゃん太郎です、いただきました。映像見てますよ。朝晩はだいぶ涼しくなりましたが、昼間はまだ暑い、なのでエアコン使ってます。そうなんだ、こっちはね結構窓開けてると涼しいですね。昨日寝てる時も窓開けてたら涼しかったです。そして竹石さんと同じで、今朝3回にゃんこに起こされてからずっと眠いままこの時間です。そう、何だったの、猫界で何かあったのかな、何なんですかね。私ね起こされたのは�朝1時と3時、いや3時がきつい、まあまだ朝1時は1時ちょっと前だったのかな、まあ、1時ちょっと前は、まあ、こっからさぐっすり寝れればいいかなと思ったんですけど、3時はね本当に一回泣いてるんだけどちょっと無視しようと思ったんですよ私なんだけど、これまた誰も家族が起きないっていうね、まあますます猫の声は大きくなっていくみたいな、そして起きましたけどね、なんかちょっとご飯を食べてなんかおトイレをしたかったのかなみたいなね感じでしたけど、もう自分で開けてくれみたいなね思いました。はい、テーマですが、小学生の頃の真夏に贅沢品のエアコンなんぞあろうはずもなく毎日扇風機で我慢してましたが、アホな僕はなぜかその扇風機にマッチで火を灯したろうそくを乗せてぐーぐー就寝。何やってるんでしょうか小学生。なんかでもなんかね考えついたんでしょうね、いいこと思いついたと思ったのかな。異変に気がついた時には扇風機は燃え上がり、父親激怒しながら消火器フル稼働で消火しました。当然ながら辺り一面真っ白、掃除に1週間以上かかりましたが危うく消失するとこでした。本当にアホです。まあここまでやると、まあ、かなり問題は問題ですけど、でもやっぱりちょっとこう子どもの頃思いついた、まあ、火遊びをねおすすめするわけじゃないんだけど、でもやってみる好奇心ってやっぱりこう消してはいけないんじゃないかなって私も思ったりします。なのでまあちょっとこうね親とかが見ているところで、まあ口を出したいところをちょっと黙りながらとかねやらせてあげると、あこうやると危ないんだとかね、あこうやるとなんか楽しいんだみたいなね、そういうのを学んだ方が逆にこう大人になってからいいんじゃないのかななんて思ったりしますけどね。マッチはありますが出番の多い使い捨てライターをメインに使ってます。ところで竹井さんのお米点検回復

借り遅れで終わっちゃうんじゃないかと思って、いや本当にね、あのちょっと芽が出てきてるところとかも残念すぎる本当に。今日のね雨でまたそれが増えるのかなと思うとちょっとがっくりしたりしますけどね。ってあっという間に終わりですね、すいません。デイタイムにマッチするトーク&ミュージックに乗せて地域とつながるソーシャルラジオ FM パルルンコミューン、今日のナビゲーターはゆかりんこと竹石ゆかがお届けしてきました。来週ね、すいませんお休みいただいてるので再来週お会いしましょう。ごきげんよう、バイバイ。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。

0: Japanese music.
1: Have a good time.

This program is Chavez's Music. Have a good time.

0: とんでもなく甘い気象予報、いわく俺らは異常気象。
1: 東から西へとかけて大移動、ジリジリバリ行くこの大気
0: 上、上上上がり上る軌道、そう空中飛行。雲も集まり雨を降りて固まる地上、
1: 噂でどうかな、まるで青穴、そんなもんで勝てそうかな。
0: 獣の道でも通らば、おっとっと止まらない。
1: ウサギよりも亀進むもつ、耐えきれず今じゃ大洪水。
0: そう上を見ないほどにじわりじわり進みゆき、ここ東京の中心から世界へ羽ばたけ、大空から地上へまたなって、
1: 今だけ

0: だ。08から6歳発船出の前に一つ挨拶、未開拓地をまたまた開拓、ライザー長州ともせたいまつ。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
2: そのスピーカーやアンプ、価値があるかもしれません。買取実績はダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円など、全国無料出張。0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。9月16日リリース、茨城県出身4人組バンドオレンジスパイニークラブが、彼らならではの視点で人間模様を描いているサードフルアルバム月に城から乙女座の心。

0: fmpodunu.co.jp。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine.

0: Colin, CEO, JP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。

ラジオ CM のことは FM カルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM カルルン、 FM カルルンです。

0: live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. Live discuss on 76.2 FM Honolulu.
1: FM パルルンをお聞きの皆さん、こんばんは。今日も一日お疲れ様です。9月16日水曜日、時刻は夕方5時を回りました。ニュースやトレンドなど、世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ、FM パルルンコンボックスライブディスカス。ここからの時間は水戸駅南口スタジオコンボックスから公開生放送でお送りしていきます。水曜日のお相手は美咲です。よろしくお願いします。9月ももうあっという間に半分が過ぎましたね。最近は私もいろいろと忙しくて、気がついたら一日が終わってるみたいな日が続いていました。やることがいろいろあったり、考えることもあったり、ちょっとストレスが溜まることもあったりして、ふと私最近自分らしく過ごせてたかなって思ったんですよね。忙しいと自分のことってついつい後回しになっちゃいませんか？ちゃんと休めてるかなとか、好きなことできてるかなとか、そういうことを考える余裕もないまま毎日が過ぎていったりします。最近は疲れた時くらい、その日の自分に合わせて過ごしてもいいのかなって思っています。そしてこの週末、ちょっと寂しいお知らせもありましたね。茨城ロボッツの平尾敦信選手が9月27日、アダストリア水戸アリーナで行われる3円ネオフェニックス戦を最後に現役を引退することを発表されました。平尾選手はもう長い間ロボッツを支えてきてくれた選手なので、驚いた方、そして寂しいなって思った方もたくさんいらっしゃると思います。そんな平尾選手が引退を発表された時のコメントに、引退するその瞬間まで自分らしくという言葉もあり、とても心に響きました。9月27日のホームゲームが平尾選手にとって現役最後の日になるということで、どんな一日になるのかなとみんなで見届けたいですね。さて、疲れた時の過ごし方って人によって全然違いますよね。とにかく寝るという人もいるし、美味しいものを食べる、ゆっくりお風呂に浸かる、一人でドライブをする、誰かとお話しする、逆に一人で静かに過ごしたいっていう人もいると思います。あとは今日はもう何もしないって決めて、私は早めにお風呂に入って、もうずっとベッドでコロンってなったりとかしてるかな。疲れてる時ほど何かしなきゃって思ってしまうこともあるけれど、今日はちょっと休もうとか、予定を一つ減らしてみようとか、そんな日があってもいいですよね。ということで、今日のテーマは疲れた日の過ごし方です。皆さんは疲れた日どんな風に過ごしていますか？たくさん寝る、甘いもの食べる、好きな映画を見る、ベッドでガラガラする、何もしない、本当にちょっとしたことでも大丈夫です。自分はこうすると癒されるよっていうものがあったら、ぜひ教えてください。今日はいつもより少しゆったりと一緒に3時間過ごしましょう。メッセージの宛先です。メールの方は fm762@fmparlun.co.jp、 fm762@fmparlun.co.jp。 ワックスの方は02930780550209307805。パルルンのホームページからもメッセージお寄せいただけます。皆さんからのメッセージお待ちしておりますね。それでは今日のラインナップをご紹介しましょう。 この後 CM に続いてはビビットタイム。今日はギーゴ水戸からのお知らせをお届けします。続いて5時20分頃からは世の中の今にフォーカスイントゥーザーワード。5時55分からは水戸シティガイドをお送りします。時報を挟みまして6時15分頃からは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス。6時45分頃からは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語る Today's Savvy。 水曜日は岬の癒し日和。今日は心ほどける時間。その後6時55分からはパワーオブインディーズ。7時台に入りまして7時20分頃からは番組ナビゲーターが興味のあるものを紹介するキュリオス。水曜日は岬の Q セレクト。今日はシンガーソングライター柴田純をご紹介します。お聞き流しなく。改めまして今日のテーマは疲れた日の過ごし方。この他皆さんが今気になる話題やニュース、フリーメッセージなどもお気軽にお寄せください。みさきがお送りしますコンボックスライブディスカス水曜日。この後夜8時までどうぞゆるりとお付き合いください。
0: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。
1: 今夜のオープニングナンバーは軽やかなこの曲から、オリビア・ディーンで Man I Need。

0: fmpodunu.co.jp。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
5: ではビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。今日はギーゴ水戸からの情報をご紹介します。皆さんこんにちは、ギーゴ水戸です。私たちギーゴ水戸は Get into the gaming oasis、 ゲームのオアシスに飛び込めのもと、お客様に楽しんでもらえるゲームセンター運営をしています。プライズ景品を扱うクレーンゲームはもちろんのこと、音楽ゲームやアーケードゲーム、メダルゲームも取り扱っています。さらにはほぼ毎週土日15時から17時にお客様参加型のチャレンジイベントを開催しております。見事チャレンジに成功した方には豪華お菓子詰め合わせを贈呈いたします。参加費は無料、参加賞としてクレーンゲーム増量券をお渡しいたしますので、ぜひチャレンジしてみてください。また現在ギーゴ水戸ではギーゴ公式アプリでお得にゲームを遊べます。まずダウンロードするだけでクレーンゲーム500円分のサービスチケットを配布、お店に来店するだけでもらえる無料で遊べるサービスチケットもございます。さらにはギーゴリンクを利用することによってキャッシュレス決済がご利用可能に。現金がなくてもスマホさえあればゲームセンターで遊べるようになります。また利用頻度によってお得なサービスもございます。ダウンロードは無料なので、ぜひこの機会にご利用くださいませ。ギーゴ水戸一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。ゲームのオアシスに飛び込め、ギーゴ。以上、ビビットタイムでした。
6: わあ、でっかい。
7: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
5: ビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。続いては TBS 系火曜ドラマ君の好きは無敵の主題歌、柔らかなメロディーに乗せて好きという気持ちをまっすぐに届けてくれる一曲です。聴いていると誰かを好きになるってやっぱりいいなって思いますね。星野源で

0: COJP.
1: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Broadcasting live from Studio Combox. Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は午後5時19分を回りました。ここからは世の中の今にフォーカス、 Into the World。ネット上で今最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは今日最も注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。山本由伸。山本由伸投手、無双投球で14勝目、ドジャース明日にも地区優勝。ミルクティーの香り。ランドリンティーフレグランスからミルクティーの香りが新発売。熱帯低気圧。新たな台風発生へ、18日頃は小笠原

0: 諸島に接近か。連休中は本州にも影響が出る恐れ。メタ1、メタが新サブスクメタ1を開始。田村ほの、桜坂46の田村ほのさん、16枚目のシングル I Must Be の活動をもってグループを卒業。今年台風とっても多いですよね。せっかくの連休ではありますが、皆様最新の気象情報をチェックして気をつけてお過ごしくださいね。さて、この中から今回ピックアップするのはこちら。ダンドリンミルクティーの香り。10月1日より松木をここからおよび各公式 EC ストアにて発売開始のランドリーティーフレグランスからミルクティーの香り。株式会社ネイチャーラボはプレミアムホームケアブランドランドリーが展開するティーフレグランスグッドティータイムより松木をここから&カンパニー限定のミルクティーの香りを新発売いたします。ラインナップは柔軟剤、ファブリックミスト、ペーパーフレグランスの3アイテム。10月1日木曜日より全国の松本清グループ、ここからファイングループの店舗、オンラインストアおよびネイチャーラボ公式 EC ストア、ランドリン公式 EC ストアで販売を開始します。2023年に発売したグッドティータイム、ほっと一息つく時間を香りで提供したいという思いから誕生したティーフレグランスシリーズです。今回新たに加わるミルクティーな香りは、朝の支度から日中の気分転換、夜のリラックスタイムまで高揚感あふれるミルクティーの香りが毎日の一瞬一瞬を鮮やかに彩ってくれます。香りはミルク、リーフグリーン、ホワイトムスク、ティーとミルクが織りなす優しく温かな香り。甘いミルクとココナッツに華々しいフローラルノートを重ね、ラストはほんのり甘いサンダルウッド。ミルクティーの香りは香り立つ優雅な茶葉の香りとまろやかなミルクがミックスされた高揚感あふれる香りで、日常にワクワク感を与えてくれますとのことです。のランドリンって本当にいい香りなんですよね。新しくミルクティーの香りってちょっと想像が私あんまりつかないんですけれども、きっと甘さもありながら爽やかで温かい香りなんでしょうね。発売が楽しみですね。世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード、明日もお楽しみに。
1: Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word.
2: I think I feel like getting sick.
0: 続いては9月7日リリースの一曲、 Day Absolutely and One で Joy.

0: fmpodunoon.co.jp。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
4: 時刻は午後5時28分です。 Combox Live Discuss 水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマは疲れた日の過ごし方。皆さんはどう疲れた日お過ごしでしょうか。メッセージいただいているのでご紹介していきます。まず最初にラジオネームひとりカフェの J さんからです。ひとりカフェ、みさきさんこんばんは。僕は疲れた時一人でカフェに行って何も考えずゆっくりするのが好きです。あとは車で好きな音楽を聴きながら目的地を決めずに少し遠くまで走ったりします。最近は仕事のことで考えることも多いので意識して一人になる時間を作るようになりました。みさきさんも心が疲れた時は無理せず自分を甘やかしてくださいね。はい、甘やかします。ありがとうございます。私も一人カフェ大好きなの

通りカフェ行けたらもう結構無敵だと思うんですよね。一人で例えばどこまで行けるかなって思って

新しく出た、なんだっけ、フラペチーノとかそういうのを紹介したりとか、友達に話しやすいですよね。あんまりさ、一人牛丼行ったんだとか言えないもんね。あとはドライブもめっちゃいいと思います。目的地を決めずに走るっていうのが一番ですよね。あとなんか高速とかを夜に黙って何にもなんか考えずに走っているとすごい心が落ち着くような気がします。忙しい時ほど時間をあえて作って、30分でも1時間でも自分のためだけの時間を持ちたいですよね。それが日々の癒しにもつながると思います。ひとりカフェの J さん、ありがとうございました。続いては水戸大好きな土浦市民の小林さんからです。今日は水戸大好きながついてるね。テーマですが、疲れた日の過ごし方はとにかく家でのんびりはしませんね。とにかく少しでもいいから外の空気を浴びに外に出ます。そのために魚釣りやサイクリングが趣味なのが助かってるかも。落ち込んだ時の過ごし方は、対策をまとめてからとにかく落ち込んだ原因を考えないようにする一択。そこで役に立つのが水戸のシンガーソングライター福島聖歌さんの出番です。たくさんオリジナルがあるので、歌を聴きながらその時の思い出を思い出しながら聴いていると、なんとかなる、今までもなんとかなったから大丈夫と思いながら、テンションアゲアゲモードに持っていきますね。今日もみさきさんのナビゲーター楽しく聞いてます。アゲアゲですよ。ラジオの前の皆さんも楽しんでますよね。突然そんなせいかちゃんの話だと思ったら、最後私のことまで褒めてくれてありがとうございます。小林さん、アゲアゲになりますか？たださ、せいかちゃんの音楽聴くと私もなんだろうね、元気になるんですよ。疲れていてもほっとできるというか、まっすぐでピュアな歌声とメロディーに本当にいつも助けられている気がします。せいかさん今海外に行ってる？なんかインスタで日本じゃないなと思って、お仕事で海外行ってますよね。いやー、ライブいつか行ってみたいな。本当に小林さんはせいかさんの歌が大好きなんですね。それから落ち込んだ原因を考えないようにするっていうのも、見て見ぬふりをするっていうのとはまた別で、とにかく今この瞬間に意識を向けるっていうことですよね、きっと。あんまりにもこう落ち込んだことばっかり考えちゃうと、もうくるくるくるくるずっとネガティブになっちゃう気がするので、本当に小林さんのようにあえて考えない時間を作ったり、もうすぐに外に出かけちゃって趣味を楽しんだりっていうのも、もう元気が出る一つの方法ですよね。いやー、アウトドアでアクティブなところがとても素敵ですね。私は結構家でゆっくりもうぼーっとすることが本当に多いので、小林さんちょっと見習おうと思いました。今日もありがとうございました。続いてはラジオネーム自由人さんからです。みさきさん、こんばんは。テーマですが、疲れた日はお風呂にゆっくり入ってすぐに寝ます。スマホで聞きたいラジオをセットして、防水の Bluetooth スピーカーをお風呂に持ち込みます。もちろんみさきさんの番組もお風呂でも聞いてますよ。やっぱりお風呂は疲れが取れますよね。同じ自由人さん、全く同じ。私も疲れたらもう夕方前とかでも、お昼過ぎとかでも、朝でもなんならお風呂を溜めてバブとか入れてバブもっと

んかいろいろあるんですけど、入浴剤をこうお気に入りのものを揃えておいて、それをポンポンって入れて、ヒノキのお風呂用の板をセットして、自由人さんと同じように Bluetooth のスピーカーを置いて好きな音楽を流します。自分のこの登録ラジオの先週話したラジオとかを聞いてる時もあります。反省会として一人でこの時もっとこう言えたなとかね、いろいろ考えちゃうんですよね。癒し日和とかキュンセレクトをもう一回聞いて、あーってちょっとここはこうだったなとか怖いですよね、自分のラジオ聞いてる。でも自由人さんのそのね、お風呂日和、お風呂の過ごし方、本当に皆さんおすすめですよ。お風呂ってもう義務みたいに思っちゃう時あるじゃないですか。入んなきゃって、入るまでがしんどいとかね。だけどそのお風呂時間を思いっきり自分のために甘やかす時間として認識してみると、ちょっと変わるんですよね。なんならもうアイスとか食べてもいいと健康に悪いかもしれないけど、私食べたりします。いや本当にあのもういろいろね、キャンドル、アロマキャンドルも持ち込むし、ちょっとそのキャンドルの明かりだけで雰囲気を出して、好きな音楽を静かに流して、アイスハーゲンダッツとかちょっとね、皆さんはあの健康には気をつけていただきながら、お風呂時間楽しんでいただければと思います。自由人さんありがとうございました。続いてはマチルダマンでチェインリアクション。

0: 76.2 FM パラルーン Music Lovers FM。
1: お次は2003年リリースの私も学生時代大好きだった一曲です。中島美嘉で You Send Me Love。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
4: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon. Paloon Traffic Information.
6: Paloon Traffic Information. この時間は茨城県内に11店舗展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。この時間は午後5時半現在の日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路です。常磐道では桜土浦インターチェンジから広野インターチェンジまで雨のため80キロの規制が敷かれています。また上り線では三郷ジャンクションで 3.5 キロの渋滞が発生しています。続いて一般道です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から700メートル、枝川方面から300メートル、国道6号バイパス坂戸町交差点では水戸南インターチェンジ方面から300メートルつながっています。続いて県道水戸上須線千葉十字路では国道50号バイパス方面から500メートル、偕楽園方面から300メートル、千葉山交差点では偕楽園方面から500メートル流れが悪くなっています。変わって桜通り米沢町東交差点では茨城町長岡方面から500メートル、県道水戸岩間線桜山三叉路では国道50号バイパス方面から600メートル、表町交差点では歴史館方面から500メートル渋滞しています。続いて国道50号赤塚2丁目交差点では大塚町方面から500メートル、大工町交差点では赤塚方面から300メートル流れが悪くなっています。続いて国道118号中勝交差点では青柳町方面から300メートル、国道349号青柳町交差点では南町方面から300メートル渋滞しています。おしまいに国道51号上り線水戸市城南3丁目では700メートル渋滞が発生しています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
7: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
6: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗展開し、あなたの人生の

相棒でありたいと願うレッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱いに、火の始末には十分ご注意ください。また水戸市内のコンビニには AED があります。もしもの時は近くのコンビニで AED を借りてご使用ください。救急車が到着するまでの救命処置にご協力ください。以上、パルルン火災情報でした。続いては、疲れた日も明日は少し晴れたらいいなって気持ちを歌った一曲です。ビーバドゥービーでサニーデイ。

0: 76.2 FM パラルーン Music Lovers FM。
1: 時刻は午後5時54分です。コンボックスライブディスカ水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマは疲れた日の過ごし方です。皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。メールの方は fm762@fmpaleden.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055、 029-307-8055 です。パレデンのホームページからもメッセージお寄せいただけます。皆さんの疲れた日の過ごし方、ぜひいろいろと教えていただけると嬉しいです。お待ちしてます。
0: ミトシティガイド。
2: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに森のヨガ教室のご案内です。森林公園でヨガを体験してみませんか？開催日は10月18日日曜日、時間は13時から14時30分です。場所は森林公園森の交流センター。料金は無料です。定員は抽選で15名です。お申し込みは9月19日土曜日までに電話で申し込んでください。なおヨガマットをご持参ください。お問い合わせは森林公園森の交流センター、電話 252-7500 へお願いします。次にさつまいも収穫体験のご案内です。6月に植え付けたさつまいもを1人4株収穫します。開催日は10月24日土曜日、時間は9時から12時です。場所はふるさと農場。対象は小学生以下の子どもとその家族です。料金は1名400円です。定員は抽選で150名です。お申し込みは9月22日火曜日までに電話で申し込んでください。お問い合わせは森林公園森の交流センター、電話 252-7500 へお願いします。最後に肩の痛みに関するリハビリセミナーのご案内です。肩関節周囲炎、腱板断裂、拘縮肩について詳しく解説します。開催日は9月23日水曜日、時間は13時30分から15時30分です。場所は水戸メディカルカレッジ。料金は無料です。定員は先着30名です。お申し込みは9月19日土曜日までにホームページから申し込んでください。お問い合わせは北水会記念病院、電話 303-5182、 303-5182、 もしくは健康づくり課、電話 243-7311、 243-7311 へお願いします。ミトシティガイド、石田がご案内いたしました。

ネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: ガスのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、タンプロです。
2: 70歳以上のリスナー必聴、本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
1: 時刻は午後6時を迎えました。 Combox Live Discuss 水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマは疲れた日の過ごし方。皆さんからのメッセージご紹介

していきますね。まずはラジオネーム大福さんからです。みさきさん、こんばんは。疲れた時は何もせずに寝て過ごすことが多いですが、あとは嫌がられない程度に白猫ちゃんをこねくり回して元気をもらったりしてます。大福さんらしいな。そうだね、ペットと一緒に過ごす時間ってどんなに疲れてても癒しだし、それが活力になったりしますよね。本当にペットと言ってももう一家族ですもんね。私もそれはすごくわかります。今はちょっとお家でペット飼ってないんですが、実家とかおばあちゃん家とかにいるワンちゃん、トイプードルを飼っているのでそういうね、帰省した時は本当にずっと一緒にいますね。こねくり回してます、確かに。なんであんなに癒されるんでしょうか、小さき生き物というものは。なんか人間に持ってない何かヒーリング効果というか癒しのエネルギーを持ってますよね。大福さん、いつも可愛い白猫ちゃんのありがとうございます。続いてはスケさんからです。みさきさん、こんにちは。今日のテーマ、疲れた日の過ごし方は、美味しいご飯をたくさん食べて、温かいお風呂に浸かって、目覚ましをかけずにたくさん寝て過ごします。最高だね。特にお気に入りのマリコかな、マリコ ASMR さんの ASMR 動画を聞きながら眠りにつきます。みさきさんは ASMR とか興味ありますか？ぜひお聞かせください。スケさん、ありがとうございます。まずは過ごし方について、美味しいご飯をたっぷり食べて、あったかいお風呂に浸かって、もうこれは最高ですよね。人間らしい生活。目覚ましをかけずにでも寝れるのは予定がない日限定なので、ちょっとなかなか毎日は難しいけれども、その分ね、寝る時間を早めたりすることはできますもんね。いいなぁ、目覚ましかけずに寝れるってもうなんて幸せなんでしょうね。それから ASMR ですが、このマリコさんという方はちょっと存じ上げないんですが、私も何年か前まですごく一時期ねハマって、 YouTube で毎日聞いている時ありました。名前をねちょっと忘れちゃったんだけど、なんか韓国の人だったな、可愛い女の子で、 ASMR 韓国人の女の子、女性、誰だったっけな、なんかね、いつもメイク動画とかを ASMR でメイクしていたりとか、あとはティータイムとか、分かった、今ね調べたの、ラテさんだ、ラテ ASMR、 LATTE さん、もうこの人が私もう超好きで、声が本当に落ち着いて優しいんですよ。この方は、ラテさんは韓国語、英語、日本語で ASMR の動画を投稿する YouTuber なんですが、この方本当に ASMR が知られるようになった初期から活動されていたので、私その初期から見てた気がします。すごくねおっとりしてるんですよね。めっちゃ癒し系すぎる人なんですよ。この方が一番好きだな。ぜひ見てみてください。 YouTube ラテ ASMR で、韓国語も英語も日本語もできるから本当にすごいですよね。素敵な方ですよ。スケ
ケさん、素敵なメッセージありがとうございました。続いては FM 吉尾さんからです。美咲さん、こんばんは。トークテーマの疲れた日の過ごし方ですが、2つあります。体の疲れが溜まってきたら、厚めのお風呂にゆっくり浸かり、好きな音楽を聴きながらしっかりと汗をかくことです。サウナみたいですっきりします。気持ちの疲れが溜まってきたら山を登りに行きます。インターネットデトックスにもなりますし、写真を集中して撮ったり、自分時間に没頭します。登山はおすすめなので、運動不足を感じたらぜひ登ってみてくださいね。そうですよね、吉尾さんは登山が趣味とおっしゃってましたもんね。まずはでも私一番すぐに真似できるのはやっぱりお風呂ですね。お風呂で好きな音楽聴いてる方結構いらっしゃるんですね。私だけがと思ってた。でもしっかり汗をかくことってサウナもそうだし自宅のお風呂も本当に大切なことなのでよくやってますよ。なんか5分使ってで湯船から出てちょっとだけ冷たいお湯で全身かけてでふーって少し浸からずに待ってまた数分後お風呂に浸かってっていうのを繰り返すと体にとってもいいんですって。何だったかな、なんとかって名前があったんだよ、なんとかっていうね。後で調べよう。そう、そうやって痩せる方法もあったりするらしいですよ。でね、吉尾さん、私登山ね、あんまり実はしたことがないんです。で、なぜかというと熊とか怖いんですよ。虫は別に平気なんですけど熊が怖いんです。だから熊がいなかったらいける。狼とかでも多分大丈夫。大丈夫？勝てそうって思うのかな。なんかね、あのロープウェイとかあるとこだったらなるべくロープウェイに乗りたい派かも。景色を楽しみながらいいお天気の日にゆったりと山登りしてみたいですね。できるかなっていう気持ちの方が今強いかも。茨城やったらどこがいいんだろうな。筑波山はあのロープウェイで登ったことありますけどね、自分の足ではまだ行けていません。吉尾さんを見習って登山ちょっと調べてみようと思います。今日もメッセージありがとうございました。ここではジャングルの一曲を。この曲ちょっと面白くて、古いラジオで2つの曲の音が偶然混ざって聞こえるあの感じをイメージして作られたそうなんです。そう聞くとどんな音なんだろうってちょっと気になりますよね。切なさもあるけれど聞いてると自然と体が揺れるような心地のいいグループも魅力です。それではお聴きいただきましょう。ジャングルで Come Back to Me。

0: 76.2 FM Palaloon Music Lovers FM。
1: ここからは心地の良いグルーヴとふっとトンネルを抜けるような開放感のある一曲です。キキビビリリーでアットラスト。

0: fmpodernoon.co.jp。
1: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
3: Check out the latest news. Checkbox.
4: 時刻は午後6時17分を回りました。ここからは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス。今日はこちらのトピックからご紹介しましょう。カモミールというメディアから、落ち込んだ時にできることは気分の切り替え方や考え方を解説という記事です。仕事や人間関係、日常のちょっとした出来事で落ち込んだと感じることは誰にでもあるものです。だけどそんな落ち込みが長引いたり気持ちが沈んだりする状態が続くと心が疲れてしまいます。まずは落ち込む心の仕組みとは、落ち込みを感じるとき脳内ではセロトニンという幸せや落ち着きを感じるホルモンや、ドーパミンというやる気や意欲を高めるホルモンなどの神経伝達物質のバランスが崩れることがあります。こうした変化は睡眠の質や体調不良にもつながるんです。そして落ち込んでいる時は個人差がありますが、このような症状を伴う場合もあります。イライラ、焦り、集中力の低下、食欲の変化、自己否定感、身体的不調、頭痛や腹痛など、こういった症状がある場合は心の疲れが原因になっているかもしれません。そして些細な出来事で落ち込みやすい方は真面目で責任感が強い傾向があります。またストレス、生活環境の変化や人間関係、仕事のプレッシャーなどのストレスは心のバランスを崩す大きな要因でもあるんです。こういった気持ちが落ち込むことは自然なこと、嬉しいことがあれば気分が上がり、悲しい出来事があれば落ち込む、これは自然な反応なんですよね。大切なのは感情の波に飲まれすぎず、落ち込みとうまく付き合っていく方法を知ることです。ここで落ち込んだ時のセルフケアごっこを紹介します。まず一つ目は、思考を書き出して整理をしてみる。紙やノート、スマートフォンのメモ機能を使って感じたことや考えていることをそのまま書き出してみましょう。自分でも気づいていなかった本音や価値観を発見するかもしれません。二つ目は、体を動かす対処法。深呼吸や軽いストレッチを取り入れることで自律神経のバランスを整え、心身の緊張を和らげることができます。そして3つ目、小さな達成感を積み重ねる習慣。例えば今日起き上がれた、着替えた、ご飯食べた、そんな小さい行動をできたこととして意識的に認識し記録していくと、達成感や自己肯定感を取り戻すことにつながります。これね、私も結構よくやることで、なんか起き上がれたのでね、起きたね、えらいえらいって自分になんか心の中で声かけてるんですよね。あとは今日良かったこと3つを寝る前にスマホのメモとか日記帳に書くこともめっちゃおすすめです。何もない時 時でもいいんですよ。ご飯食べれたとか、会社行けたとかお風呂入れたとか、それでもいいんですよね。もう3つそれで行くじゃん。あとは何個目やっけ、4つ目、誰かに話すことで気持ちが軽くなる。心の中に溜め込んだ思いや不安を言葉にすることは、それだけで大きな癒し効果があります。そして最後はスマートフォンや SNS との距離を見直す。やっぱりネットデトックスをするって本当に大事なんですよね。落ち込みやすい時に考えられる精神疾患や特徴は、やはりうつ病とか適応障害、双極性障害、パニック障害、不安障害、いろいろとあります。精神的に落ち込んだ時の考え方、最後にご紹介しますね。落ち込む自分を否定しない。支えてくれる周囲や環境の力を借りる。小さな感情の変化に気づける習慣を持つ。落ち込みは向き合い方で変えられるものなのですね。皆さん、今日も生きているだけでも100点満点ですよ。今日は落ち込んだ時にできることは、気分の切り替え方や考え方を解説しました。以上、チェックボックスでした。

0: りしたのは9月9日リリースの曲、今週18日公開の映画さとこはいつもの主題歌です。堀坂優太フューチャリング柴田さとこでしみれでした。
1: 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は、水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon。
0: 時刻は午後6時27分です。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマは疲れた日の過ごし方です。皆さんからのメッセージご紹介していきます。まずは噛んじゃった。まずはラジオネームシュクランさんからです。みさきさん、こんばんは。私は配送の仕事をしていますので、雨よどうか小降りでいてくれと祈りながら、無事に仕事が終わりほっとしました。お疲れ様です。ミルクティーの香りとはどんな香りだ。私はミルクティーが好きで毎日飲んでおりますが、香りを嗅ぐ前に飲んでしまうのでよくわかります。あっちゃう。では雨ですのでお帰りは気をつけて、また来週です。あー、シュクランさん大好き。シュクランさんはね、あの数少ないと言ったらあれなんですけど、数少ない私の女性女性ファン、ファンって言っていいのかな、あの女性なんですよね。メッセージをくださる方の中で、いや貴重な女性です。いや、配送の仕事しているとやっぱり天候って本当に関わってきますもんね。荷物が濡れてしまったり、足元がやっぱりぬかるんで危険になったり、視界が悪くなったりね。なので、あの小降りで良かったかな、そこまで水戸はザーザー降りではなかったような気がします。シュクランさんの地域ではいかがでしたか。ちょっとね、あのさっき最初に読む前にこのミルクティーの話読んで思って笑っちゃったんだけど、香り嗅ぐ前に飲んでもさ、飲んでる時に香りわからない。もうミルクティーの香りってもうこれしかないやんって思うやつが私の中ではあるんですけど、いかがですか。面白いな、シュクランさん。いや、本当いつもね笑っちゃう。すごく好きなんです、シュクランさんのメッセージ。あのあれだよね、イントゥーザワードで今日ご紹介した柔軟剤のランドリーで10月から発売されるミルクティーの香りのお話なんですが、そこ聞いてくれてるのめっちゃ嬉しい。あの私絶対買います。ランドリー自体がちょっとあれじゃない、お高めな柔軟剤じゃないっけ。ちょっと普段はねもったいないって思っちゃうからあんまり買ってないんだけど、一回買った時本当にいい香りで、これは贅沢な柔軟剤だって思ってたんですよね。ミルクティーの香りはもう絶対買いたいな。どうなんでしょう。

の過ごし方は、とにかく家事を済ませてから早めに寝ています。あと美味しいものは元気のもとです。いいね、すごく素敵、真面目。お一人様のペンさんは家事は最初に済ませる派なんですね。私は疲れた時はもう後回しにしちゃう。できない、だって疲れてるんだから。ただもしさ、お家に食洗機があったり全自動洗濯機、全自動洗濯機はみんなそうだよね、昔じゃないから。あれか、乾燥機付きの洗濯機とかだったらさ、もうピッてやるだけで干したりとかもしなくていいから、そこだけはもう最後の力振り絞ってギャーってやるかもしんない。でゴーって回ってる音を聞きながら寝るのが至福の時ですね。洗い物めっちゃ溜まってるわーとか、うわ洗濯回してないって思いながら寝るよりも絶対いいですよね、その方が。なのでちょっとこれを機にお一人様だってさんを見習って、とりあえず済ませられる家事は全部済ませようって今日からそうしようって思いました。あと美味しいものは本当に元気のもとだよね。ダイエット中って言いながら私もお腹空いちゃうと食べちゃうんですよ。なるべくラジオの前は今までね、口に物をあんまり入れないで来てたんですね。それを半年ぐらい続けてたんですけど、最近もあダメだこれはってお腹すくってなって、今日は駅に行く途中にあった丸亀製麺に寄ってきちゃいました。好きなんです。好きですか、うどん。丸亀、私四国出身だから、徳島だけど丸亀ってさ香川じゃない。そう、丸亀市ってとこが香川県にあるのね、よく行ってたの。なんかね、やっぱりかけうどんとかぶっかけうどんとか食べても、丸亀製麺は香川発祥だからかちゃんと四国の味がするって思う。関東っぽくあんまりないなって。どうしても関東のうどんはちょっとね、濃いなって思うんですよ。お蕎麦もなんか違うし、だから西の方出身の人は丸亀いいと思う。それで馬から豚なんとかってやつをわかります？なんだっけ、丸亀製麺、それがねすごいの、990円で1玉から3玉までいくつ、どの分量でも同じ額なの。やばくない？なんでそんなことができるんでしょう。あ、馬から肉つけ汁うどんっていうね、馬から豚つけ汁うどんだ。それねめっちゃ美味しかったですよ。ちなみに私家族と行ったので 2.5 玉にしました。もちろん一人で全部は食べてないですよ。ただちょっと本当に甘辛い感じだったのでおすすめです。お一人様だっぺさん、ありがとうございました。続いてお送りするのは、静かな夜やちょっと一息つきたい時間にも似合う一曲、肩の力を抜いてゆっくりと聴いてみてください。エイミーブルーで Trees for the Wood。

0: 水戸市天王町自然派洋風ロバタ焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 ロバタ焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: そういえば献血やったことないな。考えてみた。
2: 献血ってなんで必要なんだろう。
3: 調べてみた。
4: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
5: 私の一歩、今日も待ってる人がいる。
4: 日本赤十字社。
6: お疲れーす。
7: お疲れ様。今日も残業か。
8: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
7: もしかしてこれって。
9: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。 Talk about my favorite. Today's Savvy.

6時45分です。今日の癒し日和は心ほどける時間。最近心が疲れてしまう出来事があって落ち込んでしまっていたんです。人は生きていると疲れること、理不尽なこと、悲しいと思うこと、起き上がれないほど辛い時ってありますよね。私もまさにそんな日がつい最近あって、誰が悪いっていうことはないんですが、すごく体も心も疲れてしまっていました。でも少し翌日は時間があったので家族とのんびり過ごしたんです。家に紙粘土があったんで、捨てる予定だったジャムの瓶とか調味料の瓶、ちょっと長細いやつとか、紙粘土を家族と一緒にペタペタ貼り付けてみました。紙粘土を貼り終わったら、今度は絵の具、白を混ぜたり少し水を足したりしながら、淡くて透明感のある自分たちの好きな色を作っていきました。これは夕焼け色だね、朝焼け色かな、これは深い海の色、これはスミレ色かな、なんて話しながら色を作って、最後にパールとか家にあったキラキラしたシールも貼りました。紙粘土をペタペタ瓶に貼っている時も、絵の具に白や水を混ぜながら自分だけの思い思いの色を作っている時も、ただ心がしんと静かに落ち着いていくのを感じたんですよね。複雑に絡まっていた糸みたいなものがふっとほどけていくような、そんな感覚でした。気づいたらすっかり夢中になって手を動かしていました。そして捨てる予定だったいろいろな形の瓶が花瓶や小物入れになりました。出来上がったものを眺めていたら、すごく優しい柔らかい気持ちになって、もちろんそれで辛い気持ちが完全になくなるわけではないけれど、ああこれが癒されるってことなんだなって思いました。疲れている時は何かをして元気になろうと無理をしなくてもいいのかもしれませんね。その時の流れに任せて、ただ無心になれることをしてみる。私にとってはこの日はたまたまそれが紙粘土でした。そんな過ごし方も一つなのかなと思いました。皆さんは疲れた時どんな風に過ごしていますか？今日の癒し日和は心ほどける時間でした。それでは一曲お送りしましょう。疲れている時もそっと寄り添ってくれるようなとても優しい曲です。コキアで小さな歌。

0: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists, their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band!
1: FM パルルンをお聞きの皆さん、こんばんは。素直のギターボーカル、大畑和樹です。
2: ベースのアミです。
3: ドラムのゆうやです。
1: Face to Face という4曲入りのカセットを出しました。配信もあるので、ぜひ聴いてみてください。あと11月29日に下北沢ベースメントバーというライブハウスでワンマンをやらせていただくことになりました。ぜひ来ていただけたら嬉しいです。では素直で憧れ。
0: Try this on for size.

0: cool. Be hip. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say that go wrong by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
5: 時刻が午後7時を回りました。 Combox Live Discuss 水曜日、みさきがお送りしております。今日はね、なんかどんよりしたお天気ですが、やっぱりなんか暗くなるのも早くなったような気がとってもしています。今もう外真っ暗ですね。水戸ではちょっと小雨が降っているんですかね。傘を差している方も見受けられます。今日のテーマですが、疲れた日の過ごし方。これはもう単純に今私が知りたいと思って今日このテーマにしたんですが、皆さんからとても勉強になるお話たくさんいただいてます。でその前にね、さっきのぶつけたフリートークの時に、私

亀製麺の話したんですけど、丸亀製麺、あの丸亀でつくからさ、四国の香川の、あの発祥なのかなって思って勝手なこと言ったけど、あれからね、豚骨ラーメンさんから2通目いただいて、なんとなんと丸亀製麺は加古川州発祥らしいですよ。加古川って兵庫県の加古川市ですよね。そして豚骨ラーメンさん、ちなみに大学生の息子は丸亀製麺が大好きです。バイトも丸亀製麺で、全国で売り上げがベスト10に入る店舗で麺を配分する役をしていますだってじゃあ詳しいよね。でね、すごい豚骨ラーメンさんがせっかく教えてくれたので調べてみたんですね。そうするとディレクターさんともさっき話してたんですが、丸亀製麺って働くお母さんにとっても優しい企業なんですよね。週1日3時間からの短時間勤務に対応していて、そして子育て世帯を支える家族食堂制度っていうのを導入しているようなんですね。なんとお子様が月最大1万円まで無償で食事を楽しめる制度があって、食費のサポートや仕事前後にお子様と一緒にお店で食事ができる時間を支えているようなんです。なんかめっちゃ好きになりました。さらに大好きだったけどもっと好きになりました、丸亀製麺あのそんないい会社だったわ。だからね、あの豚骨ラーメンさんの息子さんも大学生で働かれてるって書いてたぞ。いつも行くたびに思うのが、働いてる方の年齢層が本当に様々なんですよね。結構高齢の方もいらっしゃったり、逆に高校生ぐらいの若い学生さんもいたり、お母さん世帯もいたり、だからそれを知ってからその働いてる方々をちょっと見ると、なんかよりなんだろうな、うん、頑張ってくださいって思うよね。美味しいし、ちなみに私はあの野菜かき揚げいつも必ず頼んでいます。皆さん丸亀製麺好きですか？頼むものは何でしょうかどんどんテーマから外れていってるので、ちょっとテーマにここら辺で戻りまして、疲れた日の過ごし方、群馬の白井さんからのメッセージをご紹介します。みさりん、こんばんは。テーマですが、気心知れた友達のお店に遊びに行って、元気のお裾分けをもらってきます。さんさんと降り注ぐ太陽のような人や、木漏れ日のように佇む太陽の人、いろんな太陽の形がありますが、自分に不足しているプラスのエネルギーを補給させてもらいに出かけてるって感じです。それで言うと、ミサリンのラジオも仕事の疲れをふっと緩めてくれる温かい太陽のような存在ですよ。いつもありがとうございます。白井さんたら嬉しいな、ありがとう。そんな太陽って、あの元気一筋って感じだったけど、私のイメージ、白井さんがおっしゃるように、本当にいろんな太陽もあるんだよね。ん？いろんな太陽、うん、なんかさ、元気いっぱいもらうような太陽みたいな人もいると、いれば本当にふわっと温めてくれるようなイメージの人もいますもんね。ちょっとね、考え方変わったかも、このメッセージ読んで。なぜなら、私はいつも人を見るとき、自分を振り返るとき、太陽か月かで考えてたんだよねで、自分は太陽ではなくて月側の人間だと思ってた。で、この人は元気だし、いつもすごく明るくて楽しい人だから太陽だなとか、この人はちょっと落ち着いてて物静かで、一緒にいるとふっと癒されるから月みたいな人だななんて考えてたんですね。でも白井さんがおっしゃるように、太陽の中の人も
いろんな人、好きみたいな人もいろんな魅力がある人いますね。一人一人違うんですね。決して2つには分けられない、そんなことを今感じました。素敵なメッセージありがとうございました。そしてさっき2通目紹介させていただいたんですが、とんこつラーメンさんからの1通目のメッセージもご紹介します。みざりんこんばんは。テーマですが、なんだか元気が出ない時はとにかく早く寝ます。睡眠を十分にとると朝に元気が湧いてくることを実感しますよ。食欲も湧くということは元気な証よかった、私まだ朝からしっかり食欲あるから元気だでも確かに本当にしんどい時って寝ても寝ても寝足りないって思ったり、朝も体が重いなって感じて何にも食べられなかったりするんですよね。なので豚骨ラーメンさんがおっしゃるように、もう十分すぎるくらい十分に睡眠とっちゃいましょう。皆さん疲れた時はもう今日はいいって、全部面倒事は明日以降にやろうっていいと思うんですよね。だってさ、人間何よりも自分の体と心が一番だもん。心と体の健康がより大事なこと、命より大事なことなんてこの世の中にないから、どんな仕事であろうと問題があろうと真っ先にね、自分をいたわる、そして大切な人のこともいたわる、それが一番ですよね。うん、自分が疲れちゃっては元も子もありませんから。本当にとにかく早く寝ようって思いました今日ね、皆さん早く寝る、睡眠を十分にとるって書いてくださった方たくさんいらっしゃって、いやーその通りだなって改めて思いましたね。なかなかそうは言っても夜更かししちゃったり夜まで残業があったりとか、たくさん事情はあると思いますが、意識をして早く寝る日を作るのも一つかもしれませんね。タンカツラーメンさんありがとうございました。

0: 76.2 FM Palaloon Music Lovers FM。
1: ここからはどこか切なくてちょっと手だるい歌声も印象的な一曲、可愛いタイトルとのギャップもいいですよね。超社会的サンダルで指切り剣満。

0: デジタルプリンティングカラー DPP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: コンボックス Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は午後7時、もう間もなく17分を迎えました。コンボックスライブディスカス水曜日、イサキがお送りしております。今日のテーマは疲れた日の過ごし方です。まずはラジオネームロボッツ箱押しさんからです。今日もブース前に来てくれてますね。ありがとうございます。イサキさんこんばんは。テーマですが、体の疲れはゆっくりお風呂やサウナに入ってまったりします。精神的な疲れはロボッツの会場に行って腹の底から声がガラガラになるまで出し切ることですかね。気分転換になりすっきりします。いいね。やっぱりあのプレも行かれたんですか、2日とも。すごい。どこだっけ、信州でしたっけね。あともう一個どこだっけ、あ、琉球違う、わかんないや、調べよう。あの本当にね、すごくあのロボッツの試合って楽しいんですよ。私もよく行ってるんですけど、皆さん一回行ってみてほしいんですね。ぜひぜひ。すごくなんかね、癒されるというか、あ、サンロッカーズじゃない？そうだね、やっぱそうだそうだ、なんで忘れてたんだ私は。あのロボッツっていいんですよ、本当にいいんですよ。なんて言えばいいのかな、見ると元気もらえますよね。本当に選手の一人一人もすごく頑張り屋さんというか努力家な選手ばかりで、もうアップもすごく一生懸命されてますし、今季はねやっぱり生まれ変わってる新生ロボッツ感がすごいですよね。かっこいいですよね。いやー、ちょっと開幕も楽しみですね。平尾選手でもちょっと寂しいですけどね。ありがとうございました。続いては正次郎さんからです。美咲さんこんばんは。テーマは軽く体を動かしてからお風呂に入って寝る。ただただじっとしているとだらけるというか、レベル54になってから疲れが抜けない。レベル、年齢をレベルで表すのいいね。眠れてないのかな。眠れてもさ、眠りの質があんまり良くないと疲れって取れないですもんね。軽く体を動かしてからお風呂に入るっていうのはとてもいいことだと思いますよ。正次郎さん、そうだな。じゃあさ、寝るときに入眠のための音楽、ヒーリング音楽とかを YouTube とかで聞いてみるのはどう？あとはアロマを焚いてみたり、あとは寝る前はあんまりあのデジタル見ないとかね、するとすっきり眠れるかもしれませんよ。今日もありがとうございました。ここからは私も大好きな一曲です。繊細なエレクトロニカの音にどこまでもピュアな歌声、私の愛する人はどこにいるんだろう、そんなまっすぐな思いを歌った儚く美しいラブソングです。ちなみに彼女は歌手オリビアの妹、キャロライン・ラフキンで Where's My Love。

0: FM 桃园 COJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: 10 minutes to shake your sensibility. Curious.
4: みさきのキュンセレクト。ここからはキュンセレクトです。今回は私が大学生の頃からずっと好きなシンガーソングライター柴田純さんをご紹介します。柴田純さんは2001年に僕の味方という曲でデビューをしたシンガーソングライターです。ご自身で作詞作曲をされていて、恋愛や孤独、そして人の弱さだったり、言葉にするのが難しい気持ちをとても繊細に歌う方です。もうずいぶん長く私も聴いていて、当時よく聴いていた曲を今でもふと聴きたくなることがあるんです。特に夜とか辛い時や、そして疲れている時、私は柴田純さんの曲にどっぷりと浸かることがあります。もう何もしたくなくて布団にくるまって動けないような時でも、イヤホンをつけてただ静かに聴いてみたり、お仕事とかで疲れた夜の帰り道に一人でゆっくり聴いたり、柴田純さんの曲ってそういう時に大げさに励ましてこないんです。無理に元気にさせようってするんじゃなくて、ただそっと寄り添ってくれるような、そんな優しさがあります。私はそこがすごく好きなんです。実際に2019年のライブコンサート行きましたね。もう声が本当に癒されるんですよね。あとメロディーのラインも好きだし、切ない曲が多いんです。

静かな夜に聴いてるとそのままずっと聴いていたくなるような感じがあります。そして柴田純さんといえばやっぱり歌詞もとてもいいんです。恋をしている時の気持ちだけじゃなくて、うまくいかなかった時の気持ち、寂しさ、後悔、人にはなかなか言えないような感情まですごく細かく言葉にしているんですよね。大学生の頃に聴いていた時と今聴いている時では同じ曲でも感じ方が変わっていることもあります。そして今日最後にお送りする曲は一人芝居という曲。この曲は好きな人と離れた後もまだその人を思っている気持ちが歌われています。私大学生の時ね、当時付き合っていた人と別れて、なんかまだ好きだけど別れた時があったんですよね。その時に一人で部屋でこの一人芝居っていう曲を、これからかける曲を聴きながら、もう床に倒れ込んでずっと泣いてた思い出があります。でもそのなんか辛さってすごく寄り添ってもらえてるような、よかったなって、この人に出会ってよかったなって気持ちになるんですよね。お別れというのは嫌いになったからするって限らない。好きな気持ちが残ったまま離れることもあります。年齢を重ねたりいろんな経験をすると、昔聴いてた曲がある日急に違って聞こえることもありますよね。これからお送りする一人芝居も私にとってそんな一曲です。今日は静かな夜にゆっくりと聴いてほしいなと思ってこの曲を選びました。それではお聴きいただきましょう。柴田純で一人芝居。

0: COJD.
1: 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は、水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さん

0: きな曲をリクエストしますということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
4: パルルンメジャーインフォメーション。この時間は水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。はじめに概況です。前線が四国の南から伊豆諸島付近を通って日本の東に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は概ね雨となっています。今夜は前線が伊豆諸島付近を南下し、上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため雨で雷を伴うところがあるでしょう。明日は前線が伊豆諸島付近から日本の東に停滞し、湿った空気の影響を受けるため雨、昼前から曇りとなる見込みです。茨城県の海上では今夜は波がやや高いでしょう。明日は波が高い見込みです。船舶は高波に注意してください。続いて茨城県北部のこの後の空模様です。今夜は北東の風やや強く、雨で所により雷を伴うでしょう。明日は北東の風やや強く、海上では北東の風強く、雨で昼前から曇りとなる見込みです。続いて海上の様子です。今夜は波の高さ2メートルとなるでしょう。明日は波の高さ 2.5 メートル後3メートルとなる見込みです。続いて降水確率です。今夜この後から明日朝6時までは 70%、 明日朝6時から明日正午までは 50%、 明日正午から明日夕方6時までは 20%、 以降 10% でしょう。続いて気温です。明日朝の最低気温は18度、日中の最高気温は23度となっています。おしまいに茨城県の警報注意報です。県内全域に強風雷注意報、沿岸部に波浪注意報が発表されています。茨城県では強風に注意をしてください。高波また急な強い雨や落雷に注意をしてください。以上、天気予報でした。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
4: 今日のテーマ、皆さんからのメッセージです。疲れた日の過ごし方。みさきさん、こんばんは。まゆてんです。疲れている時は寝ちゃうかな。甘いものにも頼りたい。あと手帳、ノートにシールや付箋を貼ってデコるのも楽しいです。疲れていてもハマりますよ。みさきさんの声も疲れた時癒されますよ。今日も放送ありがとうございます。ではでは、まゆてんさんも私の数少ない女性のファンの方、ありがとう。いやー、まゆてんさんはね、すごく手先も器用ですし、細かい作業もきっと得意な方だと思うので、ノートにシールとか貼ったり付箋を貼ってデコるっていうのはめっちゃ可愛いんだろうな。見てみたいな。すごい。いやー、シール帳もいいよね。やっぱり手先を、今日の癒し日和でもお話ししたんですが、手を使う、指先を使うってなんでこんなに癒されるんでしょうか。ゆっくり料理をしてみたり、本当に私のさっき言ってたみたいに工作をしたり、シールを貼ったり、なんか手帳時間ってね、大人の女性には、男性にもですけど、とてもいいと思う。自分だけのデコってる、癒される手帳、それをカフェとかで書く時間、本当に至福の年になりそうですね。今日もありがとうございます。続きまして、ライカさんから、はじめまして。私は子供が2人いる主婦で、仕事も忙しく、何をしていてもやらなければいけないことが何年もの間いつも後ろに控えているような毎日です。そんなストレスまみれの私にとって、今のみさきさんの番組はどんな病院でもらう処方

0: 箋よりもよく聞く心の処方箋になっております。ありがとう。ちょっと泣いちゃうよ。最近少し辛いことがあったと聞きました。人間の悩みのほとんどは対人関係から生まれるとも言いますよね。もし今回の出来事が人間関係によるものなら、そんなことは気にしすぎなくて大丈夫です。たった一人の誰かのために優しい美咲さんが嫌な気持ちになり続ける必要なんてありません。美咲さんにはたくさんの味方がいます。少なくともここに一人美咲さんのことを心から応援しているリスナーがいます。いつも届いた一つ一つのメッセージに真摯に向き合っている美咲さん、そんな美咲さんのことが大好きな女性ファンがいることを伝えたくてお手紙しちゃいました。これからも毎週楽しみにしています。ずっと応援しています。嬉しいよ。なんか女性ファン少ないなって勝手に思ってたけど、今日もねシュクランさん、マユテンさん、そしてライカさんからこんな風に言っていただいてすごく嬉しいな。お母さんなんですね。いや一緒です私も2人子供いますよ。本当に主婦寮毎日お疲れ様です。主婦って誰にも褒められないことあるけど、名もない家事とか常に時間に追われてるじゃない。特にお子さんがいる家庭は、次1時間後何してる、2時間後は何してるとかさあるよね。もう私ね主婦を降りる時いっぱいあるので大家さん、カフェでも行きましょうそして手帳を書きましょう。マユテンさんと私と大家さんとシュクランさんで水戸のカフェ行きましょう本当に優しいメッセージありがとうございます。すごい、もうこれね大切に大切にこのライカさんのメッセージ取ってもう部屋に置いときますねこれからも聞いてください。ありがとうございました。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
6: お行きなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
7: What do you think? We let it all hang out. Calmbox Live Discuss on 76.2 FM

聴いただいている曲は私にとって宝物みたいな曲、フルーチトーコクレバでスロービート。好きな気持ちを残したまま、大切だからこそ離れることを選んだ2人、時が経ってもきっと忘れることのない人を思う、そんな一曲です。今日も一日お疲れ様でした。疲れた気持ちをたっぷり癒す夜にしてくださいね。ここからはまたいつもの駆け足で皆さんからのメッセージご紹介していきます。ごま大福さんから、みさきさんこんにちは。疲れた日はとにかく何もしないで過ごします。海だったり川だったり木のあるところに行って何も考えずにぼんやりすることも、体の中にある余分なものを放電して空っぽにするようなイメージで過ごすと自然と元気も出てきます。若い時は疲れてても動きたいと思ってたのに、最近は何もしない時間も大事だなと感じるようになりました。 PS、 みさきさんの疲れた日のという言い方がなんだか良きです。どんな言い方だろう。ありがとう。そうね、大人になるととにかく遊びたいとかどっか行きたいじゃなくて、もう何もしない時間が贅沢なんだよね。海や川や水があるところに行ってぼんやりすること、自然の中に溶け込むことも実はね、本当に人生で大切な時間なんですよね。自然ってすごいよね。駒大福さん、素敵なメッセージありがとうございました。続いてはたぬき猫さんから、こんばんは。疲れた日の過ごし方は、車で5分のところにある温泉に行くこと、お得な回数券を購入し疲れを感じた日は行くようにしてます。お気に入りは閉館1時間前の人が少ない時に行って最後までゆったりすること。露天風呂からは街の夜景が見え、すべてのことを忘れて雰囲気に浸ります。温泉の効果絶大ですよ。はあ、いいね。あんまり人が多い時に行くよりも、確かに閉店前に行ってぼーっと温泉に浸かってる時って幸せですよね。なんだかいろんなこと考えちゃいますね。うん、そんな贅沢な時間、たぬき猫さんみたいに過ごしたい。露天風呂に浸かりたいな。すごく癒されそう。私もちょっと行こう。決めた今。もう近々スーパー銭湯行くぞ、一人で。素敵なメッセージありがとうございました。続いてはデパートアルティマトアボさんからです。みさきさんこんばんは。好きなラジオを聞きまくる、リラックスする、あとは長風呂をする、究極は何もやらんこと、それが疲れた日の過ごし方です。うんうん、そうね、好きなものに浸りまくりましょう。そして長風呂も大切、リラックスできるし体もリフレッシュできるので、長風呂しながらラジオ聞きまくるのはいかがですか。あとは何もやらんことね、ずっとただ横になって天井見つめてるだけでも人って癒されるんだよ、リラックスできるもんね。デパートさんありがとうございました。続いてはエアーさんから、エアーエアーさんからです。みさきさんこんばんは。埼玉は一日雨でした。水戸はいかがでしょうか。水戸今は降ってないかな。今日のテーマですが、疲れた時は寝ちゃいます。夜は推しの配信や動画を見ながら寝落ちする。これ一見無駄遣いに見えますが、一番有意義な使い方だと思っています。あとはやっぱり誰かと話して気分を晴らすとか、家族と何気ない話をする、配信やラジオにコメントして聞いてもらう。以前にパルルにも送ったことがありますね。元気がない時は車の中で思いっきり歌う。意外、エオさん車の中で思いっきり歌うの？本当に？すごくすごく意外なんですが、ちょっとぐらい外に声が漏れてたとしても大丈夫だよ。そしていつも私のね、SNS とかラジオにも毎回必ずコメントくれるのでとっても嬉しいです。エアさんの癒しになってたらいいなっていつも思っています。埼玉では雨どうですかね。今ちょっと落ち着いてきたかな。引き続きお気をつけくださいね。ありがとうございました。続いてはしんさんからです。こんばんは、みさきさん。
主婦シーンは家事の手を抜くですね。主婦、夫と書いて主婦ですね。手抜きなのは献立メニューでよくわかります。基本手作りで出汁も自分で取って和食や味噌汁も作っているので、それがなくなります。冷凍食品の餃子やシューマイを焼いて出すだけとか、麻婆豆腐、ホイコーローなどの中華系メニューや、これから寒くなってきたら鍋物など、食材を切って火にかけるだけ。これらが並ぶときは疲労度中のとき。全然手抜きじゃないよ。そして疲労がマックスのときはスーパーで買ってきた出来合いの惣菜系揚げ物を並べ、ちぎったレタスを添えるだけ。いつも出汁から作る得意の味噌汁もやめて、お湯を入れるだけのインスタントと、とことん手を抜きます。全然手を抜いてないよ、それも。これのメリットはすぐ食べられるのに加えて、後片付けが楽ちんなこと。キッチンに食洗機はありますが、私は手洗いしてます。シンさんの手抜きが私の普通なんですが鍋とか手抜きじゃないですよ、全然。でもそこまで料理にこだわって、いつも丁寧に作られているからこその手抜きと感じるんでしょうかね。いや、いいと思いますよ。そんなね、自分のいたわる時間をスーパーの出来合いのものに頼っちゃって自分の時間を作るってこともいいと思います。シンさん、頑張りすぎなんではないでしょうか。全然、お料理してるだけでもめちゃくちゃ偉いので、自分を褒めてあげてくださいねありがとうございました。続いてはタケさんから今日もファックスでいただきました。ひたすら寝ることです。とにかく寝ます。丸一日寝ていたこともありますそっか、やっぱり疲れは溜めていくと良くないですね。疲れが溜まると頭もうまく働かなくなるし、些細なことですぐにイライラしてしまうし、もしかしたら文字もまっすぐに書けなくなったりして、なのでもう寝ます。おやすみなさい今日はね、なんかちょっと文字がくるくるんってなってるねまっすぐ書けてないよ。でもそれがまたちょっとアートっぽくって楽しいファックスいただきました。タケさん大丈夫、もうめっちゃ寝ましょう。寝すぎるくらい寝てその後元気になってからやらなきゃいけないこといろいろやっちゃいましょうよ。大丈夫よ。今日も手書きの愛のあるラブレターありがとうございました。続いてがっぷりナチュラルさんからです。みさきさん、こんばんは。仕事で疲れた場合は家に帰ると1時間くらい風呂に入り、浴槽にゆっくりと浸かって心身ともにリフレッシュします。夜勤明けの時は職場近くの日帰り温泉の露天風呂に入ります。この露天風呂は太平洋を一望できて、海を眺めながらゆっくりと浸かれるのでリフレッシュできます。また消化にいいものを食べるようにもしていたり、睡眠もとっています。10時間以上睡眠をとるようにもしてるって。そっか、やっぱりもう決まってるんだね。仕事で疲れた時はもうとにかく1時間ぐらい露天風呂とか自宅のお風呂にゆっくりと全力で浸かる。そしてご飯のおかずはカツオのたたきやお刺身、納豆、豆腐、生野菜などを食べますともいただいてます。手軽に栄養も取れて簡単だし、消化にもいいし、すごくいいと思います。優しいものをね、食べるようにしたいですよね。やっぱり刺激物はなかなかね、お腹に溜まるものとかは控えた方がいいですよね。がっぷりナチュラルさんの疲れの取り方、私も今日から参考にさせてもらいますね。ありがとうございました。そして続いてはデリさんからです。ちょっとカットいっぱいさせていただいてごめんね。その瞬間にやりたいことに全集中でのめり込んでいると、落ち込んでたことさえすぐにどっかへ行ってしまいます。なんせ忘れ物番長ですから。某所のワインディングロードを気持ちよく走ってみたり、レゴブロックでイメージを形にしてみたり、全力でパルルへのメッセージを作ったり、そして料理もなかなかいいですよ。特に包丁使ってる時の集中力は周りの雑音を全てきれいさっぱりノイズリダクションしてくれるので、もうすっきり。クリエイティブとアグレッシブはポジティブでいるための大事なエネルギー源でした、のデリでしためっちゃ早く読んじゃった。そうね、とにかく忘れるくらいやりたいことに全集中するって癒しにもなるし、すっかり楽しむ気持ちに変わりますもん。

0: テリさんのそのポジティブに切り替えるためのエネルギーってとってもかっこいいですね、うん、いやーそれはいいかも。バイクか、私乗れないから自転車かな。自転車今持ってないけど、あとは車で近くドライブ行ったりするのとかもいいかもですね。ふらっと夜に当てもなくふらふらとお散歩する時間もまたいいかもしれません。テリさん、今日もありがとうございました。続いてはラジオネームちーくんさんからです。水曜日のみさきさんへ。疲れた日の過ごし方はやっぱり遠くを見る。晴れた日は流れる雲をぼんやり眺めたり、空を飛ぶ飛行機を見てどこへ行くんだろうなんて旅を想像したり、雲の動きはゆっくり、せかせかした時間に疲れた心も少しずつ緩んでいく。気づけば自分本来の時間の流れに戻っている気がする。たまには何もしない時間も大切ですね。これからも楽しみに拝聴させていただきます。ちーくんさん、ありがとうございます。なんだか一つの詩を読んだような気持ちになりました。遠くを見るか、そうね、宇宙とかね、もう空見上げるって実はとっても、生きてるって感じしませんか。あんまり自分の悩みって大きいことじゃないんだなって感じます。だってこんなに広い空、宇宙から見たらちっぽけなもんだよ、ちょっとした悩みなんてね。そういうことをなんか思い出しました。自分本来の時間の流れに戻る、大切ですね。皆さんの疲れた日の過ごし方、たくさんありがとうございました。私も何もしない時間あえて作って、これからも自分を癒しながら、そして皆さんにも癒せるように頑張っていきたいと思います。また来週も聞いてください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: CQCQCQ。Let's enjoy ham life。さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿い、コスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: デザインと聞くとどこか人ごとのような遠い世界のことに思えた。僕には関係ない、そう思っていた。けどよく考えてみると、目に見える全てのものはデザインされていることに気がついた。
5: 自然現象、とりわけ偶然とか奇跡でさえも、何かの力によって巧みにデザインされている。
4: 過去、現在、未来と続く時間の流れさえも、もしかしたらデザインされているのかもしれない。未来デザイン研究所。
5: デザインという視点からさまざまな物事を見つめてみよう。
6: Discover your design mind. Ichilo Hatoyama's Kuzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory.
4: この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルル未来デザイン研究所、今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けします。この研究所を案内するナビゲーターは私、五条誠二、そして
3: デザイナーの畑山一郎です。
4: こんばんは。
3: こんばんは。
4: 今週もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: この研究所はカーデザイナーを皮切りに、世界をデザインで渡り歩いてきた百戦錬磨の畑山一郎と、ナビゲーターの私誠二、そしてリスナーの皆さんと共に、その日その時のテーマ、 トピックについてデザインの視点から紐解いていきます。今月9月のテーマですが、車とデザイン。いやー、はい、楽しいですねそしてですね、今夜のトピックなんですが、今夜はデザインの見方ということですね、はい、でこれ、手元の資料だと見方がカタカナになっているんですね、
3: はい、
4: これは敵味方の見方ではないですよね。
3: ではないです、はい、よくテレビの番組にもあったかな
4: うん、
3: なんとかの見方っていうのがあるんです、はい、あ、関西方面でしかやってないテレビかもしれない、はい、ごめんなさい、うん、それで、まあ、デザインの見方ね、
4: うんうんうん、
3: どうやってデザインって見たらいいのか、車のデザイン、
4: ハウトゥー的なことですね。なるほど、
3: まあ、いわばそうなんですけども、うん、
4: はい、
3: うん、ちょっと深いですよ。
4: あ、なるほど、単にこうしたらいいんじゃねみたいな話ではないってことですね。
3: それも実はある、
4: それもありつつってことですね、はい、さらに深掘りをしていくということですね、うん、いや面白いですね、楽しみです。
3: はい、
4: はい、ということで、リスナーの皆さんからもぜひメッセージ送っていただきたいと思います。メールでお寄せください。メールアドレスは fdl762@lyokucha.co.jp fdl762@lyokucha.co.jp タイトルに未来デザイン研究所と入れて送ってください。今夜のトピックにちなんだ内容でもちなんでいなくても OK です。番組の内容やこんな内容お願いしますといったリクエストでも OK なので、ぜひメッセージ送っていただけたらと思います。さあ、ということで、あなたのデザインマインドを刺激する FM パルルン未来デザイン研究所スタートしていきます。まずは1曲お届けしましょう。お届けするのはロードのナンバーです。 The Loop

0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory on 76.2 FM Paloon.
1: 今お届けした The Louvre なんですけど、これフランス語読みだとルーブル、
2: うん
1: うん、ルーブル美術館ということらしいです、
2: うん
1: うん、
2: そうだったんだ。
1: そう、そうなんです。さあ、今夜のトピックに移っていくんですが、デザインの見方というトピックで、先ほどね、これはハウトゥー的なこともあるけどもみたいなことでしたけども、
2: うん、僕はよく、はい、車買った人とか、
1: はい、
2: それから車のお話をするときに、
1: うんうんうん、
2: なんか買った人なんかが、どうしてこの車にした、
1: はい、
2: って言ったら、大体、うん、デザインが気に入ったからとか、
1: うんうんうん、
2: なんかデザインって言葉が出るん
1: です。そうですね。
2: で、どういう一般の人はどういうふうにデザインを判断してるのかなっていうのが、はい、まあ本当キャリア始まってからもずっと考えていて、
1: うんうん
2: うん、どういう、まあ一般の方、買ってくれる方の好みに合わせたデザインにするっていうのが、
1: は
2: い、
1: うん、
2: 職能ではないんですね、うんうん、本当は。
1: なるほど、
2: はい、それをさらに超えて、
1: はい、
2: 期待をさらに超えていく、うん、そういうデザインをしたいといつも思ってるんだけども、はい、そもそもどういうのが気に入って一目惚れしてくれるのかとかね、うんうん、はい、そういうことにすごく興味があって。
1: なるほど。
2: でだとしても誰に聞いても言うじゃないですか、うんうん、デザインがいい、
1: うん、
2: そ
1: う
2: ですね、あの車はいいデザインだよね、はい、とかね、それって何だろう、
1: うんうん、
2: とずっと思ってきたわけです、はい、でプロの見方と全然違うなっていうことを随分感じてきて、
1: は
2: い、
1: 確かに。
2: セージは例えば、
1: はい、
2: あの車選ぶときも、はい、あるいは他の人とか今欲しいなと思ったり、うんうん、あ、いいなあの車って言ったときに、はい、デザインやっぱり見るわけですよね。
1: そうですね、うん、
2: デザインがいいってどんなことですか、
1: は
2: い、
1: 僕うちに今ある車は日産のジュークっていう車なんですけども、はいはい、あのジュークはまさにこれデザインいいよねって言って買った車なんですよ、うん、でそのデザインってなんだろうって今の問いかけに対して答えるならば、やはり見た目の部分が非常に大きいと思います、
2: うんうんうん、
1: 全体的なそのバランス感もそうですし、なんでこんなところにライトついてんのっていうようなちょっとした奇抜さとか、うん、あとはその外のエクステリアの見た目とその室内ですね、室内のデザイン、見た目の部分がちゃんとこうマッチしてるかとか、
2: うん
1: うん、そういうことも含めてやっぱり基本的には見た目っていう部分が大きいかもしれないですね。
2: そうだよね、
1: はいはい、
2: うん、だから要するに見た目で好き嫌い、はい、
1: そうそうそう、そうなんです。言ってしまえば好き嫌い好みなんですよね。
2: うん、そうそう、それがすごく大事なことなんです。は
1: い、実は、うん、
2: 今日のほとんど結論なんですけども、
1: うんうん、
2: リスナーの皆さんもね、
1: はい、
2: そのデザインだからこうなんていうか、うんうん、ハイライトがどう走っていくとか、面の表情がとかね、よく知ったかの人もたくさんいるんですけれども、はい、プロポーションがとかね、
1: うんうん、
2: でもやっぱり、うん、プロポーションがどうだといいデザインなのかっていうのは、うん、自分が見た目で気に入ってるか、
1: はい、
2: 直感的にね、
1: はい、
2: あ、いいなって思うか思わないか、うん、でそれって例えば日産のジューク、今言った、
1: う
2: ん、今新車ではもう出てないん
1: ですけども、もうそうですね、手に入らないですね。
2: でもあえて中古車のあれを探してね、はい、買う人もいますし、
1: はい、
2: 今でも水戸ではよく見ますよね、
1: あの車は、うん、いろいろやっぱ口コミみたいなのを見るんですけど、
2: うんうん、
1: そうするとその見た目の部分に関しては結構賛否分かれてる感じなんですよね、
2: うん、あ、そうだよね、うん、ちょっとまあ可愛いんだけども、
1: はい、
2: うん、特徴があってね、
1: うん、そうですね、
2: なんだろうな、
1: はい、
2: 僕がここであんまり決めつけることないんだけども、
1: はい、
2: 要するにね、見た目で気に入ったか気に入ってないか、
1: うんうんうん、
2: これって思い出しませんか、やっぱり、はい、今でもそうだけども、
1: はい、
2: 人とかね、
1: うんうんうん、
2: この人好きになるとか、
1: ね、確かに確かに、はい、
2: 人を好きになる時とか、うん、それからまあ一生のパートナーを選ぶ時、はい、まあ結婚するしないとかね、はい、それでだいぶなんていうか見た目だけではないものも随分入ってくると思うんだけども、うんうん、
1: はい、
2: でもやっぱり一緒のパートナー

0: プラになるときに見た目がどうもって言う人をわざわざ選んではいかないよね。
1: そうですね、あの、まあ、第一印象ってなって、まあ、初めましての時ってまず視覚情報ビジュアル情報から入ってくるん で、そこでまずピンとくるか来ないかっていうことは非常に大きいですよね。
0: そう、それでね、はい、いくら綺麗に整えていようが、うんうん、なんていうかな、スタイリストつけてねピシッとこう決めていこうが何しようが、はい、まあ第一印象っていうのはまずすごく大きい、
1: うん、そうですね。
0: それから第一印象だけじゃなくてその距離感というか、うんうん、見た目はすごく大きい、はい、すごく大きな印象を情報を与えます。
1: そうですね、うんうん、
0: だけどそれだけじゃなくてやっぱり空気感とか、はい、もちろん匂いもそうだし、はい、それから音、声、うんうんうん、それからどこにシンクロするか、うん、そういうのをやっぱり直感がまず働くんです。
1: そうですね、
0: 人間っていうのは、うんうん、それで僕は今日何の話しようかなと思って、はい、デザインをどういうふうに見るのか、はい、これはいいデザインなんだよって、うんうん、でもみんな直感で言ってて、はい、それを因数分解を具体的にプロフェッショナルにみんなしていないで、うんうん、それでやっぱりワイルドジャングルの中でみんな生きていくわけで、はい、ワイルドジャングルっていうのは、なんていうかな、
1: はい、
0: そう、まあだから車の場合でも、うん、見た目なんです。
1: そうですね、
0: まずは見た目で自分と相性が合うのか、
1: うんうん、
0: まあ、化学反応ってよく言いますけど、はい、ケミストリー、
1: はい、
0: それからセージが今言ったようにエクステリアとインテリアのその、うんうん、マッチングっていう、
1: まあ、整合性というかね、はい、
0: それ整合性っていうふうにセージは、うん、言語化したんだけど、
1: はい、
0: 実際にはあこの車そのキュートの意味で可愛いじゃなくて、うん、日本語の可愛い、うん、可愛らしさがジュークってあるってね、はいはい、キャラクターがあるんですよ、
1: うんうん、そうですね、うん、
0: だから擬人化してね見た時に、はい、なんかちょっと可愛らしくてポッポッポしていて、うん、なんか変なとこがとんがってるし、
1: はい、
0: 違うところに目がついてみたりね、うんうん、なんかいろんなそのプロポーションがちょっと英語で言うとチャンキーっていうけども、はい、チョロキューみたいな、
1: うんうんうん、
0: ちょっとギュッとしたような、でかといってなんか少しただプラスチックのなんかがあるわけじゃなくてこうソリッド塊感っていうのがあるんですよ、うんうん、でそういう時にインテリアパッとドアを開けて見てみると、はい、なんか丸い柔らかいなんかシートがあったり、うんうん、なんかメーター類がちょっと、うん、丸っこかったりなんか、はい、キャラクターに合ってるんです。
1: そうですね、
0: その性格に合ってる、はい、なので人と全く同じで、
1: うんうん、
0: 内面がね、
1: まあ、確かに確かに
0: 外面がすごく穏やかのように見えて、うん、すっごくな中が神経質で臆病な人だったり、はい、ちょっと合わないなって思われたりする人もいるわけで、ね、うん、あるいは外は普通なんだけども、
1: そうか、確かにそうですね、
0: 中がなんか、うん、中は触れるじゃない、はい、車の場合には、はい、触れたり手で触れたり、触ったりシートだからこうやったり、うん、体にすごく包まれたり、
1: はい、
0: 全部触れるところが多いわけですね、うん、それから音もしますし、うん、静かだったりもしますし、うん、その音一つとってもドアがバンと閉まるのと、
1: はい、
0: カチャリと閉まるのと、はい、それからいろんな操作ボタンとかがね、
1: うんうん、
0: なんていうかギスギスしてるのと、うんうん、なんかちょっと丸みを帯びてたり、
1: はい、
0: 操作感もなんかドロッとこうするような、うん、はい、そういうのって人と初めて会った時に、うん、なんか一緒に食事してね、うん、食べる時に音が、はい、気に入らないと、まあ、いろいろ出てくる、うん、内面から出てくるのと、
1: はいはい、
0: それから見た目と、
1: うん、
0: まあ、全部がシンクロして直感的にみんな判断してるんです
1: よ、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、まあ、あとはその数字的なね、いわゆるスペックと言われるものですよね、うん、そういったものももちろん参考にしたりはしますし、
0: 参考、最初はだからそういう状況、今のなんていうか、うん、なんていうか合コン的には、はい、まあ、特に関西系はまず年収から全部、は
1: い、資産はみたいなね、
0: はい、で分かってない人は、はい、何本もらってんのってこう、うんうん、最初にそれがあって、はい、それでその人の性能が決まってしまうでもそこが全てじゃないっていう、
1: まあもちろんそうですね、
0: 実は、
1: うん、一旦曲をお届けした後さらに深掘りをしていきたいと思います。今夜の2曲目ですね、お届けするのはサカナクションのナンバーです。怪獣コーネリアスリミックス。

0: FM. Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind. Design mind. Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
2: こう例えば僕らがじゃあ車を買いましょうってなった時にいろんなメーカー、まあメーカーの好き嫌いみたいなのもあったりしますけど、そのいろんなメーカーのいろんな車を見ている中で比較検討して、まあ、スペックも含めて予算も含めていろいろ考えてじゃあこの車にしようぜってなっていくわけじゃないですか。それってたださっきも言ったようにとどのつまり好みだったりするわけですよね、うん、好みと予算の縛りみたいなところがあると思うんですけども、一方で、例えばこれ僕がお茶を作る時もそうなんですけども、プロがそのデザインをする時って必ずしも自分の好みで作ってるわけではないですよね。そのあたりってそのプロの目線から見てどう捉えてどう考えたりするんですか、
3: うん、それは、
2: はい、
3: よくぞ聞いてくれました、
2: うんうん、
3: そういうの
2: 気になるところです。
3: そういうのを言う場所が、
2: はい、まあまあそうですよね、確かに
3: あんまりラジオであんまりないから、はい、一応まるっとこう丸めて言うと、
2: うん、
3: そんな個人的なアーティスティックな、
2: はい、
3: こうだとかっけえだろうなとか、
2: うん、
3: そんなこと全く考えてます。
2: そうですね。
3: ただしやっぱりオリジナリティっていうか誰も考えたことないような、うんうん、見たことないような、
2: うん、
3: すごいドキッとするような形とか、
2: はい、
3: プロポーションとか、はい、これってこれまでの延長だとこういうのが当たり前だったけども、
2: うんうん、
3: これエポックメイキングだよねとか、はい、なんていうかユニークだよね、
2: うんうん、
3: 要するに誰の真似でもないよねっていうものを作りたい、うんうんうん、
2: はい、
3: だけども多くの人が百何十年かけてやってきたことですから、うんうん、そうそう、例えばね後ろに向かって走ってるような形にしてみたいとか、
2: はい、
3: 縦横比が全く逆になってる車とか、うんうん、それはアイデアとしては面白いんだけども、
2: うん、
3: 相手にされません、
2: はい、そういうことですよね
3: 誰にも相手にされ
2: ます
3: 、はい、でまあ社内でももちろん相手にされないけど、うん、作ってる仲間たちにエンジニアとかね、
2: はい、
3: 技術的に解決していかなくちゃいけない人たちの相手にされないどころか、
2: うん、
3: 何しろ作ったところで1台も売れません、
2: はい、
3: 要するにユーザーとなるその人たちがドキッとしてね、
2: はい、
3: あ自分と目が合ったみたいな、うん、昔、
2: はい、
3: 昔じゃないこの番組でもね、
2: はい、
3: 物を買う時にいろいろ迷ってる時に、
2: うんうん、
3: そのものがこっちを見てるっていうような場面があるわけです、はい、
2: ありますね。俺だよって言ってる時ありますからね
3: そうそうそう、はい、食べ物でも何でもそうです、
2: うんうん、
3: どれにしようかなって言ってる時に全然違うところがこっち見てるっていうね、うん
2: はい、
3: あの感覚って、うん、車でもたくさんあって、
2: うん、
3: 新車が出てもねしばらく路上に出てないから、
2: はい、
3: 分かんないんだけども、はい、この人だな、うん、この車だなってパッと見た時に、
2: はい、
3: うわって一目惚れするような形、
2: うん
3: う
2: んうん、
3: これは何年も前にデザイナーが最初に考えたあのときめきとか、
2: うんうんうん、
3: ワクワクするようなあの気持ちとかを形にした、はい、そのオリジナリティあるまあ、オリジナルのそのコンセプトスケッチみたいなのがあるわけですよ、
2: うん、
3: それが最後まで残ってると、
2: うんうん、
3: これはね誰の心にも通用する。
2: なるほど、うん、今お話聞いててふと思ったのは、まあ、今一目惚れっていうお話ありましたけども、人と本当同じだなと思って、
3: うん、
2: 例えば新車でこう我々が知り得るのってやはりこう新型が発表されますって言ってその発表会の時にまあ、どんな車なのかっていうのを初めて見るわけじゃないですか、
3: うんうんうん、
2: その時には割となんだこの車って思うことがあるんですよ、
3: はいはいはい、
2: それがでもショールーム行ってみたり街で走ってるのを見ているうちに意外とかっこいいなと思えるようになってきたり、
3: う
2: ん、
3: そうい
2: うのもなんか人と似てるなと思いましたね。
3: そうだね、
2: うんうん、最初はなんだこいつって思ってても意外と会話してみたり一緒に飲んでみたらなんだいいやつじゃないかみたいなねこととか、
3: そうね、
2: うん、そういう感覚もすごく デザインっていう部分では、うん、あるのかななんて思いましてね。
3: でもそういうところにはそれなりのね、うんうんうん、やっぱり規制がたくさんあるし、例えば軽自動車だったら幅の制約とか長さの制約とか、うんはい、でそういうのもたくさんあるし、はい、ライトだってどんな格好でもいいわけじゃないし、
2: あのそうですね、ルールがちゃんとありますからね。
3: 全部ルールがあるんですね、うんはい、でかなり自動車のルールって、まあ 走って安全性が一番大事ですから、はい、走った時にとかぶつかった時にとか、うんうん曲がってる最中にとか、はい、そういうのを全て考えた形にしなければいけない、
2: うんうん、
3: そうするとデザインしろっていうのがすごくどんどん減ってくるわけです、はい
2: うん、そうですよね。
3: それからコストの問題とか、はい、そういうのもデザインしろ相当削ります、
2: うんうん、
3: お金さえあれば窓をねこういうふうにしたっていいし、はい、こんなに丸くツルンツルンにしてもいいけども、はい、そうはいかないんです、うんうん、車って10万台ぐらい売らないと元取れないんで、うん、10万台ってすごいですよ、はい、
2: そうですね、
3: うん、お茶10万杯売るの大変でしょ、
2: うん、そうですね、本当そうですね。
3: だから10万人の人に支持されないとダメなんですね、
2: はい、
3: で支持されて瞬間的なそのかっこいいとか、うんうん、気に入った衝動買い、はいとはいかないわけです。
2: そうですね、
3: だから自分家のガレージの問題もあるし、はい
2: うん、
3: それから家族何人乗せなくちゃいけない。
2: 都内で天井ギリギリの駐車場に止まってる車とかありますもんね。
3: ありますよね。水戸にも車幅から5センチぐらいしかない。
2: どうやって降りてるんだろうみたいな。
3: そうそう。
2: はい、あります、あります。
3: そういうところはあるんですけども、うん、この近所にもいますけど、そういう現実とのギャップがあるわけですね。
2: は
3: い、
2: 確かに。
3: うん、でそこをデザイナーは遥か何年前にそういうのを全部見て、まあ最大公約数とか最小公倍数の話じゃないんですけども、はい、その方程式からはみ出る車を作るわけです、うん、
2: あなるほど、
3: こんなの見たことない、
2: うんうんうん、
3: だからデザインスタジオの最初にそのデザインを見た上司たちは、あるデザイナーが描いた絵がね、度肝を抜くような絵になってるわけです、うんうん、最初は、それそのまま作ったら、
2: はい、
3: それはなんていうかガンダムなのかとか、うんうん、こんなのありえないっていうことになってしまいますけども、はい、それをやっぱり何年もかけてこう、うんうん、ちまちま
2: 全部に収
3: めていく、
2: のの、はい、なるほど。
3: でもその収めるのは簡単ですけども、
2: うん、
3: 元のデザインを失っていいんだったら、
2: うんうんうん、
3: そこの元のデザインの一番残さなきゃいけないところを残して、うんいろいろやっていくわけですよね。
2: そうですね。だからすごいなと僕思うのは、例えばフォルクスワーゲンのビートルとか、イギリスのミニとか、あとポルシェとか、ポルシェってこうだよねっていう形を昔の車も今の車もこう全然デザイン見た目違う、大きさも違うし見た目違うんですけど、パッと見た瞬間あこれポルシェだよねって分かる、そのなんていうんですかね、つながりというか、そういうものがすごいなっていつも思うんですよ。
3: うん、分かるからすごいなと思ってるのか、うんはい、あるいはすごいなと思わなくても、
2: はい、
3: 子供でもあミニだって分かるわけですよ ね、
2: うんうん、そうですね、
3: 全然ちっちゃくないのに、
2: はい、
3: 今のミニってね、
2: そうちっちゃくないですよね。
3: デカミニだとも言わないし、うんはい、ミニだって言ってて、うん、それの実はオリジナルのミニの方が、
2: はい、
3: あこんなちっちゃいミニもあるんだって子供たちは認識するんです、うんうん、それをミニと認識するでしょ、
2: はい、
3: だからセージはそれすごいなって言ってくれて、うん、プロの仕事が分かるからね、うん、そうなんだけども、でもデザイナーはすごいなって言ってもらいたいためにやってる、
2: は
3: い、
2: あまあまあそうでしょうね。
3: そこに行き着くためのプロポーションとか方程式がやっぱりそれなりにあるんです、
2: ねう
3: ん
2: う
3: ん、
2: なるほど。そんなところもじゃあ曲をお届けした後にちょっと聞いていきたいなと思います、今夜の3曲目になりますね。お届けするのは離婚伝説のナンバーです。本日のおすすめ

0: in mind.
1: Ichlo Hatayama's Guzen Project presents
0: Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory on 76.2 FM Palalune.
2: 時刻は8時31分を少々回っています。

0: で、あの店長はもう頑固一徹職人かたぎで、うん、でその経営者社長はまた別なんですよ。
1: 社長は
0: もう猫です。
1: あ、猫
0: そう、その猫が運営しているお店に人間の女の子がアルバイトとして入るっていうストーリーなんですけど
1: 面白いね。
0: 猫なのに商工会の集まり行ってきたとかねおお、その面白いんですよ
1: 日本人でしか考えられない。
0: そう、目を打ってるのは虎ですからね、うん、
1: トラが麺を売ってるのね。
0: 麺売ってるんです。そう、すごいね、面白いんですよ。
1: いや見てみたいな、うん、え、それのエンディングの、
0: はい、エンディングテーマでした、この曲はね、今お届けしたら。
1: いや僕はそのそういう発想ね、
0: はい、
1: これって日本人しか考えられねえな
0: 確かにそうかもしれないですね、
1: っていうのを今自分で言いながらね、うんうん、車の選び方とか、はい、車のデザインの感じ方、
0: うんうんうん、
1: これ日本人抜けてきたなって思い始めてるんです。
0: あ、やっぱり海外の方とその選び方って違うもんですか。
1: あ、まあ僕の知ってる限りでは、うん、まあ多くは、まあ、西洋でもともとできたものですか、はい、車って、はい、
0: そうですね、
1: まあ、富裕層のためのね、うん、だけどそれをアメリカのフォードが大量生産作り始めて、はいはい、あの中間層でも買えるような値段にしたわけですね、うんうん、T 型フォードが、はい、それからは世界中にバーッとこう出ていったんですけども、うん、やっぱり車って馬車の代わりだったり、はい、あのニューヨークの40年ぐらい の差の、はい、写真とかムービーがよく出てくるんですよ、はい、白黒の。それまで馬車がもう走っていたところが、うんうん、ザーッとこう変わっていって、
0: 見る見る、
1: うん、たった40年ぐらいの間に車に変わっていくんです、
0: は
1: い、
0: なるほど。
1: で、まあ、車が馬車の代わり、あの馬のない、うんうん、モビリティだから、はい、オートモビルになって、
0: うんうん、あ、なるほど。
1: それは簡単に、まあ、それは自動車っていう直訳ですけど、
0: はい、
1: で日本では今車車って言って、はい、それはカーの略ですよね、はい、略っていうか日本語、
0: そうですね、う
1: ん、車って言えば、
0: はい、
1: でカタカナで書いたりしますね、
0: うん、
1: 車、
0: うん、確かに、
1: うん、ただの漢字の車だと輪っか、
0: うん、車輪のことのイメージありますね、確かに。
1: ああ、まあそれで、だから外来語じゃないのになんでカタカナなんだろうって時々思うことがあります、うん、はい、あ、その話じゃなくてね、あの西洋から来たもので、
0: うん、
1: いや今日本人独特でって言ったのは、うんうん、アニメの世界はもうとっくに抜けてるなと思うんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 断トツでその発想からなんか、
0: うん、
1: それからそれをエンジョイする側、はい、まあ、政治もエンジョイしてたんだろうと思うんだけども、はい、それはね、例えばトイレ、
0: うんうんうん、
1: あの昔は洋式トイレとか言ってたんです、
0: うん、確かに、まあまあそうですね、
1: 和式と洋式、はい、つい最近まで和式とか書いてある、うん、でも今ジャパニーズトイレットって言ったらもう世界でダントツで、ハイテクだし最先端行ってるんですよ、
0: うんうん、
1: で、なんていうかな、西洋から出てきたものなのに日本人独特のその改善とか、はい、それからまあデザインの考え方で実際に使ってる人がもっとこうだったらいいんじゃねっていうのをどんどん改善、うんうん、
0: はい、
1: それからテクノロジーや新しい材料や新しい機能とかね、時々行き過ぎる時もありますけども
0: 、はい、
1: でも日本人はその点にかけてトイレではもう3週ぐらい先行っちゃってます、
0: うんうんうん、
1: それからあとその清潔さとかね、清潔に保つやり方とか、うん、それと同じでね、車も実は日本人の車の見方とかデザインの見方、うん、これが西洋とだいぶ違うなっていうので、
0: そう
1: なんですね、日本人しかないものっていうのを僕は考えてたんですけども、うん、ちょっと前にも言いましたが、はい、日本人はとっぴもない発想もできる、
0: はい、
1: さっきのラーメン屋の話じゃないです、うんうんうん、だけどそれを実際に現実のものとしてね真面目にみんな誇りを持って一生懸命ものにするっていうこと、
0: はい、
1: その猫がラーメン屋の店長で社長まで商工会に行って猫で麺を打ってるのが虎、
0: はい、虎です。
1: この発想をねちゃんとものにしようぜって言って一つのアニメになってるわけ、
0: そうですね、
1: でこれはものになってるわけです、
0: うんうん、
1: でその日本人のその真面目だけどもイグノーベル賞で毎年取ってるよね、うん、あの真面目さプラスひたむきにこの誇りを持ってやる、これが一般の人がそれをこう拍手したり、
0: うんうん、
1: それから一般の人がそれに同調

0: して、それを買ったりする、うん、その風潮が僕は世界からず抜けて日本人は優れてるなと思い始めてるんです、うんうん、で車のデザインもなんです、
1: はい、
0: 例えば僕はよく強調する軽自動車、
1: 軽自動車、
0: はい、もう軽自動車はどこの国も追いつけません、
1: うんうん、
0: あのサイズの車作らせたら、
1: うん、
0: もう日本のメーカーにどこも追いつかない。それはあのユーザーがね、
1: はい、
0: やっぱりすごく直感的にいろんなニーズをこう出してくれて、まあ、ピラーが柱がないとか、はい、自動スライドドアだとか、はい、もういろんなフルフラットになるとか、うん、そのまんまで、車中泊ができるとか、
1: うん、
0: こんなのねもう日本人のユーザーと、うん、それからエンジニアとデザイナーがもう血まなこになってみんな、うん、世界をリードしちゃってる。
1: なんかこう、まあ、軽自動車もそうですし、日本の車ですごくこうやはり人気のある車とかって生活にすごく寄り添ってくれてる感じはありますよね、うん、その昔例えばトヨタのカローラ、
0: はい、
1: いわゆるもう世界でも有名になった大衆車ですよね。だけどあの大衆車
0: まだギネス持ってるんじゃないかな、
1: ですかね、確かね、はい、でその大衆車たるゆえんって考えてみるとやっぱりその時代のライフスタイルにすごく寄り添った車だったんだなと思うんですよ、
0: はい、
1: だから今の軽自動車ピラーがないとかも乗り降りしやすいとか、お買い物で両手塞がってても大丈夫とか、うん、そういうなんかこう生活日々のこうライフスタイルに寄り添ったデザインなんだなっていうのはすごく思いますね。
0: それはそうで、うん、だからデザイナーたちはユーザーの立場を一歩先に、
1: うんうんうんうん
0: に行って半歩戻って半歩先のものを出すっていう、はい、うん、そういうもう積み重ねなんですよ。
1: なるほど。
0: で車のデザイン考えてるともうついついそこに行きそうになって、はい、家電製品のようになってくるわ
1: けです。なるほど、はい、
0: だからあの、うん、全体の昔あったそのデザインのね、はい、この空気力学的に言うと、うんうん、こう丸くした方が高速では安定するし、はい、騒音が少ないんだとか、
1: うんうん、
0: それよりもまずスーパー行く時に両手塞がってて子供に傘差させてどうするんだみたいな、
1: うんうん、
0: そこがすごく見えてて、
1: はい、
0: だからまああの木を見て森を見ずと森を見て木を見ずのそのまあ、西洋の方はね、うん、森を見て木を見てなくて、はい、日本の方は木を見て森全体見てるのかどうかっていうのが僕だんだん心配になってくる、うんうん、
1: あなるほどね。
0: それでデザイナーはやっぱり全体のプロポーション、うん、まあ瞬間見てというか、はい、ディーラーで見てじゃなくてね、はい、高速でヒューンって追い抜いてった後ろから斜め、はい、45度から見てね、
1: はい、
0: うわすごい素敵な、
1: うんうん、
0: なんだあれは、はい、っていうのとか、まあ遠くに止めてあってね、で、うん、夕焼けと一緒になって、うん、そのグラデーションが映り込んでるやつとか、はい、そういうところを見ながら実際には本当はデザインしなくちゃいけないと僕はいつも思ってるんだよ、
1: ね、なるほどね、
0: 全体像を見ながら、
1: ね、そういうことなんですね。
0: じゃあ森も見て木も見る、
1: うん、
0: それが
1: バランスなんですね。
0: それが
1: すごく大事な
0: プロフェッショナルなデザイナーが一番、うん、気をつけてると思います。
1: さあ今夜の4曲目に行きましょうか。お届けするのは SG ルイスタイダラサイン&ラッキーデイのナンバーです。 Vibe Like This。

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind. Design mind. Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
0: On 76.2 FM Palaloon.
2: 本日の一品一品一品一品。さあ今日もやってまいりました本日の一品のコーナーです。このコーナーは最近イチローさんが心動かされたデザインの物事について伺うコーナーとなっております。今週はどんな物事？
3: 今週はね、
2: はい、
3: 車のデザインピュアに、
2: うんうん、
3: ピュアにて純粋にね、
2: はい、
3: まあデザイナーが見てあいいな、
2: うんうんうん、
3: と思っていて、
2: はい、
3: おおこれはすっげえなーっていうものではないです。
2: はい、あではないではないんですね。
3: いや心の中では思ってますよ、
2: うんうん、
3: あよくやったね
2: ー
3: って、うん、ここまで抑えた手綱さばきが、はい、ドイツ人にもできるようになったから。ドイツの車です。
2: なるほど、はい、
3: それは、
2: はい、
3: フォルクスワーゲンの
2: フォルクスワーゲン、
3: うん、ID バズって言っていて
2: ID バズ、
3: うん、バスです。
2: バス、昔ワーゲンバスってありましたよね。
3: そうワーゲンバスのモダン版なんです。
2: はい、ははは
3: ただし全然でっかいですよ。これ5メーター近くあります、
2: ね、うん、へ
3: 結構でかいんです。2メートル弱あるんじゃないかな。
2: 5メートル弱、うん、
3: いや2メートル弱幅がね、うん、1985これ2メートル近いですね。
2: はい、
3: それから長さは4965だから5メーター弱、はい、まあ、5メーター近い
2: ですね。
3: 日本ではかなり大きいです。
2: はい、
3: で僕はしかもこれ電気自動車です。
2: うんうん。
3: BEV って言って、
2: はい、
3: バッテリー EV、
2: はい、
3: バッテリーリチウムイオン電池があって、
2: はい、
3: 普通の電気自動車です。
2: なるほど。
3: でまあ日本で初めてこのバンっていうかバス、
2: はい、
3: ミニバスの電気自動車じゃないかなと。はい、一般のねための乗用車の
2: 今ちょっと僕も画像検索して見てみたんですけど、
3: はい、
2: すごいシンプルでモダンですね。
3: そこなんです、
2: うん、
3: で僕が一品にこれを選んだの
2: は、はい、
3: まあ日本でたくさんありますよ。もうちょっと小ぶりでね、うん、使いやすい、
2: はい、
3: 一世代前になっても生産中止ですけども、うん、トヨタのエスティマっていうのがありました、うんうん、
2: はい、
3: 卵みたいなまん丸な形って言って最初は出てきたんですけども、はい、まあエスティマに比べてさえもさらにシンプルでつるんとしてますね、
2: う
3: ん、は
2: い、そうですね。
3: それからもう一つはねエクステリアだけ見ても、
2: はい、
3: 普通だったらもっとモダン、
2: はい、
3: モダンっていうかね、
2: うん、
3: テクノロジーしちゃうんですよ、
2: はいはい、
3: それをねワーゲンバスのまあレトロなイメージが、
2: うんうん、
3: どこにもないはずなのに、はい、どことなく
2: そうですね雰囲気漂うっていう
3: ほっとする、
2: うん、
3: でやりすぎてないところが
2: 確かに
3: 僕はデザイン、うん、ああやってくれたなって思ったわけです。で最近の車皆さん見てると、
2: はい、
3: 分かると思うんですけどもヘッドライトがこうなってたり、
2: うんうん、
3: まあ特に LED ライトがリアコンビネーションランプって言うんですけども、うん、こう一直線になってて、はい、あっちがこうなってたり、うんうん、こっちがこうなったりもういろんなことやってます。
2: そうですね、
3: それからボディの横にいろんな線が入っていたり、はい、もうなんていうかね、うん、やり放題っていうのは今はテクノロジーももちろんそうですし、うんうんうん、材料もそうですし、はい、加工技術、
2: はい、
3: それから何万台作っても精度が1ミリもずれないという、うん、まあロボティクス、
2: はい、
3: いろんなことがあってですね今のデザイナーやりたいことは全部できるんです、うん、
2: なるほど。
3: だからなおさら僕たちの目から見ると、うん、はい、なくてもいい線がいっぱい入ってるなとか、
2: うん、あ、なんとなくわかります、
3: うん、
2: はい、やたらガンダムチックな車とかもありますしね。
3: そうですね、まあそれを狙ってるんだったらいいんだけども、
2: うん、そうですね、
3: うん、毎日付き合わなくちゃいけませんからね、はい、車っていうのは。それとあとやっぱり社会的な影響すごく大きいわけです、はい、都市に溶け込むとか、うん、自然に溶け込むとかね、はい、他者に威圧的でないとか、うん、それから乗ってる人の安全もそうですけども、はい、そういう意味で言うと、
2: うん、
3: よく最近の車ってみんなすごいよ、はい、オラオラそこどけみたいな顔をしている車、はい、アグレッシブなね、はい、そういう車が多いんですけれども、はい、なんかホッとするような笑ってるような顔が ここについてるわけですね。
2: なるほど、そうですね。
3: 笑ってるようなっていうか、あまり威圧的ではないように抑えたフロントを作るのって案外大変なんです、
2: うんうん、
3: っていうのはやっぱり押し出し強くしないと良くないですし、日本の車はほぼみんな似てきてますから、
2: うん、
3: 差別化しなくちゃいけないので、はい、こう目をつり上げたりですね、はい、口をガーッと開けたり、まあいろいろするわけですよね、
2: はい、
3: うん、小手先でやると、
2: うんうんうん、
3: でそういうのに触笑気味な人たちから見るとこれは非常に爽やかな、うん、デザインです。
2: そうですね、はい、もちろん好みはあると思うんですけども、その例えば昔のアメ車なんてこうデザイン見た目的にもさっきのラインもそうですし、テールランプが飛び出たところについてたりとか、うん、すごくこう何でしょう、見た目の部分でもこう足し算だった気がするんです、
3: はい、
2: それがこの ID バズは上手に引き算されてるなっていう感じがしました。
3: 素晴らしいね、うん、ラジオの相方としても僕は今
2: ありがとうございます、うん、
3: リスペクトしますけども、はい、その通りです、
2: うん、
3: でいやフォルクスワーゲンドイツ人が、
2: はい、
3: まあデザイナーがドイツ人かどうか僕はよく確かめてないですけど、うんう
2: ん、はい、
3: こういう仕事ができるようになってしまったか。
2: そうですね、すごく
3: 日本のシャワートイレに学んだかなっていう、うん、シャワートイレも最初はすごいボタンがあっちこっちこうついてて、
2: そうですね、ゴテゴテついてましたね、うん、
3: とんでもないところから水が出てきたりね、はい、いろんな音がしたりしてましたが、今すごく整理されてます、
2: ね、うん、シンプルになってきましたよね。
3: だんだん引き算がちゃんと効いてきて、
2: はいはい、
3: 間の取り方とか、
2: うんうん、
3: 余白とか、
2: ね、確かにそういう部分って確かに日本的なところが大きいかもしれないですね、うん、
3: これね、
2: うん、
3: よくできてますよ、
2: はい、
3: デザインで、あ、こうは本当はできないのになっていうところがよくできてる、う
2: ん
3: う
2: ん、なるほど。
3: それでもう1台挙げると、はい、ダイハツのムーブキャンバスっていう車が、うんうん、まあ、今でもあるかな、はい、今新車で買えるかどうか、
2: はい、
3: まあ、似たようなすごくトロッとした可愛らしい車があるんですね、うん、はい、でこれはちょっと女性的になっちゃったんで、はい、可愛すぎてしまって世界ではちょっと難しいなと思うんですけど、うんうんうん、これはどちらかというと、はい、男性でも女性でも、
2: そうですね、
3: 大丈夫で、
2: 確かに、
3: うんうん、まあそういうことで、
2: うん、さあということで本日の一品、フォルクスワーゲンですね、 ID バズ、ぜひ皆さんチェックしてみてください。すごくおしゃれでかっこいい車ですね。さあ今夜最後のナンバーをお届けしましょう。ジャミロクワイのナンバーをお届けします。 Can't Heat。

0: Discover your design mind. Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Paloon.
2: FM Paloon 未来デザイン研究所。そろそろエンディングの時間が近づいてきました。さあ、Ichiloさん。今夜のトピックデザインの見方ということで、結構専門的なお話もありましたし、すごく僕的には満足です。
3: あ、そうですか。
2: はい、
3: っていうか僕はまだ本当は言い足りなくて、一番言いたかった、
2: はい、
3: 言いたかったのは、
2: はい、
3: 日本人だったらデザインセンス抜群で、
2: なるほどなるほど、
3: 車を選ぶデザインセンスっていうのは日本人の自分の直感で選んでください、
2: はい
3: はい、それが一番いいデザインに巡り合う。
2: 確かにそうですね、うん、まあ、要は自分が気に入って乗るわけですから、自分の生活のすぐそばにあるわけですから、はい、まあ、わがままでいいってことですよね。
3: 特にインテリア、
2: うんうん、
3: 皆さんインテリアって結構大事ですよ。
2: そうですね、
3: っていうのは手に触れますし、体に触れますし、うん、毎日見るのはインテリアです、
2: はい、その空間に長いこといるわけですからね。
3: そうです、
2: 確かにそうですね、うん、さあ、そして来週なんですが、来週再来週と2週にわたってトピック、お届けしたい内容なんですが、プロのデザイナーが選んだベスト5。まず来週はドメスティック編ということで、
3: はい、
2: 今現在国内で新車で買える車、この車の中からイチローさん目線でこの車っていうところをまあ紹介していただく、
3: はい、このデザインね、
2: このデザイン、うん、そして2週目9月30日ですねは世界の車、あ、もう数多ある、もう手に入らない車も含めて

0: 全部です。
1: 全部
0: 歴史上あった車、うん、
1: の中からこのデザインがすげえぞっていうのを紹介していただく、はい、という週にしたいと思います。来週もよろしくお願いします。
0: 任せてください。
1: さあここでですね、もう一度、今夜お届けした曲ご紹介していきましょう。今夜お届けした5曲はロード、ダ・ルーブ、サカナクション、怪獣、コーネリアス・リミックス、離婚伝説、本日のおすすめ、 SG ルイス、タイダラーサイン&ラッキーデイ、バイブ・ライク・ディス、そして最後にお届けしたのはジャミロ・クワイ、キャンド・ヒート、以上の5曲お届けしました。この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分、偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、ディレクション&ミキシング、今夜は三石聡、ミュージックセレクトは海老沢聡、ナビゲーターは五条誠二、そして
0: 畑山一郎でした。
1: ではまた来週 FM パルルンでお会いしましょう。
0: また来週。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Lucky on 76.2 FM Kowloon。皆さんこんばんは。9月16日水曜日夜9時になりました。今週も水戸市坂戸町の FM パルルの本社スタジオから生放送で、この後10時までの1時間プラウドオブ茨城をお届けしていきたいと思っています。まあでも去年のこと考えるとこんなに寒くていいの？水戸地方、ちなみに今日は 21.5 度、最高気温が昨日が 25.4 度、それでも 25.4 度ですからね。明日は23度ぐらいということで、秋になっていいのって先週も言いましたけれども、このまま上がらずにフェードアウトして冬に行くんでしょうか。なんか今日ニュース見てたら、夏服着てる間がなかったような気がしますっていう人が結構いて、じゃあ来年に回すんだねって言ったら、そうですねとか言ってましたけども、本当に寒い。あのさっき の8時現在ですけれども、水戸地方は20度を切っていました。 19.6 度。いや寒いなと思いながら、なんで心もこんなに寒いのって思ってしまいますが、先週あの2人お休みでしたけども、今週はレギュラーの2人が戻ってきましたので、じゃあご挨拶をいただきましょう。佐藤さんからお願いします。
1: はい、こんばんは、佐藤光雄です。寒い寒いと言いながら半袖でしばらく頑張ろうかなというふうに思っております。まあ気合を入れてという感じですけども、本当にあのなんかこう秋の長雨じゃないですけども、こんだけ雨が降られると、稲刈りをいつやればいいんだという、そういうね、あの心配が あったりして、少し、ね、水に浸かったりすると芽が出ちゃうみたいのもあったりとかっていう話も聞きますけども、
0: でまた台風が来るから、それで風で倒されたりしたら、
1: 今度のねシルバーウィークもずっとなんかね、天気が悪く

0: てというようなことで、本当に大変かと思いますけども、いよいよ今週の18日から、
1: はい、
0: 須田さんがね、行かない、ひたちなかの海浜公園のコキアのライトアップが
1: そう
0: スタートするということですので、
1: いよいよ、ね、も今もやもやの柔らかい時ですから、
0: ぜひ
2: まあ、いよいよ、
0: うん、若干ね天気は悪いでしょうけども、ぜひ足を運んでみれば見てはいかがでしょうかというところです。はい、はい、
1: ライトアップもあるし、
2: はい、おー今年こそか、うん、いよいよ
1: でもこんなにお天気が悪いとね、どうなんでしょうか。そうです
0: ね、スカッとしませんよね。
1: スカッとしませんよ、うん、
0: 本当に、
1: うん、それでシルバーウィークなんてみんな喜んでる割には台風で
0: そうそうそう
1: 雨で、でも水戸地域って本当にこう雨は降っても恵みの雨ぐらいだから、すごいこう被害が出るとかなんとかっていう降り方じゃないでしょ。他見たらすごいもんね。
0: ね、ここのとこ今回はね、またこう西に行くのかと思ったらまたね、
1: うん、
0: 右に曲がってきて、まだ茨城にそうな感じもしますけど、関東地方に
1: 来るのってなんか蹴飛ばせるもんだったら蹴飛ばしてやりたいわ
0: そうです、ね、
1: 思ってしまいますが、はい、北茨城に先週行ってたでしょ、
0: はい、
1: そして北茨城ってさ、あんこうとかなんかってあるじゃない、
0: はい、ありますね、
1: まあ、冬の食べ物ではありますけれども、はい、この時期もあんこうとか食べられたりする？
0: いや、そういうところに行ってないんでわかんないです
1: 。あ、そうなんだ、北茨城まで行って何をしてたのと思いますけども
0: 野口宇治をね、うん、勉強してきました。
1: あーなるほどね野口宇治もいいけれど、やっぱり私は食べ物だなそろそろ笠間に行こうかなんて。
2: あーそうですね、いよいよですね、
1: いよいよ、はい、栗のシーズン、
2: いよいよメインイベント
1: そうそうそうそうね、この間もシャーってこう細い栗、うん、はい、ええ、のシャワーみたいなやつでモンブランをやってましたけれども、はい、あれだけを食べに来るって県外の人が結構いるんですよ。今笠間の道の駅再びすごいんですって、
0: は
1: い、
0: あ、そうですか。
2: あ、そうですか。今
1: そう、私だから近寄らない、
2: うん、これ時期だから、
1: うん、時期っていうか、まあ、栗の季節
2: になればね、やっぱり、
1: うん、あるんでしょうけど、ただね、焼き栗を やってるんですよ。
0: はい、
1: 焼き栗はね、道の駅って買いたい。
2: ポロロンじゃなくて何でしたっけ。
1: あ、ポロロンだとポロって剥けるからいいの。すっごい、でもね、焼き栗はね、うまいね。本当にもうポン勝ちって昔お米をポンって
0: 圧
1: 力かけて、はいはい、膨らませた、はい、ああいうので作ってくれてるんですけれど、すっごくね栗が甘くなって美味しい。まあ、食べ物の話したらまたいっちゃう、じゃあ須田さんです。
2: はい、本当に涼しくなっちゃって、気象庁さんのね、うん、いつもの予想がね、ここ5年間エルニーニョエルニーニョラネアララニアなんとか、その北次が何でしたっけ、偏西風の蛇行、そして今年は、うん、なんと気象庁さんはスーパーエルニーニョ6年目にして最高の気温だと言った今年ですが、うん、なぜかお盆の頃から結構涼しく過ごせるようになりました。そうそうそう、あれスーパーコンピューター使ってるんですよね、いろんな予測に天気予報は。それでも解明できないやはりね、神の力は尊いもんですよ。
1: そう ね
2: ただね、ちょっとね、みんなほら水が雨が降ってまだぬかるんでるうちにまた雨降ってっていうんで、全然稲刈りができないって話私もよく聞いてて、しかも芽が出ればダメだし、それからその後の品種、後の品種のもうできちゃってきちゃって、それでもうどうにもなんないねって話を、無理無理や買ったよとかそういう方がいらっしゃるんですけど、ちょっとかわいそうなんで、もうね一回神様、まあ、気象庁さんが、うん、少し雨が続くっていうと多分神様が晴れさせてくれるんで、まあ、なんとかね、私もちょっとそういうのを考えて、じゃあ今日はてるてる坊主でもちょっと作って家に飾ってあげようかな。か
1: わいい、
2: 農家の人のために
1: かわいい、はい、いやでももう新米っても取れてきてるんですよね。
0: 来てます、
2: もうできて出てますね。
1: 私ね、この間カタログギフトもらったんですよ、
0: はい、
1: であれにいろんなものが載ってるんですけど、はい、もう全然その革製品とかアクセサリーとかなんとかかんとかいっぱいあるんですけれども、もう真っ先にお米ですよ。
0: 食べるもんですね。
1: でお米をギフトでいただこうかなと思って、はい、まだ新米出てこないから、うん。

0: で、うん、出てきてから申し込もうと思ってるんですけど、もう送っても大丈夫？
1: もう大丈夫でしょ。
2: だけどあの前にあったじゃないですか、すごくなんか美味しいサンマかなんか送る、なんだったか、うん、なんだったか魚介類送るって言ったら漁獲量が足んなくてみんな謝って違うものを送って大問題になったっていう、なんかありましたよね。野菜果物だったかな、なら新米もね。
1: でも新米って書いてあるんですよ。
0: ね、あ、書いてあれば、書いてないんですけれど、でも
2: 書いてなければ何が来るか分かんないですよね。
1: 去年のでも起こ
0: ってるんですか、ね、だから新米ができた頃に送れば新米が来るかなって。
2: もうちょい待った方がいいんじゃないですか。
0: もうちょっと待つ、うん、そう、
2: 倉庫の米がなくなるぐらいまで待ってから
1: やる。それはもう12月分頃になっちゃうから。
0: そうか。でもね、やっぱりあの新米って香りと味が違う。
1: 美味しいですね。
0: 全然違う。
2: そうですね、う
0: ん、だからもうそれを狙ってずーっと何ヶ月も我慢してるんだけど
1: もうちょっと我慢です、
0: ね、もうちょっと我慢。10月に入ったら大丈夫？
2: いやもうな、12月まだ怪しいと思うな
0: あ、そうなんだ。
2: だけどその前に今年の新米はね、あの去年みたいなあの極端な高騰はしないから、うん、お買いになっても食べられるんじゃないですか。
0: あーそうか、うん、それかその笠間にいつもお米買いに行くところがあるんですけど、はいはい、そこに買いに行っちゃおうかなとか思ったり、
2: まあ、そのものが確実ですね。
1: 確実ですね。
2: でそれであのカタログギフトはちょっとしたおかずをね、はい、注文して美味しい、そういう新米に合うもの、
0: もう一回見直さなきゃいけないもう絶対お米と思ってるからあさあそんなこんなで今週も始まりましたが、今日の曲はいい曲なんですけど、なんとなくもあの気だるい感じになるかもしれませんが、お届けしていきます。1曲目、ラトウィンプスでセプテンバーさんから今日はスタートいたします。

0: proud of Eva Lucky on 76.2 FM Paloon.
1: さてはアクティブウィークです。この1週間2週間2人はどのようにして過ごされたでしょうか。では佐藤さんからお願いします。
2: はい、ですね、昔でいう敬老会、今は福寿の集いっていうんですかね、千葉地区も100名以上の方が参加をされて、まあ、歌を聴いたり、あの柴間さんのところの
1: 三味線
2: をね聴いたり、なんですか、三味線習ってる中学生かなの方もね一緒に来て、弾いていただいて、非常にこう皆さん、リラックスしながら楽しんで、帰られたというようなことで本当に良かったなというふうに思ってますけども、
1: あの敬老会って昔のね、
2: はい、
1: で何歳以上が呼ばれるの？
2: すいません、昔は何歳以上だったんですね、何歳以上から全員が呼ばれてたんですけども、
1: うん、
2: 今そうではなくて70なのか75なのか75、80とかこうそういう区切り区切りの方が今は案内を出して呼ばれるようになってるという。
1: そうなんだ、はい、やっぱりこう結婚式で金婚式をお迎えになった方々でご高齢の方呼ぶとか、はいはい、なんかそういうのがあってみんないそいそと出かけていた時代があったけど、最近さっぱり聞かない。その一方で新聞には100歳を超える人が10万人以上いるって、
2: あ、そうですね、
1: うん、いう話を聞くと、みんなご長寿で、そして今おいくつですかっていうと、あ、もう80ですって若いみたいな人がいっぱいいるじゃない。
2: はいはい、
1: 何なんでしょう、あの若返りって。今七掛けとか言うでしょ。
2: まあ食生活とかね、やっぱり生活がこう安定してるっていうか、そういうことで、まあ、ストレスもそんなに会社辞めてからはね、
1: うん、
2: かからないということで、まあ、長生きもできるし、いい医療もね、うん、非常にこう良くなってるというようなことがありますから、そういった意味ではあとはね、健康体操じゃないですけど、
1: あ、そうですね、
2: そういうこともやっていますから、う
1: ん、健康寿命って言いますもんね、
2: はい、
1: 結構だから歩いている方、
2: はい、
1: 老夫婦で仲良く歩いてる、まあしみじみ、あ、いいなって、ほっこりしてるなって思って見たりすることもありますけども女性陣同士でなんかおばば軍団がガッガッガッガッと歩いてるの見てたりするし結構歩いたり走ったりっていう人たち結構多いのでびっくりですよ。船舶班も多いですよね。
2: 先輩多いです。
3: 敬老会だと75から呼ばれるじゃないですか。
2: 75
3: 敬老会じゃないよ。今福寿
2: つくじの。
3: だけど75歳若いですよね。
2: あと6年後から。
3: うん、いやだって女の人なんか特に75なんて、
1: そうそう、
3: ま、僕から見てたらなんだこの人変わんないななんて感じがします。
1: 昔は60歳でもおばあさんっていう感じがしましたけど、今60歳の方なんてもうまだまだこれからやるわよみたいな感じですもんね。男性ももう若々しくてさっさっさっさと歩いていくし
3: と言いながら、僕ももうすぐ60歳という、
1: あら全然見えない。
3: ありがとうございます。
1: やっぱりね、こう生きていく目標、それから自分の価値みたいなものを感じてると若くいられるのかもしれない。居場所を見つけるとかね、なんか私いてもいいのかしらとか、ああ早くお迎え来てもらわないとダメだわなんか言う人はどんどんダメになっていくんだと。
2: でもね、今まではこう定年が60、うん、今は65、ここからしか年金ももらえなくなったということで考えると、
1: うん、
2: 65まではみんな、うん、ね、つなぎでこう働いていないといけないということがあったりするんで、そこの5歳がこう持ち上がりになれば、ね、今昔とまた5歳持ち上がりという、
1: でもその後も働いている方々ってすっごく多いですよね。
2: 多いです。
1: 特に接客業、
2: はい、
1: この方々ってうわーってとても丁寧だし気持ちがいいし、
2: まあ私もね、70まではなんとか頑張ろうかなと思ってるんですけど、
1: あのね、それでね、辞めたらね、みたいになっちゃうから働けるうちは働いた方がいいです。
2: そうですね、確かにね、もう
1: 夢中って働けってね、思ってしまいます、頑張ろうね。
2: そうですね、はい、共に頑張りましょう
3: 共に頑張りましょう
2: 共にな
3: んか選挙みたいになっちゃった。
1: では須田さんです。
3: はい、今週はまあ長寿の集いもね、一緒に出させてもらいましたけど、100歳以上が240人ぐらいいるって言ったんでしたっけ、水戸市は。で、県内最高だっていう話してました。ところで、まあそういう話もありましたが、その後今年は、今週がいよいよ、議会の質問、お、なんか市議会議員らしいことを言い出したぞついにを今日やらせていただいて、
1: はい、
3: やっぱ少子化の時代にいかに子どもたち、少子化をなんとか、少子化に対してあがなっていくのかと。それからやっぱりその少子化になっていくと税収も減るし、当然ながらまあ消費も減るし、そうなるとあのマイナスのスパイラルになってしまうので、いかにしてこうきちんとしたあの基礎的な基盤をしっかりさせて、でいかにして皆さんの豊かな生活を享受できるかということにフォーカスを当てて、今回は質問させていただきました、
1: はい。
3: で、一番最初に必要なのが、私ね、これね、高橋署に今日怒った、怒ったじゃない、ごめん、謝ったんですよ、私前に高橋市長はね、大変子育て支援政策を水戸をどんどん進めなきゃならないと、このままでは水戸がうずもれちゃうという話した時に、そうじゃないだろうと、経済的なものをしっかりやって、合併とかやって基盤しっかりして、それから教育しっかりしてなんて、僕そっちが大切だろうなんて思ってたんですが、私の知り合いの会社の娘さんが常陸太田に家を建てました、
1: はい、
3: はい、常陸太田の方が子育て支援が進んでると、水戸がやってるのはすでに当たり前の時代に入ってきてるんだと聞いた時に、あ、市長が焦ってというか、市長がぜひやんなきゃなんないんだ子育て支援をと、そうしないとやっぱ人口の流出に歯止め効かないですよね。だって働く世代で子供がいる世代が北朝田さんに、まあ、どこでもいいですけど、実際どっかの自治体に1人引っ越すってことは、だいたい年収平均400万ぐらいだと、市民税が20万ぐらい払うことになるんですよ。それが20万ずつ30年ですよ、そのお金を払っていくのを、それを流出したってことですから、1人の 20×30 って600万、やっぱそれが例えば100人いれば当然600万6000万6億になるわけですから、やっぱりその子育て世代がいかに暮らしやすくいられるかってことを、やっぱりその地方自治体水戸市はやらなきゃなんなくて、それによって、どっからでも流入が増えてくる、それによって、自然源をなんとか補っていくっていうか、まあ補っていくって言葉が悪いな、そういうことをやっていかないといけないんだってことを気づいて、あの当時はすいませんでしたと、あの子育て支援より経済が先だなんて言っちゃってすいませんでしたと、労働する人が大切だなんて言ったんだけども、やっぱそれがあった上でのだなということで、今日質問の前に市長に大変申し訳ありませんというスタートからしたと。
2: ところでっていう話、
3: ところでだけど、それでもやっぱりもう財政的に大変なら合併しなきゃなんないと思うんですよ。ただやっぱ水戸からすれば合併するのはいいよってなるけど、やっぱ合併され、まあ、水戸が一番大きいわけですから、される側からすれば自分のふるさとがなくなっちゃうことなんで、だからやっぱり今なんで合併しなきゃなんないかっていうのを、水戸市民じゃなくてその周辺の方々にも、こういう財政状況なんだよっていうのをお知らせした方がいいというんで、そういう集まりをやりたいなと思うんですよ。
1: そうなんだ。あの、私すごくこう基本中の基本で聞きますけれども、江戸時代って本当に人口になってもう今の何十分の1ぐらいの人たちだったわけじゃないですか、はいはいはい、で税金を取るようになってどんどん町を大きくしてって、
3: はいはい、
1: そうするとどんどん子供を増やさなければいけない、人口をどんどん増やしていくって、はいはいはい、いうことになると、どこまで増やせばいいの。
3: まあね、中国さんがね、一時期増えすぎて一人っ子政策で人口抑制もしたわけですけど、逆にその人口抑制がね、今大変な問題になっちゃってて、ってことはありますけども、まあ、あの、もともと、なんですかね、社会保障制度が、あの、年金とかその他は、右肩上がりの計算してたわけですよね。で、今、実際にはその右肩下がりになって、まあ、だんだん、こう、負担する人が減っていくという形になっていくと、その、いいんですよ。多分もう、逆の三角というか、 一人の人が何人のいわゆる高齢者を見なきゃなんないか、税金で見なきゃなんないかって計算昔出ましたけど、だんだんにそれってこうなだらかになって、1人当たり例えば3人なり4人なりでずっと同じ数字になっていくんですよ。団塊の世代っていうのがあったから急に増えただけで、ってなると、ただそれでいいのかっていうと、経済規模が例えば日本全体で下がると、じゃ今例えばね、防衛をしっかりやんないとやられるよって、やられるんじゃないかと、やっぱ防衛しっかりしましょうなんていう、こう政策出してる党もありますけど、その時に武器買えないですからね、経済規模ちっちゃくなっちゃうと、ってなると、やっぱり経済規模をきちんと残すためには、少子化はどうにも歯止めが効かない、やっぱりそうすると一人当たりの生産能力を上げていくというところに日本は行き着くしかないんだろうなぁなんて思うんですけどね。
1: やっぱりね、その女性だから、はい、産む側じゃない、
3: はいはい、
1: 子供を産むってすっごい痛いし、すっごい辛いし、また育てていくのも大変なんですよ。お母さんおっぱい出さなきゃいけないから ね、今ミルクがあるとは言っても、はい、でそういうことを考えてると、一人をこの世に生み出すってえらい大変なことなんです。
3: そうですね、
1: うん、でそういうことにばっかりこう期待をしていくと、女性が今みたいに社会進出ができるかっていうと、厳しい面って結構出てきたりするわけです。
3: ああ、そうですね、
1: うんうん、でそうじゃなくて経済面でなんとかっていう方法を考えてくれた方がいいんじゃないのって、ただ収入がって言われるとうーっと思うけれど、
3: うんうんうん、
1: そこら辺のバランスをやっぱ考えていかないと、
3: うんうん
1: うん、子供を産み育てることに期待をされても困るっていう女性の立場からすると、
2: だから昔はね、まあ、それぞれの家庭が育てるみたいなね、おじいさんおばあさん含めて、うんうん、今は社会が子供をどう育てるかという時代に変わってきたんで、その金銭面な、うん、なんかも、いやまだまだ足んないですけども、でも東京は結構ないろんな制度があって、だから家賃が高くても東京が制度がいいから東京に行っちゃうっていう、
3: 子供は圧倒的に減ってますからね。
1: だって熱出たら、お母さん子供熱出ました迎えに来てください、え仕事してるのに迎えに来てませんみたいな、
3: 今は比較的それは大丈夫ですよね、比較的、
2: まあ、企業もねそういうのをちゃんとしないと、結局人が採用できないという裏があるんで、
3: あれでがいいんじゃないですか、評論家で皇室関係の武田さんが言ってるように、うん、1人産んだら1000万、2人目2000万、3人目3000万、
1: すごっ、
3: 4人目からそのお母さんとお父さんはもう税金なし、
1: うわ
3: だって考えてみたら 一生の間に払う税金なんて1000万超えるわけですから、全然1000万払っても元が取れるだろうって子供作った方がと言うんですけど、もともと産む予定の人にもまだ1000万やるととんでもない金額なんだと思うんです。
1: いやそれに子供は親の思い通りに育ってくれません、
3: うん、まあそれはそうですよね、うん、人格あるんですから。
1: そうだからこういう風になってもらいたいって思っても、うん、そうならなかったら、それこそ今闇バイトとかっていろいろやってる連中がいるじゃないですか、うんうん、あんな風になったらどうするんですかね、なっちゃうでしょ
3: う、うん、だけど1000万がいいな。そうそう、他市の方は例えば3人産んだ方はもう1人欲しいって言ってもやっぱりそこに二の足踏むところがあるんで、
1: うん、
3: やっぱりそこのところにはもうちょっと手当てしてもいいじゃんって僕は思いますけどね。
1: は
2: あ、大学がね非常にこうやっぱりハードルですよね、大学4年出すって、うん、ほとんどの人がね今大学だっていうのは、まあ、まだその8割とまでは行ってないでしょうけどもそうするとなかなかね、うん、考えちゃうっていうのがね現実
1: だ。もう子育て終わっちゃってる人だから何とも言えないけど難しい問題は山積していると思います。まだまだ私たち自身も考えていかなければならないと思います。さあ、富士ファブリックの曲で、赤黄色の金木犀をお届けします。

0: proud of Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: いやー、生きてくって大変だなってしみじみ思いながら考えておりましたが、さあ今日はちょっと寒いので、は
2: い、寒い、
1: 寒い時はラーメンが食べたいと思うのでラーメンの話をしたいと思います。
2: はいはい、
1: 茨城県って、まあ、この界隈だとスタミナラーメンって有名ですけれど、はい、いや茨城県内って3種類のラーメンがあるんですって知らなかったと思って今日はご紹介したいと思います。3種類
2: っていうのは塩、味噌、醤油、
1: 違う、そういうんじゃなくてそうご当地ラーメン。
2: あー、はい、
3: ご当地ラーメン、
1: そ
2: う、肛門があるでしょ、うちらの我らが、
1: いや肛門そばじゃない、
2: ラーメン、
1: 肛門、あ、水戸藩ラーメンね、
2: 水戸藩ラーメン、
1: あー、あの水戸藩ラーメンはね名物の中に入ってないの。
2: 入ってない、
1: でも、はい、なんでだろうね、
2: 最近出してるとこが少なくなったからかな。
3: そうかもしれないですね。
1: あの水戸藩ラーメンってもっとさ緑色の麺とかなんかにすればいいのに、なんかあの

0: じゃない、うん、私時々むちゃくちゃ食べたいと思うもん。
1: 大好き嫌いありますよね、あれね。
0: まあまあまあ、そうね、あの具材がね。でもあの札幌味噌ラーメンとか、はい、喜多方ラーメンとか、
2: はい、ありますね。
0: 九州博多豚骨ラーメンとか、はい、まあ、有名なのがあってわざわざそれを食べに行きたいと思う人もいるじゃない、はい、外国からわざわざ来る人もいるじゃない、はい、でも茨城県にだってそれに勝るとも劣らないラーメンってあるのよ、うん、
1: あったかな、はい、
0: あったのよ。それでまず最初にやっぱり最初言ったスタミナラーメン、
2: スタミナラーメン、
1: ここは認めましょう。
0: そうそう、あのね、昭和50年代に誕生した茨城を代表するご当地ラーメンって言うんですが、はい、私ね食べたのねそんな前じゃない。で、えこれ何だと思いますが、冷水でキュッと締めたもちもち麺の太麺にとろみのついた熱々の甘辛醤油あんをたっぷりのせた他に類を見ないラーメンです。あの冷やしとあの汁物と2つあるじゃない。
2: ありますね。
0: どっち頼む？
2: 私は汁物。
0: 汁物頼むの、
1: うん、あスタミナ冷やしでしょう。
2: いや、やっぱりね、あの汁がないのはラーメンって言えないのかなって。
1: あったかいスタミナ頼むとあの片栗粉のドロドロがスープの中に溶けてるんですよ。寒い時は好きだけど。
0: いやでもね、普通のそのあんかけラーメンになっちゃうからいいかなと思う。私はスタミナ冷やしの方がいい。
1: 僕も冷やし。
2: そうですか。
1: 基本はね。
0: そう。でも何といってもレバーとかぼちゃが入ってるじゃない。なんでって思った。
2: 美味しいですよね。
1: 僕は大好き。
0: いやでもさ、レバーってなかなかハードルが高いよ。
1: 多分安かったんじゃないですか昔。
0: そうそうそうそう。あのね、昔はね、あのホルモンの中でも捨てられる確率ナンバーワンの食材だったらしい。
1: 今ホルモン高くなって買えないですからね。
0: そうね、焼肉屋さん行くとホルモンとか大好きって言うけど、うん、私はまだダメ。
1: ああそうですか、うん、
0: なんか油ギトギトみたいな感じで。
1: 一生カルビが食べられない、一生ホルモン食べられないだったらやっぱホルモンを捨ててカルビに行きたいですね。
0: ああそうなんだ。
1: 申し訳ないけど
0: 私はもう全然迷わないでカルビ。
2: 最近あの何ですけカルビよりも脂っこくないやつ、ね、
1: ロース。
2: ロースよりも
1: ハラミ。
2: ハラミ。
1: 甘みは一番強いんですよね。どこの花ラーメン終わっちゃってるじゃない。
2: そうですか。
0: そうね。で、あの元々は1970年頃。
1: はい。
0: っていうと今から何年前？
2: え、60年ぐらい。
0: そう。で、勝田駅前のラーメン屋大新。
1: はい。
0: のオーナーがあんかけラーメンを発案したんですが、それを受けて当時の店長さんだった永井さんという方が、はい、ちょっとこうピリ辛ってして作り上げたのが始まりだって言われています、
1: うん、
0: でラーメンに入れてるそのレバーはホルモンの中でも捨てられることが多い部位だったので、もったいないじゃないのっていうのと、あと茨城は野菜が安く手に入る、
1: はい、
0: これを合体させたらもっと腹いっぱいみんなに食べてもらえるんじゃないのっていうことで、学生たちに安くて栄養のあるものを食べてもらいたいという思いから、
1: うん、
0: スタミナラーメンができたんだそうです。で永井さんはその後水戸に移って上水戸に、
1: はい、
0: スタミナラーメン松五郎、
2: はい、ありますね。
0: あの駐車場が後ろなので入っていく時にうー来るかな来ないかなってドキドキしながら入っていくってところ
2: ですが今綺麗なお店になって
0: まいりましたからね。うん、で、スタミナラーメン総本家を名乗っていますここは、はい、でも、うん、結構あちこちスタミナラーメンってあるじゃない
1: ありますね、
0: うん、
1: 僕多分ほとんど食べましたね今。
0: あ、本当？
1: ほぼ全部食べました。
0: え、それで知らなかったんだけど、その茨城を代表するソウルフードとして県内の認知度が高いので2017年11月にカルビがご当地ポテトチップスとしてスタミナラーメンの味を地域限定で発売したそうです。
1: またねニュータッチヌードルってあの八千代町の会社のニュータッチヌードルさんで作ってるね、うんうん、スタミナラーメンがまたうまいんですよ。ちょっと違うんだけど、
0: でもちょっと具材が少ない。
1: 少ないだけどあれがシャキシャキしたりネバーもちゃんと入ってて、だからそれはお湯ありです。
0: そうか。でちなみに私はあのここから行くとすぐ下にあの下市ってあるんですけども、はいはい、そこの松吉に行きます。
1: あー確かに
0: 私の顔を見るとあスタミナ冷やしであの波でいいんですねってすぐ出してくれます。
1: ダブルじゃないですね。
0: ダブルじゃない
1: ですね。
0: でもダブルでも食べられるかなって、うん、で壁にあの4玉とか5玉とか食べた人が張り出されてたりなんかしてて、はいはい、いやそんなに食うのって思っちゃうけどそんくらい美味しい。
1: 美味しいですね。
0: うん。

0: なんか食べてたら
1: もう今さ貼ってくんないんですよあそこね確か。
0: あ、そうなんだ。
1: で僕わざわざ玄海ってとこ行ってそこ貼ってくれるっていうから4玉たって食べて貼ってもらいましたもん。わざわざ
0: 4玉も食べたの。
1: 4玉からしか貼ってくんないんです
0: よ。すごい。
1: で食べられないとどうもすいません参りましたって紙書かなきゃならないですよ。出来になっちゃうの。
0: すごい。
1: あの堀町の玄海ってとこね、もうあの今の経営者はそうかどうかわかんないですけど。
0: そうなんだ。でもあちこちでスタミナラーメンって、はい、あるのでちょっと入ってみたいかなって思ったりする、
1: ね、ある。全部食べました。
0: 本当
1: 多分一軒も残らず行ったと思うな。
0: 味は変わりない？
1: いやいや違いますよ。
0: 違う。
1: あと水切りが違ったり、だから僕なんか水切りがしっかりされて飲み込めないようなのが好きなんで、うん、そうするとねひたちなかのある店が好きなんですよ。
0: 後でそのお店聞こう。それで行ってみよう。はい、はい、じゃあスピッツの会でお届けします。はい。

0: Eva Lucky on 76.2 FM Paolo. Music Lovers FM。
1: 美味しいとこいくつか聞きましたから、
2: はい、ラーメンですね、う
1: ん、でも値段が結構高くなってるんでみたいな感じ
2: まあそれはスタミナじゃなくてスタミナは結構安くてね、まあ、まあそうね、嬉しいですよね、
1: うん、それでスタミナラーメンがまあトップできましたけれども、はい、下館ラーメン、
2: はいはいはいはいはいはい確かに鶏の皮 ね、ま、
3: 前もやりましたね。
1: そうそうそうそう、
3: 私も食べに行きました。
2: ちょっと甘い醤油の鶏皮が入ってる、
3: そうそうそうそう、
1: あのあれなかなか、はいはい、濃い口醤油と鶏ガラスープに鶏チャーシュー、はい、味の決め手って、これさ、あの筑西市、まあ、昔の下館の駅あたりに随分お店があって、はいはい、それぞれが特徴のあるやつ出してくれるんですけ けど
2: 昔あれなかったですよね。僕下館、
1: え、あのそうなの、
2: 参議院の秘書でずっと担当だったけど、あのラーメン食べたことなかった。
1: そう、
2: 1店舗か2店舗あったのかもしれないけど、普通にはなかったな。
1: いやー、でもこの地域独特のラーメンが下館ラーメンということで、はい、濃い口醤油の深みのある琥珀色のスープが特徴ですけれども、はい、あの栃木県に佐野ラーメンとか
3: あります、ね、
1: あと福島の喜多方ラーメンとか、はい、同じようなのがありますけども、はい、それとは明らかに異なる味わいです、
2: はい、
1: だってスープが鶏なんだもん、違う、
3: はいはい、
1: うん、でちょっと濃いめの味付けは癖になる食べ応え感と満足感を与えてくれます。鶏チャーシューがトッピングされていますということですが、あの道の駅でも食べられるし、
2: あ、そうですか、
1: そう、
3: あ、そうですか、
1: そう、どこでもあのサービスエリアでも食べられるし、
3: はいはい、
1: 結構便利ではあります、はい、でも青少軒っていうところがどうやらあの昭和32年創業の老舗ラーメン専門店なんですけども、鶏ガラのあっさりスープに濃いめの醤油味、何より鶏肉の旨味が染み出したスープ、
3: はい、
1: っていうので、あの自家製麺の中細麺を使って、ここが発祥ではないかと言われているそうですけれども、あの加水率の低い、だからね、須田さん好みの麺かもしれませんが加水率の低いこの麺が下館ラーメンの特徴だって呼ぶ人も多いぐらい美味しいということです。
3: 結構休みの時なんか私も行ったんですけども、うん、本当に混んでますね、どの店に行っても
1: 美味しいんだもん、
3: ね、昔ながらのこう店構えでね、
1: そうそうそう、で最後 あのスープ一滴まで飲んでしまうぐらい、はい、スープが美味しい、
3: はい、
1: あれご飯あってさ、おじやにしたらもっと美味しいかなってちょっと思う、あー食べたい、
3: 下館ラーメン、
2: ラーメンにチーユってあるじゃないですか、
1: チーユ、うん、
2: チーユあれ入れると美味しいですよね、ちょっと甘くなって、
1: 私は入れないな、
2: そば、うん、にも入れる人いますよね、
1: あ、そうなんだ、
2: チーユ少しね、
1: うん、なんか何でもこう味変とか言って入れる人いるけど、私断固反対派大元が美味しければそれが一番だと思う、
2: だけど胡椒とか一味は
1: 入れない、
2: あ、そ、お蕎麦も、
1: うん、
3: 胡椒は入れます、
1: いや、そのままで食べます、
2: お、うん、
1: いやー、なんか、あ、下館ラーメン、スタミナラーメンいいねって、
3: そうですね、
1: 3つ目、
2: はい、もう全然楽しみ今、
1: そう、
2: あーっていうのかなと思って、
1: いや、これ3つ目私知らなかった、
2: お、
1: あのね、県北地域を代表するご当地ラーメン、県北って、
2: え、何、なんか
1: 県北だったら喜多方ラーメンじゃないの、喜多
2: 方県鎮ラーメン違うな、
1: あのね、豆腐味噌ラーメンっていうのが
2: ある、ああ、はいはいはい、はい、
1: え、知ってる、
2: 国道行くと里見のところに豆腐味噌ラーメンみたいなの書いてありますよ、どこ、
1: え、そうなんだ、
2: あったあった、
1: あの具材にざく切りの豆腐とネギがたっぷり入ったまろやかな旨味のある優しい味の味噌ラーメン、
3: それはどの辺なんですか、
2: 里見の
3: 県北と言いながら、
2: 里見の先の左側のところにごま味噌ラーメン、豆腐味噌ラーメン

0: ラーメンみたいな書いてあったと思ったな。
1: あのね、大宮にもあるし、はい、それから日立市にもあるし、結構あちこちにあるみたいですよ。で、このメニュー、豆腐味噌ラーメンは北部を中心に参見されるということで、まあ、北のご当地ラーメンと自信を持っておすすめできるラーメン。
2: 聞いたことないな。
0: 食べたことはない。
2: 食べたことない。
1: で、アイデアの元は、はい、豆腐の味噌汁ですって。
2: 豆腐の味噌汁ね、う
1: ん、あの豆腐とネギの味噌汁がこんなに美味しいんだから、うん、味噌ラーメンに入れても美味しいに違いないって考えた人がいて、混ぜたらまさに的中。
2: けんちんラーメンって聞いたことないですもんね。
0: だけど、
2: そばはあるけど、
0: すき屋さんでしたっけ、大手のすき屋さんでけんちん汁にラーメン入れてみるって売ってましたよね、6月。
1: そうなんだ。
0: そんで360円ぐらいですごいバズってましたね、皆さん、うん、
1: で、その味噌、豆腐味噌ラーメンを考案したと言われるのが、どうしてと思うんですが、中国飯店という中華料理屋さん、子供からお年寄りまでみんなが食べられるように辛みも控えてあっさりしつこくない味に仕上げました。味のポイントは赤と白2種類のお味噌にひき肉などをブレンドして作り上げる味噌だれ。あ、もうこの段階で美味しそう、うん、
0: だけど麻婆ラーメンの方がいいな。
1: え
2: 同じ豆腐ならば。
0: そうだ、もうね、あるね、下市のロザンさんというところのある麻婆ラーメンと、右側の桐生ってところの汁なし麻婆ラーメンの辛く辛め、この2つがとても
1: 麻婆ラーメン
0: 好き。だから豆腐ラーメンだとなんかパンチがなさそうに聞こえちゃうんですよね。
1: 優しい味噌ラーメンだ。
0: 優しくなくていい僕は優しいの、優しくて僕ら厳しくしてくれ
1: そうなんだ。
0: だって一回食べてみたいですね、
1: うん、なんかね、
0: 行きたい行きたい。
1: あの2種類のお味噌の配合を季節によって少し変えてるんです、
2: はい、お
1: ー、体に優しく自分も安心して食べられるものを心情にして、麺も防腐剤なんかを使わずに自家製でやっている。これ日立大宮にあります。おう、水曜日が定休日、他不定期で休む場合もあります、うん、いうことですが、
0: これは知らないですね、基本ね、
1: 基本知らなかった。全然、だって豆腐味噌ラーメンって味噌汁からスタートってって思うじゃない。
0: だけど味噌汁にラーメン入れっかみたいなもんなんですよね。
1: あ、そうな
0: の。まかないかなんかで、ね、ちょっと足んねえから豆腐入れとっかわかんないけど、
2: アラムするから、
0: ね、だけどそれじゃ足んねえからひき肉入れっかみたいな。
1: そうなんだ。でもラーメン屋さんってその一店舗一店舗で味が変わるじゃない。
0: そうなの、キリがないの。
1: それってどこでどう具材が違うのか、辛みとかそのしょっぱさみたいなのが違うのか、どうなんでしょうか。
2: どうなんでしょうね。
0: なんか昔鈴木屋さんとありましたけど、それ系のラーメン出してる店が最近あるじゃないですか、あちこちに、
1: うん、
0: だけどやっぱり違いますもんね、店によって。
1: 店によって違う。
0: 違う。
1: そう、
0: 僕は言っときますけど、吉野家さんっていうところの牛丼も僕は店によって味が違うから僕見分けられますから。これは下市だとか、これは日立だ、日立はちょっと味が薄いなんて。
1: そうなの。
0: わかんないですよね、そんなの。そうですよね、と勝手に思ってる派です。
1: でもスタミナラーメンと下立ラーメンは食べたことあるから、
0: うん、日立行きたいです ね、 行きたい。
1: だから
2: 日立豆腐味噌ラーメンね、
1: うん、
0: 日立大宮か日立ね、
1: うん
0: うん、行きたい。
1: いいんじゃないでしょうか。
2: いいですね、うん、これが。
1: そういえばね、日立市大三町に天下一ラーメンっていうのがあって、
0: はい、
1: あの日立洋田金砂郷さんのレッドポアローっていうネギ、
0: はいはい、
1: 赤ネギ、
2: 赤ネギ
1: をふんだんに使うことで、はい、スープと一緒に芯まで熱を通した豆腐とともに甘みを加えてくれて、この味もう20年以上変えたことがないうまいあのスープなんですって。
0: ネギと豆腐の熱いのじゃ口の中で
2: 赤ネギね。
1: でも、うん、レッドポアローって聞いただけで、あ、焼いたって美味しいもん。
2: 美味しいですね、うん、なかなか量はね、生産してないけど、
0: 柔らかネギもありますから。
1: あ、はい、糸の ね、
0: ね、あれも美味しいですね、
1: うん、あ、柔らかネギか。
0: 南白ネギの一番いいのだけですよね。ほんの1割ぐらいしか取れない
1: です。でも最近さ、あの中市、はい、でも柔らかネギとか言ってさ、道の駅に出しましょうかとか言ってるじゃない。
0: だってあれ柔らかネギはもう登録しちゃってるからダメでしょ、使えないでしょ、同じものは。
1: あ、そうなんだ。
0: 漢字が違ったりひらがなで柔らかって書くのができるかもしれない。
1: いやー難しいそれは、
0: うん、
1: でもこうやって食の宝庫の茨城で やっぱりお野菜がいろいろ美味しいから、ね、いろんなものができるんだろうなって思う。
0: 僕はキャベツより白菜を入れたインスタントラーメンが好き。
1: 白菜、
0: うん、好き。
1: あのだいたいさ、ラーメンってキャベツじゃん。
0: キャベツ入れるでしょ。あれをね、うちの親父は白菜入れてたんですよ。
1: お
0: それが甘くて美味しいんですよ。あんかけにしなくても
1: 白菜はいいよね。
0: 美味しい。だって寒い時美味しい。
1: あの鍋作る時にさ、キャベツ鍋じゃなくて白菜鍋。
2: キャベツ鍋はあんまり食べたことない。
0: 白菜鍋いいですね、うん、時にキャベツもいいですけどね。
1: あ、そうなの、ね、うん、キャベツも美味しい。
0: あ、なんかこうちょっと塩味のね、キャベツ鍋でもうな、これだ、なんだ、ラーメンの話どこ行っちゃったんだか分かんないけどとにかく日立のラーメンを一回食べてみたい。日立と日立を見るんですっけ。
1: そうそうそうそう、
0: 食べたい
1: ね
0: 行きたいと。
1: 味噌汁を元にしてっていうとちょっとなんか手頃すぎちゃうと思うけれどもそれが茨城を代表する三大ラーメンの一つに育ってるってすごい。
0: 水戸藩ラーメンちょっと頑張んなきゃならないな、もう一回。あ、
1: 水戸藩ラーメン ね、あの麺の色がねちょっとね、
0: なんかファイバー麺みたいな感じですよね、あれね。
1: ちょっと好みはいいんだけれど、なんかね、昔あの水戸黄門がラーメンを作った時は、あの金華ハム今で言うね、
0: はいはいはい、
1: それで出汁を取ったんだそうですよ。
0: ああ贅沢ですね。
1: 贅沢、そうそう、だから
0: 高級中華料理屋ですね。
1: そう、高級だって朱春水から教わったラーメンです
0: ね。
1: そう、
0: たまにこれ何回も言ってると噛むやつね、
1: はい、そうそう噛むやつ、はい、うん、から教わったラーメンですから、うん、はい、でもさ、日本で最初にラーメンを食べた人は水戸光圀公だって言われているけれど、はいはい、なんかそうじゃないんじゃないのって話も出てきて、
0: まあ、だいたいね、そういうのが出ると必ず違うよねっていう人出てきますから今の世の中は必ず出ます。
1: でも私たちは光圀公だと信じています。
2: いや、それでいいですよね。
0: 信じてるじゃないですか、事実です、うん、
1: 事実です、
0: 事実です言ったものが勝ちです。
1: そう、言ったものが勝ちです、うん、と言いながら最後の曲、うん、ワニマの曲でリンドを今週はお届けしながら来週につなげたいと思います。来週はまだ話題を考えていませんが、
2: はい、
1: あ、お祭りの話途中になってたから、あの何、その悪口言い合う、
0: あ、そうそう、
1: お祭りまだやってないから
0: ただね、やっぱね、パンダさんは、うん、やっぱ食べ物の話してるとね、うん、ちょっとワントーンね、
1: うん、違う、
0: 声が上がって素敵になる
1: そうか、いや、じゃあこれの話にする
0: そうね、またね
1: またね、いや、なんか食べ物の話になると止まんないから曲いって、
2: はい、
1: ワニマリンドをお届けしながら来週です。おしゃべりは小川慶子と
2: 佐藤光雄と、
0: はい、須田博勝でした。
1: それではまた来週です。おやすみなさい。
2: おやすみなさい。
0: おやすみなさい。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music for all. Music for all. Contrast.
1: 時刻は10時4分です。タイムトラックス、月曜から木曜夜11時までお届けしておりますワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。10時台最初にお聞きいただきましたのはフローレンスロードという今話題のロックバンドによります楽曲です。かっこいいですよね。ちょっと切なさとレトロさとというのがこれ秋によく似合うんじゃないですか。フェスで日本にも先日来日されていたようであります。チェックチェックですね。新曲からお届けしてまいりました11台。今夜も夜11時までお付き合いをお願いいたします。さあメッセージいただいております。ラジオネームが書いてません。このまま読みます。ミルキーさん、いつも楽しい番組をありがとうございます。こちらこそ聞いてくださって本当ありがとうございます。毎週心躍る音楽の時間旅行を楽しませてもらっていますが、いい表現ですね。先週末大分の湯布院に1泊2日の旅行に行ってきました。湯布院は今まではスポット的に温泉に入るために寄ることはあっても宿泊込みでゆっくり過ごすのは初。熊本から山越えで向かいましたが、湯布院に近づくにつれて町の雰囲気が一昔前にタイムスリップしていくような感覚になり、小学生の頃に夏休みに田舎の祖父母で過ごした時の風景や空気感がそのまま残っているようで、ちょっと切ない、でもワクワクするような感覚が湧いてきてすごく楽しい時間でしたと、とても楽しい思い出をシェアしていただきました。ミルキーさんは九州に来られたことはありますかと質問も添えていただいているんですが、行ったことないです。いつかこの47都道府県の白地蔵ですね、全部埋めたいな、色塗っていきたいと思うんですけれどね、もう全然どこにも行けておりませんね。九州行けてませんし、関西も大阪くらいですよね。京都奈良は修学旅行で行きました。もうその程度なんです。なのでこうやってこのミュージックバードで皆さんにお届けしております。この番組全国で聞いていただいておりますので、全国の街の様子ですとか、お天気もいつも教えていただいていますし、こんなところがあるんですよですとか、もう本当に面白いんですよね。なのでこのメールとっても嬉しかったです。そして私も行きたいです、湯布院旅行に。それこそ旅行、このシルバーウィークもですね、私もちょっとどこかに行けるかななんて思ってはいたんですけれど、ちょっとなかなか難しそうということで、体調もあまりというところもありますしね、諦める方向なんですか。ふっと思いつきで一人でプラッとどこかに泊まりに出かけるというのは好きなので、近場ですけどね、全部山梨とか福島に行ったこともありましたね。その会津にパッと行こうと思い立って、急に新幹線取ってホテル取って

泊まってっていうのをやりましたけれども、本当その程度ですね。九州ですね。次ふっと休みができた時にどこに行きましょうか。これはもう行く時は必ず皆さんに相談しますからね。さらに季節の話題も今まさにいただきました。ラジオネームパープルさんからです。今日は昼も蒸し暑く冷房かけていましたが、夕方には寒かったです。秋の味覚、毎年栗をもらったら栗くり坊主、栗を剥く機械、そんなのがあるんですか、栗くり坊主。栗くり坊主で剥いて冷凍します。結構あるので、秋から春にかけて数回栗ご飯食べています。昨日は友達からイチジクとさつまいもをいただきました。さつまいもは天ぷらと豚汁にして食べました。いいですね、お腹空いてきちゃいますね。10月終わり頃、岐阜から冬柿、これは富、そしてあると書いて冬と読むんですね、冬柿が届きますということであります。いやいいですね、いいですね。これはご地元の方は、ああ冬柿ねなんていうのパッとわかるんですかね。やっぱりクリクリ坊主のことも皆さんよくご存知なんですか。もうすごいいいですね、いいですね。もうこういう話題とっても好きです。最近では私もYouTube なんか開いてもですね、まあ、釣りしてる動画だったり、季節の食材をもう無言で調理してる動画だったりですとか、そういうゆったりした世界を見るのが好きですので、こういう風に教えてもらえるのはとっても幸せなことですね。今夜も皆さん、私にいろいろなことを教えてくださいましてありがとうございます。10時台より音楽満載で、ここからもたくさんの楽曲をお聴きいただきたいと思います。前半のミックスではポップス、最近リリースの楽曲あたりを皆さんとシェア、そして、今日は後半80年代のリズムの細かいあたりを一緒に楽しんでいく予定であります。この後もタイムトラックス、どうぞお付き合いください。

with you.

おしゃれな曲でまとめてみました。いかがでしょうか。最後にお聴きいただいているのはジョン・ハートフィーチャリング、これ E40 でいいんですかね、フーブーチーという曲を聴きいただいています。夜ちょこっとした作業をしながら聴いていただくのに心地いいような、そんなところ、聴いてて疲れなさそうな、そんなニュアンスでまとめてみましたが、皆さんとの夜のマッチングはいかがだったでしょうか。さあ、このしっとりした雰囲気の中で何なんですけれども、台風25号が発生したということであります。先ほど気象庁からの、この速報が入っておりまして、気象庁によりますと、先ほど午後9時の観測でマリアナ諸島周辺の海域にある熱帯低気圧が台風25号に変わったということでありまして、今後北上して本州に近づき、連休にかけて日本に影響する恐れもあるということであります。これは9時の観測でということでありますね。もう1時間前になるんですか、伝わったのが今なんですけどね、台風25号になったということですよ。お出かけ予定の方、くれぐれも、まあもちろん調べていらっしゃることとは思うので、私がこうなんか言うあれでもないんですけれど、一緒に気をつけてまいりましょうね。以上、ここ最近リリースとなりましたあたりから気持ちのいいところ一緒に聞いていただきました。

0: DJ Mirgi. In the mix.
1: しっとりの次に何なんですが、ここから80年代元気のいいあたりでいきたいと思います。

お聞きいただいておりますのはマダンのラッキースターです。その前にかけたのはサイドウォークトーク、ジェリービーンの曲でありますが、バックコーラスがマドンナでありますので、マドンナからマドンナと言っても過言ではないわけでありますね。もともとそういう交際関係にあったんじゃなかったでしたっけ。ハッシュタグ T アンダーバートラックスでも神奈川区のケイちゃんさんご反応いただきましてありがとうございます。リズムの細かいそんな80年代の楽曲を共に聴いていただきました。時刻は10時41分です。ここからはラストマイルアワーです。ゆっくりした楽曲を聴いて、せかせかした気持ち、沈んだ気持ち、そんな気持ちをですね、整えて、お休みに向かっていけるように今日一旦ここで小休止、ゆっくりした曲を聴きながらお楽しみください。ラストマイルアワーです。

コミュニティウィズユーを聴きいただきました。夏が終わって涼しくなるとやや寂しい気持ちにもなるんですが、あ、こういった曲が染みるようになってくるというのはまた素晴らしい季節がやってきますね。今夜のラストナンバーです。

シェール、そしてピーター・セテラのデュエットです。アフターオール、結局のところだって運命だから、そんなニュアンスが含まれている楽曲です。運命、そして、極上の相手を歌った歌でありました。今夜のラストナンバー、改めてアフターオールでございました。ミュージックフォーですね、極上ラブバラードでございましたね。いや、こういう曲をですね、最後にかけると今日も無事に番組が終わったという安心感も相まってですね、いやいいなぁなんて言って聞き入ってしまって、次喋ることをすっかり忘れてしまって、聞き入ってしまいました。皆さんいかがでしたか。いい歌ですね。さてさて、ハッシュタグ T アンダーバートラックス、今夜も皆様ご参加ご乗車いただきありがとうございます。明日もメッセージお待ちしております。メールアドレスはタイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバードドット co.jp となります。日々の出来事、そして、季節の話題も嬉しいですね。何でも構いません。好きな音楽の話題でも、一緒にシェアして楽しんでまいりましょう。皆様からのメッセージお待ちしております。サッタンさん、明日のお弁当のお米研いだりしながら拝聴していましたと教えてくれてありがとうございます。いろんなお作業がまだ残っていたり、この後まだ出かけなきゃいけないんだという方も多いかもしれません。このままお休みできる方、どうぞ素敵な夢を見てくださいね。寒く急になったり、そんな日が続いていますので、くれぐれも気をつけてまいりましょう。また明日お会いできるのを楽しみにしています。この後もどうぞご安全に、そして良い夜を。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707

0: 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: 76.2 FM Palanoon。
3: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: COJP.
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: いい香り。ねえ、今日のコーヒーなんだか香りに厚みがない？いつもよりずっと力強いっていうか。
1: わかる。これね、オンライン限定のジャバカフェ。オーガニックのアラビカ豆に希少なリベリカ豆をブレンドしてるんだ。
0: リベリカ？聞いたことないわ。おいしい。このどっしりした深いコクなのに酸味がなくて、後味は驚くほど綺麗ね。
1: 世界でもわずかしか作られていないリベリカ種を合わせることで、この独特の深みが出るんだって。有機栽培ならではの雑味のない透き通った味わい、贅沢だろ。
0: 本当ね。この一杯があるだけで今日が特別な一日になりそう。ねえ、もう一杯入れてくれる？
1: アラビカとリベリカ、2つの個性が響き合うオーガニックジャバカフェ、オンラインストア限定で発売中。ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家の片付けで出てきた大きなスピーカーや古いアンプ、捨てる前にご相談ください。オーディオの買取屋さんなら、高級オーディオを専門スタッフが丁寧に査定。例えば過去にはダイヤトーンのスピーカー30万円、バランツのプリメインアンプ26万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。9月16日リリース、茨城県出身4人組バンドオレンジスパイニクラブが彼らならではの視点で人間模様を描いているサードフルアルバム月に城から乙女座の心。

0: COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: ここからの時間は構成ラジオブレイクスルーザウォール。非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。今週は少女時代に非行経験があり、現在若者支援団体で活動している愛子さんにお話を伺っていきます。ここからは非行に走ったきっかけなどについてお聞きしていきます。
4: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ。今回のゲストは愛子さんです。
5: はい、愛子さんよろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
5: 愛子さんは1週間か2週間ぐらい前に初めて、
6: はい、
5: お会いさせてもらって、その愛子さんが若者支援団体でスタッフとして活動してるんですけど、はい、そこに見学に行かせてもらった時に少し愛子さんのその過去を聞かせてもらったり、これからやりたいこととか聞いた時にぜひ構成ラジオ出てほしいなと思ってお願いしたら受けてくださったので今日来てもらってます。
6: はい、
5: 今日よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
6: ラジオ大好きで出るのもちょっと嬉しくて、すごいこんな感じなんだって思ってワクワクしてます。
5: 出るのは人生初？
6: 出るの初めてです。もちろん初めてです。
4: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか？
6: はい、25歳になりました、愛子です。私自身が、万引きとか詐欺とか、あと薬物を結構やっていた時期があって、中学生高校生中高の時にずっとやっていて、それで鑑別とか自立支援施設に入っていた経験があります。で今は大学院に通ってちょっと勉強頑張っています。
4: 何の勉強してるんですか？
6: 法律です。
4: あ、そうなんですね。
6: 弁護士になりたくて、
4: はい、弁護士さん。
5: それもいいなと思って弁護士目指してて、はい、本当に
4: そもそもその非行に走ったきっかけっていつ頃ぐらいからとか、はい、
6: 私基本的にずっと施設にいたんですけど、児童養護施設にちょっと親がネグレクトというか、育児放棄、今でいう虐待みたいなのが結構あって、で、ずっと小学生は施設にいたんですけど、中学生になったタイミングで家庭復帰したんですよ、家に。で、お母さんと暮らすようになって、で、ご飯もお母さん作んないし、家にも帰ってこないしっていう感じで、で、お金も置いてってくれないってなると、お腹空いた時に万引きを1回したんですよ。そしたら意外とバレなくて、で、万引きしてご飯食べればいいやって思っちゃって、でどんどんなんていうの、犯罪に対するハードルが低くなってたのはすごいあったと思ってて、でやっぱり万引き始めてると、その非行少女非行少年たちのグループみたいなのがやっぱ地域にあって、なんかそこにずるずる入っていっちゃって、最初は薬物、大麻、覚醒剤ってなって、どんどん行って、最終的にはなんか詐欺をやることになって、 て、
4: 詐欺っていうのはどう、ロマンス詐欺じゃないです
5: か。なんか高さんがなんか詐欺の話するといつもやっぱロマンス詐欺の話ばっかりこうなんか持ってくるんですよ。でもロマンス詐欺じゃないですよね。
6: あの本当に反省してるんですけど、名簿を作って
5: 詐欺をやる人たち、
6: あの被害者のこの家はまあお金がある人たちで、まあちょっと気づかなそうな、うん、人たちの名簿と住所とかで全部集めて、
5: あ、そういう名簿があるんですか。あ、そのこれから詐欺を行おうとする人たちのリストでいうか、
6: そう、なんか被害者リストみたいなのを。それ
4: どうやって集めるんですか、情報。
6: あの、私待って、自分でこれ言ったら本当性格悪いけど、あの結構愛想よくできちゃうから、まあ普通にご近所付き合いみたいな感じで、まあいろいろ聞き出すのが一つ。
5: あ、その全然知らない家にピンポンって行って、
6: あ、なんかうろうろしてて、あ、こんにちはみたいな感じで、は
4: い、めっちゃ歩いて稼ぐんですね。
6: そう、
4: で
6: も
5: 自分で情報を取りに行くんですか。
6: 下っ端だったんで、そう。
5: あ、そんな役もあるんですか。
6: で、いつ外出してるかっていうのをまあ観察して、上の大人だったと思うんですけど、二十歳前後ぐらいの人に報告するみたいな、そのもう下のあれなんで。
4: 結構体張るんですね。
6: もう体張りますね。
4: へー。でリストを作って、でもそれも詐欺になるんですね。
6: 実際取りに行ったりとかもしちゃってたんで。
5: あ、受け子、出し子とか。
6: いわゆるそうです、ね。
4: そこのその組織にはどういう流れでその関わるようになったんですか。
6: 薬物を売ってくれた、あの仕入れ先っていうのかな、ちょっとすみません、どういう言葉が適切なのか、うん、
5: 薬物の売人。
6: あ、そうです、うん、で、そう、最初はなんか安くあげるよみたいな、まあもうタダであげるよぐらいで、まあ、あ、優しいじゃんって思って、そうで、私も寂しかったから、その時なんていうの、悪いことしてる自覚はもちろんあったけど、なんていうんだろうな、あの家族みたいな思っちゃって、仲間のことをなんか離れたくないなって思って、そうズルズル行っちゃって、で結構強盗っていうんですか、ちょっとなんか男の子たちはやっぱりそういう仕事やらされてた子もいるんですけど、私は直接傷つけずに済むような仕事を振ってもらってはいたと思います。
5: あ、じゃあそういうグループの男の子は、まあ、今でいう闇バイト
6: で
5: 被害者の方に傷つけてお金を取るというやってる子もいた、
6: はい。
5: まあ、で最初の入り口がその薬物をまあくれたりとかしてる人からだんだんこう関係が深くなっていって詐欺を誘われたの。
6: 誘う、なんか自分から言った気がする。私なんか恩返ししたいと思って、てか恩返しって待って、本当に変な話なんですけど、私薬物があってよかったなっていうか、薬物をやったから生きれたなって思ってるところがあって、やっぱり親から愛されなかったみたいなの、結構私ズーンって来ちゃってた時期が、やっぱ中学生多感な時期じゃないですか、そう思って、え、なんでって思って、なんか周りとも比べちゃったりとかで、の時にやっぱ薬物やるとすごい忘れられるというか、なんだろう、薬物をやってる自分が普通でいられるというか、なんていうの、薬物をやってない自分はまあちょっと劣ってるじゃないけど、なんか生い立ちも劣ってるしって思っちゃってて、でも薬物やってる間を忘れられる、普通の女の子で入れるみたいなとこがあって、でそれをなんていうか渡してくれたっていうことで、すごい感謝があって、本当に変な話なんですけど、ですごい実際すごいみんな優しかったし、そういろいろ教えてくれたり、その犯罪のことなんですけど、そのこうすればいいよとか、その鍵の開け方とかピッキングの仕方とかも教わったりとか、その生き抜く術みたいなのをその人たちに教えてもらって、なんか家族みたいな思い込んじゃって、そう、ただの犯罪団体なのに、そう今思えば、それで自分からなんか役に立ちたいって言って、そしたらじゃあそうちょっと下の仕事やるって言って、でもちろん報酬ももらってたし、で、はい、自分からなんか志願したみたいなとこはあります。

0: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週は少女時代に非行経験があり、現在若者支援団体で活動している愛子さんにお話を伺っています。ここからは少女時代のエピソードなどについてお聞きしていきます。
1: どの段階で鑑別所には入ってるんですか？
2: 中学中3に保護所に行ったのはすごい覚えてるんですよ。で、保護所であなたは非行の
1: 違反少年
2: ってなって、はい、鑑別だねってなって、
3: あ、じゃあ鑑別所から児童自立支援施設に行ったんですかね、
2: う
3: ん、
2: あ、そうです。
3: あ、鑑別所の少年審判でこの児童自立支援施設装置っていうのがあるんですよ。そうすると児童自立支援施設に入るので傍観室がつかない人いるんですよ。あ、
1: なるほど。
3: 児童自立支援施設の中に中学、はいはい、中学生ですもんね。
2: 中学生
3: なんか中 学校があるんですよ、
2: はいはい、
3: その施設の中である学校に行きますよね、
2: はい、高校は児童養護し、養護の方
3: です。あ、児童自立支援施設を出て児童養護施設に帰って、
2: そう、
3: 児童養護施設から高校に行くんですよね。
2: 施設がもう、はい、ややこしくて、そう。でも児童自立支援の方がまた楽しかったなって私は思っちゃう、
1: それはどういう違いなんですか？
2: なんか教育してくれるっていうか、なんていうんだろう、児童養護施設って高校生とかになっちゃうともう職員と同じ扱いというか、下の子たちの面倒を見るっていう暗黙の了解になってるし、でも自立支援のところはちゃんとなんていうの、教育みたいな、そうしてくれるし、なんかそこでお箸の持ち方とか覚えたりとか、なんかちゃんと教わった気がします、はい。だから養護施設って基本人手足りてないからずっともう子供だけで育ってるみたいな感じなんですよ。あ、でも今はもちろん違うと思うんですけど、小規模化されてるから。私の時は結構大きいとこだったんで。
1: で、東京に来られて、そのあともしばらくはなんかその追っかけてこられたりっていうのもあったっていうことなんですね。
2: で、っていうところにつながって、はいはい、でそこ弁護士いっぱいいるから、うんうん、なんかそうちょっと守ってもらったみたいなとこはあります。
1: ああ、そういうその若者支援団体につながって、でその人たちに守
3: って、弁護士さん、
2: あ、そうそうそう、あの人にすごいよくしてもらってました。あの、本当うちおいでよって言って何も泊まりに行ったりとか。
3: 弁護士さんの家に、
2: あ、家にで犬とかなんか猫とかなんかいろいろいっぱいいるから、なんかすごい癒されたっていうか。そう、
3: 17歳の時に東京出てくるのは誰を頼ってきたんですか？
2: 姉を頼ってきたんですけど、うん、この肝心の姉が薬物中毒になってたっていう、そう、全然頼りにならなかったっていう感じですね。
1: で、その支援団体につながってからは割と安定してったんですか、生活は？
2: とうまくいかなくなって、なんていう、まあ喧嘩みたいなしちゃって。
3: あ、女性支援団体とつながったけど、そこで揉めちゃったんですか？
2: そうです。なんかなんていう、気が強いんですよ、ちっちゃい頃から、でなんか無駄に正義感みたいなのがあって、その他のなんていうの、職員、そこの職員が結構余裕なくなってて、暴言とかをその一定の特定の子にすごい吐いたりしてて。
3: あ、職員さんが子供に？
2: そうなんですよ。
1: どういう暴言？
2: なんか洗濯物とかをちょっとあの机の上に置いただけで、お前汚いんだよみたいな、気持ち悪いんだよみたいな、とか、あのブラのパッドが1個片方なくしちゃっただけで、なんかすっごいもう怒られてたりとか、なんかお風呂に入る時間がなんだっけ、11時前には全部入んなきゃいけなくて、本当にもう上がっててドライヤーしてる時間が11時5分とかで、もうそれでももう罵倒するみたいなが続いて、で一回もうみんなで録音しようぜって言って録音したんですよ。で録音して、 上のなんだっけ行政にそう訴えて、で1回都庁の調査も入ったんですよ、うん、だけど結局なんかその職員が辞める自主退職みたいな感じで解決したと思ってて、もう許せなくなっちゃって、もうふざけんなよと思って、ちゃんと責任取らせてほしかったんですよ、私はそこまでしたんだから。で結果なんていうの、虐待は認められなかったけど不適切な対応はあったよねっていうことになって、なんかえそれも曖昧じゃんって思っちゃって、なんかもうめっちゃ大暴れしちゃって、なんか本当に沸点が低いかった時期なので、で改めてその別の支援団体でつながって、でその支援団体の人たちがすごい良くてって感じです。
3: あ今スタッフになってるとこですか。
2: あそうそうです、うん、2カ所行ってたんです、うん。

0: 93.6 FM Radio La Beat.
1: 高峰ラジオ Break Through the Wall。ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。10年前母は俺を施設へ飛ばした。あの頃幼かった俺は何も言えなかったから、今言わせてくれ。母さんにとって最善の道を選んだのであれば何も言わないが、10年経った今も何も言わないのはせこいぞ。逃げんじゃねえよ。けどありがとう。おかげで今健康に生きてます。次は俺が母さんを幸せにする番だ。俺にとって母さんは人生のスーパーヒーローだから。母さん、俺が恩返しするまで死ぬなよ。
0: 高
1: 声ラジオ Break Through the Wall。
2: 高声ラジオ Break Through the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですのでご了承ください。今週も少年院出院者で現在は広島県で児童福祉施設に勤務する甲さんにお話を伺っていきます。ここからはターニングポイントについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂聡さんとお送りしている高声ラジオ、今回のゲストは広島出身で、少年院を出た後に、現在は児童福祉に関わる仕事をしてらっしゃる、甲さんに来ていただいています。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: お願いします。
3: 甲さんと高坂さんは昔やんちゃ仲間だったということで、
5: 仲間というか甲、さんが先輩なんで。
3: あ、そうなんですね。
4: そうです。地元は違うけども、まあチームが一緒だったっていう。
3: どれぐらい離れてるんですか？
4: 一つです。
3: あ、そうなんですね。
5: 最近こう若い子たちで大麻とか吸ってる子が結構多くて、で僕らが10代の頃は大麻とか、10代、18超えたら時々行ったけど、やっぱシンナーがすごい多かったじゃないですか。で、その薬物から一回やった子が離れるっていうにおいてはどういうしたらいいとかなんかあります？
3: 薬物はやってたんですか？
4: シーナーとかもやってましたけども、もっと楽しいことを見つけるってことですかね。打ち込めるようなもの、
5: 楽しいことがなくてないと、だらだらそういうのに、
4: だから暇だな、何しようかな、シーナスをとか、逆に、シーナス痛いっていう時もあったと思うんですけども、なんか割と僕はゲームが好きなので、ゲームしようとか、そっちにハマっちゃったりとかすれば、あれがしたいな、これがしたいなとか、なんかちょっと暇な時間の時にあれしてこれしてとか、ゲームのこと考えるじゃないですか。家帰ってあれしてとか、そういうことを考えれるようなものがもうあれば、打ち込めるものがあればですね。
5: このラジオってその、少年院に入ってる子だけじゃなくて社会の人とも聞いてるんですけど、やっぱり高声ラジオってちょっと特殊なラジオ番組なんで、自分の家族とか子供が非行犯罪をやってて悩んでる家族の人とかも聞いたりしてくれてるんですけど、その自分の子供が今非行、なかなかこう、渦中にいる家族の人に対してのこうなんかメッセージとかもあればありがたいですね。
4: そうですね、ただ私の家族も、全然一体感はなかったので、私が非行に走って、いろいろ最初はありましたけども、 まあ親父の殴り合いの喧嘩になったりとか、もちろんそういうのもありましたけども、まあなんだかんだ言って両親は離婚せずに、だから家族を再構成しよう、再構築しようということで、まあ両親がまあちゃんと仲良くなって、でゆっくり待ってくれたってとこですかね、私を、うん、信じて待ってくれてたってとこかなと思いますね、はい。まあその姿勢、まあ僕も今一時の父親とはなったので、自分がそうなったらできるかなっていう不安はありますけども、焦る気持ちはあるだろうけども、まあそういったところが大きかったのかなと、そこは親には感謝してますけどね。
5: 結婚してるの初めて知った。奥さんは知ってるんですか、過去。
4: ああ、知ってる、
5: 知ってる、知ってる、知って
4: る、うん、向こうのご両親も知ってるけど。
5: そうなんですか。
4: 別に特に何も、うん、そうなのみたいな、全然見えないみたいな。
3: まあそうですね。入れ墨は入ってない。
4: 入れ墨は入ってないです。
3: あ、うん、
5: コウさんのお父さんとお母さんはその10代の頃のこう荒れてるとこ見てるじゃないですか。でも大人になっていってもこう、まあ、親だから心配の部分あると思うんですけど、なんかもう今は結構安心されてる、
4: うん、もう安心はしてるかなと思うので、ね、うん、まあでも高作君が、まあ子供が生まれて、はい、奥さんの、ね、お腹にが大きくなってきて、このままじゃまずいと思った、はい、って言ってたけども、まあ、僕も、まあ、割と40になっての子供で遅かった、まあ、高齢出産だったんですけども、妻も。で、それまではだから こんなはずじゃないかっていう人生はやっぱりずっとはあったんですけども、まあ、もし人生のリセットボタンがあったとしても、子供ができて今はもう幼いなって。昔はやっぱり遅う、そういうボタンがあるんだったらやり直したいって気持ちはずっと持ってたけども、まあ、そういったなんかこう守りたいとか、そういったものができたらまた人生っていうのがだいぶ変わったかなっていう思いますね、うん、だから最初少年とか出たりすれば仕事で任されたりとか、そういうことが嬉しくて、そういったことをみんなの信頼を失いたくないとか、そういったこともあるでしょうし、ね、大好きな彼女とか、まあ、親を悲しませたくないからっていう思いもあるだろうけども、またその子供っていうのも一つ大きなどこかなと思いますね。
3: こんなはずじゃないっていう気持ちの裏には自分はこんなもんじゃないっていう思いがあると思うんですよね、はい、うん、結構それを大事にし、そのプライドを大事にしていくことも大切なのかなって今思いました。
4: で一方でそのプライドも、その大学行った時はある程度その恥ずかしいとか恥はあったけども、そのプライドはもう捨てましたけどね、その時は、はい、
3: なるほど、うん、

0: 78.6 FM Radio Love Beats
1: 放送ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM トヨタラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も少年院出院者で、現在は広島県で児童福祉施設に勤務する高さんにお話を伺っています。ここからは少年たちへのメッセージや今後の目標などについてお聞きしていきます。
3: 臨床心理士の資格取られたじゃないですか。なんか他にもこういう児童福祉のお仕事してる関係の資格取得とかもしたりされた。
4: 数年前に公認心理士っていう心理士の国家資格ができたので、それも受けて、で、社会福祉士も取ったんで、はい、
3: すごいですね。
4: なんかまあそれがあれば食いっぱぐれないかなっていうような、はい、
5: なんか少年たちにこれが伝えたいとかいうことありますか。
4: 伝えたいこと、
3: なんかこのラジオが、はい、愛知少年院の中で毎週院生に流してるのと、岡山の少年鑑別所の中で鑑別所にいる少年たちに聞いてもらってる、まあ一般の社会の人たちも聞いてくれてるんですけど、鑑別所少年にいる子たちに、
4: まあ、あの本当に少年院出て、よし真面目にやるぞと思って仕事に就きましたとか、学校に行こうとかやるけども、絶対なんだろう、こんなはずじゃなかった感とか、うまくいかないなと思うことが何遍もあると思うんですね。でもそれって、まあ、あの一般に社会に生きてればみんなが感じるようなことだと思うんですけども、でもやっぱり

0: その、いろいろ少年院多分いろんなペナルティがあったりとか、その遅れを取って人と比較をして、やっぱりダメだって思うことが何遍もあると思うんですけども、で、まあ、結局だから私も少年院出てまた鑑別行ってとかそういうことにもなっちゃいましたけども、でもまあそこからその仕事も転々としながらみたいなのがまさにそんな感じで、こんなこれじゃないあれじゃないみたいな感じでやりながら、でまあ心理と出会って、あこれだと思ってやっとできた、まあ、それが大体27とかなので、大体少年院出てから10年間ですよ。だからそんなね、すぐにはなんかこれみたいなのがないかもしれないけども、まあ腐らずに、落ち込むことはいっぱいあるだろうけども、頑張ってほしいなとは思いますね。頑張ってほしいってなんかすごく簡単な言葉ですけども、
1: なんか今後の目標とかがあれば、
0: なんか別になんかこう社会貢献とかそういったもう大きなことは思わないですね。とにかくもう幸せな家族を築いていくことかなという、はい、子供が大きくなって、はい、もし自分と同じようになことになったとしたら、まあ、きちんと待ってあげて、そういったまあ、お金的な余裕の部分とかもですよね、なんか大学行き直したいとか言っても、分かった、じゃあお金出そうとか言えたりとかですね、そういった部分を頑張ろうと思ってますかね。
2: でもそのなんか気候が始まっている時になんか、ま、信じて待つって、すごいかなり重要な大切なことじゃないですか。その今そのお仕事でその児童福祉だと、まあ、いろんなこう課題のある子たちいるじゃないですか。支援者とか専門職だと、まあ、待つというかちょっといろいろ試していったりすることもあると思うんですけど、そういうところでこう過去の経験と照らし合わせてこう葛藤する場面も結構あったりするんですかね、仕事の中で。
0: 職場だから役職っていうか、なんかその職務と仕事としてやらなきゃいけないっていう部分と、とはいえ子供たちの気持ちもわからんでもないしとか、でそういったところでやっぱり葛藤する部分っていうのはあるかなと思いますね。だからいかに子供らの気持ちも考えた上で、でもまあ悪いことは悪いので、それをきちんと教えてなきゃいけないし、でも一方でそれって自分が昔大人から言われてきたこととね、だからなんだよっていうの言われて、世の中ってそのうち社会出たらなとか言われても、だからなんだよってずっと思ってたのにね、どうやったら伝わるかなとか、そこはすごく思いますけどね。
2: 僕もこの活動をしてて、まあ、いろんな少年出てきた子にこう声かけていくんですけど、ふふとあれ、なんか自分が当時嫌だと思ってた大人となんか一緒になってるんじゃないかって、
0: そう
2: 時々あるんですよ。それ
0: は本当に思うね。なんか難しいなって、本当に。まあ数年後その子たちが、あいつが言ってたことはこんなことだったのかなとか、社会とかでね出て思ってくれれば、まあ万々歳かなと思いながら、

0: Radio La Beat.
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。父への恩返し。父がしてくれたこと、何度悪いことをしても見捨てないでくれた。何回捕まっても怒ってくれた。僕のことなのに一緒に頭下げてくれた。病気の体でも休まず仕事してた。失って気づいた。全部僕のためにしてくれていた。たくさんの愛をくれた。何も当たり前じゃなかった。今更後悔しても父は帰ってこない。それでも今僕にできることは、父が望んだ姿になること。それが父にできる恩返し。天国で見守っててください。
2: 新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしてきた構成ラジオ、お別れの時間となりました。
3: 今日本当にありがとうございます。
4: ありがとうございました。
3: 一緒に暴走族の先輩であり、同じ少年に入ったコウさんと、こういう形で社会の人たちや、少年に入っている子たちに向けたこういう収録させてもらえたことが本当にありがたいなと思ってます。こんなはずじゃなかったっていう言葉は、その渦中のいた時はもしかしたらちょっとネガティブなことだったのかもしれないですけど、でもこんなはずじゃなかったっていうのを全く思わずに生きてる人もいると思うんですけど、こんなはずじゃなかったってずっと思ってたことが、自分の人生を諦めずに模索していろいろチャレンジして今に繋がってると思ってるので、こんなはずじゃなかったって言葉今日結構多かったんですけど、それはすごい大きな意味があることなのかなっていうのも考えさせられました。ありがとうございます。
2: はい、ありがとうございました。そうですね、今高坂さんがおっしゃったように、こんなはずじゃなかったっていう、もやもやした思いを変えつつも、その27歳の時に心理学に出会って、で今のお仕事につながってるっていうことなので、そのもやもやした中でもこれだみたいなのに出会える瞬間って必ずあるのかなっていうふうに思って、そこのこれだっていうのを思ったことを育てていくことの大切さっていうのを改めて考えました。で、あとその親の身として、子供がいろいろ紆余曲折してる中でも見守っていく、待つ大切さっていうのも、私も子供いるのでその通りだなと、自分にこれから言い聞かせていきたいと思います。ありがとうございました。
4: この話をいただいて、何を話せばいいかなっていうふうにずっと思ってたんですけども、これを聞いてる当事者の、少年に入ってる子供たちも、この先ああしたいなこうしたいなとか、希望だったり不安っていうのはあると思うんですけども、本当はこうじゃなかったっていう思いっていうのもあるでしょうし、それを今日いろいろ話させてもらいましたけども、27の時にこれやりたいっていうのも出会えたっていうことは、幸運なことなのかなと思うし、少年院に今いる子たちが対象していろんなこの先もがくと思うんですけども、でやっぱり類は友を呼ぶので、何かこうこれじゃないと思って、どうせ俺なんてと思ってまたその彦の方に走っていくっていうか、そういった関係を切れないとやっぱりどんどんどんどん悪い方向に行ってしまうので、これだと思ったとしてもやっぱりそう動けなくなってしまうっていうこともあるので、本当腐らずにいろんな葛藤悔しい思いとかあると思うけども、粘り強く泥臭く生きていってほしいかなと思いますね。で、本当いろんな出会いはあると思うので、それを大事にしながら生きていってほしいなと、生きると難しいなって思いますけども、
1: いかがでしたか。この番組では皆様からのご意見ご感想メッセージをお待ちしています。 ファックスの方は0565-320130、メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート合成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ合成ラジオと検索してください。ここで番組からお知らせです。6月9日に発表されました第52回放送文化基金賞で合成ラジオの番組制作グループが特別賞を受賞しました。この特別賞はメディア環境が大きく変化する中、放送の未来を切り開いたり新たなメディア文化創出にチャレンジする取り組みを表彰し、その可能性を積極的に応援するために昨年第51回から設けられた特別表彰です。これからも番組を通じて塀の中で公正に向き合う人たちと社会で生活する皆さんの心理的な壁を越えていくような心に響く番組作りに取り組んでまいります。引き続き応援よろしくお願いします。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 上地仁志のウォーキングトーキングラディオ。
1: 上地仁志のウォーキングトーキングラディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地仁志です。さあ、もう9月入ってから今日は最初の放送になりますが、この前ね、僕スーパー行ったらですね、スイーツのところにね、栗コーナーがありましたね。もうサンマがね、並んでおりますが、そしてビールのラベルが秋っぽくなってましたね。もうすでにね、そういうところは秋になってるなって感じがしましたが、まずメッセージ今日紹介したいと思います。ラジオネームカトシンさんです。千葉県お住まいの方ですね。仁志さん、スタッフの皆さん、こんにちは。9月11日都合がつきまして、リファと仁志のナンクルナモサ行けることになりました。おー、ありがとう。もちろん9月6日のビリケンブラザーズも伺います。ということで、今週は仁志さんで始まり、仁志さんで終わる仁志さんウィークです。楽しみにしております。ということで、もうまあ本当に加藤新さん、僕は個人的にはね、あなたに表彰表彰したいですね。そうなんです、昨日ねビリケンブラザーズ終わって、そしてもう今週はリファとのコラボですよ。もう僕の頭の中はもうねパンパンなんですが、さあ今日もね楽しく放送していきたいと思います。さあ、昨日のねライブでもやりました、まずはビリケンブラザーズでトリッピンオーケストラスタジオセッションテイクスの中からキャプテン聞いてください。

上地仁志のウォーキングトーキングラディオ。この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地仁志がお送りしておりますが、さあね、先週かトークテーマ、新しいトークテーマ決めましたが、最近味わった生まれて初めての経験ということでね、決めさせてもらいましたが、僕ね早速ね、生まれて初めての経験をしてきました。というか生まれて初めて見てきました。宝塚歌劇団の東京公演でございます。もうねすごかったです。もう本当にね夢の世界というんですか。もうね本当に素晴らしい公演でした。まあね僕もいろいろ初めて知ることができましたよ。これねたくさんのグループがあるんですね。組というかね星組花組月組とかねいろいろあって、僕が見たのは空組のですね黒トカゲというね公演をね見てきましたよ。いやもう本当に何もかもが初めてでね、知ることばかりですよ。もうミュージカルだけじゃなくその後に歌ダンスのコーナーもあるんですねこれね。だからねもう休憩を入れて約3時間半もうたっぷりですよ。たっぷりのね公演でした。もうそれをね僕が見た日は1回公演でしたが、それを1日2回公演やる時もあるのでね、この人たちどれだけスタミナがあるのかなとね本当にね感心もしましたよね。でねまず僕がね一番最初、心配したのがね男の人いるかなと。それをね心配したね。もう俺浮かないかなとかねちょっといろいろ心配しましたが、まあ、8対2ぐらいの割合でやっぱり女性ファンが多いですね。まあ本当に素晴らしい舞台でね僕がね、一番印象に残ったっていうかおおと思ったのはですね、これね僕ね今回知り合いの方の誘いで行ったんですがね、これがまたねど真ん中のね3列目の席だったんですよ。すごい前というか、だからね本当にタカラジェンヌさんがねもう目の前に来るんですよ。目の前に踊ったりするんですね。目の前で演技するんですけど、その前を通るたんびにねあれなんですかねお化粧のねとってもいい匂いがねプーンとすることにねおーっとねやっぱり違う世界だなとね僕は思いましたが、まあねあれですよ歌ダンスのところでねラインダンスもね、ちょっとね出てきて見てね正直ねおーと思いましたね。おーこれテレビで見たことあるなと思ってね、まあ、圧巻ですよね。本当にダンスはすごいなと思いました。しかしまあ本当に一組まあ一団体もう多分まあ想像ですが、まあ、100人以上はいるなと、踊り手もたくさん100人以上いるんだなと思いました。でその中でたったねその組団体の一組の一人のトップスターでしょ、みんなこれを目指して皆さんやってるんだ活躍してるんだと思うと、まあほら本当にすごい厳しい世界だなとね本当にね思いました。まあ僕の中ではね宝塚は本当にまあ一歩踏み出すにはちょっと勇気がいる感じでしたが、まあ皆さん一生に一度はね見ていいかなと思いました。まあ僕はねもう見てよかったなと思いました。本当にねいい経験をしたなと思いました。さあということで、曲いきたいと思います。僕たちはバンドでよかったなと思いました。じゃあ聴いてください。バンドを組もうよ。

ビギンのピアノの植地ひとしがお送りしております。ウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、昨日はね、高円寺次郎吉でビリーケンブラザーズ、まあ春以来のライブですよ、やってきましたが、まあ先週の金曜日か、だから4人がね久々に会ってリハーサルをしました。いやー、みんなね相変わらずで、まあ久々っていう感じじゃねないんだよね、会ってもういきなりおーみたいな感じでね、3、4ヶ月は会ってなかったと思うけども、全然ね相変わらずで、まあまあ音合わせもねリハーサルだからもちろんするけど、半分は喋っているみたいな感じでねもうね、あのリハーサルでね、あのエンディングね、あのやる時もなんか曲のエンディングで、それぞれの記憶が違ってて、あれこんなじゃなかったっけみたいなえこうだよってなんかね、あそうだっけみたいな感じもね、あのおじさんっぽくてなんかビリケンっぽくていいなとね、曖昧な感じでねちょっといいなと思ったんですが、まあそれでいいんですよなんかね終わった後のビールを一杯こうみんなで美味しく飲めるっていう感じでね、そんな感じでビリケンはやっておりますがさあメッセージね、来ておりますよ、ラジオネームゆかゆかさんですね、東京都お住まいの方です。ゆかゆかです。代々木大塚池袋一人ひとしに参加して楽しかったです。おーいっぱいありがとうございますね、さらに前回の投稿で読んでもらえてテンションマックスです。いやーまたマックスになってください。次は次郎吉、高円寺次郎吉でお会いできるのを楽しみにしていますということで、ゆかゆかさん昨日来ていただいたでしょうかね、本当にありがとうございます。そしてねもう一つちょっとこれ面白いなと思ってね、紹介します。ゆふこさんですね、大阪府お住まいの方です。ビリケンブラザーズライブ残念ながら参加できませんが、次郎吉さんで配信してくれないかなごめんなさい本当ね、ツアーで関西も来てくれないかなと期待しています。大好きな曲リクエストします。小鉄さんのハーモニカビリケンバンドバージョンでも聴いてみたいですということで、おこれね、なるほど、これはねいいアイディアですね、これねこのアイディアメンバーにもね伝えます。いいかもです。48というねアルバムの中に僕がインスト1曲ね入れているんですが、これねアコーディオンで僕これ弾いてるんですよ。これをね小鉄のハーモニカで聴きたいというね、なるほど、これはねとても素晴らしいかもしれない。小鉄のハーモニカも説得力ありますからね、素晴らしいですからねハーモニカ入っただけでも全部持っていく感じがそのぐらいの説得力があるのでね、いいと思います。まあそして大阪ね、今年もね行きましたが、来年もまたねツアーミニツアーでもいいからねやって、大阪ぜひ行ってね、ゆふこさんにも会いたいですね、本当にありがとうございますということで、そしてあれですよ、だからもう、今週はもう頭をカッと変えてね、リファとのねコラボなんでね、リファとひとしのなんくるなんもさやってきますよ、9月11日金曜日がですね下北沢440でやります。そして13日日曜日札幌行きます。札幌行ってもうねリファのふるさと札幌でやります。ムジカホールカフェでやりますのでね、皆さんねぜひね来てほしいなと思っておりますが、さあねそのゆふこさんのアイディアの曲ぜひね聞いてみたいなと思いますが、小鉄のハーモニカだったらどんな感じで聞こえるんだろうなみたいな想像しながら、聞いてみたいと思います ね。僕のソロアルバム48から蝉の鳴く夜聞いてください。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあね、トークテーマ、最近味わった生まれて初めての経験ということでね、僕のぐらいの年になっても初めての経験はあるわけです宝塚、歌劇団見てきました。もうね、もう本当に素晴らしい経験でした。皆さんからもね、初めての経験、メッセージ来ております。紹介したいと思います。ラジオネームよみさんです。お住まい長野県の方ですね。9月のテーマ、生まれて初めての経験。ひとしさんこんにちは。自分ではないですが、母方の親戚一同でおととい石垣に行った時の話です。おお、沖縄料理は初めて食べるものが多いですが、その中でも2品いとこたちがうなっていたのが石垣牛の握りでした、その次に好評だったのがそうめんチャンプルでした。自分は若い頃に那覇に出張行って食べたことがあったので知っていましたが、いとこたちはその時が初めての経験。縁も竹縄でみんなお腹いっぱいになってきたのに残さず耐えられました妻が帰ってからもそうめんチャップル食べたいというので作ってあげましたが、麺が、固まってうまく作れませんでした。挙句の果てにはお店のはもっと美味しかったよと言われましたそれ以来作ってないですということでね、よみさんね、そうめんチャップルね、はい、難しいんですよあれね、そうめんをね湯がいて、あの水洗いねするでしょ。水洗いした後にまあ少量のね油を麺にあのかけるっていうかな、それであの作るとね、多少ねあの固まらなく、作れると思いますまあその他にね、実はですね、あのまああとあの沖縄製粉というね会社がありまして、その沖縄製粉のね沖縄の手延べそうめんがねあるんですが、そこにね竜頭というねそうめんがあって、これがねあのそうめんチャンプルに適したというかおすすめというかね、そういうそうめんがあってね、実はうちのねあの和みもね、それを使っているんですが、兄貴からね僕教わりましたが、多少ねくっつきにくいよみたいなね、竜頭というねそうめんがあるので、よみさんそれをねちょっと高めですが使ってみるのはねいかがでしょうか、試してみてくださいということで、はい、それでは、ビギンからのお知らせがあります、ね、何度も言っておりますが、ね、9月11日9月13日、リファとひとしのナンクルナンモサライブやりますのでね、見に来れる方ぜひね、見に来てほしいなと思っております。いい感じですよ、もう本当にね、リファねめちゃくちゃ歌うまいもうね伴奏しててもね、はーっとこっちがね気持ちよくなるぐらいね、素晴らしいリファの歌声をぜひね聴いてほしいなと思います。そして島袋まさる、琉球フェスティバル2026参加しますね、9月の23日水曜日、祝日です。オープンが14時、スタートが15時です。会場がですね、沖縄コンベンションセンター劇場等で、やります。ね、詳しいことはですね、ビギンのオフィシャルサイトや各 SNS を確認してくださいということです。そして、今月のメッセージテーマ、ね、最近味わった生まれて初めての経験。ぜひね、あのよみさんみたいにね初めて食べるものとかね、もうそろそろ秋ですよ、秋の味覚が来ます。これで初めて食べたものとかね、初めて行った場所とかね、ところとか、なんかそういうね、まあ僕の年になっても、僕58歳ですねこの年になってもやっぱり、ああ初めてだなっていうものはねあるのでね、皆さんもぜひそういうことをね、共有していただけたらと、僕に教えていただけたらと思います。はい、ということで宛先は 76.1 at
@fm石垣.jp76.1@fm石垣.jp です。FM 石垣さんさんラジオのホームページリクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆様ね、お便りぜひ、ください。もう皆様のお便りで、なっている番組ですので、ぜひくださいね。ということで、それで最後の曲はですね、よみさんのリクエストで、締めていきたいと思います。それでは笑顔のまんま聞いてください。それではまた来週。

始まりました。あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。はい、皆さんこんにちは。今週も長谷川会になります。よろしくお願いいたします。先週に引き続き、輸血をちょっと深掘っていきたいなと思うんですけれども、一度は皆さんの中にも献血を受けたことがある人や、中には輸血を受けたことがある人とかいるかもわからないんですけれども、この日本という国でもうどこにいても安全に安全なものを必要量輸血が受けれるこの日本って本当すごいなと思うようなテーマになっていますので、お楽しみにしてください。さあ、それでは番組を始めていきましょう。今回の番組では埼玉医科大学国際医療センターの輸血細胞移植科教授の石田明先生と、埼玉県合同輸血療法委員会の田中亮さんにお越ししていただいています。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国コミュニティ FM 各局でもお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 自分らしくあなたらしくをサポートします。訪問看護ステーションスタイルの長谷川公子です。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川公子です。今回も番組に素敵なゲストを招きしています。先週に引き続き埼玉医科大学国際医療センターの血液細胞移植科の教授である石田明先生と、埼玉県合同輸血療法委員会の田中亮さんにお越ししていただきました。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: もう本当に先週かなり興味深いお話伺って、今週も大変ちょっと楽しみに行きたいと思います。簡単に先週聞いていない方もいらっしゃるので、自己紹介プロフィールなど自己紹介お願いします。
2: はい、埼玉医科大学国際医療センターの輸血細胞移植部の石田明といいます。生まれは山口県で、1987年に慶応大学の医学部を卒業したので、今年で、医者になってちょうど40年になります。で、研修医時代に骨髄移植を受ける患者さんと出会って、血液内科医になる決心をして、血液内科にな、入ってからは、骨髄移植を中心とした、血液内科の診療を、頑張ってきました。で、骨髄移植に使う血液などを扱っているのが輸血部だということで、今から30年以上前になるんですけども、輸血部に一時、移りまして、そこで、輸血との出会いがあって、30年間、輸血と関わっています。で、その後、留学したり輸血部の仕事をしたり、それから血液内科の診療をしたりということを過ごしていたんですけれども、10年前に、現在の埼玉医科大学国際医療センターの方に移って、そこで輸血細胞移植部という部署で、今働いております。
0: はい、ありがとうございます。本当に輸血のプロフェッショナルに来ていただいて本当に感謝です。ありがとうございます。そして輸血といえば切っても切り離せない、田中さんの自己紹介よろしくお願いします。
1: はい、埼玉県合同輸血療法委員会事務局の田中亮と申します。所属は、埼玉県

0: 正安全で適正に行うために、各都道府県に病院だけでなくて、日赤の血液センターや、都道府県の、行政その3社で検討する委員会を設置してほしいというような通知がありまして、それを受けて埼玉県では2013年に設置して現在に至るというような状況です。実際に埼玉県合同輸血療法委員会では活動している委員会が5つあって、業務改善の技師部会と看護部会、それから自己血輸血、それから輸血適正化推進委員会、それから地域輸血の支援小委員会、この5つを活動しています。
1: ありがとうございます。本当先週からちょっとこうすごくこうまとまって輸血というものにすごく身近になってきたんです、いろんな立場から。でも輸血一言言うと、提供してる人もいればこれを受け取りたい人もいて、大きく2つ、受け取る側と差し上げたい側が存在して初めて存在するものなので、輸血の事情ってすごくよく分かったんですが、課題というか今の現状の課題で、年間どれぐらい、月間とか年間でどれぐらい輸血が行われ、要は使いたい方がどれぐらいいて、提供する方もね、ちょうどお二人ってやっぱりその使いたい先生と使う人をね、そのための血液を用意してくれる人とのお二人が融合されてこの世の医療が成立してるのかなと思ったんですけど、この現状はどうでしょうか。
0: 埼玉県の赤十字血液センターからいろいろな情報をいつもいただいているんですけれども、埼玉県で現在、血液センターから供給されている血液製剤は、年間で約80万単位、本数でいうと約25万単位と聞いています。です、よく使われる赤血球製剤だけに限ると、その約半分の34万単位、本数でいうと 3.5万本ということになります。で、輸血は増えているのか減っているのかということも気になるんですけれども、ここ数年間はほぼ横ばいで推移しているというふうに伺っています。
1: これ初歩的な質問なんですけど、一人が献血を受けに行ったら何単位になるんですか。少ないですよね、1人から取れる単位数でいうと。これだから延べ何人の人がこれを準備するにはっていうか、
2: 全血献血ですと、一般的に200ミリ献血、400ミリリットル献血ってありますけど、
1: 1人1回献血に行ったら200ミリか400ミリが選べて、
2: 200ミリですと製品になると1単位、
1: 400
2: ミリ献血ですと2単位で、血小板ですと、おおむねほとんどの方が、10単位の献血をいただいてますので、ちょっと全血献血と、成分献血とではですね、単位の換算はちょっと違いますけど、
1: じゃあかなりの人数が必要だと、これだけ使うということは、
2: そうです、
1: そういう現状が見えてくるんですね。いや、献血行ったこと ありますよね。ありますか。献血ありがたいですね。ありがとうございます。あとは委員会のその委員会の役割というのは、その各医療機関への勉強会とか実績のそういう調査を報告とかそういうのをしていらっしゃるんでしょうか。
0: そうですね、委員会、先ほどお話しした5つの委員会に、分かれて、皆さん活動していただいてます。で、一番大きなのは、年に1回、3月に、埼玉輸血フォーラムというのを開催しています。オンライン開催で今行っているんですけれども、その活動報告のほかに輸血こんな時どうするのといった対談形式のパネルディスカッションをしたり、それから教育講演などの企画をしています。それから毎年12月から1月に看護師さん向けに、埼玉輸血セミナーというのを開催しています。から実際に、我々草の根活動というふうに呼んでいるんですけれども、輸血の現場で役に立つ、動画を作って、ホームページで公開しています、ぜひホームページを見ていただいたらと思います。実際に輸血をするときにこういうやり方をやっちゃいけないよと、こういうやり方は OK、 こういう方は NG と、そういう動画を、公開しています。それから、その他に、県内の輸血の実態調査をして、実際の血液製剤の使用状況、それから、使用できずに、廃棄になった血液製剤が、あるのかどうかと、そういった実態を、把握

0: して、うん、貴重な血液が無駄にならないように、うん、それから血液の管理で、苦労しているような医療施設があれば、うん、実際にそういう医療施設と相談して、院内の血液の、まあ、回し方、うん、動かし方をどういうふうにしたらいいかというようなことの意見交換なども、まあ、何人かで、行ったりと、そういうこともやっています。それから、まあ、もう一つ、地域輸血症、支援症委員会というのがあって、うん、まあ、地域輸血の、いろいろ支援をしようという委員会を、私が何年か前に立ち上げたんですけれども、まあ、ちょうどコロナ禍であったこともあって、うん、まあ、その委員会が今なかなか活動できないんですけれども、ぜひ、長谷川さんの力を借りて、まあ、こういう委員会も動かしていけたらいいなというふうに考えています。
1: 草の根運動の一つにですね、埼玉在宅の方ってすごい研修とかやるとすごい来るんですよ、うんうんうん、ね、もうホールに入りきれないくらい来るんですね。でもやっぱりそういう、うん、在宅で輸血する、まあ、ハードルをちょっと下げるには先生みたいな方にやっぱ講演してもらったり、あとこうみんなの質問したいこととかも多分たくさんあるし、これ多分ホームページに行ってこれを見ないとなかなか開けることってでね、ホームページを見ないといけないから、先生に来ていただいてですね、輸血の在宅へのハードルを下げて、危険ちゃんと勉強すれば危険じゃないし、取り扱い方もだいぶ変わってきてるっていうのをね、ぜひやってもらいたくなってるんです、先週から。あ、
0: はい、
1: ぜひお願いしたいなと思います、
0: はい、
1: またさっき言ってたその現在の課題としては、その献血した人って結局自分が渡した血液どういうふうに使われてるのかとか、まあね、きっと一般の方ですのでどんな人に使われたりとか、まあ、余っちゃったらどうなるのかとか、そういうのとかすごい興味深いと思うんですね。なのでそういうのはそういう無駄にしないようなこうそういう組織が作られてるってことなんですか、今の現状。そういう
0: 肺気血、
1: 肺気血、
0: そうですね、
1: はい、
0: うん、やっぱり血液製剤を、まあ、輸血をしようと思ったら患者さんの容態が変わったとか、うんうん、
1: はい、
0: あるいはその手術の時の輸血量っていうのはなかなか予測できないこともあるので、うん、病院に運ばれた血液製剤が手術が終わってみると実際に使われてないというような状況も、うん、いくつか出てくる状況があります、
1: うん、
0: で、まあ、小さい医療機関だと、うん、余った血液は次の患者さんに、使えるかどうかというと、うん、なかなか次に患者さんがいなかったりというような問題も生じてきて、血液をですね、結局どうやって使い回したらいいのかというところも大きな課題になっています、
1: うん、
0: で、まあ、そういうこともあるので、今合同輸血療法委員会では、まあ、そういう施設に、我々の施設では血液は手術の時の血液はこういうふうに準備してますとか、あるいは院内に保存しておく血液はどのぐらいの量にしてますとか、
1: うん、
0: まあ、そういったいろんな情報の意見交換をするような、体制を作っています、
1: うん、
0: まあ、そもそも血液製剤って日本では21日しか保存できなかったんですけれども、
1: うんうん、
0: まあ、これが何年か前に28日間保存できる、1週間保存期間が伸びただけで、もう血液製剤の使い方がすごく、変わってきて、うん、今血液製剤でそういう使い回しが困ることっていうのは、うん、だいぶ少なくなっています。
1: もう本当に準備しててもたまたまその手術でいらなかったというか、こうあまり出血もなく終わることももちろんあるかもしれないし、うん、準備なく急遽何かこう事故、大きな事故が起きてしまって大量の輸血が必要になったりする現場なので、うん、こう在庫って言っちゃあれですけど、こう抱える方も結構慎重に、ね、なりますよね。
0: そうですね、実際にお医者さんはもう手術をすると血液っていうのは患者さんにやっぱり過不足なく用意しなきゃいけないので、
1: うん、
0: 多めに血液をやっぱり準備するという傾向にあるので、
1: うん、
0: いかに輸血を管理している輸血部の、まあ、検査技師さんが、
1: うん、
0: あるいは薬剤師さんが管理してるんですけれども、
1: うん、
0: まあ、そういう方が、まあ、そこのところの管理をしっかりして血液センターと密接に連絡を取っていくか、まあ、そこが血液をね、
1: うん、
0: うまく無駄なく使うというところにすごく重要になってくると思います、う
1: ん、本当に大きな課題ですよね。なんかそれも過不足なく管理している日本赤十字様のなんかすごい偉大になっちゃった。もうよくサイレン鳴らしてね、 パトカーか消防車かと思ったら輸血車だっていう時って結構あるから、
2: はい、
1: あ、急いで血液が必要なのかなって思いながら道を譲る時あるんですけど、はいはい、ああいう時も迅速に足りないところに運んで、
2: はいはい、
1: 全国配置してるんですかね。
2: はい、あの病院のですね、あの皆さんがあのどうしても患者さんが急変したとか、緊急の大手術があるとか、まあ、そういった時にサイレンを鳴らしてきて持ってきてほしいっていう、そういうあのご注文がありますので、まあ、そういった場合にはこちらでも迅速に、まあ、製剤をお届けするようにですね、あのサイレンを鳴らして緊急走行でお届けに上がるっていうようなですね、そういう体制を作っております。
1: あの病院と、例えばあの私も救急にずっといたんですね、若い時は。そうするとこう本当にこう手押しするぐらい輸血必要な時ってたくいなくて、今の現状は例えば A 病院で今足りなくなったら B 病院からお借りするってことはできないっていうことですね。一回赤十字の方を通して準備する、うんはい、その時万が一の時にはこういろんなところからこう集めてそこに運ぶ。
2: はい、はい、あのどうしても特殊な製剤ですとか、
1: そうですよね、
2: はい、血液型にも、
1: 全員に血液型全部で OK じゃないですもんね。
2: そうですね、うん、そういった時には全国のネットワークを生かして必要な血液を必要な都道府県から、うん、あの取り寄せて、で必要な病院さんにできるだけ早めにお届けするっていう使命を負ってますので、
1: うん、
2: はい、あの在庫がある限りですね、あのどんな血液でもお届けしているのが現状です。
1: あのふとした疑問になってしまったですけど、その血液サイレン鳴らして病院の前によく止まってる車を見ますけど、
2: はい、
1: それは埼玉県だとどこから、あ、まず献血したらその献血者の血が、すごい一般人な質問で申し訳ないんですけど、
2: はい、
1: どこに行かれて、
2: はい、
1: どういうふうに成分変えてどういうふうに発生してるのは埼玉県だけで、
2: はい、
1: どんなふうになってるんですか。
2: はい、あの、まあ、全国的な組織なので、うん、ちょっと詳しくご説明すると、はい、全国47都道府県に、
1: はい、都道府県にまずある
2: 血液センターがあります。
1: 埼玉県も広い、
2: はい、で日本で7ブロックに今度あの地方ごとにですねブロックに分けて、
1: はい、
2: で関東甲信越地方であれば関東甲信越ブロック血液センターっていう、ブロック血液センターっていうのが存在しています。で各都道府県で献血された血液はその各ブロック血液センターに運ばれて、製造で検査をされて、また各血液センターに出荷されています。
1: そこから、はい、こう必要なところに、
2: そうです、
1: 車が走らせられて、
2: はい、お届けしているっていう、そういう仕組みです。
1: いや、あの献血に行きたくなった人もきっといると思いますが、あの自己 PR じゃないけど、そのね、輸血の、あ、献血のお願いもしてってください。よかったら、だって大事なんですよね、きっとね。
2: そうですね、はい、うん、まあ、必要な患者さんのためにあの血液を、まあ、お届けする、うん、で必要な病院さんに血液をお届けするっていうのが我々の使命です。で血液はあの安定的にお届けしなければいけませんし、で有効期間も定められておりますので、まあ、皆さんにはですね、あのできる限り継続的に定期的に献血にご協力をいただきたいと思います。
1: 輸血、献血好きな方って中にはいたりするんだけれども、あのなかなかね、行けない、行かない人もいると思うので、
2: はい、
1: まあ年に何かの折には、
2: そうです ね、はい、まあ、あの全血献血、成分献血でありますけれども、うん、まあ、決められた回数上限というのがありますので、うん、その回数の中で、
1: はい、
2: うん、お時間ご都合つけていただいて可能な限りご協力いただければと思います。
1: そうね、なかなかよし今日は献血に行くぞっていうのってなかなかないし、はい、出かけてるついでに今献血やってるんでやっていこうっていうのもちょっとなかなか厳しかったりするから、やっぱりこう大学とか職場とか、はい、そういうところで今日はこういう日ですよ、できればお願いしますっていうのが一番理想ですね。
2: そうです ね、はい、
1: なんか
2: 身近なところで、ね、はい、
1: うん、
2: できる範囲でご協力いただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。埼玉県合同輸血委員会からあのまたそのフォーラムとか医療関係者に向けたあの直近のご案内があれば ぜひお願いします、
0: はいはい。貯金ではないんですけれども、はい、毎年12月から1月に看護師さん向けの埼玉輸血セミナーを開催しています、うん、また3月には、はい、埼玉輸血フォーラムをオンラインで開催しています、
1: はい。
0: ぜひ合同輸血のホームページも見ていただいて、ご参加いただければと思います、
1: はい。ありがとうございます。12月と3月、まあ、その献血するしてくださる側と、私たちがそれを受けて使用させていただく側と、あるんですが、こちらの医療機関の人たちも12月や3月にはね、一度はちょっと輸血について考えてみる機会にできればなと思います。またリスナーさんや、まあ、医療従事者の方にメッセージなどがあれば、どうぞよろしくお願いします。
0: はい、はい。本日は対談を聞いていただいて、はい、どうもありがとうございました。まあ、地域輸血を支援するために、まあ、埼玉県とそれから日本赤十字の血液センター、そして、病院が連携して、活動していると。特に埼玉県ではこの3つの、それぞれが核になって、バランスよく活動することができていますので、まあ、そのことを知っていただけて、いると非常に幸いです。
1: ありがとうございます。医療機関 その看護師さん向けにね、資格もあったりすると聞いたので、これはもし受けたい場合はホームページ、このこちらの埼玉県合同輸血院療法委員会、
0: これは学会の認定資格なので、日本輸血細胞治療学会、輸血学会って見ていただいて、はい、看護師って入れていただいたら、はい、認定資格が出てきます。実際に大きい医療機関 の看護師さんは全国で、まあ、1500名以上今もう資格を持っておられて、うん、ただ私は特にクリニックとか小さい病院で、うん、まあ、輸血をやるのにいろいろ不安を、抱えておられる、ところでは、ぜひこういうふうな資格を、取って輸血をすると、自信を持って輸血ができるようになるのではないかというふうに思いますので、うん、ご興味ある方はぜひホームページをチェックしてください。
1: はい、ありがとうございます。今外来に輸血だけしに行ったりするね、外来で、まあ、手軽にって言っちゃあれですけど、輸血だけ入れに行ってくるわって通院されている方もたくさんいますし、やっぱり先生がこう今まで40年間向き合ってきた中には、小さいお子さんからね、がんの方から、輸血を必要な方から、たくさんの人がね、いたと思うんですよね。だけどすごくこの40年劇的にこの業界っていうか、この輸血ということに関して大きく様変わりしてきたんだと思うのでね、これからも先生のね、この道しるべを次のね世代の若い先生たちにもたくさんお教えになって、はいはい、国際医療センターでもね、特に血液の特別な、ちょっと特殊な病気になるから、どうしても大きいところに行かれる方が多いと思うんですけど、活躍していつまでも頑張ってってもらいたいなと思います。この血液のね、ことってなかなかこう触れる機会がないような、かといえ身近にあるような、そんなところなんですけれども、ぜひ埼玉県の狭山市でまずは地域 この在宅の輸血というのをこうテーマに、先生にぜひお越ししていただきたいなと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、今日は本当にありがとうございました。2週にわたり、またぜひお越ししていただければと思います。本日のゲストは埼玉医科大学国際医療センターの輸血細胞移植科教授である石田明先生と、埼玉県合同輸血療法委員会の田中亮さんにお越ししていただきました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんスマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピーを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fmchappy のスペルは fmchappy です。番組への感想、リクエスト、メッセージをお待ちしています。はい、というわけで番組もそろそろお別れの時間となってまいりました。今回輸血ということをテーマにいろんなお話石田先生から伺ったんですけれども、なんせ看護師としては、輸血の期限、使用期限って21日って教科書でも教わってくるんですけど、この何年かで21日の期間が28日に伸びたこととか、すごい先生さらっと言ってたんですけど、それはすごいことですし、また輸血とか骨髄移植とか、先生が多分輸血や細胞移植で関わっている人たち、もう本当にこの40年間たくさんの命を救ってきたんじゃないかと、もうこの数分でもちょっと涙出ちゃうぐらい感動してしまいましたし、輸血のあり方について正しい知識と、正しい方法でみんなで守っていけば本当に怖いものではないっていうこと、だいぶ時代が本当に変わってきた、この一番大変だったこの時期を先生は医師として携わってきたんじゃないかなと思って、またもっともっと深いお話聞いていきたいと思うので、またぜひゲストに来ていただきたいなと思いました。というわけで番組もそろそろお別れの時間となってまいりました。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: 根拠のない自信で、こんばんは、渡辺俊美です。
1: はい、草壁でございます。
0: いやー、根拠のない自信ね、難しいね。

0: でもなんか何ていうんですか、自己肯定感低いような人が多い世の中じゃないですか、
1: うん、
0: だから逆に本当は根拠のない自信を持っていろいろチャレンジしてくれるような時代にならないかなと思いますよね。
1: いや本当そうなんだけど、うん、この前ねその、うんうん、話したじゃん、遠野でさ、
0: はいはいはい、遠野の、はい、
1: そのヘビーメタルが好きで、うん、そういうなんかイベントをやりたいみたいなそういう人で、まずのその質問が、根拠のない自信は僕持ったことないんですけどって言われて、
0: ああなるほど、
1: うん、それはどうすればいいんですかって言って、でそれも例えばこれ年を取ってとかで気づくわけじゃないですか、うんうんうんうん、その時に若い時って言ったら変だけど、あ根拠のない自信で俺やってるわみたいな気づかないと思うのよ、ある程度行って、うん、そういえばみたいな、
0: うんうんうん、あの言語化すると、うん、そういうことになってしまうと思うんですけど、
1: そうだよね、
0: だけど、うん、もう若い頃ってできるんじゃね、
1: うん、
0: みたいなノリでやってて、
1: うん、
0: それがこう繰り返しやっていくと、
1: まあ繰り返すよね、あとは父ちゃん母ちゃんに褒められたりとかね、
0: そうですね、
1: あなたすごいねっつって頑張ったねみたいな、
0: うん、
1: だそういうのが一つ一つの積み重ねだったりとか、うんうん、やればできるのよみたいな、
0: うん、
1: あやればできんだみたいな、そういう時が根拠のない なんだろうね、でももちろん努力した結果みたいなのそういうのはあるんだろうけど、
0: うん、
1: なんかね
0: やそれをやってきたものにとっては、
1: うんうん、
0: やればできるっていうか、
1: うん、
0: やったらできるよっていうところもありますよ、
1: うん、やんないと分かんないみたいな、そうそうそうそう、そういうのがいろいろね、
0: うんうん、
1: 言葉が出てくると思うんだけど、
0: うん、
1: まあ誰でもね、今生きてるっていうことはですね、
0: うん、
1: 何かしらこう、まあ、もちろん不満と不安とかいっぱいあるかもしれないんだけど、うん、何かしらこう成し遂げたみたいな、
0: うん、
1: それもう本当義務教育過ぎてからでも高校に行ったとか、
0: はいはい、
1: うん、ちょっともうほんと幼い時に褒められたこれはできたとか、
0: うん、
1: 逆上がり一つでもさ、
0: うん、
1: 飛び箱でも、うん、だからそういうのなんじゃないのかなって、僕はまあほんとそういう経験がね、
0: うん、
1: やっぱり学校の先生が剣道を教える先生が中学校でいなくて、でも部活後輩が入ってきて2年生からやって、
0: うん、
1: それでもそういう軍で優勝したりとか、
0: うんうん、
1: 剣でもね、トップの方に行ったから、そういうのですごい変な先生がいなくても俺らで自分たちでなんか団結すればできるんだみたいな、
0: うんうんうん、
1: そういうのがちょっと自信になったりとか、
0: そうですね、う
1: ん、でまあ強いて言えば、まあ、東京に来て、うん、それまでは全然洋服とかね、
0: うんうん、
1: そういう学ばなかったし、好きな音楽もそうだし、
0: うんうん、
1: 好きなでも洋服屋やったりとか、
0: うんうん、
1: ミュージシャンになったりとか、
0: うんうん、
1: そういうのってそういう好きだからこうできる、続けてたから今があるみたいな、
0: うん、
1: でなんでかなって言ったら根拠のない、もう全てそういう習ったからどうのこうのではなくて、うん、人を大切にしたからとか出会いをちゃんとしたからとか、
0: うんうん
1: うん、とかそういうことのなんだろうね、
0: 多分そこの動きって多分原点にあるのは、うんうん、全部動いてたからってことですよ ね
1: 動いててね、
0: 動いてればなんかそういう人に
1: 出会ったり、ね、
0: 失敗もあるけど、うん、とか、
1: うん、
0: 動けば多分そういうところがこう必然的にくっついてくるんじゃないのかなとか思うところはありますね、
1: はい、うん、ということでワンドロップパンサーズっていうことでね、なんか一番最初に歌詞がこういう、でもそれが出てきたおかげで、言葉が出てきたおかげでですね、なんかそういう曲ができたりとか、
0: はあ
1: は
0: あ、
1: うん、するわけですね、
0: まあ、今更ですけど、そこが一番最初の出てきたっていうのは、うん、なんかあるんですか、それとももう、
1: うん、
0: パッと出てきた、
1: うん、これは言いたい、常にこうなんていうの、人と話したりとか、
0: うん、
1: なんで、あとは僕はなんでこういうふうに今いるんだろうみたいな、
0: うんうん、
1: なんでこういうふうにできてるんだろうみたいなのは常々やっぱり考えてたから、うんうん、それをまあ音符に載せた時に、
0: うんうん、
1: ワンドパンサーズっていうワードは出てきたんだけど、うん、じゃあそれをこう紐解いていけば、
0: うんうん、
1: まあ、ワンドパンサーズ

0: ってやっぱ仲間なんだよね。
1: まあ、常々そこは言ってますもんね、
0: う
1: ん、
0: 仲間で、うん、じゃあなんでそういう仲間ができたのかっていうところを掘り下げた、
1: うんうん、
0: それが一番最初の頭に来たって感じですよね、
1: うん
0: うん、それがなんかやっぱり、うん、ワードで言うとどうやって仲間が増えてったかなと、お互いの、うんうん、傷を舐め合ってとか、
1: うんうん
0: うん、あのやっぱり他にないものをやっぱ探したりとか、
1: うんうんうんうん、
0: あと自分が経験したことがないことをまあ、死に行くというか、ね、勇気を持って行くとか、うんうん、まあ、そういうところで いるんじゃんみたいな、ね、いたじゃん、
1: なるほどね、
0: 好きなんだみたいな、うん、
1: まあ、それがあって今のこのね、
0: うん、
1: その界隈の輪があるっていうのはもちろんありますからね、
0: うんうん、だから強いですよね、
1: うん、
0: そういった意味では例えば SNS 見たりとかいろんなその、うん、例えばなんていうのかな、うん、ライブハウス畑だったりクラブ畑だったりあとはそういうホールっていうかもうどうしてもそういう音楽家になりたいとかね、音楽家、うん、学校行ったり専門学校行ったりとかしてても、あとメジャーにこうなってこういう風なやり方でみたいな、そういうの、あ、これそうなんだなみたいなの仕組みは大体わかるから、
1: うんうんうんうん、
0: でもやっぱり自分は自分だってそういう風になっていくと、
1: うん、
0: ああそうだよな、そういう畑じゃなかったしなって思って、
1: うんうん、
0: ないフィールドを探していったら多分そういうことに今こういうなってるっていう、
1: うん、
0: 比べるものでも何でもないというか、
1: うん、
0: っていうのを改めてこの前の長野でね、
1: うん、
0: まあリトルナップのハマちゃんとかチャーベとか、
1: はいはいはいはい、
0: あとブラフマのコウキと OAU のカクちゃんと打ち上げしたりとかしつつ、うん、いろいろこういう話しててなんでこういう風になったんですかね、としみさんはみたいな感じになってあそうかみたいな、うん、まあこう話しながらこう納得 してた、
1: うん、
0: そうかもなみたいな、そうじゃこうでなきゃダメだよみたいなのが意外とないから、
1: うん
0: うん、
1: そうですね、うん、なんかそうであればこうやるみたいな、そっちはあるかもしれないですよね、うんうんうん、だけどこうでないとダメみたいな、そういう NG というかダメ押し、
0: うん、
1: ダメ出しみたいなのはなくやってきたっていう、
0: うん、なくやってきたっていうね、多分そういう話がですね、多分今日あたりから告知しようかなと思ってるんですが、うん、10月の31日小田原でね、はいはい、クエストで、
1: うん、
0: 梶秀樹くんと、
1: うん、
0: チャーベとあと渡辺ベイベと、
1: はい、
0: 僕と4人でですね、なんか俺たちの時代みたいな、そういうあのイベントみたいな感じなんですけど、
1: あ俺たちの時代ね
0: 的な感じなんで、でもみんなフィールドが意外と違ったりとかやっぱ して、
1: うん
0: うん、みんなメジャーは行ったけど各々フィールドがこうあったりとか、うんうん、お互い多分30年近くね、あのそういうミュージシャン活動をしてるんですが、だからそういったこの前のそのクエストでやった坊主くんとか化石とか、はいはい、あれとはまたちょっと、うん、あれは同じ意外とフィールドだから、またこれまた違った、でその前にやった敏郎くんとマスコくんとかの、はいはい、あれもフィールドをやっぱりみんな生まれも育ちも年代、うんうん、まあマスコくんとは同じだけどフィールドが全く違う、そこで出会うっていうか、今回はすごい近いんだけど全くまたこれも違うなみたいな、
1: なんか同時代をこう別につかず離れずじゃないけれど、うんうん、こう一緒にこう歩んできたみたいな、
0: うんうん、
1: でもいつも近くにいる、まあチャーメさんは割と近いところにあるのかなと思うんだけど、うんうん、それぞれカジさんとか
0: みんな近い、チャーメとカジ君も近いわけ、
1: うん、
0: でもベイベと俺はすごい近いの、ホークディランとそのデビューとかね、うんうんうん、そういう風にやったりとか、でもなんか違うんだよ なんかね、
1: だから逆にあの今回はなんとなくある距離感のこの長尺を楽しめる場でもありますね、
0: うん、楽しめる、
1: うん、
0: だからすごいね、笑顔となんか笑いとなんかそういうの満載でなんかできそうな気がするんですけどね、うん、
1: ですね、
0: うん、もちろんその楽っていうかそういう変な気を使ったりっていうのは全く、うん、まあ、前回も前々回もそういうのないんだけど、
1: うんうん、
0: また本当僕らの時代だよね、その語られるっていうか、
1: うん、ある意味カジさんはどっちかっていうと、
0: うん、
1: 僕のイメージだと、うん、まあ、お酒とかいましたけど、
0: うんうん、
1: 同じようなちょっと王子

0: 様的なね、
1: あのレーベルがね、うん、一緒だったりとかするんで、
0: なんかそういう感じのやっぱし、うん、イメージとかそういう風に女性のファンなんかは当時見ていた、うんうん、イメージの方らしいとか、うんうん、でそこを今も割とキープされてるじゃないですか、うん、その雰囲気を、
1: すごいなんていうのかな、この前も30周年の記念ライブやってるんだけど、うん、なんだろうね、本当中性的で、うんうん、それをずっとキープできてるっていうか、うん、全然変わんないんだよね、あの人
0: ですよね、
1: すごい、うん、あれも不思議なんだよ、うん、やっぱね、でどこ行っても大丈夫っていうか、
0: あ、
1: うん、男らしかったりするから、そういう時は引き方
0: とか、ああそっかそっか、うん、そういうギャップで、
1: うん、そうなの
0: よ、ファンの方がついてるとこもあるかもしれないですよ ね、うん、ずっとね、
1: 渡辺ベイベーはなんか中性的というか、いいおばちゃんみたいなのもあるから
0: あとなんかね、僕
1: おばちゃんとかおじいちゃんじゃないね、なんかね、ヴィンテージ感
0: がある。渡辺ベイビーさんはなんかこのステージでこう演奏する前とその前のこう楽屋で待ってる時のあの高低差が
1: すごいよね、
0: なんかずっと静かな佇まいでいて、そろそろっすよっていう、ああ行きます、じゃーんってやってから表現する、あのなんですか、ダイナミックさがとってでもね、面白いですよ ね、
1: すごいんだよ、だからまあ共通する点はもうほんと、まあ、男らしいんだけど女性的みたいな、
0: うんうん
1: うん、でチャーベンもそうなんだよね、チャーベンもこういいおばちゃんっぽい時もあるし、男前の時もあるし、うん、まあ、俺も人のこと言えないけど
0: でも多いっすね、
1: 多い、
0: ちょっとその男っぽいのにちょっと女性っぽさを匂わせる方って、うんうん、この世代多いっすよね、
1: 多いね、
0: なんすかね、
1: うん、そういうのを話そうかみたいな、
0: うんうんうん、
1: 姉ちゃんいるんだみたいな、妹いるんだみたいな、
0: うんうんうんうん、
1: だからそういうのあるじゃない、
0: うんうんうん、
1: チャーベンは多分俺と同じお姉ちゃんがいるんだよね、ドヤンキーの、
0: あ、広島、あ、そうです
1: よね、うん、広島で有名なドヤンキーので、自分で言ってたから、うん、だから広島、そうね、孤立の岩川くんとか、うんうん、あの神田くんとか、あの辺とかもみんなそういう風な、そういう世代だから、
0: うん、なんか広島のそのミュージシャンのこう先輩後輩の感じと、うん、九州とかってなんかちょっと、うんうん、近いというか、
1: 近いよね、
0: なんかその世代のね、こう散らばり方とかありますよね、う
1: ん、なんかその偉大さみたいな、ミュージシャンの偉大さみたいな、うん、あるじゃない、うんうん、やっぱ九州、そう、本当九州だと本当なんていうの、鮎川誠さんとかのさ、うん、そうだし、
0: ね、
1: もうそのモツの森山、森山さんとかさ、
0: 陣内さん
1: とか、あっちのロッカーズね、
0: うん
1: うん、で、まあルスターズいるじゃない、
0: うんうん、
1: その大御所みたいなのはダンとこう
0: ですよね、
1: でその前に井上陽水さんとかさ、
0: そうか、
1: いるからさ、でその前に俳優で高倉健さんとかさ、
0: そうか、
1: で、あの間にリリー・フランキーさんとかで、タモリさんみたいな、
0: あーね
1: ー、うん、博多勢はのアイドルでも松田聖子さんとかも、それそれだからいっぱい、チェッカーズも
0: チェッカーズもそうですもんね、
1: そうそう、博多はやっぱりねすごいんだよな、
0: いやー、うん、幅がすごいな、
1: だからコルツのあのジョニーってあの黄昏でさ、
0: はい、
1: あのソウルセットの黄昏95でビデオでずっと走ってる男の子がいるんだけど、うん、あの子はね最初あの初めて会った時博多だって言ってたのよ、うんうん、お九州か、あ、そうなんだみたいな、まだ18、彼が18ぐらいの時、
0: はいはい、
1: でよく調べたっていうかボロが出て、
0: うん、
1: ね、佐賀の唐津だったんだ、ずっと博多に憧れてて、そういう博多弁をこう喋ってて、
0: うーん、
1: お前唐津だろとか言われてて、
0: そう、あ、でも、まあ、神奈川県でいうところの、うんうん、横浜って小田原の人間が言いたいような感じですかね
1: そんな感じ、
0: 地方に行
1: ったら、あ、そう、
0: でも意外と神奈川県って、うん、そのなんか地域の、
1: まあ、横浜とか言いたがるよね、
0: 言いたがるじゃないですか、うんうん、そういうイメージあるじゃないですか、
1: うん、
0: だけど僕の実感としては意外と神奈川って散らばってて、
1: うん、
0: 要は あの茅ヶ崎とか藤沢あたりは湘南でいいわけで、
1: そうだよね、サザンもいるしね、
0: そうそうそう、
1: バックについてる、
0: だから横浜意識しないし、うん、小田原も、うん、もう端っこだから、
1: でも小田原はルミナがいるからバックついてるわ、
0: あ、まあそうですね、だからそこをでもルミナ君は別にそこを清少湘南とは言わないです、
1: うん、そうか
0: とか、うん、だからそっちになんか寄せようともしないところがあって、うん、別にそれ堅くなにそうしてるわけでもないんだよね、うんうん、
1: そうね、
0: だ唯一心配するのは鎌倉の、うん、鎌倉ってやっぱし神奈川県の有名な場所じゃないですか、うんうん、鎌倉が車が横浜ナンバーなのかな、
1: うんうん、
0: それって鎌倉の人にとっちゃ、うん、いや鎌倉ナンバーの方がいいんじゃねと思うとこあったり、
1: あ、そういうことね、
0: 横浜に寄せなくてもみたいなのが、うん、今ちょっとどうだかわかんないですけど昔はそうだったんですけど、
1: バスでっていうかミシェルの千葉とかはそうだよね、うん、湘南の
0: 湘南なんで、
1: そうそうそう、あと高木寛ちゃんとかもそう、
0: ああそうそうですね、そうそうそう、だからね、うまく自分たちの、うん、まあ横須賀の人は横須賀でいいと思ってるし、うん、っていうなんか地方がそこの都市に寄せたいとかいうのは意外とない県なのかなと思ったりしますね、
1: うんうんうん、堂々とちゃんと俺は佐賀だって言ってるのはやっぱ本当向井君なんだよね、ミュージシャンで言うと、
0: ああ、うん、そうなんですね、うん、
1: 向井秀徳君は最初から博多ですごいブレイクしたけど、
0: うんうんうん、
1: 佐賀出身っていうのをちゃんとこうなんと恥ずかしくなく、
0: うんうん
1: うん、コルツの上流みたいに嘘ついてるわけではなくみたいな、
0: そこは多分あれなんでしょうね、
1: 可愛いんだけどね、
0: 博多って言いたいのはやっぱそこにいるミュージシャンたちの先輩たちを見てったら、そうそうそう、自分そっちのカテゴリーの方のがっていう憧れなんでしょうね、う
1: ん、まあでも俺なんかもう本当福島だけど、そう東京ナンバーワンとか言っちゃってるからね、もう、うん、
0: 言ってますね
1: いやそっちの方がひどいっていう、東京生まれではないんですかとかね、
0: 逆にソウルセットがこうデビューした手の頃とか5年ぐらいの間で東京なのとかいうことを言われることはあったんですか、
1: いやもちろん
0: あったんですね、やっぱり、うん、もちろんどのあたりのミュージシャンとかから言われるんですか、そういうのって、
1: まあでもみんな勝手に思ってたけど、
0: うん、
1: 嘘、鹿児島なの川辺君みたいな、
0: あ、
1: ビッキー埼玉なのみたいな、
0: うんうん、一番ビッキーさんが近い感じはありますよね、うん、
1: ドラゴンとか茨城だったし、
0: うんうん
1: うん、まあ俺がもう相当なまってるから東京じゃねえんじゃねえのって思われる、まあ俺は後から入ったからね、
0: でも背景として、うん、ね、ラフォーレ、うんうん、地下セルロイドの人っていうとなんかザ東京感あるじゃないですか、
1: いや若くてそういう風にね、うん、経営みたいな感じ、うん、もうもろ東京の人に 見られただろう、
0: ね、見られますよね、
1: うん、
0: ただ喋り方気にないよなって、
1: ちょっと待ってんなこの人みたいな、
0: それ僕も初めてセルロイド来店した時に、
1: うん、
0: それは感じました、
1: 感じた、
0: 見た目
1: 東京なのに、
0: 東京なのに、
1: お父さんかお母さん福島の人なのかなとか、東風、
0: まあそこまでは福島でまではたどり着かないんですけど、喋り方がどう見てもなんか近寄っていいのかな、うん、とか喋っていいのかな、うん、いや喋近寄りづらいなっていう感じなんですよ、
1: うんうん、
0: なんだけどいざレジでありがとうございましたっていう対応の時に、
1: うんうん、
0: あれこの人なまってんな、
1: なまってんなっ
0: っていうのが一番最初思って、だからなんか怖いっていうより、うん、なんか優しさの方が
1: 勝っちゃった、
0: 勝っちゃって、
1: やっぱ良かったな、俺ほんとそういうなんだろう、その高校の時とかその、うん、さっきも言ったように剣道の先生がいなかったから、
0: うん、
1: その週末にそういう機動隊とかでそういう先生に習いに行ったの、
0: うんうん、
1: もう剣道でもう飯食ってるような人の、
0: うんうん
1: うん、稽古に行って、だからもうなんか目とかさ、ほんとギラギラなんていうの、目つぶんないとかさ、はいはい、そういう練習なんだよね、自分の個人練習、
0: はいはいはいはい、
1: 剣道でこう、
0: うんうん
1: うん、息を止める、
0: うんうん、
1: 3分間止めるみたいな、それそういうのをずっと目やつが、もう目がねやっぱりね怖かったんだと思う、
0: うんうん、多分それ剣道とかそういう場でそういう目であれば、うん、強いなとかね、
1: うん、
0: そういう意味でのなんか、うん、あれは出てると思うんですよ、うん、覇気がね、
1: うん、
0: だけどお店でそれやってると
1: やっぱりだね、
0: あちょっと行っちゃってんかなって思っちゃうんですよね
1: でもこの人黙ってんだみたいな、
0: うんうん、だから逆にとしみさんが声を発すると近寄りがたいっていう印象なんですよ、うん、
1: あなるほどね、
0: 近寄りずれーなーっていう外見が、うん、会話するとこの人すげー近寄りやすいっていう親近感のギャップなんですかね、
1: うん、今もそういうね 目がそういうカミソリみたいなのないからね、
0: うん
1: うん、だから今はもう普通のおじいちゃんみたいな感じで話しやすいでしょ。
0: 多分女性がすごく話しやすい感じになってますよね、
1: うんうん、ね、
0: うん、
1: まあそんな感じですよ。
0: そんな感じ、うん、そうそう、今さっきのその、うん、あの遠野の話、
1: うんうん、
0: で根拠のない地震とか、うん、こういうヘビメタのフェスを、うん、っていうような質問あるじゃないですか、うんうん、最近僕がちょっと気になってるのが、うん、なんか古着屋さんって今、うん、結構若い子が始めてたりしてるじゃないですか、うんうん、なんか今のその古着の捉え方と、うん、としみさんなんかのもう全盛期の頃の古着屋さんってなんか違う感じがするんですよ、
1: うんうん、
0: なんか昔は別にそのまあ確かにヴィンテージとかありましたけど、うん、なんかやっぱしこう新品買うより古着でこういうおしゃれをした方がリーズナブルだしみたいな、そういうのがなんかこうメインだって気がするんだけど、今なんかほらヴィンテージ T シャツだなんだとか、なんかちょっと価値があるものの古着みたいなイメージもあるじゃないですか。その辺ってとしみさんどう、
1: なんか
0: 逆に地方なんか行って古着屋やってる若い子がいてとか、そういうエピソードとかあるんですか、う
1: ん、いやあんまりないんだけど、うん、俺も古着屋全然最近行ってないから、うん、価値観は変わってないと思うんだよね、
0: うんうん
1: うんうん、例えば、本当に、ヴィンテージのもう何十万とかそういうのするのピーク超えたと思うの、
0: はいはい、
1: 正直言うと、
0: うんうん、
1: でもそれをこうなんていうのかな、まあそれをまた追い求める感じとか、
0: うん、
1: やっぱそれでないと古着ファンではないみたいな、うん、自称みたいなそういうのがあると思うんだよね、はいはい、
0: うんうん、
1: でも俺の中ではやっぱりこう、うん、現代のその当時はやっぱ昔のサンプリングなんだよね、
0: うんうんうん、
1: 昔の映画のやつをこういう格好をしたい、
0: はいはい、
1: で古着屋さんなんだよ、そういうのが売ってないから、
0: アイコンがあってそこに近寄りたいとかっていうね、
1: うんうんうん、でまあそれがたまたま結局価値がこうあったりとかないものもあるけどね、
0: あ、うん、価値があるなしが後からついてくる、
1: うん、後からついてきたと思う、うんうん、で単純にその赤耳とかさ、うんうん、66年の俺初めてリーバイスのやつを1万円で買ったんだけど、今もう何十万とかするやつ
0: ですよね。
1: で知らないで買って自分のサイズでなるべくでかいサイズでこうダボっとしてロールアップにしたかったから、
0: うんうん、
1: たまたま66だっただけ、
0: うんうんうん、
1: でそういうのを後から知ったりとかもするわけ、
0: あ、
1: うんうん、いいの履いてるねって言われてとか、そうなんだみたいな、
0: うんうんうん、
1: いやこうはこうでねみたいな、うんうんうん、そういう先輩がいたりとか、みたいな、
0: うんうん、
1: だってやっぱり18、19で、ね、何万もジーンズ買えないしさ、やっぱ
0: そうですよね、うん、
1: でそこまでシカゴとか行くとそこまでそういう価値のあるっていうか、もう山ほどあるからその中に埋もれてたりとか、うんうんうん、してたわけ、うんうん、そのたまたま埋もれてたやつを俺は買ったが
0: 66だったとかですよね、
1: そうそう66だったりとか、うん、でも俺の場合はおしゃれじゃなくて目立てばいいと思ってたから、うん、その当時って、
0: うん、
1: もうなんだこの人みたいな、
0: うん、
1: もう街歩いてもう振り向くぐらいの感じで格好すれば絶対名前を覚えてくれるだろうとか、
0: じゃなきゃランドセルに病打たないです
1: よね、病打たないからね、
0: うんうんうん、
1: だからそのファッションよりも、うん、そのそういう風に目立つっていうただただみたいな、
0: うんうん、
1: だからそれが見られてる、見られてくれば、うん、やっぱりそういうふうに意識が見られてるっていうのがあれば、うん、おのずとこうなんていうのかな、鏡を見たりとか自分が好きなものよりもなんか もっとこうそういうふうに、だからその人間的なものがこう磨かれていくみたいな、うん、
0: よくある芸能人とかをパッと見ると顔がちっちゃいとかってあるじゃないですか、うんうんうん、あれってやっぱ見られてることが多いから洗練されていくっていうか、そういうことなんですよね、
1: 絶対そうだと思う、
0: うんうん
1: うん、ただ単にそういう垢抜けたとかさ、
0: うん
1: うんうん、若かったなとかじゃなくて、うん、やっぱり人に見られるっていうこと、うん、美意識みたいなのは絶対大事だと思うし、うんうん、やっぱまあ今の子って若い子でもちゃんとね爪とかやっぱ肌とかそういうのも綺麗にしてる人もたくさんいるみたいだし、
0: そうですよね、うん、そのなんつうスキンケアっていうの、
1: うん、
0: 男の子でもすごいですよね、うちの息子なんかもそうですもんね、うん、
1: だって無駄にさ高校時代とかさ香水とかさ うんうん、なんかタクティクスとかさ、もらってたりとかしたもんね。
0: マンダムとか、
1: マンダムは一番安いじゃん。
0: 安いの。でもなんか得意だと
1: それをどんどんどんどんこうさ、
0: ああ香水っていうのも最近どうなんですか、うん、
1: ポーチョガルとかさ。いや俺全然知らない
0: ですよね。でも昔そういうのちょっとハマった時ありましたよね、ムスクの匂いがどうだとか。
1: 早くもう早く大人になりたいみたいな感じ、でももういい、嫌だけどねその匂いっていうか
0: ですよね、なんかやっぱり一般的に日本人って香水ってなかなか根付かないっていうのが、やっぱしこう西洋の人とかね比べると大衆がやっぱそんな強くないから、まあその意識してる人は置いといて、それ以外の人ってそこまで意識をしないっていうのがやっぱ習慣としてあるんじゃないかってことらしいですよね。
1: そうだ、俺は剣道とかそれやってたからもう防具が臭いと思ったから、もうすごいもう嫌だと思って、自分その剣道の匂いがしてんのは。だからもうほんとシャワーコロンとかさ、逆にさ剣その面とかにさ匂い消そうと思ってやったらめっちゃさらにさ臭くなってさ、最悪みたいな。
0: 当時リセッシュとかないですもんね。
1: ない、
0: 確かに俺僕のところの職場にも、あの剣道やってるところがあって、やっぱその体育室の倉庫の剣道のね、あの防具が入ってる倉庫行くと、まあすげえ、この独特な、
1: だからそういうのがあったから、なるべく匂い消しだよね。
0: だからもうなるほど、ね、こうゼロからプラスに持ってくっていうよりマイナス分をゼロにいけばいいぐらいのね。
1: もうでもまあでも今そこの匂いみたいなのが NG だねやっぱり。
0: なるほどね。いやなんかね、としみさん来ると、曲をかけるのもありだと思ってるんですけど、こういう話がしたくて。
1: いやいや、
0: ついつい。そうそう、
1: 俺でも一番好きだったそのあれだったな、イヴ・サンローランのジャズっていうやつが。
0: あなんかそうですよね、昔ブログとかそういうのにも上げてましたよね、
1: すごい。つけすぎないでね、本当、もうなんかピッエアーにピッってやって、それをこうなんていうのかな、こう手もみするぐらい、
0: まあ一応僕もそれ真似して2、3本買いました。まだその瓶が一瓶ぐらいどっか
1: にあった
0: か、
1: いいでしょ、あれね、すごい。
0: ああいうのって香水って復刻ってされないんですか、ああいうの。
1: どうなんだろう
0: ね。
1: 俺だからあんま最近その香水コーナーとか行ってないっていうか、古着もそうだけど
0: 意識をしないからちょっと状況わかんないんですけど、そうそう、
1: もう八百屋しか行かない。
0: 季節の野菜ね、
1: 季節の何が旬かなみたいな。そうよね。今日も梨食ったね。
0: 梨、
1: はいはい、やっぱ梨美味しいですね。まあ桃もね、今もまだあれですが、ブドウもあれですけど、
0: これから桃来ますからね。
1: また桃ですよね、さらにこう夏過ぎぐらいまで行きます
0: けど、そうですね。
1: でも秋だからやっぱ梨だね、やっぱね。
0: リンゴもそろそろ、
1: リンゴもそろそろ出ます、出てますね。
0: そうすると福島勢の果物が一気に、
1: 来ますね、
0: 展開される、
1: 柿とかね。あらあらやだ、
0: なんか干し柿とか食べたいな、
1: ね、でまたあれでしょ、だからもうちょっとしたらすぐみかんとか、
0: みかんです
1: ね、ね、旬ね、旬のもの食べましょうですね。
0: なんかできないですかね、すげえ仕事の話になっちゃうんですけど、こっちからみかん農家と、例えば梨、リンゴなのか桃なのかっていうところをつないで、なんかお互いで交換して売る、小田原で福島の桃売るとか
1: やりましょうよ。
0: やりたいなって。
1: 全然
0: 自分のところで見てるね、あの売店なんかは一応こう野菜果物扱ってるんですけど、なんかそこに桃、福島の桃入りましたとかやりたいなと思って、
1: もう限定でいいと思うんですよ、もうターキンとか誠がね、もう朝どれの、なんかね、誠この前なんかシング・オブ・ジプシー・ライオン、
0: はいはい、
1: 東京でパフェ喫茶店とかなんかカフェやってるところに桃を卸してて、それのパフェを食べに来てたみたいな感じで上がってたの。そういうお店とかを紹介してもらったりとかね、
0: なんかそういう物々交流みたいなね、
1: かき氷とかやればあれじゃない。
0: いやいいっすね。
1: あのかき氷やれば旬なかき氷できるんだよね、
0: 今割とね果物を冷凍させてそのままかき氷ってありますからね、
1: ガシガシ
0: もう果実そのまま果肉をそのままかき氷でこうクラッシュしていくっていうね、
1: そういうのもどうですか小田原の方。
0: やってみたいな。

0: 行列ですよ。
1: 行列ですね。
0: うん、草加ベイベーのシール付き石で。
1: 俺のシールはいらないじゃないですか。
0: 手やる。ね、いや行きますか。
1: 行きましょう。
0: 昨日アナログ発売しました、
1: ね、はい。
0: まあその前にね、今回は小玉レコードの、うん、あのドカ君に頼んで、うん、やったんですけど、ちょっと早めに届いたので、
1: はい、
0: だいたい予約してた人にはもう配ったんですけども、うん、本当思った以上に、
1: うん、
0: もっとなんていうのかな、今までで僕一番なんだろう、ちゃんとアナログできてるなっていうか、うん、そういう紙も含めて、
1: うん、仕上がりが、
0: 仕上がりもやっぱり丁寧だなっていうか、レコード愛がやっぱあるんだなっていうのが、うん、もう感謝してますね。それのアナログ、セブンインチ、そしてアルバムも入ってます。行きましょう。ワンドロップパンサーズ。

0: はい、ザ・ズート16、昨日7インチ、アナログ、アルバム発売しました。ワンデロパンサーズでした。
1: なんかまあよく聞くとって言ったら今こう爆音で聞いてたんですが、普通はですね、鍵、まあスカというか、あれっていうのは、ガチャカチャッチャガチャカガチャカガクカガクカっていうこう鍵盤が入るんですけど、まあ、それのその鍵盤の音楽か音楽かをうまくこうスティールパンがやってるっていう、
2: そうですね、
1: ディンダリンドゥンディンダリンドゥンディンダリンドゥンディンダリンっていうのはね、やっぱりねこれが効いてるんですよね。
2: だからちょっとこうスカみたいなところにすぐにたどり着かない感じがいいっすよね。
1: まあオーセンティックはねすごい嫌いなわけではなくて、もう大好きなんだけど、でもそれはそれでやってる人がいるんでみたいな、自分の中の、それはありますねやっぱりね。
2: 僕こう聞いて、聞いてて思うのが、例えばなんかこうスカから、スカパラみたいなね、ああいう、バンドの形態のバージョンも聞いてみたいなって思う気持ち、

0: な。あ、なんかそういう、こ、うん、そっちの方が、うん、自分はそういう歴史というか掘り下げていくと、うんうん、やっぱ、うん、小中高ぐらいになれの歴史をやるとやっぱその高校生でスカとか聞かなかったですからね、ある意味。
1: あ、まあ情報としてね、
0: うん、だからスペシャルズギリギリだからね、上京して、そういうなんていうのかな、ニューウェーブっていうのかな、
1: うんうんうん、
0: そういうのでマッドネスとかさ、
1: あ、
0: うん、
1: ただマッドネス
0: CM とかそういう感じだから、
1: 当時聞いてましたけど、うん、そこがイコールスカっていうよ風
0: に繋が
1: ってないっす
0: もん、うん
1: ね、
0: うん、
1: そうなんです。どちらかというとレピッシュあたりが出てきて、
0: そう
1: でこうライナーとかにスカとかそういう影響をって、うんうん、あ、これスカじゃあマッドネスもスカなんだみたいな、うん、なんかそういう
0: そうよね、うん、でベースのさ達くんっていうのがもう本当ドレッドで、はい、あ、象徴的で、あ、こう同い年だったんだけど、
1: はいはい、
0: あ、こういうのやってマグミさんは一個上なんだけど、
1: うんうん、
0: やっぱこういうのやってるんだっていうのが、はい、すげえなってやっぱ思ったもんね。
1: そうです
0: ね。でその当時にフィッシュボンっていうその、
1: はいはいはい、
0: 僕が18ぐらいの時かな、来日して、うん、多分それでまたさらに盛り上がったんだろうね、
1: うん、
0: そのスカというかこうミクスチャー的な感じ。
1: そうですね、なんか、うん、そうですね、なんか UK の、うん、そのスペシャルズスカみたいな、うん、そういうのって意外と後から、
0: うん、
1: 追ってった感じはありますよね、うん、だからって思っちゃうんですよ自分が。
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: 東京来る前がスペシャルズが来てたから、
1: うん、
0: そういう宝島とか見て、
1: うんうん、
0: なんじゃこりゃみたいな感じ、
1: うんうんうん、
0: 早くギャングステージ行ってみてえなみたいな、うん、椿ハウス行ってみてえなみたいな、そういう憧れでしたからね、
1: うん、
0: まあそれをやってたのが藤井聡さんとか松岡哲なんですよね、やっぱね、
1: すごい、ね、
0: それがすごい、うん、
1: それ
0: 出会いというか、うん、
1: 東京を感じるような、
0: 東京を感じますね、
1: ですよね、うん、やっぱ音楽は当時なんかやっぱ東京からじゃないと拾えないものは多かったっすよね、
0: うんうん、やっぱ民放のテレビとかでは全然やっぱ俺小名浜行くとそういう東京のそういうネタはあったりとかしたんだけど、うんはいはい、でもそんなに高校の時は そっちの方行ってなかったから、うん、あの小名浜の母ちゃんの実家の方にはね、やっぱ小学校ぐらい中学校になるとお、プロレスやってるなみたいな、昼間からみたいな、
1: ああそうだったんですね、
0: うん、福島は夜しかやって、当時深夜しかやらなかったの、あの中学生、
1: 毎週金曜日の、
0: うん、小学校の時はやってたけど、はいはいはい、猪木さん、猪木、うんうん、もうテレ朝系と日テレ系はやってたけど、
1: IWGP 系ですね、
0: うん、でもそこも大体剣道とかで見れなかったりとか、
1: うんうんうん、
0: で週刊ゴングとか買ってもらってそれで見てた。
1: ゴングとか読んでる同級生いたな、うんプロレス好きな人は毎週のように買ってますからね、うん、高校生でも、
0: うん、だからそういう、まあそういう掘り下げる感じとか全部今と変わってないんだけど、
1: うん、
0: 音楽に対してやっぱ、うん、東京からかな、やっぱりね、
1: なおかつ人伝いみたいなとこは強いですよね、
0: 周りでそういう風に聞いてる人がそういなかったからね、
1: うん、
0: そういう、うん、かっこいいのがね、
1: うんうん、
0: まあそういうことで、
1: はい、はい、メールいきましょうか、
0: はい、
1: あやめさんからですね、
0: はい、お久しぶりでございます、
1: としみさん、ベイビーさん、こんばんは、
0: こんばんは、
1: お久しぶりですと、先日名古屋の線状降水帯ね、すごかったですね、
0: 川ですねあれ
1: ね、うん、川と道路が境がわからないぐらいの、
0: すごかった、
1: 道路がみるみる川になって池があちこちにできてと、あっという間に足首まで水に浸からずに歩ける場所がなくなりました。ですが小雨になってから1時間ほどで道路の冠水は収まり、地下鉄も5時間後は再開、一夜明けたら氾濫した川もすっかり通常の水位になり、名古屋の排水能力のすごさに気づき驚きましたと、東海豪雨からの教訓は生かされている、そう感じた人も多かったと思いますと、土地の低い場所ではまだまだ浸水されているところもあると思いますが、身近なところでは何事もなくいつも通りの生活が遅れてます、なかなか過ぎ去っていかない温帯低気圧、早くどっか行ってほしいです。
0: 本当そうだね、これ
1: 今週はずっとこんな状態ですからね、
0: どこもね、
1: うーん、
0: いやでも映像すごかったな。
1: うん、ちなみにとしみさんの家の界隈はどうでしたか。
0: 全然問題なかったです。
1: ないですか、
0: うん、
1: 小田原もなんかちょっと降る時はあったけどさほど、うん、

0: 続かずっていうところで、
1: なんか徐々にとかだったらあれだけど、こういうふうに1時間とか、やっぱ溜まるところは溜まるんだろうね、本当ね。いやでもすごい光景でしたね、名古屋のね。
0: そうですね。またなんか今年なんか夏暑い暑いと思っていたけれど、うん、意外とそうでもなく終わっ、今なんかもう涼しいですもんね、うん、
1: ね。
0: その辺のなんか気温の差が急に低くなり始めたとか、そういうのも影響するんですかね。
1: どうなんだろう、もうこればっかりはもうみんな予測とか多分そういう警報とかやるけど、まあ、まさかこういう風になるとは思わないもんね、状況的にこうなりますよみたいなのないもんね。
0: ですね。自分らの地域にそういう線状降水帯ができてますって言った時に、本当にどこまでどうなるのかが本当予測できないから、
1: いや本当に。でこれでさ、あのまだこのぐらいで済んだけど、これで流木があったりとか、もう多分そういうので二次災害とか多分すごいことになるんだと思うんだ
0: けど。そうだと思うんですよね。それで何か決壊してしまうとか、橋がねとか、そういうのはあるんだろうなって、
1: ね、やっぱこう都内というかこうそういう都心ではこういう感じのと、やっぱ地方その山岳部とかまたちょっと違った感じでね、災害は違うと思いますが、引き続きでも気をつけて
0: ですね、
1: しばらくこういうのって続くんではないでしょうか、ね。まだ九州の方とかまだ30度以上あるし、こっちはもう20度に なってますが、でもまだまだ
0: こう、気温の変化、まあね、気温の変化は、
1: あると思うしね。はい、気をつけてください。
0: はい、もう一ついきましょう。カズさんですね。
1: はい、
0: 根拠のない地震で今週も駆け抜けたカズさん。
1: 駆け抜けたんだ、よかった、
0: よかった。としみさん、ベイベーさん、こんばんは。先週下北沢クラブ Q でしみさんにお会いして、もう1週間過ぎちゃいました。
1: 過ぎちゃったね。
0: としみさんの歌うロンリーサマーナイト、よかったですと、
1: はい、
0: 会場の女性の胸のあたりにハートマークが浮かんでました。
1: そうかな。いやでも、そうでもないと思いますよ。
0: いやなんかね、ハートマークが本当にこういうふうにボコンボコンとか出てくるような人間だったら面白いですね。あのアラン・パーソンズプロジェクトのなんか昔の MV みたいにね、
1: マッチングマチコ先生みたいな、ね、
0: そうそうすると人間もうちょっと楽しく生きられるのかなと思っちゃいますよね。いや視覚化されるんだ、そういう気持ちがみたいなね、
1: 十分ベイビーは楽しく生きてるでしょ。
0: そうですかね。
1: 本当に、
0: はい。ずっと16ワンドロップパンサーズ12インチ先週届きました。
1: ありがとうございました。
0: まだターンテーブル載せていないので、今週末聞かせていただきます、
1: ありがとうございました。
0: いやもう、あ、加賀の人さんも来てますね。
1: はい。
0: としみさん、草壁さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日は用事があり、このラジオのオープニングあたりは運転しながら聞いてきましたよと。
1: なるほど。運転中聞くのもいいね。
0: いいですね。
1: ラジオね。
0: 当たり前なのですが、家でよくラジオ感、よく聞くラジオ感があって、オンエアで聞くワンドロップパンサーズ、またいいですね。
1: そういうことですね。
0: さらに。
1: はい。
0: そしてアナログ。しっかり届いてます。レコードで聞くのもまたまたいいですね。
1: はい。
0: シルバーウィーク富山の氷見で開催される氷見クラフトフェスの BGM 的 DJ を友達とやるので、外でレコードを聞く音を楽しみにしていますと。ファクトリーさんが中心になって初めて、催されるイベントです。
1: いいですね。
0: 氷見とか向こうもちょっとね、
1: その時に、連絡したかな、ファクトリーには大丈夫ですかっていう、そういうふうに、ね、やっぱり仕事できなかったみたいですね、家から出られないぐらいやっぱり、って言ってましたね。
0: 9月20、21、お近くの方や北陸にお出かけの予定がある方、ぜひぜひ能登半島の付け根な、富山県氷見市へ来てくださいという、ね、はい、ことです。それで曲をね、あれですよね、12日はスーパー高須賀で、
1: そうですね、
0: トーマス・マルカトチームも一緒に、
1: はい、ダンクインと、はい、行きます。
0: 浜田さん、としみさん、高橋とむ、誠 USA、
1: はい、
0: ヤングドーナツというね、 はい、チームですけど、ということで今日ちょっと雨も降ってたんで、
1: はい、
0: トーマス・マルカートを用意しました。
1: 雨の午後。

0: はい、トーマス・マルカートで雨の午後
1: ね、うん、この前あそこは遠野かな、まあ盛岡遠野、で泊まった時、まあみんなで、アイビアだったりとかいろいろみんなで風呂入ったりとかしてたんですが、朝方入ってたらトムも入ってきて、まあトーマスの話をしてね、そろそろやんねえかみたいな、出さねえかみたいな、そういう話を、しましたね。多分来年ぐらいは、まあ俺も一緒にこうそういった、向こうかなっていう、新曲聞きたいもんね。
0: でもトムあたりだったらもうある程度のストックはあったりするんですかね。
1: まあだからストックはあるにしても、結局こう作品を出すというスイッチがない限り、多分そういう風に持っていかないと思うんだよね。
0: なるほど。
1: 多分だってさ、一人でポロポロポロポロ弾く感じでもさ、それ録音してえなみたいなの山ほどあるわけだから、リハーサルの時でも、それでいいんじゃねみたいな、多分そういう人っていっぱいいると思う。じゃあ作るってなるとやっぱどっかでスイッチが入って、作品にしようっていうところまでやっぱ時間はかかると思うんだよね。
0: そういう時ってまあストックはありつつ、スイッチが入った時ってなんかこういうコンセプトでみたいなのが、なんか見えてくるとそういうスイッチが入るとかってあるんです
1: か。そうだね、あるんですかね。見えてくるというか、要はまあずっとの時もそうだけど、やっぱ今を出すというか、でその売れる売れないを関係なしに、やっぱ自分ではやりたいことと、その曲はあってもじゃあまとめるためにみたいな、いろんなこと考えると思うんだよね。ただ単に出しましょうよって受け身で、じゃあ宿題出されれば意外と出せるんだろうけど、
0: そうか、
1: そういう時は、あと好きな時バンドでもうこういうね固まって CD 出てない時とか、多分セカンドぐらいまでは多分みんなそういうバンドってあると思うんだよね。もうサードぐらいからみんなやっぱ悩むというか、誰のために、自分のために、人のために、新しいこと、周りも気になったりとかいろいろすると思うんだけど、でトムも、まあ、トーマスもいろいろライブやってて、あの雰囲気をどういうふうに今後どういうふうにしていくかみたいなのも多分考えてると思うし、
0: そうか、まあいろいろあるんですね。なんか個人事業主的なね、こうアーティストの方っていうのは、まあ、ある意味自由な部分はあるけれど、そこのスイッチをいつ入れるかっていうのは自分次第になる、
1: まあ自分次第
0: だけど、こうどっかのレーベルに属してるとかなったりすると、このタイミングでいつ仕上がりでアルバム作ってよっていうオーダーが入るじゃないですか。逆に言えばそっちの方が自分がスイッチ入れやすい人もいるのかもしれない。
1: いっぱいいると思う。
0: ケツを決めてくれるからとかってあるんですかね。
1: 要はそういうお題がちゃんとできるっていうのは、それもすごい一つのテクニックだから、テーマもで俺も今一個頼まれてるのがあるんですよ、柳井さんから。
0: はいはい、
1: 11月の頭にイベントがあるんですけど、その福島のその浜通り限定の曲を今日もずっとあの曲を、やってました。これでいいのかな。でも面白いのよ、やっぱ歌詞があの流れ、なんつうの、お題があるから、だからどういう風に仕上げようかなみたいな。でも何パターンか今日もずっと作ってて、やっぱお題があったりとかするのも楽しい、俺はもうそれもねいいんだよね。だから俺まあ来週多分レコーディングそれを入ろうと思ってんだけど、一人でやるかトム誘うかみっちゃんだけにしようかちょっと迷ってる感じ。まあそのうち、まあでもそれね本人のスケジュールもあるから、どっちかが OK だったらもうそれとやろうみたいな。ただそういうまあそういう曲調にもなったり、それで変わってくる感じも面白いね。
0: そうか。でも音 星見さんの場合2人とも OK っていうパターンの方が多いんじゃないですか。
1: うん、まあ2人でも OK だったらそれで短期間で やるけど、
0: うんうん
1: うん、まあ、今回いろいろみっちゃんの方の世界2人で世界観作ったから、
0: うんうんうん、
1: それはそれで良かったしな、うん、まあ楽しんでやる方がやっぱりね、でも、まあ、たまに今言ったの、楽しんで楽しんでやってた、いろいろ多分いろいろその気遣うところはいっぱいあるだろうけど、
0: うん
1: うん、お前にもいろんな悩みというか今後のそういうのはあるかもしれないけど、
0: うん、
1: まあそういうのが作品で全部出せばっていうことの歌詞にしても、
0: トーマス・マルカートは確か10月の31日の前の週に小田原の、
1: 来るよね、
0: うん、コーヒー屋さんで、
1: うんうん、ね、
0: やるんですよね、
1: うん、
0: そうそうそう、
1: だからまあまあ次の次に向けてのいろんなステップのライブだったりとか、
0: うん
1: うん、これ前も

0: 伊勢の方でやってたみたいですね。うん、伊勢すごい火事になってたんだよ。俺この前、
1: そうですよね、そうそう、商店街が、
0: 商店街や、そこでライブやったんだけど、もう全焼しちゃった。ですぐ連絡して、
1: うん、
0: でちょうど僕前乗り、その11月3日が前乗りだったんで、
1: うんうんうん、
0: 2日の日にドネーションやります、あっちの人と、いつも呼んでくる犬くんと、まあそんな微力ですけど、どうせ前乗りするんであればちょうどね、どっかから遠野かな、遠野かから、
1: 遠野から、
0: 遠野だと、あ違うわ、西会津だ、
1: 西会津、
0: 西会津から、ま、ほんとそのまま直行で伊勢行って、やろうかな。
1: 西会津といえばずっとの起き上がりこぼし、
0: あもう絶好調です
1: ね、
0: 素晴らしいですあれもね、
1: もうあれは西会津の民芸、
0: そう野沢民芸館っつって、あの本当伝統のある、またまあこれで僕のやりたかったこと3つできたんで、その
1: レコもそうです、
0: また新たにね、またしばらくはちょっと寝かしておいて、いい作品ができました。
1: そうですね、ここ起き上がりこぼうしまんじゅうも良さそうですね黒いまんじゅうとかね、
0: まんじゅうですけど食べ物いきますか、
1: なんか食べてみたいですねなんかのイベント限定でとかね、
0: かもね、クッキーとかね、そういうのはあるかもね、あったけど、パンとかね、やりやすいの、まんじゅうか
1: いや、なんかほらこうさ、
0: いいよ、
1: 形がね、まんじゅうで食べたい感じだし、
0: 博多でそのドアラットの店長やってた子は和菓子屋やってるから、
1: なるほど、
0: できるかもしれない、
1: いやいや
0: ね、はい、というわけであっという間だったね、
1: あっという間です ね、
0: というわけで、来週はちょっと収録という形であれなんですけど、
1: はい、
0: お休みなんですけども、ぜひまた聞いてくださる、あの郡山のね、ライブなんでね、はい、聞いてくださいということで、渡辺俊美のインタープレイ、お相手は渡辺俊美と
1: 草加ベイベーでした。
0: また来週、さよなら。

The sun shines around me, but deep in my heart, it's cold as

east of the sun and west of the moon, we'll build a dream house.

0: COJP.
1: ワンワンレディオ。
2: はい、9月17日朝5時を迎えました、はい、さあ本日のワンワンレイディオ、お相手はいつもの
3: ガル社長と
2: 西村千恵でお送りしています、
3: はい、
2: さあガル社長、本日ももちろんゲスト、
3: はい、
2: いらっしゃってるんですけど、
3: はい、
2: そろそろね、
3: うん、
2: 9月とはいえまだ暑いですけれども、
3: うん、
2: BIG 株式会社さん
3: っていうかね、だんだんやっぱし日が短くなっていうの感じますよね。
2: そうですね、うん、まあ夜も
3: 前はだってさ7時、8時までやけど7時ぐらいだと全然明るかったよ、
2: うん、そうですね、
3: もうどんどん暗くなっちゃってね。
2: はい、うん、多分ね、うん、いろんなこの秋ということで、うん、観光シーズンじゃないですか。
3: そうなんですね、
2: はい、い
3: ろんな私もちょっと今忙しくなって、
2: ね、きっとツアーのことも考えてらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、ホームページを見ていただければ、はい、たくさんのツアーが
3: まさに。そうですね、特に得意分野と言われるのは借り物ツアーね。借りてくるんじゃないよ、借り物ツアーね、
2: 梨狩りとかそういう借りですよね。
3: はい、ワンちゃんと一緒に何かを狩ろうと、
2: はい、
3: 梨あったっけ、
2: 栗拾いか、
3: 栗は拾うからね、
2: はい、
3: うん、キノコとかね。
2: ああ、うん、ということで本日もワンワンレイディオスタートいたします。
3: はい、お願いします。
2: はい、じゃあ本日の1曲目ガル社長どうしましょう。
3: はい、ちょうど夏から秋にかけてってからボサノバが非常にいいんだよね。で今回はボサノバ聞いてみましょう。
2: はい、はい、ぜひ。じゃあ
3: ボサノバって言ったら西村さん何がご存知？
2: もう一択でおのりささんしか。
3: あ、おのりささんいいじゃないですか。
2: つかないですね、
3: うん、は
2: い、
3: その中で曲はどういうのは？
2: もう一曲しか思いつかないですね。
3: ちょっと鼻歌で歌ってみて。
2: え、ちゃちゃちゃ。
3: ああ、それイパネマ。
2: あ、そうです。
3: じゃあイパネマの娘、
2: 分かっていただいてよかった。はい、それでは
3: おのりささんのイパネマの娘行ってみましょう。
2: はい。

0: この番組はペットツーリズムのパイオニア BIG 株式会社がお送りいたします。ワンワンレイディオ、本日も富岡市観光協会氷川直樹事務局長に来ていただいております。本日もありがとうございます。
1: 3回目。
0: そうです。
2: どうもおはようございます。
0: おはようございます。
3: もうレギュラーじゃね。
0: もうね、きっともしかしたら間違えて来週も来ちゃうかもしれないんですけれども、いや、あの本当にね、あの、うん、私たちはワンワントラベルツアーで富岡製糸場に実際に行かせていただきまして、うん、楽しい思いをたくさんさせていただいたんですが、なんといっても富岡製糸場といえば絹の糸、シルク、うん、あのお蚕さん、私実はその半分群馬っていうこともありまして、夏休み群馬におばの家に遊びに行ったことがあるんですが、毎日あの桑の葉っぱを並べるのをお手伝いしてたんですよ。もう東京生まれといたしましてはこれが楽しくて、あの蚕の上に一本一本桑の輪を、そうするともう雨が降るような音がして、あの桑の葉っぱを食べていく。でそれがね、北鮎製糸工場に、うん、あの納められて繭になってっていうことだと思うんですけれども、すごい歴史ですよね、うん、あの本当に明治時代。
2: 実はですね、うん、今富岡製糸場の創糸場という、はい、まあ、国宝の一つなんですけど、はい、その中で繭を、はい、はい、ここから生糸を取る、うん、実演コーナーというのも、はい、あの見ることが可能です。
0: で、自身でもできるんですよね、はい、はい、実演できるって素晴らしい。
3: ちなみに富岡市ってね、やっぱりあのあれでしょ、あの蚕さんの農家さんが多かったわけでしょ、そこの周りは、はい、となるとお盆っていうのはいつの時期なんですか。
2: ただお盆はやっぱりこの同じ
0: 8月、
2: まあ、そうですね、8月の、まあ13、17、15、16、これやっぱもうそれほど変わらないと。
3: そうなんです。
2: 同じ関東としては変わらないのかなと。
3: 国分寺でやっぱりね、お蚕さんのところのエリアがあったんですよね。でそこはお盆の時期がずれてるんで、
2: ひょっとするとですね、群馬の中にもそういうエリアが、あの実は世界遺産に登録されましたのは、うん、これは富岡製糸場だけではなくてですね、紀伊三郡ということで、うん、伊勢崎、はい、藤岡市、はい、藤崎市、藤岡市、はい、下森田町、はい、と富岡製糸場のある富岡市ということで、うん、4つの遺産群で世界遺産登録されておりますので、はいはいはい、それぞれの、市町村 の方でもそういう施設等もございます、はい、
0: ね、シルクって今お高いですもん ね、うんうん、ね、なんか日本製のシルクってなんか少ないのかなと思って、タイシルクとか有名じゃないですか、フランスとか、
2: はい、性質も

0: もう本当に物はやはり当然海外産のシルクと比べると値段は少し高くなりますけれども、もうそのシルクの、トミカ製糸場の中でも、ネクタイですとか、女性用の、スカーフですとかも販売しておりますけど、もう皆さん口を揃えておっしゃっていただけますのは、物は素晴らしくいい。
1: なんかその辺もぜひね注目してお土産の一つに見ていただきたいですね。
2: 今でも甲斐子さんは富岡市近辺で買われやってるんですか。
0: やってられてるあの農家さんもありますし、
2: もうほとんどそういう農家さんいないですもんね。
0: そうですね。桑
2: 畑自身がもうないもんね。
0: 少なくなっていますね。
1: はい。で、なんといっても素晴らしかったなと思うのは、その昔ながらの建物、ノスタルジックな雰囲気と、その文化的なこう新しい文化が融合している建物だなと思って、中は本当に素晴らしく整備されているんですよ。で、皆さん本当に見やすく、あとガイドもちゃんとね、お耳の方でガイドもされますし、でワンちゃんも連れて行けるということで、本当にありがたい。
0: 富岡製糸場はあまり知られてないんですけれども、フランス人の方々のご協力でできたのが富岡製糸場なんです。ですから皆様イメージで来られたことのない、ない方は、やっぱり産業遺構というイメージがあると思うんですけれども、赤レンガなんですね、作りが。
1: そうでした。
0: 明治のやはり赤レンガの、作りで、やはりこうフランスを感じられる場所なんです。で、当時の市長でありました、ブリューナー先生の、市長官はまたもうお住まいになられた市長官も残っております。当然洋風建築でございます。で、来られて、驚かれる、初めて本当に明治がなく来られた方でも驚かれるのは、こんなに赤レンガで洋風なんですかという声はお聞きいたします。
1: そうですよね。
2: ということはフランスのレンガ職人かなんかがやっぱり一番最初作ったってことですか。
0: フランス人の方がやはり設計からで、技師の方もフランス人の、方々のご協力でできたのは富岡製糸場ですね。
1: なんか私のイメージでは、行く前はどうしても、ああ野麦峠映画、あのイメージがあって、女性の方がね、ここですごく一生懸命苦労してこう紡いだんだなっていうイメージがとっても大きかったんですけれども、なんか日本人のいいところだと思うんですけれども、そういうコツコツしたお仕事を丁寧にやる、で素晴らしい日本ブランドが出来上がっていくっていうのが、それがこの群馬のね、富岡市から世界に発信されるっていうのは素晴らしいなって思います。
2: 先ほどおっしゃられた富岡市と藤岡市と、
0: 伊勢崎市
2: 下仁田市が合わさって、じゃあ伊勢崎市とか下仁田とか、世界遺産的なものがあったんですか。
0: 田島弥平宅ですとか、下仁田町でしたら荒船風穴ですとか。
2: 下仁田ってなんかネギのイメージですよね。
0: そうですね、下仁田ネギと下仁田こんにゃく、
1: そう、私も
0: 非常に有名な、
2: 美味しいもんね、こんにゃくパークがあったね。
1: いや、でも食といえば、私たち
2: 何でか知らないけど明太子パークあるんだよな。
1: そうですね
2: よくわかんないんだけどさ。
0: そうですね。
1: そう、食といえば私たちのワンワントラベルの方ではですね、おうどんときのこいただいたんですよ。
2: うどんは
1: 水沢うどん、ごめんなさい、水沢うどん、ね、で、それももちろんきのこも両方とも名産ということですよね。
0: やはり群馬県というのは小麦文化なんですね。やはりそういううどん、おうどんですとか、富岡もそうですけれども、富岡は名物は切り込みと言います。ちょっと平たい、平打ち麺でですね、で、イメージとしてはほうとうをイメージしていただいた
2: かもしれない。薄いやつですね。
0: で、私どもはやはり富岡は非常に野菜が美味しいところでございますので、野菜がたっぷり入っていて、そういう小麦文化 でやはり昔工場の方々はやはり忙しかったもんですから、なるべく手間がかからずに栄養が取れるものということで、またそれをまた余ったら冷蔵庫に入れておいてみたいな形もできましたし、保存が効きましたので、おっきり込みっていうんですけれども、上州名物なんですね。これやっぱ富岡市では非常に有名です。
1: で、当然うちのツアーではね、ワンワンのツアーの方ではワンちゃんも一緒に入れる、おうどん屋さんを選んでいただいて、
2: 素晴らしいね。
1: しかもね、
2: 我ながら素晴らしい、
1: 食べ放題だったんですよ。
2: 食べ放題、
1: うどんが、で、キノコも大きくて、で、こんなね、富岡製糸場なんですけれども、先週 実はクイーンの話題を

0: ったの覚えてますか？
1: チャンピオンね、
0: はい、okay、 それが実は富岡製糸場の中でコンサートやってたんですよ。
1: やっちゃっていいの？
0: やってたんですよ。ポスター見かけちゃって、はい、びっくりして、やるんですかって言ったら、あの先ほどご説明していただいた、うん、その展示会場の中でなんとローリー寺西さんなど招きまして、うんうん、ブライアン・メイの生誕祭やられたそうです。
2: 今富岡製糸場ではですね、活用もちろん保存も大事なんですけれども、うん、非常に大事なことなんですが、活用ということにも重きを置いております、うんうん、でその中で、富岡製糸場の中に国宝で西沖繭所というところがございまして、うん、その中に多目的ホールというのができまして、
0: この間ね言ってくださった結婚式場もできる、は
2: い、そうです。大体100名から150名ぐらいでありましたらば、うん、そういうコンサートですとか、うん、会議、あるいはまさに結婚式、はい、というのも飲食もできます。飲食も大丈夫です、はい、ケータリングになりますけれども、はい、で飲み物もアルコールなども取れますので、うん、そういうパーティーですとか、うん、そういうのも開けますので、うん、そういうスペースがあります、うん、私どもはここを世界遺産を借り切るっていうフレーズで、世界遺産を借りると、
0: かっこいい、
2: 借りることができるんですね、
0: う
2: ん、
0: 素晴らしい。
2: しかも4時間で5万5000円でお借りできます。
0: そうなんですよ。なんかちゃんとパンフレットにも載ってまして安いなって思いまして、でねちゃんと事務局長がなんでクイーンをリクエストしたのかここで分かりましたね。
1: あ、なるほどね、
0: はい、いやクイーンっていうことなんですけれども、じゃあ氷川さんは例えばクイーンは実際に見たことあります？
2: そうですね、最初で最後
0: ですね。そうか言ってましたね。
2: 高校、2年生の時ですかね。
0: はい、どうでした？
2: いやー、しびれました。まずコンサートに行くのはもちろん初めてでしたし、
0: はい、
2: やはりクイーンという、
0: はい、
2: あれだけ世界的な有名なバンドの方のコンサートに行けたというのは、まあ、私の人生の中での、まあ、唯一の自慢話でございます。
0: 青春の1ページですね、うん、で、まあ、じゃあそこの製糸場で借り切って、まだまだ皆さんいろんなライブをやっていただけると嬉しいですよね。
2: いや本当にぜひ、ね、いらしてください、
0: はい、で今9月ということなんですけれども、これから秋を迎えると思うんですが、紅葉シーズンもやってきますよね。
2: いや富岡はですね、はい、妙義山という山があります。これ日本三奇勝と言われてますけど、これ非常に紅葉がですね綺麗な山でございまして、またこちらには妙義温泉、もみじの湯という温泉施設なども、日帰り温泉なども入れる施設もございますし、あとパワースポットと言われて、ちょっとこれは本当に少しずつ人気が出てきてるんですけど、妙義神社という神社がございます、うん、おそかな階段を登っていきますと、また上に本殿がありまして、うん、ここは非常に厳かな静かな中で紅葉が見られてですね、はい、私は非常におすすめのスポットです。
0: あ、なんかどうやら重要文化財らしいですよ。
1: あ、ここも重要文化財ね、はい、すごいね、
0: うん、はい、いやもう秋に向けてだんだん涼しくなっていくので、ぜひ皆さん旅行の一つに考えていただきたいですね、
2: はい、
0: はいはい、では本日もリクエストお願いしてよろしいですか？
2: はい、今ですね群馬県の方ではですね、まあアニメのですねイニシャル D、のですね、がまあ群馬県が舞台になってるもんですから、
0: はい、
2: これを
1: 藤原トフテン、
2: そうですね、藤原トフテンさんの、
1: 広
2: これ昔ですけれども、うん、やはりこの中で妙義も出てくるんですね。
1: ご存知の方もいらっしゃいますけれども、
0: そうなんですね、
2: で、まあ、それにちなみまして、やはりこうドライブしてる時などは、うん、バクラマさんの水泳戦、
1: なんか群馬つながりで行ったね、なんかね最後うまくまとめましたね、本当に
0: ね、ちょっと聞きながらドライブいいですね、
1: 水泳戦を聞きながら妙義山をね、
0: はい、うん、じゃあバックナンバー水泳戦お聞きください。3週にわたり富岡市観光協会氷川直樹事務局長、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。皆様ぜひお越しください、
1: はい、
2: お待ちしております、
1: はい。

0: ここでワンワントラベルからのインフォメーションです。ワンちゃん専用バスで行くバスツアーでおなじみの BIG ワンワントラベルからのお知らせです。夏が終わって秋が始まるといよいよ行楽シーズン、気候も徐々に涼しくなり、ワンちゃんとのお出かけシーズンも到来。そこでぜひワンワントラベルで出かけてみましょう。今回ワンワントラベルが皆様におすすめするツアーは、10月に開催する愛犬と絶景の十石峠で特別な一日を、十石峠空中散歩ツアーです。富士山や駿河湾、相模湾を一望できる十石峠で愛犬と一緒に心癒されるひとときを過ごしませんか？爽やかな山の空気に包まれながらロープウェイで山頂へ、季節ごとに表情を変える雄大な景色を眺めながら愛犬との散策や記念撮影をお楽しみいただけます。
1: はい、ね、このツアーの十石峠のツアーは、はい、確かワンワントラベルが一番最初にやったモニターツアーなんでね、実はね、
0: 記念すべきツアーなんですね。
1: 記念すべきツアーってすごい、要は芦ノ湖から、御殿場に抜ける道が十石峠があってね、
0: はい、
1: でそこっていうのは本当にね、富士山も見えるし相模湾も見渡せて、はいはい、で広大なドッグランがあってて、すごいいいとこなんだよね。
0: いや、あと空中散歩ツアーってどういうことですか？
1: 空中散歩っぽく見えるっていうか、あ、まあ実際はワンちゃん空中散歩するわけじゃないんだけど、もうそれぐらい高いところで、はい、広大なドッグランがあるんですよ、富士山をバックに見ながら。
0: これ

0: すっごいね、あのワンちゃん好きの方があったらみんな十石峠ってよく知ってるんです、うん、
1: いやあの本当に申し上げたいのは、うん、これワンちゃんじゃなくても行きたいです。
0: そうでね、これは通常の電車とかバスじゃ行けないから、十石峠のとこは、
1: うんうん、
0: だから本当に私どもワンワントラベルがおすすめするツアーっていう形
1: で、っていうかもう本当にゆったりと過ごすためにはワンワントラベルで行くしかないという感じですね、本当にゆったり過ごせるということなんですけども、うん、ワンワントラベルシートピッチが広々としてまして、うん、半個室空間も作られている専用バスですね、はい、ゆったりとくつろぎながら観光地を巡ります。ツアーの申し込み、その他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から今すぐワンワントラベルで検索してください。
0: はい、これも人気ある商品ですんで、もうお早めにお申し込みください。
1: さあ本日の3曲目なんですが、もうサンバとしては本当にメジャーな曲いきたいなと思っております、はい、セルジオ・メンデス&ブラジル66でマシキナ。
0: マシキナ

0: 社長いかがでしたか。
1: ね、3回連チャンで来ていただきまして、うん、本当にすごいですよね。
0: ね、ゲストがいらっしゃって、まあもちろんそこの観光のことも聞けるんですけれども、うん、ワンちゃんのこともいろいろ聞けますし、うんうん、ゲストいいですね。これからもどんどん呼びたいなって思います。どうですかね。
1: 実はね、僕ね、裏情報いろいろ聞いたんですけど、ね、
0: え、どうな
1: の。いや、それはね、言わないでくれって言われてるからね。
0: それなんか裏アカウントとかでどっかで聞けるんですか。
1: あ、そうなんだ、ユネスコってこうやって動いてんだと思ってね。
0: いや、でもね、いろんなもう文化施設がこう、うん、登録されて、うん、みんなに幅広く観光していただくのは本当にとても素敵なことだなと思いますし、うんうん、はいはい、あの他の世界遺産さんもぜひワンちゃんが入れるように検討していただきたいですよね、う
1: ん
0: う
1: ん、要はやっぱりね、たくさん入場して入場料とかいろんなものでお金を儲けなくちゃいけないっていうことですよね。
0: うん、
1: じゃなければ運営はできない。だからみんなそれぞれ あの世界遺産とかそういうのは結構必死に皆さん考えてらっしゃるってことで。
0: なるほど。
1: それがヒントです
0: よ。というかぜひあの、ね、ワンちゃんが入れるようご検討のほどよろしくお願いいたします、はい、うん、ということで今週もお送りしてきましたが、はい、皆さん本当にどうでしょう。5時に引っ越して、
1: ね、だいぶ落ち着きました。私、
0: あ、朝に、
1: うん、
0: 朝いつも何してるんですか。
1: いや、朝は、何してるって言ったら朝ただ起きるだけでしょ。だって
0: ほら、朝コーヒー飲みながらとか。
1: あー、はい、それないな。
0: ちょっと一日のルーティンを考えるとか。
1: 西村さん何してるんですか朝。
0: 朝は、うん、まず、うん、あの一日何をしなきゃいけないかを考えます、うん、起きて。
1: へー、はい、それ何分ぐらい考えるの。
0: 15分ぐらい
1: ですか。15分ぐらい。

0: まあ、実は起きるか起きないか迷ってる時間でもあるって感じなんですが、うん、はい、リスナーの皆さん何してるか、ね、
1: でそこから洗顔するわけ。
0: あ、シルクの洗顔、うん、シルクの洗顔もしますよ、う
1: んうん、はい、でそこからどうすんの。
0: いや、シルクの洗顔の前に朝ごはんも食べます。
1: 朝ごはん食べて洗顔するのね。
0: はい、うん、はい、それ必要です か。
1: じゃあシャワーとかは。
0: あ、それは、うん、あのシルクの洗顔と一緒にしますよ、ね、
1: 洗顔ですか、
0: は
1: い、なんだ、
0: はい、富岡市の。
1: それ何分ぐらいシャワー浴びるの。
0: シャワーは15分ぐらいです。あ、髪の毛切ったので楽になりました。
1: あ、そうですか、
0: はい、テーマというわけで、すいません、いらない情報西村知恵情報でしたでは来週も、はい、ぜひ皆様、はい、お聞きいただきたいと思います。本日のお相手は、
1: はい、ガルー社長こと萩原正樹でした。
0: はい、そしてアシスタント西村千恵でした。
1: はい、ガル
2: ー。この番組はペットツーリズムのパイオニア BIG 株式会社がお送りいたしました。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。9月16日リリース、茨城県出身4人組バンドオレンジスパイニークラブが彼らならではの視点で人間模様を描いているサードフルアルバム月に城から乙女座の心。

0: Ben Pollard, CEO, JD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: 皆さんおはようございます。今日はですね、ソフトバンクね、現在マジックが2なので、今日オリックス戦に勝って西武が日ハム戦に敗れると優勝が決まるんですね。まあ、あっという間にパリーグは優勝が決まりそうですね。そして、ドジャースですね、昨日山本由伸投手がとてもいいピッチングをしまして昨日勝ったんですけれども、現在優勝マジックが1ということで、今日の試合に勝てば地区5連覇が決まるんですね。いや、今日はね、こういった、優勝のニュースがね、聞けるかもしれませんね。というわけでハピネススタートです。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。
3: Connect to now with hot topics and music. Connect to now with hot topics and music. Good morning, everyone. May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. FM Palloon.
2: 皆さんおはようございます。今日も元気な朝を迎えていますか。今日もかな。今日も涼しい朝になりましたね。現在の気温が 18.9 度。北北東の風が 3.3 メートル、湿度が 88%、今朝は昨日よりも、ね、気温が下がってますよね。まあ、これがまあ平年並みといったら平年並みなんですけれどもね。ただ日中は今日もあまり期待はできそうもなく、23度予報ですね。雨ですが、今日はね、お昼までがちょっとね不安定ですが、お昼以降はなんとか曇りという予報が出ております。今日のお天気は雨で昼前から曇り、降水確率これから正午までが 50%、 正午以降は 20% ということで、まあまあなんとか今日はですね、洗濯物を干したい方は午後の方がいいかもしれませんね。そして、今日明日頑張れば土曜日からシルバーウィークね、5連休やってきますけれども、ちょっとお天気が心配なんですよね。台風が近づいているということで、まあ、関東地方今のところ、ね、接近しそうでして、今のところ関東には日曜月曜あたりがもしかするとね一番接近するかもしれませんね。まあ、台風なんで進路によってはちょっとね、多少、違いがあるかもしれませんので、今後の気象情報気をつけて、お過ごしになってください。ロッキンどうすんのかね。だって明日明後日からロッキンジャパンでしょ、ね、行かれる方もいらっしゃるんじゃないかな。またねそういったお話も芸能コーナーでお伝えしたいと思っております。さあ今日のメッセージテーマですが、フリードキドキこれなら当てられる聞き〇〇でお待ちしたいと思います。ね、皆さんは例えば銘柄とかを見ないで、味を飲み比べとか食べ比べ、これだったらいけるというようなものはあるでしょうか、ね。例えば聞き緑茶だったら得意、香りと苦味でわかるよとかね、聞きメロン味で品種がわかるとかね、あとは聞きコーラならできるよとかね、いろんな聞き〇〇があるんではないでしょうか。まあ、もちろんね、食べ物以外でも聞き鳥の鳴き声だったらわかるとかね、あとは音だけで効果の種類がわかるとか、そういったものでも OK です。まあ、もしくはね、この銘柄聞き〇〇したいなという願望でも OK です。メールの方は fm762@fmpalloon.co.jp、 ファックスの方02930780055でたくさんのアクセスお待ちしています。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。 さあ今日のオープニングナンバーです。9月9日にニューアルバムラブヒートをリリースいたしました須田景凪のナンバーです。メルシー。

0: のオープニングナンバーは須田景奈メルシーでした。2026年9月17日木曜日、毎週木曜日は私奥山幸恵にこの後10時までどうぞお付き合いください。
1: fmpotternew.co.jp
2: Be cool, be hip, be romantic.
3: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low! by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
4: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
5: こちらはコスモ電子です。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon Paloon News Headline by Yomi Uri。
0: さあ今朝は非常に涼しい朝を迎えております。7時現在の気温が 19.1 度、北北東の風が 3.4 メートル吹いております。今朝の最低気温は6時10分に観測されました 18.2 度が最低気温になりそうですね。はい、それではこの時間最新のニュースチェックしていきましょう。パルルニュースヘッドラインです。財務省が昨日発表した8月の貿易統計によりますと、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は1兆1056億円の赤字となりました。赤字額は今年1月の1兆1658億円の赤字以来の水準でした。中東情勢の混乱が長期化し、原油の調達コストが高止まりしています。貿易赤字は4ヶ月連続で、7月の6383億円から 1.7 倍に拡大しました。輸出額は半導体などの電子部品や自動車が伸びた影響で、前の年の同じ月に比べて 19.3% 増えて10兆483億円でした。一方、輸入額は 28.0% 増え11兆1539億円に膨らみました。輸入額を押し上げる要因となったのは原油価格の上昇です。円建ての1キロリットルあたりの輸入単価は 53.1% 増え10万2687円でした。数量ベースでは 3.6% の増加と微増だったものの、金額ベースでは 58.7% 増え1兆1905億円と大幅に拡大しました。原油の代替調達が進んだため、中東からの輸入は数量ベースで 30.9% 減り725万キロリットルに落ち込みました。一方、アメリカからの輸入は7倍の365万キロリットルに急増し、全体の3割を占めました。次のニュースです。木原官房長官は食料品の消費税減税と新たな給付制度導入に向け、システム開発などの準備に速やかに着手するよう関係閣僚に指示したことを昨日記者会見で明らかにしました。税制改正大綱を発表決定した15日の閣議で対応を求めました。消費税減税は来年4月から2年間限定で実施され、29年度には所得に応じた新たな給付制度が本格導入されます。木原官房長官は関連業界への広報や国・地方のシステム開発に速やかに着手する必要があるとし、減税と給付が円滑に実施されるよう政府を挙げて取り組むと強調しました。おしまいのニュースです。19日に開幕するアジア競技大会の聖火リレーが昨日名古屋市で行われ、ミラノコルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで 金メダルに輝いた三浦璃来さんと木原龍一さんのりくりゅうペアが第一走者として登場しました。三浦さんは大切な役割を任せてもらい光栄、聖火のバトンと思い届けられるよう走り抜きたいと挨拶しました。小雨の中、名古屋市博物館を出発すると沿道の大勢の観衆から声援を受けながらおよそ100メートルの区間を笑顔で走りました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
6: パラルーン、ウェザーインフォメーション。
0: 時刻は7時13分に今なりました。ニュースに代わってはパラルーンウェザーインフォメーションです。今朝は昨日よりも涼しい朝になりましたけれどもね、お目覚めはいかがでしょうか。今日はちょっとね、午前中の方がお天気が悪く、午後から回復してくる傾向ですね。それでは天気概況から見ていきましょう。前線が四国の南から伊豆諸島付近を通って日本の東に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県はおおむね雨が降っています。今日は前線が伊豆諸島付近から日本の東に停滞し、湿った空気の影響を受けるため、雨で昼前からは曇りでしょう。明日は引き続き前線が伊豆諸島付近から日本の東に停滞し、湿った空気の影響を受けるため、曇りで雨が降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日は波が高いでしょう。明日はうねりを伴い波が高い見込みです。船舶は高波に注意してください。続いて茨城県北部の空模様です。今日は北東の風がやや強く、海上では北東の風が強く、お天気は雨で昼前からは曇りでしょう。明日は北東の風がやや強く、海上では北東の風が強く、お天気は曇りで所により雨の予報です。続いて海上の波の高さです。今日は3メートル、明日は3メートルでうねりを伴うでしょう。気温です。今日は昨日よりも若干上がりますね。23度まで上がる予報出ています。変わって降水確率、これから正午までが 50%、 正午以降は 20% でしょう。おしまいに注意報です。県内全域に強風注意報と波浪注意報出ています。茨城県では強風、そして高波にご注意ください。さあ、週間予報見てみると、明日は曇りで最高気温24度、そして5連休はちょっとお天気が不安定ですね。曇り時々雨という予報で、気温も26度ぐらいですかね。台風の進路次第によっては大雨に変わる可能性が非常に大きいですからね。出かける方もきっと多いでしょうし、ロックインジャパンフェスね、出かける方もね、いらっしゃると思いますけどもね、今後の気象情報を気をつけながらお過ごしください。以上、天気でした。皆さん、おはようございます。時刻は7時15分回っています。生放送でお送りしておりますハピネス木曜日です。さあ、ラインナップざっとご紹介しますと、この後 CM を挟んでスポーツコーナー、そして芸能ニュース、占いの B4 チューンはこの後7時50分ごろ予定しております。8時台は交通情報からスタート、サムシングニューウェザーインフォメーション2回目の交通情報がございます。9時台ニュース天気からスタート、そしてキュレーションナウ、さらにはネクストブレイクが期待できる一曲、今日はですね、ユッキーという男性シンガーソングライターをご紹介いたします。お楽しみに。だいたい9時40分頃です。さあ、今日のメッセージテーマね、これなら当たる、聞き〇〇でいきたいと思います。先日友人が、自分はビールの銘柄を見なくても味だけで分かる自信がある、キキビールだったらいけると思うというね、言ってたんですよね。確かにビールってメーカーさんによってはね、苦味が強いとかマイルドだとか、あとは炭酸が強め弱め、味が薄い黄色とかね、濃い茶色とか、あるから、確かに銘柄見なくても当てる自信がある方いますよね。 まあ、うちの父親もですね、アサヒさんのビールがとっても好きで、アサヒ以外は飲まんと言ってるぐらいですからね。だからちょっとこう外食先でアサヒじゃないビールが出てくると、これアサヒじゃないってすぐ言うんですよね。だからまあいつも飲んでるビールがアサヒだからこそ、まあキリンとか札幌だとこれ違うっていう風に分かるんでしょうね。まあ、よくね、あのバラエティ番組でそういう銘柄を隠して飲んでそれが何か当てるという番組ありましたよね。まあ、ジュースとか食べ物を視覚とか嗅覚とか味覚など五感で当てるという聞き丸々というゲーム、結構ね、結婚式の、余興だったり、あとイベントのゲームにも採用されていて、結構ねこれ面白いんですよね。皆さんはどんなものが なら銘柄を伏せても正解する自信はあるでしょうか。例えばね、キキチョコレートカカオの保有率まで当てられるよとかね、キキヨーグルト毎日食べているから絶対これは当てられるとか、あとはキキインスタントラーメン、週に数回いろんな種類のラーメン食べているから大丈夫だよとか、あとねキキポテトチップス一口食べればもう絶対当てられるなどなど、他に水とかね、うまい棒とか缶コーヒー、カレー、肉まん、焼肉のタレ、ポン酢、コーンスープとかもあるかなね、メロンパンもあるかもしれませんね。まあ、もちろん食以外でも OK です。例えばねキキ鳥の鳴き声とか、あと音だけでコインの効果の種類が分かるとか、そういったね、キキ、このこれなら当てられるという聞きまるまるぜひ教えてくださいね。まあ、もちろんね、この銘柄をぜひ聞きまるまるになり、やりたいとか当てたいという願望でも OK です。もしくはね、自分以外の家族の話とか、周りの友達の話でも OK ですよ。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp、fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方 029-307-8055、 029-307-8055 でお待ちしております。時刻は7時19分回っています。この後 CM を挟んでスポーツコーナーをお伝えいたします。 May your day be filled with happinessHappiness on 76.2 FM Palaloon.
1: fmpalaloon.co.jp 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は、水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
7: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
8: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.
0: Sports Review. 時刻は7時20分回りました。ここからはスポーツの話題チェックしていきましょう。スポーツレビューです。まずはメジャーリーグの話題からです。ドジャース山本由伸投手が日本時間の16日、自己最多をさらに更新する14勝目を挙げました。2週連続の対戦だったレッズをわずか1安打に抑えて7回無失点。今季の、アウェー登板は12試合で防御率 1.77 の無双ぶりが光ります。2位パドレスが敗れたため優勝マジックは一気に2つ減って1。今日にも地区5連覇が決まります。いやー、やっぱ山本忍はすごい素晴らしいピッチャーですね。もう無双状態だったということで、いやー、やっぱりこういう嬉しいニュースが入ってくるとね、嬉しいですね。そして今日勝てばまあ地区優勝が決まるんですが、ドジャース対レッズ戦、この後7時40分から試合が行われます。まあ、大谷さんはね、現在故障者リスト入りですから、まあ、スタメン外れてるんですけれども、今日にも地区優勝が決まるんではないでしょうか。楽しみです。 そして日本のプロ野球もね、ソフトバンク優勝今日決めるかもしれません。ソフトバンクは16日オリックス戦に延長10回の末に4対0で勝利しました。リーグ3連覇への優勝マジックは1つ減って2。今日17日にオリックス戦に勝ち、西武が日ハム戦に敗れると優勝が決まります。先発の上沢投手は6回を112球で7安打無失点と粘り強い投球でした。4番の栗原陵也、内野手が延長10回に決勝の、センター前ヒットを放ったということですね。強いね、本当にソフトバンクは。まあ一番最短でリーグ優勝を決めたというのが、2017年9月16日にパリーグ史上最速でリーグ優勝を決めたというね年もあったんですけれども、まあ今日ね17日ですが、今日優勝を決めても早いよ。やっぱりね8連勝もしてんの今すごいね、乗ってますね。はい、今日優勝が決まるんでしょうか、楽しみです。そしてもう一試合、ロッテ対楽天、4対0で楽天が勝ちました。楽天は1回にマッカスカーのタイムリーツーベースヒット、 YT 安田、重永のタイムリーなどで一挙4点を先行しました。プロ初完封の庄司は8勝目を挙げています。さあ今日のプロ野球全部で、5試合組まれております。神宮球場、ヤクルト対 DeNA、 ヤクルト先発が奥川、 DeNA が石田。甲子園では阪神対広島、阪神先発高橋、広島が床田。エスコンフィールド、日本ハム対西武、日ハム先発が立つ、西武が菅井。ドゾマリン、ロッテ対楽天、ロッテ先発が石垣元気くんじゃないですかね。県大高崎から、ね、プロに行った石垣くん今日先発。楽天は小蛇。京セラドーム、オリックス対ソフトバンク、オリックス先発ソタニ、ソフトバンクは松本春と発表されております。さあ大相撲行きましょう。大相撲秋場所4日目の取り組みが昨日国技館で行われ、横綱大の里に土がつきました。高安の猛攻にバランスを崩し突き倒されました。高安は7個目の金星ですね。36歳高安頑張ってますね。前の日に土がついた大関霧島は琴恵光を寄り切り、連敗せず3勝目を挙げました。大関琴桜は豪ノ山を上手投げで退け4連勝です。大関青錦は小結白の富士に押し出しで敗れて土がつきました。白の富士は初白星です。関脇藤の川は琴勝峰に押し出されて2敗です。前の日に初黒星となった関脇の熱海富士は藤良賀に圧力勝ちして連敗を免れました。小結大栄翔は吉野富士を突き倒して初日を出しました。4日目を終えて勝ちっぱなしは琴桜だけになりました。さあそして、愛知名古屋アジア大会ですが、まあ、正式にはね19日開会式が行われるんですが、それに先駆けても競技がスタートしておりません。昨日16日名古屋市の愛知アリーナなどで行われ、バスケットボール男子準々決勝で日本は台湾を85対78で振り切り、3大会ぶりに4強入りをしました。18日の準決勝で中国対戦します。サッカー男子の日本は1リーグ A 組の初戦で香港を2対0で下しています。バレーボール女子は1次リーグが始まり、 A 組の日本はネパールに3対0でストレート勝ちを収めました。近代五種フェンシングの、準決勝顔合わせを決めるランキングラウンドで女子の斉藤歩夢選手が1位となり、男子でパリ五輪銀メダルの、佐藤大衆は6位だったということですね。いやバスケットボール男子4強入りということでね、2014年大会が銅メダルだったのでね、このメダルよりも上のメダル取りたいですね。というわけで今日のスポーツは以上です。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM

中村恵美で呼吸をお届けしました。時刻は7時30分回っています。この後は芸能ニュースです。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Connected now with hot topics and music. Entertainment Express.時刻は7時30分回っています。それでは芸能ニュースチェックしていきましょう。エンターテインメントエクスプレスです。まずはロッキンですね。熱帯低気圧の接近に伴い音楽フェスロックインジャパンフェスティバル2026の9月19日からの21日の開催について運営事務局が声明を発表しました。ロッキンジャパンフェス事務局は今後の進路や気象状況につきましては気象機関から発表される最新情報を随時確認するとともに会場周辺の状況や公共交通機関への影響などもについても関係各所と連携しながら慎重に確認を進めてまいりますと現在の状況を説明。各開催日の実施については来場者、出演アーティスト、スタッフをはじめとしたフェスに関わる全ての人々の安全を最優先に判断し今後は毎日13時をめどに最新のアナウンスを行うとしております。まあね、ロッキンジャパンフェス、9月12、13、19、20、21と5日間ですか。なんでこの後半のね19、20、21ここの3日間がどうなのかというところですよね。千葉市とかスポーツ公園にて開催。19日はずっと真夜中でいいのにナンバーアイ、20日はあいみょん、スミカ、そして21日はハド、ワニマがそれぞれ鳥を務める予定なんですね。いやーこれ見たい人いっぱいいるだろうね。どうなるのでしょうか。まあね、毎日13時をめどに最新情報をアナウンスするということですからね、ぜひ、チェックしてみてください。ちょっと千葉の方通るからね心配ですよね。映画の話題です。俳優の阿部寛さんとキング&プリンスの永瀬廉さんが映画ハッピーリストが、来年の2月5日に公開、初共演します。日本の精神科長期入院の実態への取材やリサーチから着想を得たオリジナルストーリーです。台湾と日本の国際共同制作作品となりました。主人公は40年間地方の精神病院に入院していて59歳の男性、ある日入院のに必要がないことが判明しまして突然社会に放り出されたということから始まり、やりたいことリストを書いた時に、海に行きたいとか働きたい、時代劇に出たいといった目標に挑戦、人生再出発というねストーリーなんですね。まあ、40年間病院で過ごしてここから社会に出るとやっぱりねだいぶ社会も変わってるでしょうからね。そんな阿部寛さん、永瀬廉さんのハッピーリストは来年2月5日公開です。続きましては、こちら俳優の鈴鹿央士さんが16日都内で主演映画わらにもすがる獣たちの直前イベントに出席しました。これ25日公開ですね。1億円をめぐり欲望に駆られた人間の騙し合いを描く物語。共演の青木マッチョさんと登壇した鈴鹿さんは

0: 並ぶと自分小さいなと痛感する、前よりジムに行く回数が増えましたと告白、1億円あったら欲しいものを聞かれるとこういう器具があったらいいなということを話したそうですね。はい、藁にもすがる獣たち25日公開です。そして、こちらですね、俳優の生田斗真さん、ソロ歌手として初のアルバムネイセンスを11月4日に発売、デビュー曲を手掛けた岡村康之さんをはじめ藤井フミヤさんら豪華な顔ぶれから楽曲提供を受けました。この作品を引っ提げた初のライブツアーも開催します。すごい、斉藤和義さんとか亀田誠二さんとか須田まさきさん、そしてラランドのサーヤさんらも参加ということで、生田さんは尊敬するアーティストに参加いただき本当に素晴らしく、愛すべき楽曲が揃いましたと自信たっぷり。ツアーは3都市を巡ります。11月7日に名古屋、そして12日東京ゼップダイバーシティ、12月11日に大阪ということで、ソロアーティストとしてライブは初めての経験、俳優として活動してきた自分としてはまた違う生田斗真をお見せできる機会と期待を込めました。確かにも生田さんというと俳優のイメージがありますからね、あまりこう歌のイメージがないだけに、どんなライブパフォーマンスなのか非常に興味がありますね。はい、アルバムは11月4日にリリースです。というわけで今日の芸能ニュース以上です。エンターテインメントエクスプレスでした。
1: あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
2: 高田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
1: 高田商店、ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社高田商店です。
4: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
0: おはようございます。時刻は7時36分回っています。生放送でお送りしておりますハピネス木曜日です。今日はね、これなら当てられる聞き丸々でいきたいと思います。うちの母親は絶対ね、聞きじゃがいもがねいけると思うんですよね。というのも、まあ私あんまりこう、まあじゃがいも好きですよ、だけどもじゃがいもの品種銘柄というかね、品種っていろいろありますよね。絹あかりとか男爵とか、まあ、正直あんまりこう食べていて、あ、これ男爵だとかね、よくわからないんですよ。まあ、じゃがいもはじゃがいもだなって思ってるんですけども、なんか今年うちの実家の方ではじゃがいもが大豊作のようで、2回ぐらいじゃがいも送ってきたんですよね。でじゃがいも送ってきて段ボールを開けるとね、こうじゃがいもとじゃがいもの仕切りがありまして、なんかこっち側のじゃがいもは男爵とか書いたんですよね。こっち絹あかりとか、もう一種類があったかな。あ、こうやって品種別にね、送ってくれるお母さん、やっぱりこうじゃがいもは品種によって、まあ崩れにくいとかあるかもしれないけども、どれも同じだろうなと思いながらもね、あ、ありがとうと思ってねいただいたわけなんですけどもね。だからきっとうちの母親はね、利きじゃがいもだったらもう食べた瞬間に、あ、これなんてわかるんじゃないかななんて思っております。まあ、そんなお話でも OK ですからね、これなら当てられる利き丸々、ぜひ皆さんのお話聞かせてください。さあ、ではメッセージご紹介していきましょう。奥山さん、おはようございますというラジオネーム、坂戸のよい子さん、ありがとうございます。しかし雨が続きますね。まるで梅雨みたいです。いや本当にこの前の月曜日か、晴れたのが本当に貴重。

人がイケイケできてますけどもね。まあパリーグは今日とか、あともう本当に数日でソフトバンクの優勝決まりそうですけれども、セリーグはどうなるんでしょうか。さて、自分はこの餃子はどこどこの餃子だとは当てられませんが、10種類ぐらいの中なら山岡屋の餃子を当てることはできます。なるほど、10種類餃子があって山岡屋はどれでしょうかだったら自信があるということですね。あと最近では家族で聞き梨をやっていて、品種を当て合っています、放水と軽水なら分かるようになってきました。それではまた来週です。ありがとうございます。確かに梨もいろんな種類ありますもんね。まあ、みずみずしい梨だったり、ちょっとこうシャリシャリ感が強かったり。そうですが、聞き梨はいいかもしれないね。今ね、美味しいシーズンですもんね、聞き梨ね。よいこさんは山岡屋の餃子がお好きなんですね。ありがとうございました。よいこさんは、餃子と聞き梨ね、ありがとうございます。気をつけていってらっしゃい。続きまして、こちら町長さんからですね、ありがとうございます。奥山さん、おはようございます。町長です。ブログ読みました。さて、今日のテーマ、これなら当てられる聞き〇〇といえば、よく考えてみたら私も聞きビールかなと思います。辛口のスーパードライなら絶対当てられる自信があります。スーパードライの一口目はキリンビールや札幌ビールとは違って、やっぱり味が違うんです。ただビール以外となると全然自信がありません。例えばケンタッキーとマックのフライドポテト、目隠ししたら多分当てられないかもしれませんね。あー、フライドポテトか。確かにいろんなねハンバーガーチェーンがありまして、まあ、そこそこ、こう皆さんね、ポテト系は細かったり太かったりね、するんだけれども、モスとマックだったら当てられるかな。ちょっとモスはね、太いんですもんね。あー、なるほど。ポテト系はちょっとね、私も自信がないけれども、やったら盛り上がりそうですね。なんかね、昔ね、なんかうちの家族で、唐揚げのね、食べ比べやったことがありまして、最近ほら、唐揚げというか、コンビニのレジ前に、レジ横かレジ横にスナックコーナーがあって、結構いろんなねコンビニさんで、唐揚げ系を出してらっしゃいますよね。だセブンの唐揚げ棒とか、なんかそういうのを買ってきて、あと普通のスーパー惣菜売り場の唐揚げとかね、あとは専門店の唐揚げとか買ってきて、なんか食べ比べしたことがありましたけれどもね、結構楽しかった。あ、全然味が違うんだなと思って。唐揚げもほら味付けによってはね、ちょっと生姜が、強めとかね、揚げ方がサクサクとかいろいろあって面白かったですよ。はい、ありがとうございました。ちょちょさんはビールね、チキビール、特に、スーパードライ一口目は分かるということで、ありがとうございます。今日こんな感じで皆さんとね、聞き〇〇なら絶対当てられるというねメッセージをお待ちしております。もちろんね、自分はちょっと自信ないけども家族だったらという話でも OK ですし、こんな聞き〇〇やりたいなとかね、当てたいなという願望でも OK ですよ。FM762 アットマーク fmparelen.co.jp でお待ちしております。時刻は7時43分回っています。ではリクエストありがとうございます。町長さんのリクエスト、ウルフルズ男の中の男。

0: リクエストありがとうございました。そしてメッセージ坂田のよい子さんもありがとうございました。蝶々さんのリクエストはウルフルズ男の中の男でした。時刻は7時47分回っています。この後 CM を挟んで今日の占いパルルン B フォーチューンです。今日はですね、獅子座の皆さん、あなたらしさが自然と輝きますよ。詳しくは CM の後です。
1: fmpodernew.co.jp
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
7: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
0: 時刻は7時48分回っています。それでは占い行きましょう。パルルン B フォーチューンです。この番組は皆様の赤象グループの提供でお伝えいたします。では今日も星座別ごとに総合運、恋愛運、ラッキーカラーの順番にご紹介いたします。9月17日木曜日、今日の運勢です。まずはお羊座。総合運、落ち着いた流れの中で自分のペースを保ちましょう。恋愛運、自然なやり取りの中で相手の優しさに気づけそうです。ラッキーカラーはシンク。

0: アウシザ、総合運、思いがけない声かけから流れが明るくなり、胸の中に前向きな余裕が戻りそうです。恋愛運、好意が伝わりやすく、視線や態度に温かさが宿ります。ラッキーカラー、ターコイズブルー。双子座、総合運、ひらめきが次の行動につながり、退屈していた場面にも斬新な面白さを見つけられそうです。恋愛運、楽しい話題が広がり、相手の表情も明るくなります。ラッキーカラーは、白。カニ座、総合運、朝から小さな行き違いが重なり、気持ちが内側へと向きやすい流れです。恋愛運、相手の反応を気にしすぎると恋愛楽しめないかもしれません。ラッキーカラーは若草色。獅子座、総合運、あなたらしさが自然と輝き、前に出る場面が増えそうです。恋愛運、屈託ない笑顔が魅力として届きます。ラッキーカラー、コーラルピンク。乙女座、総合運、細部が気になり、いつもより手が止まりやすいかもしれません。恋愛運、小さな違和感を抱え込みやすい時です。ラッキーカラーは茜色。サソリ座、総合運、落ち着いた観察が役立ち、周囲の小さな変化にも敏感になれそうです。恋愛運、静かな気遣いが相手の心に残ります。ラッキーカラーはベージュ。天秤座、総合運、悲しい時にはその気持ちを隠さないことが大切です。恋愛運、思い込みで距離を測ると寂しさが増しそうです。ラッキーカラーは山吹色。射手座、総合運、順調に見える場面ほど細かな確認が効く流れです。恋愛運、勢いで誘うよりも相手の予定を先に尋ねると好印象。ラッキーカラーは赤茶色。ヤギ座、総合運、やるべきことが増えて一つのことに集中しやすい流れです。恋愛運、きちんと向き合う姿勢が伝わる場面です。ラッキーカラー、ミントグリーン。水瓶座、総合運、思うように進まず気持ちが先に疲れやすい流れです。恋愛運、気持ちを試すような言い方は控えたい場面です。ラッキーカラーは白。おしまいに魚座、総合運、周囲との関係が温かく感じられ、気持ちがほどける流れです。恋愛運、穏やかな態度が相手をほっとさせます。ラッキーカラーはタンポポ色。以上、星座別ごとにご紹介してまいりました。今日運気がいい星座3つご紹介していきます。第3位、おうし座。第2位、双子座。そして第1位は獅子座の皆さんです。良くても悪くても一日の参考としてお過ごしください。今日もたくさんのハッピーがありますように。
1: セキショーアドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き力、タイムログ DX 始めませんか？詳しくはセキショータイムログ DX で検索。
0: パルルンビーフォーチューン、この番組は皆様の赤小グループの提供でお伝えしました。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。 さあ、時刻は7時53分回っています。けいこちゃん、リクエストありがとうございます。先にお届けしますね。米津玄師でカラス。

こちゃんリクエストありがとうございました。米津玄師でカラスをお届けいたしました。時刻は7時56分回っています。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun。 さあ今日のメッセージテーマはフリードキドキ、これなら当てられる聞き〇〇でお待ちしておりますよ。いろいろな聞き〇〇、特にこうねテレビ番組とかの企画ものでよく やってますよね。例えば聞き緑茶だったら得意ですとかね、聞きメロン味と品種で当てられるよとかね、聞きコーロだったらいけそうかなとかね、聞きインスタントラーメン、聞きポテトチップス、いろいろあるんじゃないでしょうか。あとはねカレーとか焼肉のタレ、牛乳、ポン酢、コーンスープ、いちごジャム、メロンパンなど、これなら当てられる自信があるというものはあるでしょうか。もちろんねこの銘柄を聞き〇〇で当てたいとかいうそういう願望でも OK ですし、皆さんの周りのご家族の話や、お友達、ね、先輩上司、何でも OK ですよ。聞き〇〇についてぜひ盛り上がっていきましょう。メールの方は fm76@fmpalun.co.jp fm76@fmpalun.co.jp、 ファックスの方02-937-8055 02-937-8055でお待ちしております。あのテーマ以外でも全然ウェルカムでございますからね、曲だけでも OK です。この後10時までメッセージをお待ちしております。時刻は間もなく8時です。8時の時報の後は1回目の交通情報をお伝えいたします。

0: FM 跨栏 COJP。
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。

0: 新製品が安い、ケーズ電機。
1: 今すぐダウンロード。
2: え、ユニオンジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。中市の M ズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの。自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市の M ズコレクションね。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
4: 時刻は8時を回りました。気温はずっと横ばいですね。現在 19.3 度。北北東の風が 3.8 メートル、湿度が 86%。今日はこの後23度まで上がる予報出ております。それでは、ドライバーの皆さんに交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお伝えいたします。交通情報センター7時55分現在の情報によりますと、常磐道通行止めがありますね。広野インターから常磐富岡インターの間、トレーラーの故障車が止まっているため通行止め。この影響で下り線広野インター出口 1.9 キロの渋滞です。そして同じく下り線流山インターでは 5.6 キロ渋滞しております。常磐道上下線とも広野インターから常磐富岡インターの間通行止め。原因はトレーラーの故障のため。この影響で下り線広野インター出口 1.9 キロ渋滞です。そして流山インターでは下り線が 5.6 キロ流れが悪くなっています。変わりまして一般道です。まずは国道6号から、ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から2キロ、若宮団地入り口では市毛方面から2キロ流れが悪くなっています。変わりまして6号バイパス坂戸町交差点では水戸南インター方面から300メートル、県道水戸上線千葉十字路交差点では海田公園方面から3キロ、同じく県道水戸上線千葉山交差点では50号バイパス方面から2キロの渋滞です。変わりまして桜通りです。濡沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線表町交差点では50号バイパス方面から300メートルの渋滞、同じく県道水戸上市線桜山三佐路交差点では表町方面から500メートル流れが悪くなっています。変わりまして国道50号です。赤塚2丁目交差点では大塚町方面から1キロ、同じく50号泉町3丁目交差点では大工町方面から1キロの渋滞です。国道349号青柳町交差点では中市方面から1キロ、118号方面からは500メートル、同じく349水戸市気象台前交差点中市方面から1キロの渋滞です。おしまいに水府橋交差点では上東方面から300メートル流れが悪くなっています。さあドライバーの皆さん、今日もシートベルトをしっかり締めて引き続き安全運転でいってらっしゃい。
5: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検いい仕事してるぜ。
6: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
5: 今度こそ君を返さないぜ。
7: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
4: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお伝えしました。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.
4: 皆さんおはようございます。8時4分回りました。生放送でお送りしておりますハピネス木曜日です。もうね、あの県北の方に行きますとブドウと書かれたね直売所 ありますよね、まあ、このシーズンならではですよね。今年も美味しいブドウができてるんですね。いや、実りの秋、いいシーズンになりましたね。ではメッセージご紹介していきましょう。グッドモーニングアクちゃんというけいこちゃん、ありがとうございます。雨がなかなか止まずに空を見上げていますが、今日は降らないかな、明日も降らないかなと願いますね。えもうずっと雨だし、なんかシルバーウィーク期間中には台風もね関東地方接近するようですし、まあ上陸、今のところ上陸しそうな勢いですよね、千葉茨城方面はね。秋雨前線、秋の流れが続いております。空がどんより重いと頭痛がする方がいますよね。息子や娘もそうなので、この季節はちょっと辛そうです。早く秋晴れ、そうだね、秋晴れ見たいよね。だって空気もさ、こうなんてジメジメからちょっとこう乾燥に変わるこの時期のお空はとっても綺麗ですからね、秋晴れ見たいですね。今日は運動会日和だねと言いたい私です。ああ言いたいまあでも週間予報見てみるとね、次晴れるのいつかな。連休中はもうちょっとね、雨曇り曇りという感じですからね、ちょっとこの後晴れるのは連休明けくらいになるのかもしれませんね。はい、そしてさてテーマ、私そんなのあるかなと思っていましたが、鳥の鳴き声は結構当てられます。もうモズが鳴き始めたなとか、お長が来たか、コゲラがいると声が聞こえると姿を探してしまいます。歩いていても犬の散歩でも鳥の姿は探します。シロサギがふわっと稲の上に乗っている姿を見ると体が軽いんだなと思います。夏はゴイサギ、冬はタゲリを見つけると嬉しくなります。すごい、けいこちゃん詳しいね。奥ちゃんは鳥好きですか？鳥の声ですぐに分かる方を尊敬するモズケイコでした。いや鳥はね、カッコウとかもう簡単なやつしか分かんないかも。カッコウとかあとキジとかね、くらいしか分からないかもしれないな。でも確かに鳥ってね、鳥の種類によって全く鳴き声が違うからね。いやすごいね、けいこちゃん、これはもう自慢できると思いますよね。鳥の鳴き声結構当てられるというのはね、この時期の鳥がね、こう季節ごとに鳥ってやっぱりやってきますからね、こう鳥の声から季節を感じるというのはとても趣があって素敵ですね。けいこちゃんありがとうございました。そしてリクエストもありがとうございました。今日も気をつけていってらっしゃい。さあ続きましてこちら、奥ちゃんおはようございますというラジオネーム、ムー君ありがとうございます。今日のテーマはこれなら当てられる聞き〇〇ですが、私はブラックコーヒーのペットボトルならできません。各コンビニのブラックコーヒーをから各飲料メーカーのブラックコーヒーなのですが、毎日ブラックコーヒーを飲んでいます。一番好きなのがボスのブラックコーヒーです。なるほどね、結構ね、コーヒーあまり詳しくないからだと、ブラックでコーヒーだったらね、どれも同じじゃないって思われがちですが、確かにメーカーによって違いますよね。違うコンビニの、もちろん各コンビニさんのブラックコーヒーもちょっとね、苦味がとか酸味がとかでちょっとだいぶ違ったり、あと濃いとか薄いとかもありますもんね。そっか、ペットボトルのね、飲料メーカーのブラックコーヒーも当てられるってすごいな。私当てられるかな、ブラックコーヒー。なんか全部、ね、ペットボトルのブラックコーヒーを同じような感じがしちゃうんでね。ほら、ミルク入りだったら、ね、砂糖入りだったらちょっとこうね、砂糖の分量が多いとかね、微糖とか少なめとか、そういうのでちょっとね、メーカー分かりそうですけどもね。ムー君すごいなね。ムー君の一番のお気に入りはボスのね、ブラックコーヒーね。ボスのおじさんですか、マークもなんか癒されますよね。ありがとうございました、ムー君で

ました。今日も気をつけていってらっしゃい。リクエストもありがとうございます。時刻は8時9分を回りました。この時間けいこちゃん、むーくん、メッセージありがとうございました。リクエストはむーくんのリクエストです。あいみょんでマリーゴールド。

0: リクエストありがとうございました。ムークのリクエストはあいみょんでマリーゴールドでした。時刻は8時もなく14分になろうとしています。この後 CM を挟んでサムシングニューをお届けいたします。
1: fmpodernew.co.jp トヨタの電気自動車 bz4x が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有。

0: できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵-j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
3: 時刻は8時15分回っています。ここからはサムシングニューです。SNS 上で今話題の最新トピックピックアップしてご紹介していきましょう。ではニュースの見出しからご紹介していきます。台風気象情報、台風第25号、大型台風25号北上中、最新情報、中村圭斗が加入後初先発でいきなり初ゴール。バルセロナ新たな黄金期の扉を開く。ラシンに7発大賞でクラブ新記録。富澤たけし、サンドウィッチマン富澤たけしも危険な兆候、健康特番でまさかの警告。ハッピーリスト、阿部寛、キンプリ、永瀬廉と初共演。精神病院から40年ぶり社会復帰の59歳の男を描く。バレーボール日本女子代表、女子初戦快勝バレーボール。熊本復興割、熊本復興割、応援割、予約開始、各自治体独自の旅行支援も。はい、たくさん見出しが上がっておりますが、今日ピックアップしてご紹介したい話題はこちらです。中村圭斗、ねえ、日本代表でも活躍しましたし、なんといってもナイスガイですからね。はい、中村圭斗が加入後初先発でいきなり初ゴールを決めたというニュースをご紹介いたします。現地時間9月16日に開催されたヨーロッパリーグ、リーグフェーズ第1節で日本代表のミッドフィルダー中村圭斗選手が加入したフランスの名門リヨンは、ベルギーの強豪アンデルレヒットと敵地で対戦しました。12日に行われたリーグアンの、パリ FC 戦で75分から途中出場し、新天地デビューを飾った中村は左ウィングで初先発、初めてピッチに立ちました。序盤から攻め込んだリヨンは8分、相手のクリアボールをペナルティエリア内で収めた、ナーティがネットを揺らし幸先よく先制。そして16分には中村がドリブルで仕掛け、相手を引き寄せてパス、ね、ということで、迎えた22分ですね、中村選手が左サイドからカットインする得意の形から右足でシュート。これが相手ディフェンダーに当たりゴールに吸い込まれる。加入2試合目で嬉しい初ゴールとなりました、このまま2対1でリヨンが勝利ということでね、決勝点を挙げた中村はフル出場で圧巻のパフォーマンスを披露したんですね。すごいですね、中村圭斗選手加入して、初先発でいきなり初ゴールということでね、期待できますね。いや本当にこうヨーロッパリーグとか、ね、海外で活躍している日本人選手が非常に多いですよね。私もこのワールドカップを機に結構いろいろで海外で活躍されている日本選手のお名前と顔が一致したのでね、これからね、日本人選手もいっぱい応援していきたいなと思います。はい、今日のサムシングニューは中村圭斗が加入後初先発でいきなり初ゴール、こちらをご紹介いたしました。以上サムシングニューでした。
2: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS Something New.
3: 僕は8時19分回っています。メッセージご紹介していきます。おはようございますというラジオネームラーメンブリッジさん、ありがとうございます。朝の気温には20度ですが、お昼は30度近くになる京都、まだまだ秋らしくはならないような感じです。そっか、近畿地方はあんまり台風の影響はなさそうですもんね。もう関東はこの連休シルバーウィークはね、いつぐらいに台風が接近かということで、なんかちょっとこう天気心配ですけどもね。ね、じゃあ素敵な連休になるんでしょうかね。はい、ちょっと暑いぐらいということですから、まだまだ気をつけてくださいね。さて、テーマ聞き丸丸。先週にプリンターが壊れました。パソコンからのデータを受けているのですが、印刷する用紙をどうしても吸い込まない。去年の末、年賀状を印刷するときにも同じ症状になったんですが、なんとか復旧しました。しかし今回は何ともならない。なので新しいプリンターを買うことにしました。ああ、そうですかね。やっぱりこうね、長年使ってると愛着が湧きますけどもね。まあでもこれから新しいプリンターということで、さらにこう快適に過ごせるんではないでしょうか。私の聞き丸々ですが、聞き電化製品ですかね。商品の能力と私が必要としている能力を見極めて購入しています。まあほとんど外れを引くことはないと自負しています。すごい。やっぱりこう家電に詳しいとかね、電化製品に詳しいという男性は素敵、モテますよねモテますよね羨ましいですよ。私あんまりこう電化製品詳しくないので、もうね、ポップとか見ちゃってなんかね、一番こう最新商品とかね、一番人気とか、ああいうポップに釣られて買っちゃうことが多いんですよね。いや、素晴らしいですね。じゃあラーメンブリッジさんが迎え入れた新しいプリンターもね、外れではなく大当たりのプリンターになったようですねありがとうございました。ラーメンブリッジさんのキキ丸々はキキ電化製品ですね。ありがとうございました。さあ、時刻8時22分回っています。この後 CM を挟んで最新の天気予報をお伝えしていきます。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.
4: FM Paloon. COJP.
5: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
6: わあ、でかい。
7: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon.Weather information.
3: さあ、今朝は全く気温が上がらず横ばいですね。ちょっと風が出てきましたかね。現在気温が 19.9 度、北北東の風が5メートル、湿度が 82%。 今日は午前中がちょっとねお天気不安定ですが、午後は、曇りの予報が出ております。では詳しい天気見ていきましょう。パルルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りいたします。まずは茨城県北部の空模様です。今日は北東の風がやや強く、海上では北東の風が強く、お天気は雨で昼前からは曇りでしょう。 明日は北東の風がやや強く、海上では北東

0: の風が強く、お天気は曇りで所により雨の予報が出ています。続いて海上の波の高さです。今日は3メートル、明日は3メートルでうねりを伴うでしょう。気温です。今日はこの後23度まで上がる予報出ています。変わって降水確率、これから正午までが 50%、 正午以降は 20% でしょう。そして注意報も変わらずですね、現在県内全域に強風注意報と波浪注意報が出ています。茨城県では強風高波に注意してください。週間予報見てみると、若干気温は、上がってきますが、明日は曇りで24度、土曜日曇り一時雨26度、日曜日曇り時々雨で最高気温26度、来週も25度6度という日が多くなりそうですね。ただ台風の進路次第では大雨になる可能性がありますので、今後の気象情報を気をつけてお過ごしください。せっかくの連休なんですけどもね、なかなかお天気すっきりとは晴れなさそうですね。以上天気でした。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。2026年9月17日木曜日、2026年も今日で260日目、年末まであと105日ございます。今日はね、9月17、9、17でキュートな日、キュートなあの日だそうですよ。いつまでも若々しいキュートな大人をキュートなと呼ぶことを提唱している、というところからのキュートの日だそうです。皆さんの周りにもたくさんね、キュートな大人いらっしゃるんではないでしょうか。はい、今日はそんな9月17日木曜日です。皆さんと聞き〇〇で盛り上がっておりますよ。いろいろきっとありますけれどもね、やっぱりこう自分の得意ジャンルというのは好きなジャンルになるのかな。聞き缶コーヒーとか、聞きカレーとかね、聞きタバコももしかすると好きな方はいけるかもしれませんね。聞きマヨネーズとかね、聞きとんかつソースとかね、いろいろ聞きハムとか得意、このジャンルなら当てられるというものはあるでしょうか。ぜひメッセージをお待ちしております。ではこの時間ご紹介するのは、奥山さんおはようございますというラジオネーム、ひろのりさんありがとうございます。今日は道の駅上層で待機中です。ちょうど斜め向かいにある5階建ての倉庫で荷下ろしなんです。荷下ろしは9時からなので、それまでのんびりと待機ですよ。セブンカフェのホットコーヒー飲みながら、モンブランのスイーツをたしなみながら聞いてますよ。ありがとうございます。もうすっかりやっぱコーヒーはホットが欲しくなる、そんなあの朝ですよね。私も結構ね、あのホットかアイスかって言ったらホットの方が好きなんだけども、やっぱどうしても夏はね、アイスに行きがちなんですけども、やっぱりホットのコーヒーはホッとしますよね。今ねモンブランも美味しいシーズンですからね。じゃあ今ゆっくり聞いてくださってるのかな、ね、じゃあ今日も安全運転でお願いいたしますね。ひろのりさん、メッセージありがとうございました。さてさて、時刻は8時28分を回っております。ではこの時間一曲お届けいたしましょう。元気なナンバーをお届けいたします。カナブーンで Wake

0: 花文でウェイクアップをお届けしました。時刻は8時33分回っています。この後 CM を挟んで2回目の交通情報をお伝えいたします。変わらず常磐高速通行止めが続いています。この影響で渋滞も出ているようですよ。詳しくは CM の後お届けいたします。
1: fmpodernews.co.jp マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
0: 時刻は8時35分回っています。では2回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りいたします。交通情報センター、8時28分現在の情報によりますと、まずは常磐道です。常磐道、変わらずですね、上下線とも広野インターから常磐富岡インターの間、トレーラーが故障して止まっております。この影響で通行止めです。この影響で下り線広野インター出口 2.9 キロの渋滞。常磐道上下線とも広野インターから常磐富岡インターの間通行止め。この影響で下り線広野インター出口 2.9 キロの渋滞です。そして、流山インターでは下り線が 5.6 キロの渋滞。常磐道下り線流山インターでは 5.6 キロ流れが悪くなっています。変わりまして一般道です。まずは国道6号からひたちなか市市毛十字路では枝川方面から1キロ、若宮団地入口では市毛方面から1キロ渋滞です。変わりまして50号バイパス吉田小南交差点では坂戸町方面から1キロの渋滞。県道水戸上線千葉十字路では偕楽園方面から2キロ、同じく県道水戸上線千葉山交差点では50号バイパス方面から 1.5 キロの渋滞です。変わりまして桜通りです。米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸湯間線表町交差点では桜山方面から300メートル流れが悪くなっています。変わりまして国道50号です。大工町交差点では南町方面から300メートル、赤塚方面からも300メートルの渋滞。国道349号青柳町交差点では中市方面から1キロ、118号方面から500メートル、同じく349水戸市気象台前交差点中市方面から1キロ流れが悪くなっています。おしまいに水府橋交差点では水戸行き方面から300メートル、上東方面からも300メートル流れが悪くなっています。さあドライバーの皆さん、今日もシートベルトしっかり締めて引き続き安全運転でいってらっしゃい。
7: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。代わって運転する際の注意事項です。今月21日から30日までの10日間、反射材、 小さな光が大きな安心、反射材、小さな光が大きな安心をスローガンに秋の全国交通安全運動が実施されます。もうそんな時期だね。運動の重点は歩行者の安全確保と反射材用品の着用推進促進か着用促進、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶、自転車特定小型電動機付き自転車の交通ルールの理解としています。車、自転車、歩行者をはじめ道路を利用する皆さん一人一人が交通ルールとマナーを守ることが交通事故の防止につながります。

0: 考えてみた。
1: 献血ってなんで必要なんだろう。
2: 調べてみた。
3: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
4: 私の一歩、今日も待ってる人がいる。
3: 日本赤十字社。
5: 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は、水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
6: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時、オンエア。
7: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.

サカナクションでセッテンバーをお届けしました。時刻は8時45分回っています。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。 さあ結構ねもう9月に入ってブドウの直売所がね増えてきたりとか、あと道の駅とかに行くとねブドウがたくさん並んでいたりとか、あとはスーパーの果物売り場もねやっぱりブドウとかそういった品種が多くなりましたよね。皆さんブドウってまあ粒の大きさ品種によって違いますけれども、粒のついている場所によって甘さに違いがあるということをご存知でしょうか。はい、例えば巨峰だとするとだいたい30粒ぐらいついてます。はい、まあその中でもやっぱりね上の部分と下の部分では甘さが違うんですね。これねブドウは房全体が同時に熟すのではなく軸に近い上側から熟成熟が進むんですね。まあ一見すると同じように熟しているように見える一房でも上側と下側では成熟の進み具合に差があるんですね。まあ、粒には糖が蓄積するとともに酸味が残っていくんです。そのため先に成熟する上側ほど甘みが強く下側には酸味が残りやすい傾向があるんですね。まあ、だから、ブドウの下の方がちょっと酸味が強くって上の方が甘いんですね。私結構ブドウって横に置きますよね。で真ん中から結構食べることが多くって、まあ、きっとねちゃんとこう下側とかから食べる方の方がねいいと思うんですけども、結構真ん中からバクバクいっちゃって最後なんかね上下が残ったりするんですけども、もしね最後に甘みを感じたいという方はですね下から食べ進めて最後に一番甘いところというのが一番ね美味しく食べる食べ方かもしれませんね。さあ今すごくね美味しいブドウがたくさん茨城でもね販売始まってますからね、旬のブドウたくさん美味しくさらに美味しくね食べてみてくださいね。そんな9月17日木曜日です。今日はねキキ〇〇でお待ちしております。メッセージご紹介していきましょう。奥山さんおはようございます、というラジオネームたけさんありがとうございます。本日もよろしくお願いいたします。僕は最近では健康志向になってきて食べるものも昔に比べたら健康にいいものを選ぶようになってきました。食品の後ろに書いてある成分表はまめにチェックするようになりました。それを繰り返していると食べるだけでもしくは見た目からして成分表を見なくてもこの食品には添加物があるなとか無添加だなとかなんとなくわかるようになりました。すごいね。なんか今私この文章を読んでて私自分どうかなって思いました。まあ、もちろんね成分表見てはいるけれども食べてるだけであこう添加物入ってないとか添加物入ってるってわかるかなと思ったらやっぱり自信がないので、たけさんこれは素晴らしいですね。昔は全く成分表なんて気にはしていませんでしたが今は健康に重きを置いていて成分表をチェックしているのでいつの間にかなんとなくですが食品に何が入っているのかが分かるようになってきました。すごい。となるとやっぱりこう自分でねお料理するにあたってもね無添加のものが作れたりとかしますからね。いやこれはいいことじゃないですか。今週かちょっとね親戚の話になった時にうちの親戚で結構食べることが大好きでもうそれこそ油物とか、ね、濃い味付けのものが大好きなちょっと体が大きめの親戚がいるんですけども、その親戚がね朝ごはん食べる時に納豆の中のタレって言うんですかあれ使わないって言ってたんですよ。でどうしたのって言ったら納豆のパックに入っているタレは添加物がたくさん入っているから
もうあの醤油で食べるんだって話をしていて、あ、まるまるくんって結構そういうの気にするんだなっていうのをね、この前親戚で話してたんですよね。だから私も納豆のあの中に入っているタレは美味しいですよね。いろんな味もあって、私ももう構わずあれ入れてたんですけども、まあ、確かにそのね、親戚が言うように、あの納豆の成分、あのタレの、ね、成分もちょっと確認したらやっぱり添加物なのかなと思うと、ちょっとねこれから私も考えるようになりましたね。だからきっと竹さんもそういったところもきちんとされているのかななんて今思って、素晴らしいですね。いやでもそうやってね、添加物があるとかないとかも分かるのって、これはすごくいいことだと思いますからね、ずっと続けていきたいですよね。ありがとうございました。では今回はこの辺で失礼いたします。竹でした。また来週ということで、竹さん今週もメッセージありがとうございました。さあ今日は皆さんとね、これなら当てられる聞き〇〇でお待ちしております。というのも先日ですね、あの友人がビールの銘柄を見なくても味でわかる自信がある、利きビールだったらいけると思うわと言ってたんですよね。確かにビールはメーカーによっては苦味が強いとかマイルドとか、あとは炭酸が強め弱め、色が薄いとかね、あと濃い茶色とか、いろいろ銘柄によってはメーカーさんによってはあの違いますから、まあ、その友人曰く、あの飲んだだけで銘柄を当てる自信があるというところからの、これなら当てられる聞き〇〇でお待ちしております。結構ねテレビのバラエティ番組でもこうね、その 銘柄を隠して飲み物とか食べ物食べて当てるといった企画がありますよね。まあ味覚とか視覚とかね、あと匂いとかで当てるというゲームなんですけども、まあ、もしこういうゲームがあったとしたら、何だったら当てられる自信があるでしょうか。ぜひぜひ教えてください。水とかリンゴ、あとうまい棒、缶コーヒー、タバコ、カレー、肉まん、焼肉のタレ、牛乳、ポン酢、コーンスープ、いちごジャム、メロンパンなどなど、皆さんが自信があるものは一体何でしょうか。もちろん食以外でも OK ですよ。例えば聞き鳥の鳴き声とかね、音だけで効果の種類が分かるとかね、あとはこの銘柄を聞き丸々になりたいなという願望でも OK です。これなら当てられる聞き丸々、ぜひ教えてください。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp、 fm762@fmpallun.co.jp、ファックスの方 029-307-8055、 029-307-8055 でお待ちしております。もちろんね、テーマ以外でも OK ですよ。そして曲のリクエストだけでも大歓迎です。番組はこの後10時まで続いていきます。どうぞ10時までお付き合いよろしくお願いいたします。さあ時刻は8時54分を回っております。この後55分からは水戸の情報を詳しくお伝えいたしましょう。水戸シティガイドです。そして9時台になりますと、ニュース天気からスタートいたしまして、キュレーションナウ、ネクストブレイクが期待できる1曲、だいたい9時40分頃から、今日はね YUKKY ユッキーをご紹介いたします。ぜひお楽しみに。

ミトシティガイドの時間です。まずはじめに結婚出張相談会登録会 in 水戸市のご案内です。経験豊かな相談員が結婚に関する相談などに応じます。開催日は9月26日土曜日、時間は10時30分から16時です。場所は下入りの健康増進センターです。対象は独身の方もしくはその家族など。お申し込みは相談会は予約不要です。登録会は事前申し込みなどが必要です。お問い合わせは茨城出会いサポートセンター、電話224-8888 224-8888、もしくは子ども政策課、電話232-9176 232-9176 へお願いします。次に短期健康ボーリングコースのご案内です。初心者対象の基礎から学べる全4回のコースです。開催期間は10月27日から11月24日火曜日です。なお5種類のコースがあります。詳しくは水戸市のホームページをご覧ください。場所は水戸グリーンボール。対象はボーリング未経験者もしくは初心者です。料金は1500円です。定員は先着各20名です。お申し込みはメール、電話、ファックスで水戸市ボーリング連盟へお願いします。お申し込み、お問い合わせは水戸市ボーリング連盟、電話253-4439 253-4439、ファックス255-5228 255-5228、 E メール mito_green_bowl@yahoo.co.jp 水戸_green_ball@yahoo.co.jp、 もしくは水戸市役所スポーツ課、電話306-8136306-8136へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM.